הייתה ועשה סדר נפלא לפי תאריכים, אבל כל הדברים האלה כתובים בספרי רבי נתן. ורבנו זל עשה סעודה, והייתה שם שמחה רבה, ואנשי שלומנו נשארו אצלו עד יום שלישי למילה, שחזר ועשה סעודה, וכל אותו הזמן דיבר וגילה נפלאות רבות, פלאי פלאות, שיחות יקרות בעבודת השם יתברך. ואז ביום שלישי למילה, דיבר רבנו זל הרבה ממעלת התפילה וההתבודדות, ולצאת בשדה להתבודד בין העשבים, ואמר בזה הלשון, טוב מאוד להיות ירא השם ביניהם, בין העשבים. ודיבר אז שבחורף כל העשבים וכל הצמחים כולם מתים, כי בטל כוחם בחורף, והם אז בבחינת מיטה, וכשבא הקיץ כולם מתעוררים לחיים. ואז טוב ויפה מאוד כשיוצאים לסוח בשדה, שיחה זו תפילה ותחינה ותשוקה וגעגועים להשם יתברך. ואז כל שיח ושיח השדה המתחילים לחיות ולצמוח, כולם נחשפים ונכללים בתוך שיחתו ותפילתו של אותו אדם. הם מצטרפים, הרי גם להם יש נשמה, גם שם יש חיות אלקות, בדומם, צומח, חי, מדבר, אלקות נמצאת בכל מקום ומקום, היא מחיה את הכל, מלוא כל הארץ כבודו. אז החיות האלקות זה הניצוץ, הנשמה, היא מרגישה, היא שומעת, היא מבינה הכל. אז כשאתה מסתובב בין העצים ומדבר לקדוש ברוך הוא, כולם, כל השיחים, הנשמות שהם, כולם מצטרפים אליך, רוצים כולם לחזור למקור שלהם. הכל יצא מהקדוש ברוך הוא. והעריך רבנו בשיחה זו מאוד ולא נכתבה מיד, על כן נשכח הרוב, ומה שנתפס קצת הוא נתפס בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"א, עיין שם. וכן דיבר אז רבנו עם מעלת אמירת תהילים, ואמר אז שמעלת אומר מזמורי תהילים, הוא כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו, כי דוד המלך את ההתבודדות שלו, שהוא היה במדבר לבד, זרוק, זרקו אותו המשפחה להיות רועי צאן, כי חשבו שהוא בכלל ממזר, חשדו באשתו, באמא שלו, וכל מיני סיפורים שהיו על דוד המלך, זרקו אותו מהמשפחה לרעות במדבר. היה זרוק, נער בן 17, מה הוא עשה? כל הזמן התבודדות לקדוש ברוך הוא, כתב את ספר התהילים שזה ההתבודדות שלו, הכל ברוח הקודש, והרוח הקודש מונח בתוך התיבות, וכשאומרם הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש של דוד המלך, שאדם קורא תהילים, עד שנחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו, והוא מסוגל מאוד לרפות את החולה, ושיהיה לו ביטחון רק על שם יתברך, כי כל מה שלא עבר על דוד המלך, אין אדם בעולם שעבור עליו משהו שלא עבר על דוד המלך. אין. לכן הוא כתב הכל. כל מה שיקרה לכל אדם, תמצא את זה בתוך התהילים. שעל ידי אמירת תהילים יושיעו השם והביטחון ובחינת משענת, כמו שאדם נשען על המיטה, על המטה. כן, הוא נשען על הביטחון שבוטח שיושיעו השם, כמו שאמר דוד, ויהי השם למשען לי. ועל כן, על ידי זה נתרפא החולה, כמו שנאמר, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה. וזה בחינת ויצא חוטר מגזע ישי, הנאמר על משיח שהוא דוד, בחינת רוח הפנו, משיח השם. וזה בחינת מה שאמרו חז"ל בפסחים ס"ח, עתידים צדיקים שיחיו מתים על ידי המשענת, על ידי הביטחון. בחינת ואיש משענתו בידו, בחינת ונתת וישם את המשענת על פני הנער וכו'. ובכל זאת הייתה עוד אריכות גדולה, אומר רבי נתן, אבל לא נכתב בשלמות וחסר הרוב, רק מה שנתפס אז במוח של רבי נתן, כתבו תכף ומי.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני אמירת סליחות. פעמים יש אדם, יוצא לו, הוא רוצה, או ביקשו ממנו, להשלים מניין לסליחות, אבל הוא כבר אמר ביותום סליחות. עשה בלילה סליחות בחצות, אחרת בבוקר בא מישהו אומר לו, תשלים לנו מניין, או שהוא בעצמו רוצה לומר סליחות עוד פעם. האם זה אפשרי או לא אפשרי? ומה קורה לומר סליחות סמוך לתפילה? כשיוצא שומר וידוי סמוך אחד לשני. אז מה הבעיה? יש מושג בדברי רבותינו, ככלב שב על קיאו. עכשיו אמרת חטאתי, עביתי, פשעתי, בסדר, די, חזרת בתשובה, מה אתה חוזר עוד פעם? עבר זמן רב, משהו אחר. איך מתמודדים עם שני דברים האלו? לגבי סליחות באמת, אם זה לא להשלים עניין וכדומה, ראוי שלא לעשות פעמיים ביום סליחות. למה? כדי לא להרבות בשם השם לבטלה. גם כשאנחנו רואים את זה במניין, אבל זה ריבוי, אדם צריך לדעת, השם הגדול והקדוש, לא אומרים אותו ככה חופשי חופשי. ככה מביאים את דברי רבותינו. צריכים אותו למניין, או שצריכים חזן, זה סיבה מיוחדת. אבל סתם, יכול לומר את הפיוטים, אבל שם השם, בי"ג מידות וכדומה, ראוי שלא לומר כשזה לא לצורך כמו שאמרנו. לגבי הוידוי, על פי הסוד, כל עוד שיש הפרש חצי שעה בין וידוי לוידוי, אין בעיה. על פי הפשט, נפסק בשולחן ערוך, הלכות יום הכיפורים, לא נפסק הדין הזה ככלב שב על קיאו, ולכן אומרים תחנון גם כשזה סמוך. תודה רבה וכל טוב.

כן, שלום שלום מאזינים יקרים, עד השם ברך, אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב עם רבי אופיר. אני בטוח שתיהנו. המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית.

אנחנו במוצאי שבת קודש, כאמור, ואנחנו עוברים לעוד סיפור, מסיפור הבעל שם טוב. היא רצון שבזכות אותם סיפורים נפלאים, השם יתברך יפקח את דעתנו ואת מוחנו בצורה כזאת שנזכה באמת להיות ככה שמחים וביישוב דעת ולפעול את מה שצריך לפעול. מסופר שבאחד המכתבים, ממכתבי הבעל שם טוב, מיום ג' פרשת דברים, שנת תף צדיק ג', מספר הבעל שם טוב: נולדתי בעירה עקוף, שנת תף נון ח', וכשמלאו לי 5 שנים, נתייתמתי מאבי ואמי, זיכרונם לברכה. חייתי על חשבון הקהל באכילה, שתייה, מלבושים ושכר לימוד, אך בראות פרנסי העיר ומנהיגיה שאין בי סימן ברכה בלימודים, עזבוני לנפשי והלכתי מעיר לעיר וממושב למושב, עד שבאתי לעיר ברודי. בהיותי בן 18 שנים, נעשיתי למלמד דרדקי, מלמד תינוקות, ונתגלגל שנעשיתי גיסו של רבי גרשון מקיטוב, בנשאי את אחותו לאישה. לא ידעתי אז, מספר הבעל שם טוב במכתבו, שבזכות אבותיי הקדושים יש לי ייעוד ותפקיד כזה גדול. והנה פעם אחת ביום שישי ערב שבת קודש, פרשת וישב, בשעה 13:00 היום נפלה עליי תרדמה גדולה, ובחלומי והנה איש זקן שואליני: היודע אתה מי אני? לא, עניתי. ויאמר לי: דע שנשלחתי מן השמיים ללמוד איתך, ובכל יום ויום תהיה בין הערים הגדולים אשר בסביבות העיר, ואבוא ללמוד איתך ולגלותך איך להתנהג. אך אל תגלה זאת לאף אחד, וגם לא לזוגתך, כי אסור שדבר זה יוודע עד שאתן לך רשות על כך. כששאלתיו לשמו, ענה לי שבמשך הזמן יוודע לי. הזקן נעלם ועקץ. דימיתי בנפשי, אומר הבעל שם טוב, שרק חלום הוא, ואין לשים לב לזה. הלכתי לטבול לכבוד שבת קודש, והנה אך נכנסתי ראשי למים, ראיתי את הזקן בעיניים פתוחות, ודרכי היה לפתוח העיניים בתוך המים, ומורה ויראה נפלו עליי. הרגשתי שנתהפכתי לאיש אחר, ורוח קדושה מרחפת עליי. בעת קבלת שבת, ממשיך הבעל שם טוב, ראיתי את אנשי בית המדרש מביטים עליי, ולא ידעתי על מה ולמה. בליל שבת בא אליי אותו זקן בחלום ואמר לי: אל תדמה בנפשך שהיה זה רק חלום. לא יקירי, היו אלה דברים אמיתיים, והלך הראיה שביום ראשון תצל מחוץ לעיר ותפגוש אותי בין ההר השני לשלישי, ולמען השם, לפני שתצא לשם, תטבול במקווה 4 פעמים, ונעלם. כשהקיצותי משנתי, מספר הבעל שם טוב, התחלתי להבין שאין הדברים כפשוטם, כי אין זה רק חלום, אלא דבר מן השמיים, והכל הוא בזכות אבותיי הקדושים ז"ל, שהרבו תחינה ובקשה לפני כיסא הכבוד, שירחמו עליי מן השמיים, והזכה להגיע למדרגה גבוהה. ובעת תפילת שחרית של שבת קראוני לתורה וכיבדוני במפתיר, והדבר היה לפלא בעיניי, כי עד אז לא זכיתי אף פעם שיכבדוני במפתיר. ובעת סעודה שלישית של שבת קודש קראני גיסי הקדוש רבי גרשון מקיטוב ואמר לי: ישראל, רואה אני בך השתנות גדולה על פניך, האם אינך בקו הבריאות? לא, עניתי, כפי שפקד עליי האיש הזקן, לא לגלות שום דבר לאף אחד.
במוצאי שבת לאחר הבדלה כשאמרתי אליהו נביא שאלה אותי עקרת הבית למה אינך חיוור כל כך וגם לה לא עניתי ביום ראשון פרשת מקץ ממשיך הבעל שם טוב במכתבו ירד שלג אז אך אני לא שמתי לב לכך ועשיתי את שלי שעה אחת לפני חצות היום הלכתי לטבול במקווה ומיד שמתי פעמי אל מחוץ לעיר למקום המיועד בין ההר השני לשלישי והנה האיש הזקן עומד לנגדי ואומר לי ללכת אחריו הלכתי אחריו אל תוך מערה אחת בנקרת הצור שהייתה מלאה אורה ועמדו בה שולחן אחד ושני כיסאות הזקן התיישב על כיסא אחד וציווה עליי לשבת על הכיסא השני. לאחר מכן הוציא מחיקו ספר אחד שראיתי בפעם הראשונה. וכשהתחלתי לקרוא בו הרגשתי כאילו נשמה יתרה נכנסה בי. וממש העירו עיניי ושערי ביניי נפתחו לי. וכעבור שעתיים אמר לי הזקן, בני, מספיק להיום. ובעזרת השם נמשיך מחר. אך ישמר לך שלא לגלות זאת לאף אחד שעל טיב לשמו וענה לי שעוד לא הגיע הזמן לגלות נתנני ביד ימינו והציעני ממערה

עד שזכיתי לקבל לקח וללמוד תורה מרב קדוש ונורא כזה, נפלתי ארצה והתעלפתי, אך בעזרת השם שבתי לאיתני, ומורי ורבי אמר לי להחליף מקום עיר מגוריי לכפר. בעזרת גיסי הקדוש רבי גרשון שיניתי מקום מגוריי לכפר סמוך לעיר קיטוב. שם עשיתי לי בית מזיגה משבת לשבת, הנני בהתבודדות בין הערים, ובכל ערב שבת הולך אני לביתי למשך השבת, ומדי יום ביומו מקבל אני את פני מורי ורבי הקדוש, המגלה לי רזים ברזים, אשר ברוך השם כל רז לא אניס לי, כל רז לא נסתר ממנו. אחזה לי כחודש ימים שמורי ורבי הקדוש אמר לי, יודע אתה ישראל שכבר הגיע הזמן שתתגלה, כי כך נכתב ונחתם בשמיים, שכשימלאו לך 36 שנה תתגלה. וכפי הנראה, הנה ממשיך הבעל שם טוב במכתבו, בשנת תצד היה מוכרח להתגלות, ומצטער אני צער רב מזה, כי במה נופל אני משאר חבריי הקשישים ממני, ועוד ביודעי ששערוריות גדולות ומחלוקת רבה תפרוצנה על ידי. ויהיו לי מתנגדים רבים אשר ירצו לבלעני חינם, ואם שליבי נכון בחסדי השם, אשר מעודי לא עזבני עד היום, ובטוח אני שלא יתשני לנצח, אך למה לי כל התלעה הזאת? הלא כעת טוב לי מאוד, לומד אני בסתר וזוכה לקבל את פני רבי ומורי ורבי הקדוש מדי יום ביומו, ורחוק אני מהבלי עולם השפל, ועתה תבוא עליי את נוראה כזאת, את ההתגלות של הבעל שם טוב. עמדו והתבוננו מאזינים יקרים וגודל זכות ליבם של אותם צדיקי יסודי עולם, שבכל תוקף מיינו לקבל שררה וכבוד, ולמרות שכבר היו מלאים וקדושים, אף על פי כן העדיפו להיות נסתרים מהעולם, לעבוד את השם יתברך בתמימות ובפשיטות, כמו שאמר פעם רבינו הקדוש בעצמו רבי נחמן מברסלב, כמעט את אותו דיבור, ואמר, הלא היה טוב לפניי להיות נסתר ולהיות במקום כזה שאף אחד לא יגלה אותי ולא ידע ממני, ומדי פעם אבוא לעיר ואשחק מבני העולם ואומר, תסתכלו עליהם, כל אלה ששקועים באבלי העולם, ואני אהיה כולי דבוק בהשם יתברך ועשה רצונו יתברך. אבל לא כך יעד השם יתברך לאותם צדיקי יסודי עולם, אלא אדרבה, מפאת גודל קדושתם, בגלל זה בחר בהם השם להיות מנהיגים לעם דל. וכמו שאומר רבינו הקדוש, כי מרחמה מנהגים, שרק אדם שזכה להגיע לרחמנות כזו, כמו הלב רחמן של אותם צדיקי גדולי עולם, שלב קדוש היה להם וצרת ובקשת עם ישראל תמיד היה תמון בליבם. וכמה דמעות הוזילו עד שזכו לאותה קרבת אלוקים, וכמה בחיות היה להם על עם ישראל, וכמה באמת הם הבינו את צרת ישראל, ולא צרתם הגשמית בלבד, אלא בעיקר צרתם הרוחנית, עד שזיכה אותם השם להיות רועי ישראל. ובכן, הצדיק רבי ישראל בעל שם טוב, לפני התגלותו היה צדיק נסתר, הוא נתקבל לחברת הצדיקים הנסתרים עוד מילדותו, ובשנות האסתר היה לבוש בגדי כפרי, והיה נמצא תמיד בחברת אנשים פשוטים, מחזק אותם בענייני אמונה פשוטה, ומרגילם שלא ילמדו מהנוכרים יושבי הכפרים, ומזהירם לשמור על לשונה מירה, רכילות ודיבורי כללה. מחלק היה אגוזים ותפוחים לילדים קטנים, ומרגילם

לברך עליהם. והיון האמן אחרי ברכותיהם בדבקות עצומה. דברים פשוטים. ובקשר להתגלותו כותב אליו רבי אדם בעל שם טוב. פעם אחת בשבת קודש בעת קריאת התורה, כך מספר רבי אדם, נגלה אליי מורי ורבי הקדוש, הכוונה לאחי השילוני, ואמר לי שבמוצאי שבת תכף אחרי הבדלה אהיה מוכן לנסוע איתו ללבוב. ומיד אחרי ההבדלה בא אליי לביתי ואמר לי שהעגלה עומדת מוכנה, ושאסע דווקא כשבגדי השבת עדיין עליי. לבשתי מיד את הבגד העליון וישיבני בתוך העגלה, ומורי ורבי הקדוש ישב מימיני ולא דיבר איתי מאומה, רק אמר לבעל העגלה שייסע. והוא נסע עד לבוב, ועד לבוב היו 70 פרסאות. ומיד כאשר התחלנו לנסוע אמר לי מורי ורבי הקדוש שהזמר הפזמון אליהו הנביא. עשיתי כדבריו, והנה הספקתי לגמור הפזמון ובאנו ללבוב. ונשתוממתי מאוד, שכן זוהי דרך ארוכה, וכי זו הפעם הראשונה שראיתי קפיצת הדרך בחוש, מספר רבי אדם. אמר לי מורי ורבי הקדוש, בני, איזה פלא, האם אתה יודע מי הוא העגלון? אילו היית יודע מי הוא, היית יושב בעגלה באימה ופחד כמוני. אחר כך נתן לי מורי ורבי הקדוש רשות לשתות כוס חמין, ושתיתי. ומורי ורבי הקדוש התהלך בחדר ממזרח למערב וחזרה הלוך ושוב בערך כשתי שעות, ולא דיבר איתי מאומה, רק פניו הקדושות היו בוערות ממש כלפיד אש. אני עמדתי כל העת על מקומי כעמוד שיש, לא נטיתי ימין ושמאל. והנה פתאום נפתחה הדלת ואיש זקן גבה קומה נכנס. הלך מורי ורבי הקדוש כנגדו ואחז בידו ואמר בזה הלשון, ברוך הבא רבי אליעזר שזכה לבן שהוא חד בדרה. בעולם התחתון ובכל העולמות יושב נא רבי אליעזר. ענה לו רבי אליעזר, האדמור הקדוש יודע שאני לא מהעולם הזה, ושם הלא אין ישיבה ואין כמעה. ענה לו מורי ורבי הקדוש, הלא מלאכים שירדו לארץ והיו אצל אברהם אבינו עליו השלום, גם כן אכלו, כי לעולם לא ישנה אדם מהמנהג של המקום. נשתכנע רבי אליעזר מדבריו והתיישב. שאל אותו מורי ורבי הקדוש, מה בקשתו? מה בקשתו? ביען ויומר, שאל, שאלתי ובקשתי היא, שזה זמן רב שבני הנסתר ישראל אינו נותן לי מנוחה. כמעט מדי יום ביומו הוא אומר לי שכבוד קדושת מורנו ורבינו הקדוש ציווה עליו להתגלות, הכוונה היא לאחי השילוני, זה שהוא מדבר בפניו, וגם קבע כבר הזמן לכך, והוא מאוד אינו רוצה. לכן הוא מבקשני שאבקש עבורו מכבוד קדושתו. ענה לו מורי ורבי הקדוש, שאם יבקשו בנו עוד, הוא יגיד בשמי שהוא צריך להתגלות, כי כן פסקו בבית דין של מעלה, ואם לא יתגלה, אז אין לו חס ושלום מה לעשות בעולם הזה, כי כל תכלית ירידת נשמתו לעולם הזה, הוא בשביל שיתגלה ויפוצו מעיינותיו החוצה. וראה באצבעו עליי ואמר, הוא, אדם, יודע את כל זאת, הוא יודע את כל המעשה, בשביל מה בא לעולם הזה. ובמשך הזמן אתן רשות לתלמידי אדם שיגלה לו את כל המעשה מהחל ועד קלה, ואז הוא יבין שהצדיק איתי ועם תלמידי מרדכי הצדיק, ויגיד לבנו בשמי, הכוונה היא לבעל שם טוב, שעד שיתגלה בל יוסיף לראות פניי. לגמרו דבריו אלה נעלם רבי אליעזר ז"ל, ואני עמדתי נבהל ומשתומם מכל אשר ראו עיניי בזה, מעשים נוראים ונפלאים.

אחר כך אמר לי מורי ורבי הקדוש, כוונה לאחיה השילוני, שהקיים סעודת מלווה מלכה וישלח אותי חזרה לביתי, והוא יישאר בלבוב עוד ימי, עוד ימי מספר, כי יש לו מה לעשות שם. עניתי למורי ורבי הקדוש שמפחד אני לנסוע ביחידות בלילה. ענה לי, אל תפחד מאף אחד, רק מהשם יתברך, לרבות תלמידי חכמים. מיד לאחר סעודת מלווה מלכה, אחז אותי מורי ורבי הקדוש בידו. יצא איתי לרחוב, והנה העגלה אשר נסענו בה, וגם בעל העגלה עומדים אחינו. בירך אותי מורי ורבי הקדוש ברכת כהנים, והתיישבתי בתוך העגלה, והוא מריץ את הסוסים. אינו מדבר איתי מאומה, ואני גם כן יושב ודומם. לאחר 20 רגע כבר הייתי חזרה בעירי, והשעה הייתה 13:00 בליל מוצאי שבת קודש.

אחרי זה ביום ב' בשבוע נתגלה אליי מורי ורבי הקדוש אחיה השילוני ואמר לי שליבו הקדוש נוקפו פן חס ושלום לא יסכים הנסתר הקדוש רבי ישראל נרו יאיר להתגלות ומורי ורבי כבר הודיע לו על ידי אביו זיכרונו לברכה שלא יראה אותו מעטה עד אחרי התגלותו לכן פקד עליי מורי ורבי הקדוש שהדבר תלוי בי שאני הודיע לקדוש הנעלם רבי ישראל ממנו לכן גמרתי בליבי לנסוע לקריית קודש רישה ששם נמצא כעת הקדוש רבי מרדכי הצדיק שהיה גם כן מחבורת הנסתרים ותלמידו של אחיה השילוני לא פחות ולא יותר והוא בטח יודע יהיה מקום כבוד הקדוש רבי ישראל עשיתי כדבריו ונסעתי לקריית קודש רישה והנה על פי סיבה מן השמיים הוא עקר ממקומו למדינת אשכנז ולא ידעתי גם כן יהיה מקום קודשו של הקדוש רבי מרדכי כללו של דבר מספר רבי אדם שהוסכם בליבי לעשות בכדי שאגלה מקום כבוד קדושת ישראל הכל היה לשווא הבנתי כי מהשם יתברך דבר הסתרו ועל פי דרכי השבחה נסתרות ונעלמות מבני אדם וגלוי רק לו לבדו שאי אפשר למצוא אותו חיכיתי שמה יתגלה אליי מורי ורבי אבל לשווא תוכלתי חודשים עברו ולא ראיתי התחלתי לנסוע ממקום למקום ומכפר לכפר לחפש אחר הקדוש הנסתר רבי ישראל חיפשתי ולא מצאתי עד שגמרתי בליבי לעזוב הדבר כי הלא גלוי וידוע לפני השם יתברך שבכל רמה חבריי ושסע גידיי מסרתי את עצמי ממש במסירות נפש גדולה בכדי לקיים פקודת מורי ורבי הקדוש אבל רואה אני בחוש שמן השמיים הוא שבא להתראה איתו ומה אוכל לעשות עוד יותר? לכן גמרתי בליבי לחזור לביתי ומה שיהיה, יהיה הכל לטובה כי ראיתי שיד השם יתברך בזה העניין ומאיתו לא תצאנה הרעות רק הטוב והנה בלילה בעת השינה במלון ראיתי את כבוד קדושת מורי ורבי בחלום ואמר לי רואה אני אדם שמן השמיים מעכבים שתוכלו שניכם להיפגש הטעם גלוי וידוע רק לאין סוף דלית מחשבה תפיסה בעיקלן והוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות לכן הצעתי היא שתכתוב את כל הדברים בכתב ואת הכתבים תיתן לבנך והוא ימצא את הדרך איך למסור את הכתבים מורי ורבי חזר על הדברים ונעלם ממני ואני התעוררתי מיד נסעתי עד שהביאני השם יתברך בשלום לביתי מצאתי גם כן ברוך השם את כל בני ביתי בריאים ושלמים ניגשתי מיד לכתיבה ובמשך שבוע היה הכל מוכן ומסרתי לבני היקר בר לבב יחיה שיתחיל לחפש את קורת קדושת רבי ישראל גמרתי בליבי לעזוב העניין מכמה טעמים ומה שיהיה יהיה הלא אני איני חייב בזה חס ושלום כי עשיתי הכל מה שביכולתי מספר רבי אדם נגלה אליי מורי ורבי הקדוש ואמר לי שהוא אינו יכול בשום אופן לגלות לי היה מקום קבוצ מקום קדושת כבודו של הבעל שם טוב רק אמר לי שכבוד קדושתו יהיה נתבודד בכל יום בין הערים בסביבת העיר כיתוב ולכן הצעתו שישלח עוד פעם על ידי בני יחיה את כל הכתבים ובני נרו יאיר יטמין אותם תחת אבן בין הערים אשר מסביב לקריית קודש כיתוב ואז בעזרת השם יתברך, בטח יגיעו לידו. ושמחתי מאוד והאמנתי באמונה שלמה, כי אם ירצה השם מצליח בזה והקיים פקודת מורי ורבי הקדוש. נתתי בידי בני יחיה את כל הכתבים, ושלחתיו שיתמנם תחת אבן שם בין הערים, ותפילתי שגורה בפילה השם יתברך, כי יקבלם שם ויקיים פקודת. כל הכתבים בהם בפקודת מורי ורבי והתגלה והתאר ברוח שפתיו את כל הארץ ואז הוא מלאה הארץ דעה את השם יתברך ובזה תתקרב הגאולה במהרה בימינו אמן כני רצון ואני הקטן מצידי אם כי לא ידעתי מבקש
מבקש מכבוד קדושתו יחיה שבא להישרב חס ושלום, כי לא זו רצונו יתברך, ואם כן, למה לא החילוק בין כך ובין כך, ומקיים רצון השם יתברך, ובפרט שעל פי קבלת אדמור הקדוש, הכוונה לאחיה השילוני, תלויים בו תיקון ישראל ותיקון העולם. תסמרנה שערות ראשי, כותב הבעל שם טוב לגיסו רבי גרשון מקיטוב, כי אין דעתי נוחה כלל להתגלות ולקחת על עצמי דבר כבד כזה, כי מי אני? הלא יש גדולים וטובים ממני בלי שום ספק, אבל גיסי יקירי חביבי, מה אוכל לעשות אם מהשם יתברך יצא הדבר, ובפרט שכבוד קדושת מורי ורבי הקדוש אחיה השילוני מסכים לזה, ודברי קודשו שלא יתראה איתי עד אשר אשמע לכל השם מדבר מתוך גרונו, לכן גמרתי בדיבי להתגלות, אבל באופן שכבוד קדושתו הכוונה לרבי גרשון יהיה בצוותא חד האימי באותו היום, זולת זה אי אפשר בשום אופן בעולם, והנה אני מחכה לתשובתו מהירה על איזה יום ובאיזה מקום, כי לא כל הזמנים והמקומות שווים לטובה. ידעתי בבירור שיהיו לי מסתינים ומקטרגים נגד ההתגלות, אבל בהשם יתברך, ביטחוני.

זהו סיפור השתלשלות, התגלות מורנו ורבינו רבי ישראל בעל שם טוב, וממנו אחרי זה התגלות רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב יותר ויותר עד ביאת משיח, בעזרת השם יתברך, שהשם יתברך יזכרנו לטעום את הטעם האמיתי של קרבה לצדיקים, קרבה אליו יתברך, משתבח שמולד, ונזכה להודות ולומר להשם יתברך ברוך הוא אלוקינו.

צריך תמיד להשתדל, לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את כל אדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו והמבזין אותו, ואז יהיה ניצול תמיד מחלוקת. ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות, כמובן במדרש.

0: היום מה שקורה, שאנשים מסתובבים מלא שאלות על החיים הפרטיים שלהם, למה עובר עליי ככה ולמה עובר עליי ככה, כל אחד יסתכל על עצמו על השאלות שיש לו, וגם דברים נעשים בצורה ציבורית. אנשים מסתובבים מורמרים, מדוכדכים, ובגלל זה הם מדברים כמו שמדברים. אז פשוט ראיתי דוגמאות לזה. הבן לא מדבר על זה, והייתי דוגמאות מול העיניים שלי. אני לא רוצה להיכנס כל דברים שגרים בארץ, כל מיני מקומות. שאנשים שומעים את החרושת של הדיבורים, ופתאום אנשים שאתה לא מצפה מהם, מדברים כמו שכולם מדברים בחוץ. ואז פתאום כשאתה אומר לו איזה מילה, פתאום שם לב בעצמו. למה דיברתי ככה? הגעתי רחוק מדי. שכח מעצמו רגע. הדיבורים בחוץ מאוד סוחבים, מאוד מאוד סוחבים, ואנשים, שוב פעם, אנשים עוברים קשיים ודברים לא פשוטים, בכל מיני רמות, ואין, לפעמים אין מספיק אמונה, ואז באדם מתחיל לשלוח רסן לפה שלו, והוא גורר איתו לשאול את כל השכנים. את כל השכנים הוא גורר. בא רבי נתן, בא רבי נחמן פה, לתמימים והפשוטים שמוכנים להיפגש ביום חמישי ואומר להם, תשמעו חבר'ה, בחוץ יש שערה. באמת אני אומר לכם, בחוץ יש שערה. בואו תצילו את עצמכם. אל תתערבו עם מה שקורה בחוץ. תהיו מאלה ששותקים. אתם יודעים מה המתנה שתקבלו? זה מה שאומר פה, הוא גם חוזר על זה אחרי זה. מי לא רוצה לבעור בעבודת השם הרי? מי לא רוצה? למה כולם הגיעו פה? כל אחד בא ואומר, אני רוצה לבעור בעבודת השם. אני רוצה תפילה עם חיות ותהילים ולבעור ובמצוות. אני רוצה את זה. בא רבי נתן ואומר לך היום ביום חמישי הזה, בוא, אני אתן לך יצא לבעור. בוא, אני אתן לך יצא לבעור. סע לרבי שמעון, אבל אני אתן לך יצא עכשיו, שתוכל לעשות את הכל עם בבית. אני מבטיח לך. ושאני אשמע את היצא הזאת ביחד איתכם. יש מלא שערה בחוץ של דיבורים, וגם בינך, משתולדת ומפרקת. אני אומר לך, שאם אתה תצליח לשתוק, ולא להתערב בשיחות בחוץ, וגם בינך לבין עצמך, להשתדל, לא לדבר ככל עלי הרוחך, אני מבטיח לך, לא ירח הרבה זמן, אתה פתאום תתחיל אש פנימית, אתה יודע מה זה פה אש? תתחיל לבעור לך בפנים.
1: כן.
0: אתה לא תבין מאיפה, איך פתאום אתה מגיע לפסוגי דזמרה בבוקר, ואתה כולך, מאש, מה, קמת בשבע אפילו, בסדר? לא משנה. שמונה, תשע, לא משנה. ואתה כולך בבערה, ואתה לא תבין מאיפה זה בא לך. מה, למדתי זה מאמר חסידות? אפילו במקווה לא הייתי. אבל אני מבטיח לך, זה יותר חזק ממקווה. השתיקה שלך ושלי, תדעו לכם מה שאני אומר לכם, זה מילה בסלע. מילה בסלע. השתיקה שלכם ושלי, יותר חזק מהמקווה שלנו. אם נצליח לא להתערב בשיחות בחוץ, וגם אפילו מה שאנחנו מדמזה, אנחנו נשקול את המילים, ולא נוציא דברים ככל הרוחנו, אם נצליח להתחזק בזה, המתנה שנקבל, ירד אש משמיים, תבעיר אותנו. אנשים לא הבינו איך אנחנו בוערים. לא הבינו, כאילו, שמה, אני רוצה גם את הבערה שלך, אני גם רוצה את החיות שלך. אבל מי שהיה, זהו, פשוט לנסות את זה ואתם תראו. זה המתנה שרבי אתה נותן לנו פה, אז אני מברך אותנו בזאת השם שנזכה לקבל את, מה היה הפסוק שעמדנו עליו? השם ילחם לכם.
1: ותן תחזיר שוב.
0: אז זה ממש ההיצע שקיבלנו היום מרבי נתן.
1: השם
0: שבוע. אתם תחר ראשון, והשם ייתן לכם את כוח האש בשביל לכם את כל המלחמות, בתפילה, בעבודת השם, בגמרה. מי לא רוצה להשתוקקות בתורה? מי לא רוצה שיוצאו לבוא, לפתוח, לצמא לגמרה, ומרוב הצמאון יפתח לו הכל, או במדרש, או מה שזה לא יהיה. המתנה הזו נמצאת למי שמוכן לשתוק. קודם כל לשתוק למה שקורה בחוץ, לא להתערב במה שקורה בחוץ, ואחרי זה גם מה שצף אצלו. טוב, זה כמו ברית מילה, מה אני אגיד לכם? זה, אתה בא לך להוציא את המילה הזאת, ואתה, יאללה, חפרק איזה משפט. אתה לא אומר אותו. אבל זה נהיה קל עם הזמן שנזכה לקיים את זה, ובעזרת השם, השם יאיר לנו בתורתו, יחזק אותנו בעזרת השם, שנהיה חזקים, שנחזק אנשים אחרים, ונמשיך חיות, ואור, ואמונה, ואשרנו, אשרנו שזכינו, כי אנחנו מדברים כאלה דיבורים, ומה אמר רבי נתן, שהחברה של הבעל שם טוב, אם היה לדיבורים כמו שאנחנו מדברים, הם היו בוערים להשם עוד יותר מה שהם בערו.
1: אוקיי, עוד יותר.
0: בהקדמה לליקוטי הלכות.
2: אה, כן? עוד יותר.
0: שנזכה לבאור להשם.
2: אמן.
0: להיות בשמחה, ושנזכה גם להגיד בגיל 70-80, דילגתי את העולם הזה.
2: כן?
0: אמן.
2: אמן.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה.

0: כן, מאזינים יקרים, רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי כמה שירים, כמה ניגונים, אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יגאל כהן. אז בעזרת השם ניפגיש אחרי התוכנית, יש לנו פה המון המון דברים טובים בשבילכם.
1: לבית של שימי המתוק. היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שבטוח נוגע לכולם. דתיים, לא דתיים, חרדים, לא משנה איפה אתם, בטוח זה נוגע לכם. אתם בטח יודעים שאנחנו נמצאים קרובים לראש השנה. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. תודה, תודה רבה שבאת באמת. שנים. כן. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. ברור עולם משתבח שמו לעד בראש השנה. תודה רבה, השם ישמור אתכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, עושה סריקה בשנייה אחת על כל השנה של הבן אדם, וכותב את הצ'קים לשנה הבאה. הוא כותב לך צ'קים של בריאות, צ'קים של חיים, של פרנסה, של שמחה, של הצלחה. כל רגע ורגע בשנה הבאה נקבע לנו ביום ראש השנה. אני בטוח שאתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מצפה שכל אחד ואחד יהיה יותר טוב, יתנהג יותר טוב, שהלב שלו יהיה טוב יותר. והרבה רבנים אומרים מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. אני היום רוצה לדבר איתכם לא מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. מה יגרום לכם לעשות? מה יהיה הדלק שיניע אתכם להיות טובים יותר? מה יהיה הדלק שיגרום לך להיות בן אדם ששמח בחלקך? כל האנשים שעושים רע חלילה אחד בשני, כל אותם אנשים שמנסים לפגוע אחד בשני, שאתה יודע, מה שקוראים להם אנשים לא טובים, חשבתם פעם מה הסיבה לבן אדם שהוא לא טוב, שהוא שם עליך עין וכל הזמן מסתכל רק עליך? שכל פעם שאתה בא עם חולצה, הוא מסתכל איזה חולצה יש לו. שמי לי, זה גנב. מאיפה יש לו כסף לחולצה? אתה מכיר את האנשים האלה? מה שלא תעשה, מה שלא תקנה, מה שלא תאכל, יש את האנשים עם העין הרעה שיסתכלו עליך ולא יהיו מרוצים. מה הסיבה לבן אדם, מה מוביל את הבן אדם הזה להיות כזה אדם? עכשיו, אני למדתי במשך השנים, שאם אני אבוא אליך ויגיד לך, אחי, אל תקנה באף אחד, זה לא יעזור. אם אני אגיד לך, אל דבר לשון הרע על אף אחד, זה לא יעזור. אם אני אגיד לך, תשמע, בורא עולם רוצה שתברך, תגיד תודה רבה על האוכל, תגיד שהכל נהיה בדברו, זה לא יעזור. אם אני אגיד לך, מה גורם לך לסנוע מישהו אחר, או מה גורם לך לדבר לשון הרע, אם תבין את הסיבה, יהיה לך הרבה יותר קל להיגמל מזה. אותו דבר בזוגיות. כולם יודעים מה צריך לעשות בזוגיות. מי לא יודע מה צריך לעשות בזוגיות? אתה יודע שאישה רוצה חום, רוצה אהבה, רוצה יחס, רוצה שתיקח אותה, תפנק אותה, תבזבז עליה. יודעים מה לעשות. אז למה כל כך הרבה נכשלים? לצערי הרב, המספרים היום לא טובים. למה כל כך הרבה לא מצליחים?
2: Won't you disconnected?
1: מה אומרת זאתי?
3: היא מסכימה,
1: אתה אומר.
3: היא מתרגמת.
1: מה הסיבה? שכחתי איך שמעתי, בלבלה אותי, מה אמרתי עכשיו? בינינו, מי לא רוצה לבוא הביתה ולא לקבל על הראש? אתה רוצה לבוא הביתה, אשתך מחייכת אליך, כפרה נשמה שלי, אהוב ליבי. ולמה אנחנו לא מגיעים לשם? אתם מבינים? למה אני לא מצליח? אותו אדם, כולם, מי לא רוצה? כולם רוצים זוגיות טובה. כולם רוצים להסתדר במקום העבודה. מי שיש לו עסק, כל אחד ואחד שיש לו עסק, הוא ודאי היה רוצה שהעובדים יעבדו בחשק, ברצון, בנתינה, באהבה, שלא יבואו לעבודה רק בגלל המשכורת. מה עושים כדי להגיע לשם? רובכם יודעים וכולכם יודעים. אבל למה קשה לנו? למה קשה לנו לפרגן לאישה? למה קשה לנו לתת לה תשומת לב? למה קשה לנו לאהוב, אבל בלי אינטרסים? כי באמת באמת, לצערנו הרב, רוב האנשים, אני לא יודע כמה אנשי קשר יש לכם בטלפון, אם תעברו על אנשי קשר יש לכם בטלפון, כמה באמת אוהבים אתכם? באמת, בלי אינטרס. אה? תמצאו? נדיר מאוד, נכון?
4: שאלת את המנית.
1: אפילו אשתך, תסתכל אם היא אוהבת אותך, אני מקווה שהיא אוהבת אותך בלי אינטרס, אבל יש נשים שאוהבו את הבנים שלהם בגלל אינטרס. הוא מפרנס, הוא מתקן שאני צריך, יש לי סתימה, הוא מתקן לי אותה, עזוב אותי, אני אשאר איתו. מה, את לא אוהבת אותו? זה מה שרק סתימות את אוהבת? באמת, האם אתם אוהבים עם אינטרס או בלי אינטרס? אוהבים אתכם בגלל אינטרס? לצערנו הרב, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. והרבה חברים, חבר'ה טובים יושבים סביבך, כשאתה למעלה, כולם קרקרים סביבך. כל לילה יושבים אצלך, ערה, קוניה, גוויסקי, וודקות, יש כאלה שגם הולכים לחומרים אחרים, אבל לא משנה. יושבים ביחד, נהנים, פתאום אתה רואה בן אדם קצת בנפילה, אף אחד לא מרים טלפון. מה זה החברים האלה? יש לזה שורש אחד, ברשותכם. עכשיו, ההרצאה הזאת היום, זה, אני משתדל לדבר דברים שיכולים להועיל לאנשים. זאת אומרת, יכולה לעזור לכם מאוד בחיים. גם מבחינה פסיכולוגית, אתם ברוך השם נראים אנשים מכובדים. כוונה, ברוך השם, מה שנקרא, פינק אתכם. אתה יודע, בוא נגיד, אנחנו לא בשכונה הזה. ברוך השם, אנשים שזה... אני אשאל אתכם שאלה, אבל אל תעלבו ממני. אתם באמת נהנים ממה שאלוקים נתן לכם? אשריך. יש אנשים שיש להם כסף, אבל הם לא מאושרים. יש אנשים שיש להם אישה טובה, אבל הם לא מאושרים. גם אני בדיכאון, אני הייתי שנתיים בדיכאון. שנתיים בדיכאון, אחים יקרים, לא יוצא מהמיטה. יש אנשים שיש להם ילדים מקסימים, אבל לא כיף להם בחיים. הם גרים עכשיו בפנטאוז כזה, שימי במקרה יצא בחור שמח. יש לו גנים של שמחה. כן? אומרים, אמר לי, זה תימני אחד, אני בלתי עציב, אצלי זה בגנים. אתה גר בפנטאוז, השתבח שם עולה. אתם חושבים שמי שגר בפנטאוז הזה, עכשיו פנטאוז כזה וגדול יותר, או וילה גדולה יותר, זה גרנטי, זה הבטחה שהוא יהיה מאושר? מרבה נכסים, מרבה דאגה. כמה יותר כסף, יותר דאגות. כמה יותר כסף, יותר מפחד. יש לך אישה טובה, יש לך אישה יפה, אתה יותר מפחד. מתי נהנה מהחיים, ריבונו של עולם? אדם שאין לו מסכן, אומר, וואלק, אין לי, איך אני נהנה מהחיים? אחד שיש לו דואג, אז איפה נמצא סוד האושר? אז אני רוצה להתחיל בזה שתדעו, אחים יקרים שלי, שהמספר בבנק, בחשבון הבנק שלכם, לעולם לא יהפוך אתכם לאנשים מאושרים. זה ייתן לך הנאה רגעית, שאתה רואה איזה, נגיד, שש ספרות בחשבון. זה עושה לך איזה אנדרנלין חמוד כזה. שבע. פה זה שבע. פה זה שבע. לא, בלי פלאג, בלי קו. קו בירוק, צבע ירוק, זוהר, יש לך שם כמה מיליונים. כשאתה רואה את המספר, זה מעניין. וואו, עשיתי את זה. כמה זמן אתה תתרגש מהמספר הזה? זה תלוי בך, זה יכול להיות שבוע, זה יכול להיות יום, יכול להיות שעה. זאת אומרת, מה שאתה מבקש מבורא עולם שייתן לך, ואתה חושב שזה יעשה אותך בן אדם טוב יותר, מאושר יותר, אני יכול להגיד לך ולהוכיח לך שזה לא יעזור. למה? יש הרבה, אתה החלום שלך נגיד, דוגמה, יש לך עסק נגיד, אני לא מכיר כל כך עסקים, נגיד יש לך טניס, יש לך עסק לטניס, כן? בוא אחי, מה החלום שלך? מה אתה מבקש מבורא עולם עכשיו? לאן אתה רוצה להגיע שימי? מתאים לי 3 מיליון שקל בחודש, בשנה, זה יפה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, נשמה טהורה שלי, אתה יודע כמה אנשים יש להם כבר את ה3 מיליון בשנה? והם עדיין מדברים לשון הרע, מנסים להוריד את החבר שלהם, וכל הזמן מקטרים, וכל הזמן חסרים. זה לא יעזור לך, אחי. אחד שעוד לא יתחתן עם אישה, מה אומר לך? תבוא לכל אדם עכשיו רווק. תגיד לו, שמע, מה העניינים? הוא אומר, השתבח שמו לעד. אבל אם תהיה לי אישה, אני אהיה מסודר. אני אהיה מסודר. כמה זמן זה מחזיק מעמד? כמה זמן מתרגשים מהאישה אחרי החתונה? כמה זמן זה לוקח?
4: בשבע ברכות,
1: אצלי זה לקח בשבע ברכות שהתחיל לתזז אותי, לך תצביע, לך תקנה את ביטוח לאומי, תקנה לי סמלה, תקנה לי זה, הבנתי, אישה זה טוב, אבל פה היא שואל אותה, אישה זה טוב, אישה זה מצוין, אבל, שכחתי לרגע, אותו דבר כאישה, אישה לפני החתונה, אתה יודע, בחורה צעירה אומרת, כבודה לא תבריך אותי, מה אני אבריך אותך, שיהיה לי בעל, איזה בעל את רוצה, אני אוהב לשחק את המשחק הזה, מה, איזה בעל את רוצה? אומרת לי, אפשר 1.80 מטר ומעלה? אין בעיה, מה עוד את רוצה? אפשר שהוא יהיה בדרן כזה מצחיק? יאללה, מה עוד את רוצה? אפשר שיהיה לו יראת שמיים? הרבה יראת שמיים? הבנתם מה זה יראת שמיים? הרבה יראת שמיים, לא יגידו כסף, זה לא יפה. שיהיה לו יראת שמיים, שהוא יהיה מבוסס, אין בעיה. היא קיבלה אותו. כמה זמן ייקח לה את שתתחיל לקטר? צ'יק צ'ק. יש אחת ששבוע היא קצת באלה מהחתונה, אבל זה עובר אחרי שבוע ונכנסים לעניינים. אז מה בעולם הזה יגרום לי להיות טוב יותר? אז אני רוצה לעבוד איתכם על כמה נקודות, שאם באמת אני אצליח, מה שנקרא, להעביר את המסר, היה שווה הכל. הנקודה הראשונה שבה בן אדם, בואו אני אגיד לכם מה הסיבה לרע. דוגמה שעכשיו עולה לי בראש. אני סיפרתי סיפור מדהים בהרצאה השבוע באשקלון. הנהג שהביא אותי, הצדיק הזה, הבחור הצדיק, הוא עברך אצלנו בכולל. יהודי יקר, אבל מה שנקרא הוא חרדי. אבל כמה אנשים שהוא הציל בעולם הזה וחיים בזכותו היום, הוא מתנדב במדע, כמעט כל יום הוא מציל חיים.

סכנת חיים ברמת המידר, בשכונת רמת חן, נכון רמת חן? שאני אספר את הפרטים המדויקים, סכנת חיים. תפס את האופנוע של מדה, התחיל לנסוע צ'קלקה, הגיע לאור אדום, נוסע באדום. מסתכל, נוסע באדום. שוטר ראה אותו. עכשיו לפעמים כנראה שיש כאלה מתנדבים שהם שורממים, שהם נוסעים באדום כי הוא מפחד מאשתו, אז הוא נוסע באדום. השוטר כזה לא תמיד סומך, באמת זה אירוע. צ'יק צ'יק, עצור בצד. הוא הרגיש שבאמת זה מקרה, לא, הוא לא עוצר בצד, כי הוא יכול להיות שבן אדם עומד למות, המשיך לנסוע. שוטר עודף אחריו, מנסה לתפוס אותו, בורח לו, בורח לו, בורח לו, מגיע לבניין, עולה למעלה, פותח את הדלת, רואה גבר בן 64 שוכב על הרצפה, דום לב. היה לו את המכשיר הדפילטור הזה, לא יודע איך קוראים לו שעושה את זה, שם עליו את המכשיר, מיד המכשיר נתן 4 מכות חשמל. עושה לו עיסויים החייה, מגיעים טיפול נמרץ, מגיע מדה, אחרי כמה דקות של החייה, בן אדם חזר, חזר לו דופק, חזר לו נשימה. באותם רגעים הוא שומע מאחורה שפותרים את הדלת ומישהו צועק אבא, אבא, אבא. מי זה היה? השוטר שרדף אחריו מקודם, רצה לעצור אותו, רדף אחריו, הגיע למטה, עלה למעלה כדי לתפוס אותו, ובסוף הוא רואה שאבא שלו שוכב בדום לב ונותן לו והוא יחיה אותו. ברוך השם היום, היהודי הזה כבר בבית חולים, מדבר, התעורר, הוא היה בהרדמה קצת, מדבר, חזר לעצמו, ברוך השם לא נפגע לרגע. אבל הסיפור הזה, סיפור מאוד מדהים, הוא נראה קצת אפילו קצת הזוי, נכון? אבל הנה הבחור פה, אני לא יכול לספר לכם סיפורים, הוא נמצא פה לידי. קודם כל, לפעמים אתה רואה בן אדם עובר באדום וזה, שמע, עין טובה, אחי, לא כולם רעים בעולם, אתה ישר אומר, וואלה, זה שחקן, יכול להיות שהוא הולך להציל חיים, במקרה הזה זה היה אבא שלו. פרסמו את זה באחד האתרים, באינטרנט, מראים לי, אני רואה את הטוקבקים, אתה יודע מה זה טוקבק, ההוא למטה שמקשקש שם, אלו המשועממים שיושבים כל הזמן כותבים על המחשב. מה אני רואה במודעות שם? אחד כותב, כבוד הרב, תפסיק לספר לנו סיפורים מצוצים מהאצבע. אחד אומר, אני מכיר אותו, הוא שקרן. אחד אומר, לא היה ולא נברא. אחד אומר, זה סיפור ישן מלפני כמה זמן. לא כועס עליהם. לא כועס עליהם. אני שואל אתכם, מה יש להם? קראת סיפור. עכשיו, אתה לא היית שם, נכון? אתה נחרת במיטה שלך, מספר לך סיפור שהיה. איך אתה יכול להגיד, לא היה ולא נברא? לא איך אתה יכול להגיד. יכול להיות בדיקות פסיכיאטריות יעזרו לו, לא יודע מה יעזר לו. מה גורם לבן אדם, הרוע הזה, לראות סיפור ולהגיד לך, הוא שקרן. אתה לא מכיר אותי, אתה לא מכיר אותו, אתה לא היית באותו רגע. אתם מבינים את הנקודה שאני חותר אליה? כאילו, בן אדם עכשיו ראה מקרה, ראה, שמע את הסיפור, ישר, לא, רע. אתם יודעים מה התשובה, אחים יקרים? אם אני מצליח להעביר לכם את המסר, ניצחנו בגדול. כשרע לך בחיים, כשבן אדם יש לו רמה, אתם יודעים מה זה רמה? הכל שחור לו, אסוד כזה בפנים, והוא רואה אותך מחייך, הוא לא יכול לראות אותך. לא יכול לראות אותך. תשמע, אין מצב, כי אני, בן אדם שלא מאמין בסיפור כזה, שאתה יודע, או סיפור כזה מרגש, שאנשים מתרגשים ממנו, אני בטוח שעשה לכם איזה משהו בלב הסיפור הזה, נכון? הוא לא יכול לראות עכשיו איזשהו רב או איזה מקרה שמספרים עליו, שכולם מתרגשים ממנו, וטוב להם, וטוב למספר, וטוב לזה שהיה לו מקרה, והוא יושב בבית ורע לו. הוא יאתגר אותך, הוא ילחלך עליך, הוא יפגע בך, כדי שגם לך יהיה רע. הוא לא יכול לראות אותך בטוב שלך, כי קשה לו, כי לא בעצמו רע בחיים. כשמדברים עליך לשון הרע, אומר שלמה המלך, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. בא לך השונא שלך, זה שפוגע בך, זה שמלכלך עליך מאחרי הצד, זה שכל פעם נושא לאותך את העסק, והוא בא לך, כן, צריך עזרה, אומר לך שלמה המלך, תעזור לו הכי הרבה מכולם. הפוך על הפוך. אתה יודע למה? הוא שונא אותך כי הוא מקנה בך, כי רע לו. תעשה לו טוב, הוא יעזור אותך לנפשך. אל תחזיר לו ברע, אשתך באה לך, צורקת עליך, טה-טה-טה-טה-טה. מה אנחנו עושים? לא נעימה, אבל מחזירים בחזרה. ואם אתה חזק, יש לך פה חזק, יש אתה בא עכשיו מולד, אני אראה לה, איך אמר לי? אחד שאשתו הצבנה אותו, אני אראה לה מאיזה עץ עושים גיטרה. לא הבנתי מה הקשר עץ וגיטרה, אבל כך הוא אמר לי. כלומר, שאלתי אותו, תסביר לי מה הכוונת המשורר. פעם היו אומרים, אני אראה לך מאיפה הדג עושה קטנים. איפה המים שלי? הנה המים שלי. עכשיו, בוא נראה אם הוא חכם או לא חכם. אשתו עצבנית, כאובה. זה גם יכול להיות ההפך, הבעל בעצבני. ההיגיון אומר, עצבנית, תרגיע אותה. תרגיע אותה. תעשה לה טוב, הכל יירגע. במקום לישון אחרי זה בחדר חייר איזה שבועיים, ולאכול סנדוויץ'ים, אתה יודע, מזה, ולאכול טוסטים כל מיני בטסט בגט. תרגיע אותה, ויהיה לך בכיף, תהנה מהחיים. לא, אני אחזיר לה. היה לכם ימים שקמתם במצב רוח טוב, נכון? אין אחד שאין לו איזה. יום אחד קמת, כולך באורות. אתה מסתובב בעיר פתח תקווה או בעיר שאתה גר, והכל נראה לך יפה. בוקר טוב, אהלן, מה העניינים? אתה רואה את הילדים שלך? אוי, איזה מתוקים אתם. אתה רואה את אשתך? פשש, וואלה, היא נראית טוב.

0: בתוך היום.
1: ויש ימים, אתה קם, על הפנים מעוך, אתה מסתכל על אשתך, אתה אומר, מה אני עושה פה? אתה רואה את הילדים, אתה אומר, אוף, לא כל בטח רוצים כסף עכשיו. אתה יורד למטה, אתה מסתכל על השכולה, אני חייב לה... אותו בית שראית אתמול היה יפה, אותה אישה הייתה מקסימה. אותם ילדים שהיו נראים בעיניך, הם באמת טובים, היום כולם נראים לך על הפנים. מה קרה, אחי? כשרע לך, הכל נראה שחור. אותו דבר לאלו עם הפוליטיקה. תסתכל עכשיו איזה, אלו מה, איך קוראים להם, מה... אני לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל אתה יודע, אלו מהאופוזיציה קוראים להם, נכון? האופוזיציה? אלו שעוממים, מסכנים, יושבים כל היום בכנסת, ביבי עולה לדבר, כללים אותו, צועקים עליו, צ'פה צ'פה קפה, שזה היה ההפך, שהוא היה שם, והם היו למעלה, הם לא היו מקלים, כן, אני אדוני. מה קרה אחי, פתאום אתה מתחיל לקלל? רע לו, משעמם לו, הוא לא יכול לראות מישהו למעלה. עכשיו, אם אתם חיים בעולם שאתם לא יכולים לראות מישהו מעליכם, אחים יקרים שלי, אתם תסבלו כל החיים. אם אתה לא יכול לראות מישהו מעליך ולדעת לפרגן, אני לא מאחל חלילה לאף אחד דבר רע. אני אומר לכם את המציאות. סבל. כל פעם שתראה אוטו למטה בחנייה, איזה פורש חדשה. אתה עם מרצדס, אבל תראה פורש חדשה, המרצדס שלך נהיית קטנה, גמדה. כל פעם שתראה את החבר שלך מתחתן עם אישה קצת יותר יפה משלך, או קצת יותר חכמה, או קצת יותר לא יודע מה, אתה חוזר הביתה, אשתך כבר לא יפה. כל פעם שתראה בית יותר יפה, תראה מישהו בתפקיד גדול יותר, החיים שלך יהיו מרוקנים מתוכן. מה עושים כדי לפתור את זה, אחים יקרים? מה אני עושה היום כדי באמת, באמת, באמת? די, תן לי לחיות בעולם שבו אני רואה טוב. ותדעו לכם, הדלק הזה לעבוד את בורא עולם, אני באתי לפה לשיעור היום, כן? האמת שבאתי בגלל שימי. אבל אני כבר לא עושה הרצאות בבתים, אני כבר מאוד עייף, אני הולך להרצאות יום-יום, אני באתי מהרצאה, בחר יש לי עוד 3 הרצאות, השתבח שמו לעד שמחכות לי, וזה לא קל. מה הדלק שמניע בן אדם לעשות טוב? מה הדלק שמניע אותך לעשות טוב לאשתך, אתה יודע? כשאתה יודע להעריך את מה שיש לך, שטוב לך איתה, כשאתה מסתכל על כל מה שאתה מקבל ממנה, העיניים שלך פתוחות לראות את הטוב, כן, תשים שם אותה בחילה. העיניים שלך פתוחות לראות את הטוב, יש לך כיף להחזיר. אבל אם אתה לא רואה את הטוב מאשתך, אתה תעשה זה כי אתה חייב, אבל אף פעם לא תיתן לה באמת מעומק עליו. כשאתה לא חייב, אתה לא תיתן כלום. הנקודה הראשונה שתוביל אתכם, גם לאושר פנימי, זאת אומרת שאתם באמת, באמת, באמת תהיו אנשים שממצים את המתנה שבורא עולם ייתן לכם. אולי ברשותכם, לפני הנקודה, אני אתן לכם עוד דוגמה קטנטנה, כדי שהמסר יהיה חד יותר. לא הייתה מציאות עכשיו, שהיה פה בבא סאלי עליו השלום, או משה רבנו, או בורא עולם בכבודו ובעצמו היה יורד אליך. והיה אומר לך, בן אהוב שלי, מצאת חן בעיניי. כשהיינו ילדים, היה לנו את הסיפור הזה עם הדג, עם המשאלות, אתם זוכרים? דג, זהב, משאלות. אז נניח ועכשיו היית פוגש את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא היה אומר לך כזה דבר. בני אהובי, מצאת חן בעיניי, נגיד עשית איזה מעשה גדול, נתת צדקה, עשית איזה מעשה כזה עילאי, מעשה גבורה. עכשיו, בגלל המעשה שעשית, אני נותן לך על כך דף שלם, איזה אורך שאתה רוצה, תרשום כל מה שאתה רוצה בחיים שלך. מה שעולה לך על הלב? בלי גבול, בלי חשבון. כל מה שאתה רוצה, תרשום לי על הדף. גברת יקרה, מה את רוצה, תרשמי על דף. ואתה מתלהב ומתחיל לכתוב. כל אחד במספרים שלו, זה מדהים. כל אחד רוצה משהו אחר. אבל בורא עולם אומר לך דבר אחד, אני מבקש ממך. שתתחייב לי בסוף הדף, תכתוב לי, אני מתחייב לך בורא עולם, שאחרי שאני אקבל ממך את כל הדברים האלה, אני אהפך להיות בן אדם מאושר. מי שיכתוב בדף, מה שיכתוב, אני חותם לכם שהוא טועה בגדול. כל מה שיש בעולם שלנו, עכשיו מה, כל מה, סליחה, אני אסיים את המשפט, כל מה שיש בעולם הזה, כולו, ללא יוצא מן הכלל, ללא יוצא מן הכלל, יחטות, אני גם דיברתי במקומות באמת, בלי לפגוע בכבודכם, אולי אתם כן, אני לא מכיר אתכם, אבל במיאמי, במקומות, השתבח שם הולד של עשירי העולם. אמרו לי פה, אתה רואה את החבר'ה האלה, זה 500 מיליון ומעלה, מאחורה זה 100 מיליון ומטה, פה זה 500 מיליון ומעלה. ככה זה המקומות בבית הכנסת, לפי המיליונים. אין בעולם הזה דבר, אישה יפה, בית יפה, כבוד, שיכול, יש עשיר מיליארדר אחד, בערב הסעודית קוראים לו אבו אל טלאל, משהו כזה, זה השם שלו. הבחורצ'י כזה, בפרובס, בעיתון הזה של העשירים, כתבו שהוא יש לו 21 מיליון מיליארד דולר. הוא טבע אותם, תביעת דיבה, כי הוא טוען שיש לו 29 מיליארד דולר. הם ביישו אותו שכתבו עליו 20. עכשיו, לבן אדם הזה יש בית, ארמון, בכל עיר ברחבי העולם, בכל עיר מרכזית ברחבי העולם. בארמון הזה יש שם רולס רויסים, פרארי, מטבח עם טבחים מוכנים שאם הוא יחליט עכשיו להגיע לאותו מקום, שהוא יכול לנחות, ויש לו עכשיו ארוחה מרוקאית, טורקית, טריפוליטאית, תימנית, מה שהוא רוצה, יש לו את האוכל שלו. יש לו מטוס, כיסאות מזהב, מטורף. הוא פעם אחת ברעיון אמר, אני לעולם לא ארגיש מסופק, עד שאני לא אהיה המלך של ערב הסעודית. יש לו הכל, אבל אין לו כלום, כי הוא לא מלך. וכשהוא יהיה מלך זה לא יספיק, הוא ירצה להיות יותר. אז מה כן ייתן לנו את זה? אם כסף לא ייתן, כבוד לא ייתן, מה שאתה לא רוצה, סלב, יש אחד אומר, אם אני אהיה סלב, אני אהיה מאושר. אחי יקרים שלי, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל פעם הייתי בנתניה, לא מזמן הייתי בחופש שם באיזה בית, הלכתי להתפלל, עכשיו, נתניה זה הרבה טריפוליטאים. שיהיו בריאים טריפוליטאים, הם גדולים, ויש להם כל יד, בא אחד אומר לי, הרב איגל, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, ומחבק אותי. אמרתי לו, אם אתה רוצה שישאר לך את מי לאהוב, תשחרר לי, רק תן לי לשאול. הוא נתן לי כזה חיבוק, וזה היה ביום קיץ, השתבח שם הולעד. אני אומר לכם, אמרתי, בורא עולם, אני הולך פה עם מסכות, סכנת חיים, עכשיו הוא באמת אוהב אותך. רק הוא לא כל כך, הרגשות בידיים שלו לא כל כך חזקים, אתה מבין? הוא, האהבה שלו, מה שנקרא אהבה חונקת. אחר גם אנשים מדהימים, מקסימים, יש להם לב מפה. טוב, עכשיו...
0: עד נתניה.
1: כן. עיר הבירה שלהם זה פה, הבנתי, במושב זיתן שם, זה היה... נכון? תשמעו צדיקים שלי. עכשיו ככה. בוא ניגע בנקודות מה יהפוך אותנו להיות מאושרים. הנקודה הראשונה, אומרים חז"ל, איזהו העשיר השמח בחלקו. זה יהפוך אתכם לאנשים שמחים. פסיכולוגים, ככה שמעתי, פסיכולוגים ברחבי הארץ אומרים לא ללכת לשיעורים של הרב איגל. הייתי בשיעור באיטליה, אשתי ישבה בחוץ, באו כמה, ישבה עם כמה נשים, אז אמרו, יש שיעור של הרב איגל. חם אחת כמה ואומרת, אבל הפסיכולוגים אומרים שאסור לשמוע אותו. אשתי מסכנה נפגעה, היא לא אמרה כלום, באה, אמרתי לי, שמע, מה, שמעת מה הפסיכולוגים אומרים עליך? אמרתי לה, גברת, אני לוקח להם את כל המשכורת, נסכנים. אני אומר לכם, אני נותן לכם עכשיו משהו שפסיכולוג ייתן לך על 50 פגישות, ייקח לך 500 שקל לפגישה, נותן לך את זה בחינם, רק תפנימו. לי זה עזר מאוד בחיים, זה הרים אותי. מה זה השיר ששמח בחלקו? כשאני טוב לי בחיים, ביום שאתה הולך שמח, עוד מעט שימה, אל תדאג, זה הכל בסדר. אל תהיה לחוץ, הכל בסדר. תשמעו צדיקים שלי. אתן לכם דוגמה, אולי שתבינו מה אני מנסה להגיד. ביום שטוב לך, אפילו אתה רואה את השונא שלך, זה לא מפריע. אתה לא מחפש רע בכלל. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איך תגיע להיות בן אדם עשיר ששמח בחלקו? זה לא נמצא בחוץ. זה נמצא אצלך עכשיו. עכשיו, עכשיו, עכשיו, ברגע זה. ברגע זה. כדי שתגיע לזה, אתה חייב לפתוח את העיניים. כי בלי זה, תישאר אני כל החיים. אם אתה לא יודע לפתוח את העיניים, ולראות מה יש לך, זה לא משנה מה המספרים שיהיו לך, אף פעם לא תראה. ישנם אנשים שנשואים 30 שנה עם האישה שלהם, והם באים לפני גירושין, ואני אומר לו, אחי, אתה יכול להגיד לי משהו טוב עליה? הוא אומר לי, יודעת לבשל. עכשיו, אני אומר לו, נשמה, אני פגשתי אותה, יש בה מיליונים של דברים טובים. לא ראית אותם? הוא לא ראה אותם 30 שנה. זה הסיבה שאנחנו לא מספיק אוהבים את האישה שלנו. אתם שואלים אותי, מה סוד האהבה בבית? אני מרחם על גבר שלא אוהב את אשתו. סליחה שאני אשיר איתכם. אם יש פה... מה? לא שומע. לא, אחי, הלוואי שזה היה ככה, נשמה, הלוואי שזה היה ככה, הלוואי שאתה צודק. אתה יודע, אני אגיד לך מספרים, באמריקה מתגרשים 50% ומעלה. שני זוגות, אחד מתגרש. בארצות הברית, זה המספר. בארץ, 33-35 זוג מתגרשים, זאת אומרת, כל שלושה זוגות שאנחנו לחתונה, אחד יתפרק. אני אומר, תביד, תתן לו צ'ק דחוי. לעוד כמה חודשים, תראה בכלל אם זה יחזיק מעמד. לא חבל על כל הכסף? אני אומר לך, כל אחד, שלוש צ'קים שאתה שם בחתונה, אחד, תעשה אותו מוגבל. אם יחזיק מעמד, יהיה, לא יהיה, תקחת כזה בחזרה. מה אתם אומרים על המספר הזה? נו, בסדר. יש מספר הרבה יותר מזעזע. כמה נשאר לנו? 65%, 66%. כמה מתוך ה-66% היו רוצים להתגרש ולא מתגרשים? יום אחד הייתי בשיעור, אמרתי להם, רבותיי, כל אחד יבדוק את עצמו למה הוא חיים אשתו. אני מדבר גם לאישה, רק פשוט נדמים לגברים, כן? יש אחד שלא מתגרש בגלל הילדים מספר אחד. יש לו שלושה ילדים, כרמון כאלה, אוהב אותם אהבת נפש, הוא לא מסוגל לא לראות אותם כל השבוע. הוא יודע שאם הוא חותך, הוא יראה אותם פעמיים בשבוע, שבת כן, שבת לא, לא יכול. חיים אשתו, חיים שלמים, 40-50 שנה, בגלל הילדים. אחד, בגלל כלכלי. הוא יודע שתמצץ לו את הכסף, תגמור לו את הכל, שהוא ישן עכשיו בבייסמנט ובמרתפים. הוא אומר, עדיף לי, פה יש לי חדר שינה, מזגן, היא תיקח לי את הבית, תיקח לי את הכל, נשאר איתה בגלל הכסף. השני, השלישי זה בגלל הכבוד. לא נעים. יגידו גרוש, משפחה, אתה יודע, יש לי מעמד מסוים, פתאום הוא גרוש. אחד כמה אמר הרב, כל התשובות נכונות. הבנת נשמה תורה שלי? 10% אוהבים, באמת. סליחה, יש עוד איזה קטגוריה, לא כולם. יש עוד קטגוריה, שהיא גם טובה, שמסתדרים. מסתדרים. לא רבים, לא שונאים, גם לא ממש אוהבים. איך אפשר להגיע לאהבה? אז אני אגיד לכם איך מגיעים לאהבה. האהבה לא מתחילה אצל האישה. האהבה לא מתחילה אצל מישהו אחר. האהבה מתחילה אצלך. אני שואל אותך, אחי, אתה מרגיש בר מזל, בתור בן אדם בר מזל, בחיים שלך ביום יום. תפס לך רמזור אדום, שורה של רמזורים אדומים, טק טק טק טק טק טק טק, רמזור אחרי הזו. אתה אומר, פססס, איזה מזל נחס, נכון? אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא אומר לך באותו רגע? אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? תפס אותך רמזור אדום, אתה אומר מזל נחס, אבל באותה שנייה שכחת ששתי העיניים שלך עובדות, שהאוזניים שלך בריאות, הלב שלך פועם, הריאות שלך מחמצנות, אכלת ארוחת בוקר, צהריים וערב, ואם לא, שימון בטח סידר פה אוכל טוב. היה כבר אוכל. הילדים שלך בריאים בבית עכשיו, הילדים שלך עכשיו בריאים בבית, אשתך בריאה בבית, יש לך קורת גג לחזור אליה, ולא רק קורת גג, גם עם פלורוסנטים ולוסטרות ועם מזגן. נתקעת ברמזור אדום ואתה אומר איזה מזל נחס. אומר לך הקדוש ברוך הוא, רגע, מה עם כל הדברים שקיבלת? אתה מתרכז עכשיו ברמזור האדום? אותו דבר בן אדם רב עם אשתו פעם אחת, הצבנה אותו, יצא לאוכל לא טעים. הוא יכול להתפוצץ עליה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, 20 שנה אבל יצא לאוכל טעים, אחי. 20 שנה היא בישלה לך אוכל טעים. שכחת לה את הכל? אותו דבר בכישלונות, יום אחד אתה חוזר הביתה והפסדת כסף, חס ושלום. זה קורה לכל מי שעסקים. אתה לא יכול רק להרוויח ולהרוויח. כל אלו שהיום למעלה למעלה, אין להם גם את הנפילות שלהם בלמטה. חזר הביתה בן אדם עכשיו, הפסיד 10, 20, 30 אלף שקל. חס ושלום, שלא יקרה לאף אחד. מרגיש שחור, זיפט, מאוכזב מעצמו, יורד על עצמו, כועס על עצמו, איך עשיתי, איזה טיפש אני. כל אחד לפי הסדר גודל שלו. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לך? בני, מה עם כל הימים שחזרת הביתה ועשית חבילות יפות? איפה היה הכישרון שלך אז? למה אתה מזלזל ואתה אומר אני טיפש כשאתה בעצם אדם חכם מאוד, עם המון יכולות מדהימות, עם הצלחות כבירות? אתה רואה רק את הכישלון שלך עכשיו? ותבדקו את החיים שלכם, אחים יקרים, ואני לא אומר שאתם כאלה, אני מאחל באמת שתהיו אנשים שתמיד רואים את הטוב. ההבדל בין אדם שמח לאדם שאינו שמח, אדם שאוהב לבין אדם שלא אוהב, זה לא המציאות שלו, זה איך הוא רואה את המציאות. אנחנו יושבים עכשיו בבית הזה, אחים יקרים. אתם חושבים שכולנו רואים את אותו בית? יש אחד שרואה פרח, אתם יודעים מה הוא רואה בפרח? וואי וואי, כמה מים עולה להשקות הפרח הזה. אני לא צוחק אתכם. הוא לא יסתכל על הצבע הכתום, איזה פרח יפה מדהים. בוא נה, איזה השקעה, בטח הוא צריך פה גנן. הוא ישב חושב מה ההפסד הכלכלי שיהיה לו מהפרח. יש אחד רואה את הפרח, אומר, גן עדן של החיים. איזה כיף להיות במקום כזה. אחד רואה בית גדול, מיד מה אומר? כמה ארנונה. כמה מזגנים צריך כדי לקרר כזה בית? וואלה, יש לך בית גדול, אחי, תהנה מהבית. הוא לא יכול לראות את זה.
0: איך מנקים אותו?
1: נכון, ספונג'ה. יש נשים, אתה יודע, אתה לא מאמין. בעלה קנה לווילה והיא כל היום מקטרת. נמאס לנקות הבית הזה. וכשהם באים אליי לשלום בית, אני אומר, איך קח אותה דירת עמידר חדר וחצי, השתבח שמול העד. היא נבלת, אומרת, כבוד הרב, שלום, שלום, תבוא לי בחלום, ובורכת, ונבחרתי שאני אשכנע אותו באמת. תגיד, איפה את חיה? אותו דבר עם הילדים שלנו. בממוצע, כמה ילד מבזבז, כשאתה מביא ילד לעולם, כמה כסף אתה מבזבז עליו, אתה יודע? בממוצע? 900 עד מיליון שקל. זה במשפחות ממוצעות. יש משפחות שזה הרבה יותר. כמה התפללנו לילדים, אה? הבחור שאין לו ילדים, בורא עולם, ילד, ילד, ילד, ילד, ילד, ילד. כמה פעמים התלוננו על הילדים האלה? במיוחד אם מצא לך ילד היפראקטיבי עם הפרעת קשב וריכוז? אה, גברת?
2: הם לא נכנסים למקלחת. עזבו לי את כל הזה, תעצו לי.
1: כמה כסף הם בזבזים הילדים? הילדים יש להם חיישנים. אני לא יודע איך הילדים שלכם, אצלי הילדים, הם מריחים לך את הארנק, הם יודעים מה יש לך בארנק. אולטרסאונד עושים עליך. הם נופלים עליך, יש לי 5 בנות, השתבח שמו לעד. אתם מכירים לגי פירנה? אתה שם להם חתיכת בשד? אני נכנס הביתה, הם שואבים אותך, שואבים לך כל סכום שתבוא הביתה, 300-400, אני צריכה נעליים. אחד, אמרתי לה, כמה נעליים? 150 שקל קחי. אומרת לי, לא, אני צריכה 500. מה קרה 500? אמרה לי, יש לי בעיה באצבע, אני חייבת נעל אורתופדית. 500, 500, 300. ופתאום אתה מתחיל לפעמים להגיד, שמוע, הם גמרו לי את הכסף. אבל אתה רצית אותם, אחי.
3: יש מתנה יותר גדולה מילד?
1: ילד זה מתנה או מטלה. אישה זו מתנה, לא חייבים לענות אם יש פה אישה שיש לכם פה, אבל... האישה זו מתנה או מטלה. גבר זו מתנה או מטלה. הייתי בסמינר ביום חמישי האחרון, אישה אומרת לי, הרב, ליד כולם, אני לא יודע איך לא היית באישה, אמרה לי, הרב, אשתי, בעלי עובד בנגריה ביום וגם בלילה. אמרתי לה, מה זה לילה נגריה? אומרת לי, כל הלילה, נחירות, קורא לי את האוזן, אור הטוף, לא מצליחה להירדם מהנחירות שלו. שאלתי אותה, גברת, כמה זמן את נשואה לו? אומרת לי, 30 שנה. אמרתי לה, 30 שנה את חיה עם בן אדם, וכל מה שאת זוכרת לו זה רק את הנחירות שלו בלילה? אז איך אני יכול באמת לאהוב? הנקודה הראשונה, בלעדי אין לנו כלום בעולם, זה לדעת להעריך. אם אתה או את לא יודעים להעריך, אין כלום. מה זה להעריך? כשאנחנו היינו ילדים, אותו בחור שהיה לו כדורגל, היה המלך של השכונה. כולם היו רוצים להיות חברים שלו, ממש לא כדורגל. היינו עניים, היינו משכונת התקווה, לא היה כלום. כדורגל היית מלך. היום אני אתן לכם כדור, לא היה אני, נכון? זאת אומרת, הרף של ההנאות שלנו בעולם עולה ועולה ועולה והוא אף פעם לא נגמר. אם תצליח לעצור אותו, תתחיל ליהנות מה שיש לך. חולצת פולו, לא פולו, עם התנין, על הקוסט. התנין, נכון? לקוסט. הנה, התנין של שמעון. אחד אמר לי, הרב על הדואל בטורקיה, כנה נפל לו התנין במכונת כביסה. אמרתי לו, מה אכפת לך, תשים, זה עדיין, אומר לי, מה שווה, אם אין תנין, מה שווה, ישים את החולצה. נכון או לא? יש בן אדם, נכון, על התנין אתה משלם. יש בן אדם, אתה יודע, הוא מתחיל ככה, מה שנקרא הזה, קונה לקוסט. הייתי בארצות הברית, אמרתי להם, לקוסט, הסתכלו עליי. מה זה הקוסט? תן לו לקוסט, הוא מסתכל עליך בבוז. שם זה, איך קוראים לו הבטבחת הזה? איך קוראים לו? גוצ'י. גוצ'י, פרדה ומעלה. 400, 500 דולר ומעלה. מה שפה בחור צעיר עושה לו התנים, שם זה עושה לו זה. אתם יודעים מתי באמת באמת תוכלו ליהנות מה שיש לכם? אז הנקודה הראשונה זה העריך. מה זה להעריך? אני רוצה שכל אחד עכשיו יעצור רגע ויגיד לעצמו אם הוא מספיק מעריך את מה שיש לו. נתחיל במילה הפשוטה ביותר, בדבר הבסיסי שאני בטוח שאני מקווה מאוד שיש לכולכם, וזה הבריאות שלכם. כמה אנחנו שוכחים אותה כל הזמן. מתי זוכרים שנתפס הגב? שכואב משהו? אז מה אנחנו עושים? בריאות, בריאות, בריאות. בורא עולם מרפא לנו את הגב, מתרגלים ממשיכים על שוכחים את הבריאות. כמה שווה בכסף הבריאות של כל אחד ואחד מכם? כמה כסף היא שווה? יש לזה מחיר? אין מחיר, נכון? זאת אומרת, כל המיליארדים של דולרים ולסטרלינג ויורו שיש בכדור הארץ לא משתווים לערך של הבריאות שאתה עכשיו קיבלת ויש לך אותה שלך. נכון או לא? מי שחכם לא צריך לעשות סיבוב. מי שאין לו מספיק שכל צריך לעשות סיבוב. אתה צריך להיות מספיק חכם, לשבת פה אחי, ולרגליים בריאות, פרקיים בריאות, תשתבח ויתעלה שמו לעד. לב פועם. אכלתי אוכל, טעמתי, אני רואה אתכם בעיניים, אני רואה אתכם צבעוני. יש אנשים, יש לי אחיינים, סריה של אחיינים, איזה שמונה אחיינים, כולם עברי צבעים. ויום אחד בא לי עם חולצה ורודה. אני אומר לו, אחי, זה של נשים, זה ורוד. הוא אומר לי, מה פתאום, זה כחול. כחול אמר לי, או ירוק, לא זוכר. ואז הוא לא מאמין לי, אני אומר לו, בוא, הנה, איזה צבע זה? אומר, ורוד. הוא אומר, סליחה, אני עבר צבעים, אני הלך להחליף חולצה. אתה רואה את זה עולם צבעוני? התרגלתם לזה, נכון? אתם רוצים ליהנות מהעולם? עצרו רגע, תראו שהעולם צבעוני, כמה יפה העולם שלנו. ואתה בעיניים שלך רואה אותו.
4: לפעמים יש לי קשור שאתה לא יכול להשתלט על זה. אומרים, אתה עצוב, אין לך שליטה על
1: הדברים האלה. יש לך שליטה,
4: מוטי. אין, אי אפשר. אם עצוב לך...
1: תראה, אני לא יכול לשכנע אותך אם אתה נעול. אם אתה רוצה תשובה, אני יכול לתת לך. אתה רוצה תשובה, חמוד? אני מדבר איתך מתוך סבל של הרבה שנים. אני ישבתי פעם עם פסיכולוג וסיפרתי לו את הילדות שלי, והוא אמר לי, לפי הילדות שלך היית אמור להיות באמת משוגעים היום. אני עברתי בחיים הרבה דברים. אני יודע בדיוק על מה אתה מתכוון. הרגש מציף אותך. הרגש בא כתוצאה משכל. הפסיכולוגים היום יש להם ראשי תיבות, אפרט קוראים לזה. אפרט. מה זה אפרט? אירוע, פרשנות, רגש ו... תגובה. יש לנו פסיכולוגיות פה, השתבח עכשיו, אני לא יכול לעבוד עליך. אירוע, פרשנות, טוב, אם כבר נכנסת לזה, אני אגיד לכם את ההסבר הזה. מה זה אירוע, פרשנות, רגש, תגובה? שימו, הוא מושג מאוד יפה. אירוע זה מה שקדוש ברוך הוא נתן לך. כמו למשל, דוגמה, הרווחת יפה מאוד. הרווחת 100,000, הפחל זה שלום לא אתה, בן אדם הפסיד 100,000. אירוע, פרשנות. יש אחד אומר, הרוויח 100,000, אני מלך העולם. אין לו, הוא התפרן, קיבל 100,000 מלך העולם. יש אחד אחר יגיד על האירוע, פרשנות שלו על האירוע על 100,000, שטויות, אני גומר את זה ברגע. חופשה אחת, צ'יק צ'יק, גומר, 100,000 הלך. יש אחד אירוע, בן אדם הרוויח כסף או שהפסיד כסף. יש אחד הפסיד כסף ואומר שטויות, מחר אני מחזיר את זה. אותו אירוע. אחד הפסיד 100,000 שקל, אומר, קטן עליי, מחר אני מחזיר את זה. השני אומר, הלכו לי החיים. אותו אירוע, פרשנות, איך פרשנת? כתוצאה מהפרשנות שלך יבוא לך הרגש. איך פרשנת את החיים? אם אתה מסתכל על החיים שלך בתור מתנה, הרגש שיבוא כתוצאה מכך, אושר יציף אותך. אם אתה מסתכל על האישה שלך בתור מתנה, הרגש שיבוא, אהבה. אם אתה מסתכל על האישה שלך בתור עול חלילה, הרגש שיבוא, או שנאה, או דחייה, או כל דבר אחר. שמשמור אתכם. עוד פעם, אני חוזר רבותיי כאן. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס ל... אתה הבנת את הסכמה של אפרת? אירוע, פרשנות, התגובה שתבוא מזה זה החלטה שלך.
4: באיזה מצב אתה נמצא, ואז אתה...
1: אתה צריך לדעת לשלוט במחשבות שלך. הרגשות יבואו בגלל המחשבות. אתה צריך לדעת, אתה ואני, צריכים לדעת לשלוט במחשבות. כלומר, אני אתן כמה דוגמאות ברשותכם. האישה שלך. לא, לא, בסדר, מה אם בסדר? אם בסדר, תודה. אומר לך את צדיק, שהם ישמעו אותך. תשמעו צדיקים שלי. מה הכוונה שלי להערכה? יש בני אדם שחיים עם אישה בבית. עכשיו, אני מאחל ואני רוצה שיהיה לכם באמת אהבה בבית. יש, אני באמת, כי השם אוהב השלום. השם מאוד אוהב שלום. הוא מאוד אוהב אהבה. הוא לא אוהב שבית חי ככה. אתה יודע מתי תוכל לאהוב את אשתך? כשתלמד לראות ולהעריך את כל הדברים, את כל החבילה הזו שקוראים לאישה. לדוגמה, אני אגיד לך. אשתך לא הלכה ללדת שתהיה בריאה. אוקיי? הלכה ללדת, 3-4 ימים, מגיע לזה. בית עברה גם לקחת, לקחת אותה, פינקת אותה, שבוע ימים היא לא בבית. תסתכל כשהיא לא בבית, כי רק אז יש כאלה חכמים שגם כשאישה בבית הם יודעים להעריך. חולצה מגועצת. סליחה מכבודכם, סליחה, מכילה, מכילה, מכילה, מכילה. הייתי בבית של אחד העשירים פה, אחד מהעשירים גדולים במגדלי יו. אשתו לא הייתה איזה חודשיים בבית. הוא והבן שלו היו בבית. נכנסתי לשירותים, נחנקתי. גבר, לא תמיד, יש גברים כן. אישה בבית, הכל מבריק. אתה נכנס לשירותים, מכילה מכבודך. האסלה נקייה, הקרמיקה נקייה. זה לא נוצר לבד, אחי. האישה שלך דאגה שהבית יהיה נקי. החולצה שלך מגועצת. עכשיו, גבר בטבעו לא חושב צעד קדימה, כאילו חולצה מגועצת זה אומר שמישהו כיבס וגייץ. גרביים. אני בתור גבר יכול לספר לכם שאני לא, אף פעם לא שמתי לב מה עובר על הגרביים מהרגע שאני זורק אותם בלילה לסלסלה ועד הרגע שמגיעים בבוקר למגירה. זה היה נראה בעיניי כזה אוטומט. זורק ובבוקר פותח מגירה, יש לי גרביים. עד שהיא הלכה ללדת. ונגמרו לי הגרביים, ואז אני מרים לטלפון, אשתי, נגמר הגרביים, אומרת לי, מה חשבת שמגיעים לבד? קדימה לכביסה, תרד למטה, תפתח את הגרביים עם הריח שלך מהשבוע שמחכים שם, תכניס את המכונה, תעשה צבעים, תחכה שיתייבש, ואצלנו בבני ברק אין מייבשים, אז לא היה לפחות, תתלה כביסה, תתלה כביסה, כמובן רוב הגרביים נופלות למטה כי אתה לא יודע לשים אותם, עכשיו תחכה שזה יתייבש, תעשה זוגות, ואז תביא את הזוגות ותעלה אותם למעלה למגירה, ואז כשאתה מביא את הגרביים בבוקר, אתה יכול להגיד גרביים לא קרה כלום, ואתה יכול להגיד, השתבח שמו לעד שיש לי את האישה שאיתי. שיש לי עזר כנגדי. אז יש גבר שקם ואומר, אני יכול לעשות את זה לבד. נכון, אחי, אבל יש לך עוד מישהו בבית. יש לך אישה שבינינו, בינינו. תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם. כל החברים מסביבנו, יש להם איזשהו אינטרס איתנו. זה מקבל ממך חום, זה מקבל ממך כסף, זה מקבל ממך כבוד. כשלא יהיה את זה, הם יעלמו מהמפה, יש רק אחד שישאר איתך גם שתהיה למטה. זו אישה שנמצאת איתך בבית. עכשיו, אין פה הרבה נשים, לכן גם נשים אותו דבר. הייתי בסמינר, שסיפרתי לכם בסמינר, התחלתי להגיד שגבר צריך לקנות מתנה לאשתו. והתחלתי ככה לפתח את הנושא, ואישה אחת אמרה אותו, עושה לי, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. בעלה לידה, היא מסמנת לי, כן, כן, אמרתי לגברת, חכי, עוד מעט נגיע אליך, מה משהו, שאלה איך אנחנו נענה, עוד מעט נגיד לך מה אישה צריכה לעשות. זאת אומרת ככה, אותו דבר לילדים. התחלנו בבריאות. שאלתי אותך מקודם, אתם ברי מזל. אתם ברי מזל או לא ברי מזל? יש לפעמים בן אדם, אני אומר לו, אחי, תסתכל רגע במראה, תראה איך אתה נראה. אומר לי, למה? תראה איזה יפה יצאת. יכולת להיוולד בדואי רצף מעזה. אלו עם הסיגריה תקועה להם כי אין להם שיניים. כל היום על הרצפה, יכולת להיוולד שמה, נכון? צ'יק צ'ק, בורא עולם היה שם אותך, היית נולד שמה. ואיזה אישה היית חוזר בלילה, השתבח שמולד. פעם בשבוע מתקלחים, אתה יודע, פעם בשבוע. עכשיו, תדמיין לעצמך שאתה חוזר הביתה ליום אחד לפני המקלחת, מה קורה שם. עכשיו תתעורר, תסתכל למראה, תראה איזה יפה יצאת. אתה לפעמים לא מעריך את הדברים הפשוטים, את הדברים הפשוטים שבורא עולם ברך אותך. תרגיל לזה. אותו דבר על הילדים שלך. יש לנו ילדים שיהיו בריאים. אחים יקרים, להעריך ילדים רק מי שלא היה לו יודע. מי שהתחתן שנה ראשונה נולד לו ילד, יאללה, בא לו בקלות, השתבח שמו לעד. אז הוא רגיל ואפילו מתלונן על זה. תאמין לי, לא נהנתי מהחיים, ישר שנה ראשונה נולדו לי ילדים. זה צריך לתת לו שבועיים לחיות בבית של אנשים בלי ילדים. אתה יודע מה זה לקום בבוקר לשמוע צליל של ילדים? יש אחד ששומע את הצליל, אני שומע קולות בבוקר שאני קם, השתבח שמו, יש לי קונצרט. אתם יודעים מה זה, 5 בנות, יש לי 2 זוגות תאומות ועוד אחת קטנה. הן מתארגנות לבית ספר, אתם יודעים איזה קונצרט יש לי בבוקר? אבא! היא גנפה לי את הגרביונים, תעיף אותה מהבית, שלח אותה לפנימיה, אני לא מסוגל, ויש להם ווליום לא נגמר הבנות האלה, ווליום לא נגמר. אני פותח את העיניים בשבע בבוקר, וזה הקולות שאני שומע, זה משהו עזוי. כל הכבוד צדיק שלי. נפלת לי משמיים אתה, תשמע מתוק שלי. תשמע מתוק שלי. ההבדל הוא... אתה יודע למה אני שמח? כי חיכיתי להם 7 שנים לילדים האלה. אתה יודע כמה טיפולים עברנו אני ואשתי? אני לא מתבייש לספר את זה. וכמה כסף וכמה קושי בשביל לקבל את הילדים האלה? תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. אני זוכר את הרגע הזה שהודיעו לי שאשתי נקלטה. פשוט התמוטטתי מהתרגשות. הגוף שלי לא הצליח להחזיק מעמד בהתרגשות. כי היו רגעים שלא ידעתי אם מישהו יקרא לי אבא. כי היו רופאים שיישו אותנו. והיום יש לי 5 כאלה שקוראות לי אבא, הם עושים רעש, כן. אני ביקשתי אותם. אני ביקשתי את הילדים האלה, ואני מודה לבורא עולם על הזכות הזו שיש לי 5 בנות שהן צריכות אותי, והן עושות רעש, והן בריאות, והן מבקשות כסף, והן אוהבות להתפנק, ובאמת, באמת, אני משתדל לתת להם מה שהן יכולות, כדי לא לפנק, אבל נותן להם מה שהן צריכות, ואני מודה לבורא עולם כשיש לי את הזכות לתת להם גם כסף. כשאתה נותן כסף לילדים שלך, יש בן אדם שאומר, הם לוקחים לי, ויש בן אדם שאומר, טוב לי, יש לי למי לתת. כשאתה קונה מתנה לאשתך, אח יקר שלי, יש אחד שאומר, עוד פעם אני צריך לבזבז כסף, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, אח יקר שלי, כשאתה מבקש ממני, אתה מבקש ממני? אתה רוצה שאני אתן לך? כשמבקשים ממך אתה נותן? אתה נותן בלב שלם, יש אנשים שמקבלים את הפרנסה שלהם בכאב. הוא צריך לעבוד 12-14 שעות ביממה ורק כללות ורק צעקות כל היום כדי להביא את הפרנסה שלו הביתה, ויש בן אדם שמקבל את זה בנשיקות. אתה יודעים מה ההבדל? למי הקדוש ברוך הוא נותן כך ולמי נותן כך? למי שנותן בחיבוק ואהבה. אם אתה נותן לחברים שלך, אתה נותן כסף לצדקה 500 שקל, אתה נותן את זה באהבה, אחי, או שאתה אומר, וואלה, עוד פעם אני חייב לתת כסף, עוד פעם נפל עליי התפרן, הקמצן הזה, העני הזה, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אתן לך באותה מידה. ותדעו לכם, אחים יקרים, הסיפוק הכי גדול שיש בעולם, זה לא הלקיחה, זה הנתינה. תסתכלו, הרבה אנשים שהולכים להתנדב. בן אדם, מה יש לך להתנדב? אני לא יכול, אין לי חיים בלי שאני נותן. כשאתה בא ומתחיל, אתה בא הביתה, אם אתה אגואיסט, אתה יושב בחדר ואומר, יאללה, פנקו אותי, הילדים שלי והאישה שלי יפנקו אותי, אז אתה מרגיש קינג לכמה דקות כי מפנקים אותך, אבל אתה באמת ריק מבפנים כי לא נתת כלום. כי רק לקחת. הקדוש ברוך הוא הנותן האולטימטיבי. בורא עולם רק נותן, הוא לא צריך אותנו. מוריד ומוריד שפע וטכנולוגיה וידע מדהים, כן? ועוד טכנולוגיה ועוד מטוס מהיר ועוד בגדים יפים ועוד נעליים מנוחות ועוד מזגן מיוחד ועוד תאורה יפה. זה טכנולוגיה שבורא עולם נותן חוכמה באנשים שייתן להם, והקדוש ברוך הוא המושלם, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה שלחתי אותך לעולם? נולדנו מקבלים. ילד הוא המקבל האולטימטיבי. ילד לא יכול לתת כלום. אין לו שכל, אין לו יכולת אפילו להחליף את החיתול שלו. הוא רק מקבל. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, הבאתי אותך לעולם, מקבל מושלם, תהפוך להיות נותן מושלם. תיתן, תרגיש חיים. לכן אומרת הגמרא, מי שבלי אישה, שרוי בלא ברכה. בלא אורה, בלא שמחה. מופליא אתכם. יש בן אדם אומר, טוב לי בלי אישה. הם יושבים אצלי המונים, אני ברוך השם זכיתי לגוע בכמה, הרבה בחורים בלב שלהם. הם באים אליי, אומרים לי, הרב, יש לי זה, לא, למה להתחתן? אמרתי לו, אני מבטיח לך, שרע לך. יש זמר מפורסם, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, לא זמר, שחקן מפורסם בארץ. הוא בא אליי השבוע עם אח שלו, בחור בן 27, שוטר, עם האופנועים האלה, אתה יודע, מיחידת האופנועים. הוא יושב אצלי, והשחקן הזה הביא אותו כדי שאני אדבר איתו, שיתחתן, יש לו בחורה, יש לו הכל, יש לו זה שיתחתן. הוא אומר לי, הרב, טוב לי ככה. ישבתי מולו ואמרתי לו, אח שלי, לא טוב לך. עכשיו יכול להיות שאתם גם מתפלים עליי. מה זה טוב? ריגושים, מועדונים? אבל אני יודע שאתה אצל מועדונים. אני יודע שאתה לוקח, סליחה על הביטוי, ירוק, לבן, שחור, צבעוני, אני יודע. כל הצעירים צערי עושים, רוב הצעירים. למה אתה עושה את זה, אתה יודע? כי אתה מחפש ריגושים. אתה מחפש ריגושים. כל יום בא הביתה, מה עושים היום? מה עושים היום? רגע, מה, לא טוב לך עם עצמך לשבת בבית עם אשתך, עם הילדים, ליהנות מהמשפחה שלך? אתה מחפש ריגושים כי ריק לך בלב. כשבן אדם לוקח אלכוהול או סם, משהו ריק לו, הוא מחפש משהו אקסטרה. כשאני שואל בחור ואני רוצה להוציא אותו מזה, אני אומר לו, אחי, מה לא טוב לך בחיים? למה אתה לא יודע ליהנות מהחיים בלי חומרים? מי שאתה, בבריאות שאלוקים נתן לך, במשפחה שלך, בחוכמה שלך, בשכל שלך, לשבת פה על המרפסת, לשתות כוס יין קטן או משהו נעים נחמד, אולי קצת להירגע, אבל באמת באמת ליהנות. אתה מחפש ריגושים כי אתה לא נותן. אומרת לך התורה, כשאתה עובד אין לך אישה, אתה עובד בשביל מי? בשבילך. אתה עובד, הולך לעבודה 100-200 אלף שקל בחודש בשבילך. אתה קונה בגדים? בשבילך. אתה טס לחול? בשבילך. בשבילך אין לך ברכה ואין לך שמחה. כשאתה מתחיל לשתף את האחרים, כשיש לך אישה אתה הולך לעבוד כבר לא בשבילך. יש לך עוד אחת שאתה נותן לה. אתה כבר לא בא, טס לחוץ לארץ רק בשבילך. אתה טס, אתה מביא את אשתך איתך. אתה קונה בגדים גם בשביל אשתך, אתה מתחיל לתת. אתה מתחיל להיות מלא. ועדיין חסר, כי אין לך ילדים. השלמות של האדם זה כשהוא השתחתן ומביא ילדים. בורא עולם אמר לך, בלי ילדים, אדם כתוב בגמרא, אדם בלא ילדים, חשוב, חס ושלום, כמו מת. למה? הילדים בזבזים כסף. אם בילדים אתה צריך הרבה חדרים, אתה צריך אוטו גדול. אם אתה נוסע באוטו קטן, כבריולט, רק לך אחי, אתה לא תהנה. למה? אתה נהנה כשאתה נותן לאחרים. עכשיו מה תגידו לי? אני מכיר סלבים שהם גרושים והם לבד והם מחייכים. הייתי בהוליווד לא מזמן. אחד החבר'ה העשירים שם לקח אותי לסיבוב. אמר לי, בוא הרב, אני אראה לך בתים יפים של הוליווד. אי אפשר להבין בכלל מה קורה שם. זה כל הרכבים, זה בנטלי, רולס רויס ופרארי ומשהו מטורף. הוא אמר לי בסוף משפט, עשינו סיבוב כל בית רבע שעה נסיעה כמעט. זה לא יאומן, זה משהו, אתה יודע, מפלצתי. הוא אמר לי, הפסיכיאטרים והפסיכולוגים הכי עסוקים בעולם גרים פה. כל אחד מהם מטופל לא פעם בשבוע. אתם יודעים כמה מהם צריכים כדי לקום לעשות סרט, לצרוך חומרים? הוא מחייך בתמונות כי הוא ידע לעשות את הזה. אתה חושב שהוא באמת באמת מלא מבפנים? שלמה המלך אומר משפט. טוב בת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב ומדון. אח יקר שלי, שאלתי אותך שאלה, אני מבקש, אני אומר, שואל את השאלה הזאת את עצמי 200 פעם ביום. האם אני בר מזל? כשאני שואל את השאלה הזו, לפעמים שאלה מאתגרת לך את החשיבה. אתה בר מזל? ואז אני מתחיל לחשוב כמה יש לי. לא כמה אין לי, כמה יש לי. אתם יודעים מה אני מגלה? שאני לא יכול לספור את כל הדברים הטובים שיש לי. אני פשוט לא יכול לספור אותם. גם אתם לא יכולים לספור את הדברים הטובים שיש לכם. אתם חייבים לזכור אותם. כשטוב לי, אחים יקרים, אין לי סיבה בעולם ללכת וללכלך על אף אחד מכם. למה יהיה לי מטרה לבוא עכשיו ולהרע לך חלילה, אם טוב לי וטוב לי לראות אותך מצליח? אין לי סיבה בעולם לעשות רע. אם טוב לי בחיים ואני בא במצב רוח טוב ואשתי קצת, מה שנקרא, על הפנים, וטוב לי בחיים ואני רואה אותה במצב רוח ירוד או כועס או משהו אחר, הדבר הראשון שאני ארצה לעשות זה לעזור לה. להרים אותה, כי אני מלא בכוח. אבל אם אני בדאון, אם אני למטה, אם אני במצב רוח על הפנים, כל משפט שהיא תגיד ירים אותי למעלה והרגיז אותי. כל פעם שהילדים יעירו לי לא במקום. עכשיו למדנו ביחד, שמתם לב, גם שלום בית וגם חינוך ילדים. כשאני בא הביתה ומסתכל על אשתי, אתם יודעים שאחד המבחנים בפסיכולוגיה שעושים, בכל מקרה, פרופסור גדול נתן מבחן בפסיכולוגיה. כל הסטודנטים שלו ישבו שם, והמבחן היה דף הפוך, אמר להם, חכו, אני אסמן לכם להפוך את הדף. הופך את הדף, מה כתוב להם שם? נקודה שחורה במרכז הדף. נקודה שחורה במרכז הדף. כל סטודנט צריך לכתוב מה הוא רואה מולו. רובם כתבו, נקודה שחורה. עליהם הוא אמר, נכשלתם במבחן. היו בודדים, כמוך, שידעו לכתוב, אני רואה פה דף לבן גדול, הרבה הרבה לבן, עם נקודה קטנטנה שחורה. מה אתה רואה את אורך החיים שלך? את היום יום שלך? איזה משקפיים אתה לובש? משקפיים של אור? אתה רוצה לאהוב את אשתך? אתה נכנס הביתה, תנסה לראות את הטוב שבה. אבל סליחה, לפני כן, שכחתי. לא תוכל להגיע לאהבה. אני לא יודע אם שמעתם, לצערי, אני לא רוצה להיכנס לזה, בן אדם נפטר, מסכן, לא רוצה לדבר עליו. אם ראיתם בן אדם שעושה מעשים עזועים, עזועים שהולך ויושן עם ערפת, דברים עזועים, או ראית בן אדם שיש לו שנאה תאומית, זה לא מתחיל מבחוץ, זה מתחיל מבפנים. בתורה כתוב, ואהבת לרעך כמוך. השם רוצה שאתה תאהב את אשתך ואת הילדים שלך ואותי ואת כולם, כמו מי? כמוך. עכשיו תראו מה זה. אם אתה לא אוהב את עצמך, עוד מעט אני אגיד לכם מה הכוונה. לא מעריך את עצמך. זאת אומרת, אתה לא יודע להכיל את עצמך בדברים הטובים שבך. יש מצב שתאהב את החבר? לא תוכל. המקום הזה שבו מגיע אנשים שחלילה שונאים את האחר, הוא מגיע מקודם כל מבעיה עם עצמם. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לאהוב את החבר שלי, או את האישה שלי, או את הילדים שלי, הקדוש ברוך הוא אומר לי קודם לכן, תאהב את עצמך. תעריך את עצמך. איך אני יכול לאהוב את עצמי? איך אני יכול לאהוב את עצמי? איך אני יכול לאהוב את עצמי? תעזור לי.
4: אם טוב לך, אז תעריך את עצמי.
1: אתה יודע מה אתה אומר? שמי שלא טוב לו ואין לו, אז הוא צריך לשנוא את עצמו? לא. תלמד אותי איך אני רוצה לאהוב את עצמי עכשיו. מה? תלמד אותי, כן, לצערי הרב. אני רוצה, תהיו ממוקדים. תלמדו אותי עכשיו, אני יגאל כהן. אשתי אמרה לי לפני כמה חודשים שהבטן שלי מתחילה לגדול. איזה בעשה. אין לי הרבה כסף, אני גר בדירה בבני ברק פשוטה. יש לי ברוך השם מספיק מה שאני צריך, אני עשיר. ומה שיש לי אני משמח. אבל אין לי, יש לי ברוך השם דירה פשוטה. אני גר בבני ברק, כל יום אני פותח את החלון ואני רואה ים של דודי שמש, דודי חשמל ודודים כאלה. נו? מה אתם אומרים? אני רוצה לאהוב את עצמי. לא לאהוב את עצמי, נשק לעצמי את היד, לא הכוונה לזה, אתה מבין? להסתכל על עצמי במראה ולהגיד, השתבח שם עולד, ברוך השם. אתם יודעים איך? אל תזכרו את הכישלונות שלכם. אתה יודע כמה טוב יש בך, אחי? לא, כנראה שאתה לא יודע. כי אם היית יודע, לא היית מפסיק לחייך לעולם. יש בתוכך נשמה אלוקית. כן, כן. יש בתוכך נשמה אלוקית. בכל אחד ואחד מאיתנו יש כל כך הרבה טוב. או כל כך הרבה הצלחות. יש אנשים סופרים את עצמם לפי המספר בבנק, והם לא מבינים. ואתה יודע כמה אנשים, אתה יודע, תראה, הוא קנה BMW, הוא קנה פורש, הוא קנה זה, הוא גר בהרצליה פיתוח, אני אומר לו, תשמע נשמה, יש לך אישה טובה שאוהבת אותך, נכון? אומר לי, כן. באמת זכה ביהלום. מה עדיף? וילה בהרצליה פיתוח, או אישה טובה שאוהבת אותך? האמת, יום אחד קם לי אחד בשיעור, ואמר לי, הרב, תביא את הווילה, קח את האישה. אמרתי לו, תגיד לי את השם שלך ואת השם של אמא שלך. אומר לי, למה? אני חייב להתפלל עליך, כי פסיכולוג, פסיכיאטר, טיפולים לא יעזרו אצלך. זה רק אולי, אולי, אולי ניתוח לחתוך לך איזו אונה, לחבר אותה בחזרה, או רק תפילות. אתם יודעים למה? אתה יודע מה זה? שיש לך אשת חכך, אשת מעורך שאוהבת אותך. אתה יכול לישון בווילה של 15 חדרים, אתה בחדר אחד והיא בחדר אחר. אז אתה אומר, אין לי וילה בהרצליה פיתוח, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אבל יש לך לב זהב. מה שווה יותר? מי שיש לו טיפה שכל. טיפה שכל. אתה יושב עם הבנים שלך, ואתה יודע, לפעמים שלך ילדים טובים, אתה לא יודע להריך את זה במילימטר. הם באים, קמים, משקיף לך את היד, אבא, מה שלומך? חסר לך משהו? יש אנשים שיש להם, נתנו לכל אחד מרצדס. אני מכיר, הייתי אצלהם, התארחתי אצלהם בבית, כל ילד יש לו מרצדס. וכולם עם חרדות ודיכאון, כולם מטופלים בפרוזק, בציפרלקס ובקלונקס להרגיע את התקפות חרדה שלהם. כל היום צעקות בבית. קנה להם מרצדס, מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות שם, אחי? תסתכל רגע איפה אתה. הפרופורציות שלנו לפעמים נאבדות. אתה רואה סלב, אתה אומר וואלה, סלב, סלב, סלב, סלב, אומר לך הקדוש ברוך הוא נשמה. אתמול בא לי שחקן, הוא שיחק באיזה סרט פה, שהוא הצליח מאוד. בחור שמתחיל להתחזק, והציעו לו עכשיו לשחק בסדרה. ניכנס מה שנקרא לעולם הזוהר, ניכנס לסדרה ולשחק בסדרה, וכנראה זה יפיץ אותו קדימה, כי הוא מוכשר כנראה. אמר לי, הרב, יש לי אישה שאוהבת אותי. אני אוהב אותה, רוצה להתחתן איתה. אבל אני יודע שאני נכנס לשם, סלחו לי על הביטוי, אני לא רוצה להגיד את זה, זה לא יפה. אני לא אשאר נאמן לאשתי, כי יש לי יצר מטורף. כך הוא אמר לי, מה לעשות, ללכת או לא ללכת? אמרתי לו, אחי, אתה לא הולך לשום מקום. אתה לא הולך לשום מקום, אתה רוצה להיות סלב, אני יודע. אתה יודע מה זה הסלב האמיתי? אחד שיושב בבית ואשתו אומרת לו, אתה מלך, אתה סלב. כי שם זה ריק, אתה חוזר הביתה, אחי, אתה חוזר הביתה בסוף, בסוף היום, למה שיש לך באמת. והקדוש ברוך הוא אומר לך, בני אהובי, האם פתחת את העיניים לראות כמה נתתי לך עד עכשיו? ראית כמה נתתי לך עד עכשיו? ולפעמים בן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, הוא לא שומע את התפילה שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, נשמה תורה, החמצן או בריאות שלך עובד, הלב שלך עובד. אני 40 שנה שומע את התפילות שלך ונותן לך חיים, אתה רק לא רואה את זה. 40 שנה אני נותן לך אוכל. 40 שנה אני נותן לך בריאות, אני נותן לך ילדים, אני נותן לך אישה, אני נותן לך עולם. מדינת ישראל, אחים יקרים שלי, מישהו מכם קם בבוקר ואומר, ברוך השם שאני חי במדינת ישראל. תרגלנו, נכון? אני, בגלל שאני נוסע הרבה, ולצערי הרב, כל פעם שאני חוזר לארץ, אני מרגיש את המתנה הזו שקוראים למדינת ישראל. דרך אגב, מי שמתלונן על מדינת ישראל זה בגלל שהוא כפוי טובה. סליחה על הביטוי. למה ההורים שלנו, הסבים שלנו, על פית ממה שיש לנו, אין לו היה להם. סוריה, מרוקו, תימן, עיראק, רוסיה, שמדות, פרס, לוב, טריפולי, קדאפי, השתבח שמו לעד. אתה מבין? טריפולי, בשם ורביב טוב, שומעים קדאפי, אתה מבין? תשמע אחי, אנחנו חיים במדינת היהודים עכשיו. אנחנו חיים במדינת היהודים. אנחנו נמצאים בפנטאוז, בפתח תקווה, השתבח שמו לעד. אוכל טוב, שתייה, תפוזינה, תפוז. איפה היה לנו את זה? מדינה של יהודים. ארץ הקודש, 2000 שנה, אבותינו, בחו, נעלה לארצנו בשיר, התחננו לבורא עולם 2000 שנה. אנחנו התרגלנו, אבל בורא עולם לא שוכח. מה, לאן אני חותר, אחים יקרים? כשיהיה לכם טוב בלב, לא תקנה באף אחד בעולם. אני יש לי את מה שאלוקים נתן לי. אתה יודע למה, איך אני יודע שאני לא רוצה לקנות באף אחד בעולם? כי מי שנתן לי את זה, זה מי שאוהב אותי הכי הרבה בעולם. כן. תחזור הביתה, מסתכל על אשתך, ותדע שזה לא מקרה שהתחתנת איתה. מי שנתן לך אותה זה מי שברא אותך. חיה אותך כל שנייה ושנייה. ובמקרה הוא גם אוהב אותך הכי הרבה בעולם. הבית שלך, לא משנה כמה הוא יפה, כמה הוא גדול. מי שנתן לך אותו, מי שאוהב אותך הכי הרבה בעולם. תסתכל במראה, היית רוצה עוד איזה 20 סנטים? מרשים. גובה 1.90 מטר, אתה נכנס לחדר, כולם מסתכלים עליך. אבל אם אתה חולם על כאלה דברים, או שאתה רוצה איזה עיניים כאלה מעניינות, או שיער כזה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, מה נראה לך, שאני לא יודע לעשות בני אדם? לא יכולתי לעשות אותך 1.90 מטר. אני אספר את זה בהרבה מקומות, אבל אני אסיים עם זה. היה לי חבר כזה. לא כדאי שיהיה לכם חבר גבוה ורזה. לא כדאי. כי תמיד אתה נראה לידו שמן ונמוך. נכון? שמת לב? כשאתה הולך ליד בחור גבוה ורזה, תמיד תמיד אתה מרגיש נמוך ושמן. הכי טוב ללכת עם חבר נמוך ושמן, ואז אתה נראה גבוה ורזה. תמיד ככה עין מתה. ואני מה לעשות, היה לי חבר כזה. גבוה טוויל ורזה ככה. והוא היה אוכל מה שבא לו בעולם, משתבח שמולד, צ'יפסים, שווארמות, מלאווחים, ג'חנונים, ואני גזר גם בא, הוא נשאר הזה, אני משמיע. טוב, השם נתן, השם לקח, היא שם השם מבורך, מה נעשה? עד שיום אחד טסתי איתו בטיסה ללוס אנג'לס. 14, זה אחת הארוכות ביותר שיש, 14 וחצי שעות בטיסה ישירה. הרגליים שלו היו תקורות בכיסא מקדימה. הוא בכה לדיילת שתחליף לו כיסאות. ואני יושב נדנד רגליים על הכיסא הזה. אז הבנתי שבורו עולם שעשה אותי 1.70 מטר, ידע קומפקטי, השתבח שמו לעד. אחים יקרים, שאלתי אתכם איזו השיר השמח בחלקו. יהודי שיש לו אמונה חייב להיות בעד, יהודי שמח. פרשת השבוע תקראו בפרשה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. שורש כל הרע בעולם כשאדם לא בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. שמח זה אור. תסתכלו על בן אדם שקורן מאור. האור, בורא עולם שופך עליו אור כי יש לו שמחה בעיניים. יש בן אדם חושך כי הוא משדר רע. יש לך בחירה חופשית, אחי. יש לך בחירה חופשית, לאן אתה רוצה? לטוב או לרע? תתחיל עכשיו. אני בר מזל? אתה נוסע ברמזור, שאלת עצמך ואני בר מזל. אתה עולה במעלית, שאלת עצמך ואני בר מזל. אתה אוכל אוכל, שאלת עצמך אם אני בר מזל. אתה יושב בלילה, נושם בלילה, שאלת עצמך אם אתה בר מזל. כשאתה קם בבוקר ורואה את אשתך עם העיניים הנפוחות והשיער הבוהגלה, שאלת עצמך אם אתה בר מזל. תרים עיניים ותגיד לה אם אתה רוצה שאשתך תפנק אותך, כשאתה רואה את הכל בוקר, תעשה וואו. איך השם שלך, צדיק? דורון. תשמע מתוק שלי, אתה באת לי בזמן, תשמע שימו, אני חושב שאתה צריך לתת לו טיפ לבחורצ'י. תשמע דורון המתוק, אני כשאני למדתי מה זה שלום בית, היו לי הרבה בעיות עם אשתי, עד שלמדתי מה זה אישה. ואז הייתי בא ועושה את מה שאני אומר לך, הייתי פשוט מסתכל בבוקר, רואה אותה, מה קרה? הדופק עולה לי, מה קרה? היופי שלך, מדהים אותי כל פעם. מאז שרה אמנו לא הייתה אישה יפה כמוך בעולם. דורון, זה המשפט שאתה אומר לעכשיו שאתה פותח את הדלת. ואז היא תגיד לך, אני יודע, היא תגיד לך, תשמע, אני אגיד לך בדיוק מה היא תגיד לך. מה עובר עליך? דורון, אני לא מכירה אותך ככה, מה, הרב עשה לך את זה כישוף או משהו? או היא תגיד לך, סתם אתה משקר. אני, אז אני, כשאשתי אמרה לי את זה, שאלתי אותה, לא להגיד לך את זה יותר? אתה יודע מה ענתה לי? לא, תמשיך, תמשיך, תגיד. אין בן אדם בעולם שלא אוהב מחמאות. בהתחלה הוא קצת קשה לו, זה חדש, לא? כשהיא תתרגל לזה, אוי, כל היום תסתובב לידך. אמרת משהו, דורון? אמרת? כי כל הזמן תרצה לשמוע מחמאות. אחים יקרים, אני רוצה להודות לבעל הבית היקר.
5: כמה מילים בראש השנה, כמה מילים בראש השנה.
1: ושימון היקר, שעשה את הערב הזה שהשם יחזיר לו בעזרת השם שמחות, הוא ביקש ממני להגיד משהו לראש השנה. ראש השנה זה אמרנו, בורא העולם אומר לך, נתתי לך כל השנה, תראה לי בחזרה. כשאתם עכשיו רוצים להחזיר קצת לקדוש ברוך הוא, אם זה ללכת לבית הכנסת, לתת צדקה לפני ראש השנה, להתפלל בבית הכנסת, לשמוע כל שופר, אני מבקש מכם שתעשו את זה מאהבה. תחזור על כל השנה, על האישה שלך שתהיה בריאה, על הילדים, על הפרנסה, על הבריאות שלך, ותגיד לבורא עולם, הנה אני מחזיר לך קצת. אם אתה בא לבית הכנסת, אתה בא כי אתה יודע להחזיר טובה לבורא עולם, מה שקיבלת. כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, כלומר, וזה מה שמניע אותי היום, באמת מניע אותי, הילדים שלי, החיים שלי, כל המתנות הגדולות, אני באתי מילד כלום, שלא היית שם עליי שקל. משפחה ענייה, במקום שרוב החברים שלי היום בכלא. זה היה באמת לא באשמתם, זה הייתה האווירה. היום ברוך השם השכונה פה הרבה יותר טובה. ואני הקטן שזכיתי ברוך השם לעמוד פה ולדבר בפניכם, מה אני יכול להחזיר לקדוש ברוך הוא? כשאני עושה מצווה, כשאני עושה משהו טוב לכבוד בורא עולם, אני בעצם מחזיר לו על כל הטוב. אני הקטן מאחל לכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שנה טובה ומבורכת. כן, מחר שבת יש לנו שישי שבת בבית מלון ירושלים, מי שרוצה להצטרף, יש שם עוד כמה חדרים, יש שם השבת עם כן, עם נישואים. שנה טובה ומבורכת, חיים טובים, שנפגש בשמחות שלכם, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לבקר בלב תורה מצוות שני.

שעובר עליי היום. רוצה לראות את היממה הזאת נגמרת, נכנס אל המיטה, הולך לישון, מחליט בלי נדר שמחר יהיה אחרת. יום שני, פותח את העיניים, מביט בשעון.

כן, אז הנה ארדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבוא כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם ארדיו ברסלב, כל הנחל.

כוחה של הענווה. תן בן ה-12 היה משוכנע שהוא האדם הכי מוצלח והכי טוב בכל תחום, מכדורגל ועד מדעים ועד בכלל. הוא גם מעולם לא החמיץ הזדמנות לידי אחרים על גדולתו הבלתי נתפסת. הגישה היעירה שלו הרגיזה חברים ומשפחה כאחד, אך דן בשלו. המרכז הקהילתי המקומי הכריז על תחרות כישרונות שתימשך יומיים. דן ראה בתחרות במה מושלמת להוכחת גדולתו. בביטחון עצמי מופגן ומבלי לעשות תחנות מוקדמות, דן הכריז שהוא ינצח בתחרות הגלישה בסקייטבורד. הוא התרברב בפני כולם, תכינו רק מקום אחד בפודיום, אמר. יום התחרות הגיע. דן בתורו עלה על הסקייטבורד, חייך בהירות לקהל והחל לגלוש. לאחר שני מהלכים פשוטים למדי, הוא מעד, נפל, לא הצליח להשלים את התרגיל כנדרש, ולבסוף עזב במבוכה רבה את המופע. דן הנבוך חזר לביתו בבושת פנים. ניסה לבית ופגש בשכן החביב והחכם רפאל. רפאל הכיר את דן מיום היוולדו. הוא חש את מבוכתו הרבה והחליט ללמדו שיעור. רפאל שיתף את דן בסיפורים על כישלונותיו שלו, ודרכם לימד אותו את חשיבותה של הענווה בדרך להצלחה. דן, מושפל מהחוויה שעבר, הפנים את דברי החוכמה של רפאל. בבוקרו של היום השני, דן החליט להגיע לתחרות הכישרונות. הפעם לא כדי להתחרות ולנצח. דן בחר לעזור לחבריו להציג את כישרונותיהם בדרך הטובה ביותר. בסוף היום, לאחר שחולקו כל הפרסים, שופטי התחרות ביקשו להקריא הודעה מיוחדת. הם שיבחו את דן, אך לא על כישורי הסקייטבורד שלו, אלא על תרומתו ועזרתו להצלחת חבריו בשקט וענווה. בעולם האמיתי, הגדולה האמיתית אינה תמונה בשבחים עצמיים, אלא בהכרה והעלאת הסובבים אותך. כוחה של הענווה.

אל תשפוט את המזל. יום אחד גילה חוואי שהסוס היחידי שלו ברח. שכנו וחברו הגיע לבית הנחומים ואמר, איזה ביש מזל. החוואי הסתכל עליו ואמר, אולי. למחרת היום החוואי ראה מרחוק את סוסו דוהר חזרה לחווה עם עוד 3 סוסי פרא. שכנו שוב הגיע ואמר, המזל לטובתך אחרי הכל. החוואי הסתכל עליו ואמר, אולי. למחרת היום ניסה בנו של החוואי לרכב על אחד מסוסי הפרא. נפל ושבר את רגלו. שכנו חזר ושוב אמר, איזה ביש מזל. החוואי הסתכל עליו ואמר, אולי. למחרת היום הגיעו אנשי צבא לגייס נערים, ראו את רגלו השבורה של הבן והמשיכו בדרכה. שכנו הסתכל עליו ואמר, עכשיו המזל בהחלט לטובתך. החוואי אמר, אולי. החיים הם לא סדרה של מקרים. החיים ממשיכים ותמיד יש את המחר. מה שקורה זה לא עניין של מזל, זה עניין של חיים. אל תשפוט את המזל. אסיר תודה. בחלוף השנים, הכיתות הקטנות בבית הספר נהיו צפופות יותר, דבר שהקשה על התלמידים והמורים כאחד. אחד הסוחרים העשירים בעיר שמע על כך, והחליט לתרום 500 מטבעות זהב לבניית בית ספר מרווח יותר. את הכסף הוא הביא למנהל בית הספר. בסדר, אני אקח את זה, אמר המנהל. הסוחר נתן למנהל את שק הזהב, אך הוא לא היה מרוצה מיחסו. המנהל לקח את שק המטבעות ואפילו לא הודע לו. בשק ההוא יש 500 מטבעות זהב, רמז הסוחר. אמרת לי את זה קודם, השיב המנהל. 500 מטבעות זהב זה הרבה כסף, המשיך הסוחר ואמר. אתה רוצה שעודה לך על זה? שאל המנהל. אתה צריך, ענה הסוחר. למה לי? שאל המנהל. הנותן הוא זה שצריך להיות אסיר. תודה.

שנה טובה לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אנחנו מקווים שהתחזקתם איתנו, שמחתם איתנו השנה בכל השיעורים, בכל המוזיקה השמחה. אנחנו מברכים את כולם בשם רבנו הקדוש, שראש השנה שלו עולה על הכל, וכל מי שמקורב אליו וכל מי שנוסע אליו בוודאי יזכה לכל הישועות, לכל המתנות, לכל השמחה וההתחדשות שבעולם. אז שתהיה שנה טובה ומבורכת לכולם, ותהיו איתנו כאן גם בשנה הבאה בעזרת השם. כל הברכות והישועות.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. וזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין, ומי שלא מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו, מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין, כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

על עצמה לשם ייחוד קודשה בריחו הרי אני מבקש בכל ליבי להתחבר

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, השוטים בצמה ובשקיקה מהמים הטהורים, הטעימים, העמוקים, הנפלאים הללו של הנחל נובע מכוח חוכמה. רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו. אשרינו שזכינו ליפול בחלק של רבנו, אשרינו שזכינו להיות על כל פנים, רוצים להיות מאנשי שלומנו, מאנשים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. ואנחנו ממש לקראת ימי ראש השנה ממשמשים ובאים, הולך ומתקרב ובא יום ראש השנה, שרבינו אמר, העיקר אצלי זה ראש השנה, והקדוש ברוך הוא נתן לי את ראש השנה במתנה, ואני יודע לעשות ראש השנה. אז אם רבינו יודע לעשות ראש השנה, אז מן הראוי גם ללמוד איך עושים ראש השנה מרבינו הקדוש. יש פה ספר שקוראים לו הנהגות ראש השנה, שכתב אותו הראש הרב אליעזר שיק, זיכרונו לברכה. הנהגות ישרות, טובות ועצות מדהימות לראש השנה ולערב ראש השנה ולקראת ראש השנה. אנחנו פשוט קוראים ואם השם מאיר לנו אז ככה גם זורקים איזה מילה פה ושמה. אז למה נמשיך להתברבר מסביב, פשוט ניגש ונקרא. ראית השם ברך, שיחה מאוד מאוד חשובה, עניין מאוד מאוד חשוב פה בברסלב על עניין הפדיון, פדיון נפש בערב ראש השנה. ואומר כך, בני, עכשיו ערב ראש השנה, זכור מה שאמר רבנו זל, ערב ראש השנה ראוי לתת על פדיון. תכף נסביר מה זה הפדיון לפי קצרות דעתנו, אבל מסתם פה הוא יעריך בדבר. ועל כן ראה בני אהובי היקר, נשתדל עכשיו בערב ראש השנה לחפש ולבקש בין אנשי שלומנו היקרים איש צדיק הדבוק בו יתברך. ויכול להיות שהאיש הצדיק הדבוק בו יתברך זה החבר שלך. אנשים מחפשים איזה צדיקים להביא אותה בשופרה דשופרה, יכול להיות שזה החבר שלך שהוא כל כך אוהב אותך והוא דבוק ברבנו והוא רוצה להיות ברסלבר והוא איש כשר פשוט, גם לא אפשר לתת פדיון, זה בסדר. יש אנשים שהם הם מתהפכים לחפש איזה אחד שהוא יהיה מדוקדק, שמי שעושה את הפדיון זה רבנו עושה את הפדיון. אנחנו רק נותנים את זה למישהו שהוא מבוטל לרבנו, אז הוא נהיה כמו ידיים של רבנו, הרי בהתקשרות לרבנו. אז זה רק מאמר מן הצד, לא צריך להתבלבל יותר מדי. ראוי לחפש מישהו צדיק, עובד השם, אבל יכול להיות שזה החבר שלך, שאוהב אותך. לפעמים אתה נמצא בין חברים טובים, אוהבים, דבוקים ברבה, ואתה הולך לחפש איזה מישהו שהוא, לא. החבר שלך לך, יכול להיות שהוא הצדיק הזה. על כן ראוי לחפש ולבקש בין אנשי שלומנו היקרים איש צדיק הדבוק בו יתברך ונכלל לגמר באין סוף ברוך הוא, ותשתדל ליתן לו על פדיון. מה זה לתת פדיון? כל אחד לפי מה שמשאר בדעתו שהוא מסוגל לתת ויותר מזה. אחד נותן 100 שקל, אחד 50 שקל, אחד 20 שקל. ולעשות פדיון כנוסח שרבנו גילה, יש את זה, זה נמצא בתיקונים כלליים, זה נמצא בדרך כלל בהתחלה שלהם, יש שם את הנוסח הארוך, את הנוסח הקצר, יש כל מיני נוסחים בתיקונים כלליים, בדרך כלל הם מביאים את זה נוסח של פדיון, ואתה נותן את המעות למי שאתה עושה את הפדיון, הוא מחזיק בכסף, מחזיק ואתה גם מחזיק, שניכם מחזיקים, ככה נוהגים. ואז אומר את הנוסח, את הנוסח של הפדיון, ודבר גדול ומעלה גדולה היא, בוא נקרא עוד. וכבר אמר רבנו זל שטוב מאוד ליתן בכל עת על פדיונות לצדיקים, אפילו שלא בעת צרה חד ושלום. וסיפר מכמה אנשים ממדינת קירה, זה מדינת הונגריה, שרגילים מאוד להרבות בנתינת פדיונות תמיד, ואמר שאילו היה לו איש צדיק שיהיה ראוי לעשות לו פדיון, היה נותן לו על פדיון בכל יום ובכל עת. ודיבר מזה הרבה, כי פדיונות הם דבר גדול מאוד, בפרט עכשיו. אהובי בני, שרבנו זל אמר לנו בפירוש, שערב ראש השנה ראוי ליתן על פדיון, ראה לעשות כל מיני פעולות שבעולם ליתן עכשיו פדיון, לאחד שדבוק בו יתברך בערב ראש השנה. ואפילו איזה סכום קטן ופעוט, העיקר שתיתן צדקה לפדיון, ומעלת נתינת פדיונות עולה על הכל, כי עניין הפדיון הוא דבר נורא ונפלא מאוד, כמובן בדברי רבנו זל. שהצדיק עושה פדיון, מניח ידיו על הממון,
ומכוון מה שמכוון, ועל ידי זה ממתיק הדינים אין שם. ואמר רבנו זל, וכתב מוהר"ן חלק א' סימן רשתת וו, דע שיש 24 מיני פדיונות, כי יש 24 בתי דינים, וכנגד כל בית דין ובית דין יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם. ועל כן לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים, כי לא כל אחד יודע ומכיר הכבדלת פדיונות, ה-24 פדיונות, ואפילו אם יודע אותם אינו עושה כלום. ועל כן כשאינו עושה פדיון מיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. אך דע שיש פדיון אחד שכולל את כל ה-24 בתי דינים, ויכול להמתיק את כל ה-24 בתי דינים. ולזה הפדיון צריך את רצון, בחינת התגלות מצח הרצון, כמו בשבת במנחה. אך אפילו הצדיקים, לא כל אחד יודע זה הפדיון, ולא נמצא כי אם חד בדר, אחד בדור שידע זה הפדיון, אין שם. על כן, הזמן המסוגל לתת לפדיון הוא עכשיו ערב ראש השנה, שזירנו רבנו זל בפירוש ניתן על פדיון, וצריכים לבקש הרבה ולהתחנן לפניו יתברך שיזכה, יזכהו לתן פדיון לצדיק אמיתי הדבוק בחיי החיים בו יתברך, ונכלל לגמרי באינסוף, ויודע לעשות פדיון עם כל הכוונות, כי באמת הפדיון שנותנים כסף לחכמים אמיתיים, שהם עושים פדיון על כל מיני איסורים ודינים שבאים על האדם חס ושלום, כי כל האיסורים והדינים נמשכים מבחינת שלא כסדר. ועל כן נותנים ממון לחכמי הדור האמיתיים, והממון הוא שמאל, מבחינת דין, מבחינת שלא כסדר, והחכם הדבוק בחיי החיים בו יתברך הוא כסדר, שהוא מבחינת חוכמה, כי החכם נכלל לגמרי באינסוף. ועל כן בזה שנותנים לו צדקה למען המתקת הדינים, על ידי זה חוזר ונעשה עמו הכל כסדר. כי עיקר כל הצרות והאיסורים והמרירות שאדם סובל בחייו הוא מחמת שאין הולך לו כסדר. ובבחינת שלא כסדר הוא לכל אחד ואחד כפי ענייניו, וזה אינו מוצא זיווגו, וזה על כן זה אינו מוצא זיווגו, זה אינו מוצא פרנסתו, זה... ועל כן הולך לו שלא כסדר, וזה שיש לו זיווגו אין לו שלום בית, ועל כן הולך לו שלא כסדר, וזה שיש לו שלום בית אבל אין לו ילדים, על כן הולך לו שלא כסדר, וזה שיש לו ילדים אך הם חולים רחמן על יצלן, על כן הולך לו שלא כסדר, וזה אינו פרנסה כלל והוא מלא חובות, על כן אין הולך לו כסדר, וזה מלא צרות ואיסורים ומחרובים וחירופים וגידופים שסובל, על כן הולך לו שלא כסדר. ובזה שהוא בא לחכם האמיתי שנכלל בחיי החיים בו יתברך, ואינו מסיח דעתו כרגע ממנו יתברך, ועולה למקום שעולה, על ידי זה זוכה, על ידי זה זוכה לבחינת כסדר בתכלית השלמות שאין שלמות אחריה. וכשנותנים פדיון לצדיק וחכם כזה, על ידי זה נמשך עליו בחינת כסדר, ונמתקים ממנו כל הדינים, ועל כן אין לתאר ואין לשער פעולת הפדיון שנותן ממון לצדיקי אמת, כדי לבדות נפשו ונפש יוצא חלציו מכל מיני צער וכל האות ואיסורים חד ושלום, על ידי הממון דייקה שנותן לצדיק שהוא הרב האמת. לכן, ראה, בני, אהובי, יקירי, עכשיו בערב ראש שנה, להשתדל להיתן על פדיון שזה בחינת צדקה. כמובן שצריכים להרבות בערב ראש שנה, להיתן הרבה צדקה, שכל זה הוא נכלא בכלל מעות של פדיון, כי מעלת הצדקה שנותנים לתלמיד חכם היא תורה ממש. ועל כן, אל תהיה בטלן אהובי, בני, אלא תפזר כל מעותיך עכשיו בערב ראש שנה לצדיקים אמיתיים, ותבקש ותתפלל לפניו יתברך שלא תיקשל בעניים שאינם הגונים, אלא ראה ליתן את הפדיון לצדיק וחכם אמיתי, הדבוק בו יתברך, ואין לו שום רצון מבלעדי רצונו יתברך, והוא נכלל לגמרי ברעבה דרעבין ברצון שברצונות. על כן, על ידי זה, שתיתן לו מעות בעבור פדיון, והוא אינו צריך את מעותיך הכלל, כי אינו צריך לכסף כלל, אלא עושה מהכסף מה שעושה, בפרט שעושה עושה מהכסף לגלות לפרסם את דעת רבנו זל בעולם, אשר אין לך עוד פדיון גדול מזה, שנותנים לאחד שזוכה לגלות ולפרסם את דעת האמת בעולם, ולעלות משמד לרצון. דהיינו, אפילו אלו האנשים שנפלו כבר בעומק דתום הרבה, עד שהגיעו לשמד, רחמן יצלן, והחכם והצדיק הזה יכול לרד אליהם ולעלותם עד רצון שברצונות, רעבה דרעבין. לא דייקה, ראוי ליתן על פדיון, אשרי מי שמוצא חכם וצדיק כזה, ליתן לו פדיון בערב ראש השנה. ויש רבים כאלה באומן, ויש רבים כאלה
שעוסקים בהפצת דעת רבנו בעולם, שעוסקים בקירוב אנשים, שעוסקים עם הרבים, ואז שאתה נותן פדיון וצדקה לאחד כזה, אתה נכלל בכולם. אבל גם אם אין אחד כזה באזורך, אל תיכנס לבלבולים ואל תיכנס לכל מיני תהיות וחולשות הדעת. אפילו חבר שלך שנמצא בצדך עכשיו ערב ראש שנה, גם הוא צדיק, גם הוא רוצה רצונות טובים, גם הוא כוסף עליו יתברך, גם הוא רוצה לחזור בתשובה, גם הוא דבוק בו בצדיק, ושהוא אומר הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו, לכל הצדיקים הקדושים שוכנים אפר, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה, והרי אני מקשר עצמי אליו ואני עושה את הפדיון על דעתו כפי מה שהוא גילה. עכשיו הוא כאילו איננו, הוא איננו, הוא מבוטל אליו יתברך, מבוטל לצדיק. ממילא ראוי לעשות אצלו פדיון, והעיקר לעשות פדיון והדברים עתיקים והדברים נפלאים וטובים ופועלים, פועלים את פעולתם בצורה הטובה ביותר, בעזרת השם יתברך, שנזכה בעזרת השם יתברך לעשות פדיון בערב ראש השנה באיש כשר ובהתבטלות לרבנו הקדוש ועל דעת רבנו הקדוש. ואני מזכיר לכם שוב, זה הנוסח הפדיון הזה הוא בדרך כלל בתיקונים הכלליים הוא נמצא בהתחלה, יש כאלה שמים את זה בסוף, אבל בדרך כלל הם נמצאים בהתחלה. יש נוסח ארוך, יש נוסח קצר, העיקר לתת על פדיון ולומר את הנוסח בביטול אליו יתברך וביטול לצדיק ובהתקשרות לצדיק, ובוודאי ובוודאי יעשה את פעולתו, והעיקר בלי נרזים ובלי עצבים, בפשיטות ותמימות לעשות רצון רבנו, לעשות רצון בוראנו. אמן כן ירצון, שנה טובה ומבורכת ומתוקה ומלאה המתקה על הכל, ושכל הלא כסדר יהפך לכסדר, וגם כן שלא כסדר שנבין ונראה ונדע שהכל כרצונו יתברך והכל כסדר. זה רק לא כסדר בעינינו, זה לא כסדר, אבל כשאדם מקבל דעת אמיתית הוא מבין שהכל כסדר והכל בסדר. אבל רבנו כבר אמר ישראל ראשי תיבות ואל שדאי ייתן לכם רחמים, שאל שדאי ייתן את הרחמים בידינו. אנחנו לא מבינים הרבה, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו רואים אדם עני, אולי זה טוב לו, אולי זה תיקונו, אולי זה יום מה שהוא צריך, אבל אנחנו יודעים אדם עני, שיהיה לו עושר, שיהיה לו כסף, על כל פנים מתקיים. אדם שאין לו זיווג, אולי זה התיקון שלו וזה טוב לו, והוא צריך לראות שזה הכל לטובתו. אבל אנחנו שאנחנו מתפללים עליו, מתפללים על עצמנו, תן לנו את הרחמים בידיים שלנו כמו שאנחנו מבינים. חולה, שיהיה בריא. עני, שיהיה לו ממון. מורכב נישואין, שיתחתן, וכן זה הדרך. שהכל הלא כסדר יתהפך לכסדר כפשוטו. וגם צריך לזכור שמה שנראה לך שלא כסדר, זה באמת הכל כסדר, כי אנחנו בידיו יתברך. והוא יתברך מנהיג אותנו, הכל לפרטי פרטים מדויקים, בהשגחה נפלאה, וכל מה שעובר איתנו וכל מה שקרו איתנו, הכל ממנו יתברך, והכל לטובה, והכל טובה. רק אנחנו לא רואים את זה. כשנזכה לדעת הנפלאה הזאת, לראות שהכל לטובתנו הנצחית, אמן כן ירצון, ואף על פי כן, אף על פי כן, לבקש ממנו יתברך, תן את הרחמים בידינו. פעם שאלו, אני לא כוונתי להאריך בנקודה, אבל פעם שאלו את רבי אברום ברב נחמן, אדם חולה, או שיש לו זה צרה, זה התיקון שלו. זה המירוק אבנות שלו, זה האיסורים שהוא מקבל, זה לטובתו הנצחית. עכשיו שהוא מתפלל על זה, ומתבטל האיסורים האלה, אז מה, אז הוא איבד את התיקון הזה? שאלה טובה ומצוינת. אדם שקיבל איזה כפה, איזה מכה, ועכשיו הוא סובל, אז הוא אומר, שמע, זה לא כסדר, אז ידע לך שזה הכל כסדר נפלא, וזה הכל התיקון שלך, וזה הכל מירוק אבונות, וזה הכל כפרת אבונות, וכל מה שנוגעים העולם להגיד. אז עכשיו שהוא מתפלל לזה, וזה מתבטל, אז הוא איבד את התיקון. אמר להם הרבי אברום ברב נחמן, אתם צודקים, נכון, זו שאלה טובה, אבל לא כן הדבר. אם אדם מתפלל על זה באמת, הוא יזכה גם כן שהכל הלא כסדר יתהפך לכסדר כפשוטו, וגם את התיקון הוא יקבל. למה? כי הוא יתפלל על זה. ואין מה להוסיף. חזק וברוך, המשך חזן הרבה לתולת מרובה, כל הישועות, שנה טובה ומתוקה, אמן כן יהי רצון על כולנו ועל כל עם ישראל, אמן. להתראות ולהשתמע פה, ולפני רדיו ברסלב כל הנחל, המשך חזן הרבה ולהתראות ולהשתמע. קשה להיפרד ממכם, כיף לדבר איתכם, ממש, זה מפרה את הדעת, כך אנחנו מחזקים אחד השני, אתם מתחזקים, אני מתחזק, מתחזקים כולנו, אשרינו שיש לנו רדיו כזה שיכולים להתחזק בו ביחד, ולהזכיר עצמנו בדברים תכליתיים, משמעותיים, אמיתיים של החיים, בעזרת השם ברך. עד כאן, המשך הזנה רבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

מזיני הרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור אתכם לשנה טובה, שנה של שמחה, שנה שנזכה כולנו יחד לרקוד ולשמוח לצילים של רבנו רבי נחמן מברסלב, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מההכנות לפני יום הכיפורים. כידוע, אין יום הכיפורים מכפר על העבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. בדיני הריצוי יש סימן שלם בשולחן ערוך בכל מיני מקרים, כיצד לרצות, כמה פעמים צריכים לעשות לפייס. אני רוצה לגוע על פרט אחד שהוא מאוד מצוי. אנשים רבים לפני יום כיפור מתקשרים לכולם, פוגשים את כולם, הכל בסדר, מחילה, הכל בסדר. האם הצורה הזו מספיקה? אפילו שהשני אמר כן. האם זה מספיק או שצריך לבוא בצורה יותר ספציפית, לפתוח את הדברים, ללבן, להסביר, להתנצל יותר? וגם אלו שבאים בקשה כללית, מבקשים מחילה מכולם, כולם אומרים גם בחצי מילה מחלנו, האם זה בסדר? הלכה למעשה, הדבר הזה, השיטה הזו, הפשוטה והכלילה הזו, מועילה אך ורק לפגיעות קלות. דברים יותר מורכבים, פגיעות יותר קשות, נזקים יותר גדולים, אף שכיסה, מבחינה ממונית, אם הזיק את חברו, אבל אם הצער הוא מאוד גדול, לא מועיל בקשת מחילה כללית. צריך לבוא, לפתוח את הדברים, לפרט, להסביר, להתנצל, לפרט. רק בדרך זו המחילה מועילה. בפרט שהרבה פעמים האדם אומר כן, כי כבר רואים, כל כך אתה מזלזל שאתה בא, אומר סליחה. כאילו זה משהו של מה בכך, משהו קל. אומר אחד כזה, כבר לפעמים הנפגע, אין לו כוח לדבר איתך בכלל. אז הוא אומר כן, אבל זה לא מחילה ולא שום דבר. צריך לשים לב לדבר הזה. תודה רבה וגמר חתימה טובה.

0: משתבח שמו בוריון, תודה רבה לשם על הרדיו הנפלא הזה. אנחנו שמחים שאתם איתנו, ואנחנו נעבור לשמוע תוכנית עם הרב
1: מאור קריו,
0: משתבח שמו בורי עולם, דיבורי אמונה והתחזקות אמיתיים שיוצאים מלב טהור, ונכנסים מלב טהור, הדברים יוצאים מתוך הלב, נכנסים לתוך הלב. נאחל לכם שחזנה ערבה וכל תוסלה, שמשמור אתכם חבר'ה, תיהנו מהשיעור, נשתמע לאחר מכן.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. אני מקליט לכם את השיחה הזאת ישר מאומן, עיר הגעגועים. ערב ראש השנה, תף, שין, פי, בית. מה שהולך פה זה פשוט דבר מדהים לראות את זה. מחזק, מרומם. אחרי שנה שפעם קודמת, המון אנשים פה לא זכו להיות, כולל אני. והלב הבוער והכיסופין והאהבה לצדיק. שעם ישראל כל כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ורואים פה ממש מעמד שאנחנו נראה אותו בעזרת השם בגאולה הקרובה בבית המקדש בירושלים. איך עם ישראל אוהבים את הקדוש ברוך הוא, איך הם צועקים, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים, תיקון הכללי העולמי. התרגשות גדולה מאוד, אין ספק. לראות מה רבי נחמן מברסלב פועל, אנשים שפשוט עברו את כל מניות המוח, עברו את כל הבלבולים, את כל המסע כל כך מתיש והמייגע, וממש נלחמו. איזה סיפורים אנחנו שומעים פה על אנשים שבאו ללכת לשדה תעופה, ובאו לעלות למטוס, ופתאום אמרו להם שכך, ואמרו להם שכך, ואחד היה צריך לחזור לבידוד, ואז הוציאו אותו מבידוד, והלך וקנה עוד פעם כרטיס מחדש, ממש מסירות נפש, העיקר להגיע לאומן, עיר הגעגועים, המקום של הלב המעיין, הלב המשתוקק לקדוש ברוך הוא, ואיך כולם מתכנסים ומתקבצים בהמוניהם, ואומרים תיקון הכללי העולמי, ומקשרים את עצמנו לכל הנשמות שנמצאים בארץ, בעולם. איזה אהבת ישראל, איזה אחדות, כולם עם אחד, לב אחד, כולם מורידים מה שנקרא את כל המסכות הרוחניות, מה שנקרא, את כל הבלבולים והאבלים, כולם שווים ומאוחדים בצורה נפלאה. אכן, אחים יקרים, מחמת שאנחנו בערב ראש השנה, ואנחנו בימים כאלה של התעוררות וחיות וקדושה וטהרה, עם כל המעברים שעם ישראל עוברים במשך השנה כולה, ועם באמת רצונות וכיסופים שהתקיים בנו, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. שהגעתי לפה וכל המסע שהיה, עוד אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בשיחות הבאות, נזכרתי בדיבור של רבי נתן. רבי נתן כמדומני כותב בהלכות תפילה, שכתוב על יעקב אבינו, וישכב במקום ההוא וילן שם. דורשים חז"ל, מה זה הלשון וישכב, שהתורה בעצם אומרת ויפגע במקום ההוא וילן שם. אלא לא וישכב, אלא ויפגע. דורשים חז"ל, למה כתוב את הלשון ויפגע במקום ההוא וילן שם? דורשים חז"ל, שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, התפלל תפילת ערבית. יש פה שאלה מאוד מעניינת שרבי נתן נוגע. למה כתוב ויפגע במקום ההוא והיה לנשם, ולמדו חז"ל שתיקן תפילת ערבית? ידוע שתפילת ערבית זה מרמז על החושך. זה מרמז על היעדר הדעת. זה מרמז על זמן בנפש של האדם שלא הולך לי כמו שאני רוצה. שם האדם מוצא את המקום שנקרא פגיעה. לא הולך לי, לא תכננתי את זה. עובר על כל אחד ואחד. שם דווקא צריך לעצור ולהתפלל תפילת ערבית, ולהגיד קריאת שמה בזמנה, ולהתייחד עם הקדוש ברוך הוא של אין עוד מלבדו, ולמצוא את נקודת האור, ולהתחזק בעבודת השם. אז רבי נתן אומר, מה קורה במציאות שאדם נתקל, כמו בעולם הזה, מציאות של חושך, היעדר הדעת? כמה חווינו את זה בשנה האחרונה? כמה חווינו את זה במציאות החיים שלנו? רבי נתן אומר, לא סתם כתוב ויפגע. אם חז"ל למדו שויפגע זה לשון תפילה, אז אפשר לעשות החלפות. או פגיעה, או תפילה. שאלה היא מה אנחנו בוחרים בחיים. אנחנו הגענו למציאות בדור שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, כמו שהגמרה במסכת סוטה, דף ממתת, מביאה. אין לנו על מי להישען. קוראים דברים שהם הפך השכל והפך ההיגיון. רבי נתן אומר, מה זה אין לנו על מי להישען אלא אבינו שבשמיים? אתה יכול לראות את מציאות החיים שלך בתור פגיעה, אבל אתה יכול לשנות את זה ולהתפלל, לבקש מהשם, או פגיעה או תפילה, מה שנקרא. רבי נתן לוקח אותנו למסע ומסביר לנו שכל אחד מאיתנו מתרגל לדבר עם השם יתברך בשפה שלו, כמו שמדברים על חבר טוב אמיתי, אנחנו נתחיל לראות את העולם הזה בצבע אחר לגמרי. זה כבר לא פגיעה, זה תפילה, זה אלוקות, זה קרבת השם, זה ביטחון רק בבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא עכשיו מעביר את העולם לתדר
שהכל איבד שליטה. אף אחד לא יודע כלום. אף אחד לא יודע שום דבר. אף אחד גם לא יודע לאיפה השנה הזאת היא הולכת להגיע. אף אחד לא יודע שום דבר. קדוש ברוך הוא עשה פעולה שהוציא את הכל משליטה. אף אחד לא יכול להגיד היום שהוא בשליטה. אבל למה הוא עשה את זה? כדי להמליך אותו. כדי שנרים עיניים לשמיים ונגיד, ריבונו של עולם, אתה שולט על הכל. באמת נראה מבחוץ שאין שליטה על כלום. אבל זה כדי שנגיע לתודעה של דבר והיפוכו, שאתה שולט על הכל. רבי נתן אומר, אם הגעת למקום הזה, שהשם יתברך שולט על הכל, וכל מה שעובר עליך בחיים זה בהשגחה פרטית מדויקת, ואתה תתחיל לדבר עם השם יתברך כמו שמדברים אל חבר טוב אמיתי, תתחיל לשוחח איתו, לספר לו, לשתף אותו, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות בדף סמך ג' עמוד ב', כל המשתף צערו עם השמיים כופלים לו מזונותיו, הפרנסה תהיה לו מעופפת כציפור, להשליך אמונה וביטחון על הקדוש ברוך הוא, להעצים את כוחות הנפש באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, לדבר עם השם יתברך כמו שאתה מדבר לחבר טוב אמיתי. ברגע שהאדם נכנס לעבודה הזאת, הוא יראה פשוט לא מיום ליום, מרגע לרגע, רוגע ושלווה וביטחון שנכנס בו, שריבונו של עולם אתה באמת שולט על הכל. אין מי שיאמר לך מה תעשה או מה תפעל, אתה שולט על הכל. הבוס בעבודה יכול להגיד לי שהוא יפטר אותי, אבל אתה מחליט אם אני אהיה בעבודה הזאת או לא. אף אחד לא מחליט. המפקד בצבא, כל אחד ואחד, הוא צריך לדעת שהכל זה מלכות אחת של השם. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה כדי להביא אותנו למקום הזה? הוא מוציא את העולם משליטה, כדי שנתחבר אליו ונגיע לעין עוד מלבדו, שאין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. אבל רבי נתן מזהיר, שאם אנחנו לא נתפוס את הנקודה הזאת, ולא נתחזק באמונה וביטחון, אז באמת אין לנו על מי להישען. ואם לא חס ושלום לא נישען על בורא עולם, אז העולם פשוט ילך לאבדון. אנשים לא יצליחו להחזיק מעמד. אי אפשר להחזיק מעמד בדור הזה עם אמונה וביטחון בעצמי, שאני שולט, אני מבין. כמה שמענו בשנה וחצי האחרונות אנשים שאמרו, הקורונה יעבור, הנה כבר עברנו את זה, הנה אנחנו כבר אחרי זה, ופתאום הכל חזר, ופתאום הכל יצא משליטה. איפה שהיינו בטוחים שאנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא יראה לנו שאנחנו לא מבינים, אבל זה לא ממקום שלהרה לנו, זה מקום להטיב לנו, להטיב לנו את התודעה שאני שולט על הכל, ותברח רק אליי. חן אחים יקרים, אחים אהובים, מהשיחה הזאת עם מאום הניר הגעגועים, להגיע לרבנו הקדוש, שמלמד אותנו דרך תברח אל השם, אין לך אף אחד, תברח אל השם. אתה צריך שלום בית, תברח לקדוש ברוך הוא בתפילה. יש לך בעיות עם הילדים, תברח לקדוש ברוך הוא בתפילה. יש לך בעיות בפרנסה, תברח לקדוש ברוך הוא בתפילה. תתרגל לדבר עם השם יתברך בשפה שלך, חוץ משלושת התפילות ביום שחרית, מנחה וערבית. יש לך עם מי לדבר. יש פה אבא שאוהב שאמר, אני הפכתי את כל העולם, בלבלתי את כל העולם, הוצאתי את כל העולם משליטה, כדי שתתחבר אליי. כדי שתבטח בי, כדי שתאמין בי, כדי שתרגיש ותחווה את הביטחון שיש רק אותי בעולם, שאין אף אחד אחר בעולם. כדי שתחווה את האלוקות, כדי שתחווה את החיבוק שלי, את האהבה שלי. ואם אנחנו באמת נלך עם הדרך הזאת, אנחנו נראה חיבוקים על חיבוקים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו נרגיש, נחווה, נראה את האהבה שהשם יתברך נותן לנו. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה רק מאהבתו יתברך. וזה טוב שהוא שובר לנו את התודעה הזאת, כי אין לנו על מי להישען. אז כאן באומן אנחנו רואים את זה, חווים את זה, מה רבי נחמן מברסלב עושה בעולם, החסידות שכל כך הרבה חלקו עליה, כל כך הרבה דיברו עליה ועדיין ממשיכים לדבר עליה, כל כך הרבה מבזים את החסידות הזאת, ועם הכל רבנו כבר אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. בעלייה לציון, להגיד תיקון הכללי העולמי, הרגשתי פשוט בחוש ואמרתי לחבר טוב שלי, אני רואה בחוש איך רבנו פשוט מזיז את הכל ואומר, זוזו, אני פותח את ראש השנה, אני מביא את החסידים שלי לפה, אני מביא את האנשים שלי לפה, זה לא יעזור. רואים מה זה שהצדיק פועל בעולם, הפך הטבע, אין מקום בעולם שיש עכשיו כזה קיבוץ, ולא סתם רבי נתן אמר, העולם כולו צועקים בראש השנה, השם הוא המלך, אבל איפה ממליכים אותו? באומן. ואיך שאני מסיים תיקון הכללי, אני מתקשר לחבר טוב שלי, והוא אומר לי, אנחנו עושים קיבוץ בארץ. אני אומר לו, אשריך ואשרי חלקך, תראה מה זה, איזה אהבת הבורא.
יש כאלה שלא זכו לבוא לפה, אבל זה לא אומר שרבי נחמן לא רוצה אותם. הפוך, רבי נחמן שולח את השליחים שלו, בין אם נמצאים פה באומן, בין אם נמצאים בארץ וברחבי העולם. תפתחו קיבוצים על שמי, תפילות על שמי, תתאחדו ביחד, תפיצו את הספרים שלי, כי כולם עם אחד בלב אחד. ורבי נתן כבר כתב, שמי שלא זכה להגיע לרבנו בראש השנה, כל זמן שיש לו את הרצון, מעלה עליו הכתוב שהוא היה שם. אז לכן, אחים יקרים, אנחנו פה אמנם באומן, שליחים שלכם ואוהבים אותכם, אבל איפה שאתם נמצאים, גם אתם באומן, גם אתם עם רבנו, אתם שומעים את השיחה עכשיו, אתם רואים, איי, כמה הייתי רוצה עכשיו להיות באומן, גם אתה נמצא באומן, גם את בת ישראל נמצאת עכשיו באומן אצל רבנו, כולנו אצל רבנו. רבנו לקח כבר פיקוד על העולם, והוא עושה את זה בצורה נפלאה, ואף אחד לא מפריע לו בדרך, הוא מזיז את כולם, ופותח את האור האלוקי בעולמות העליונים, שכל יהודי יכיר את הקדוש ברוך הוא. אשרנו ואשרי חלקנו שזכינו להתקרב לרבי נחמן מברסלב. כמה תודה והודעה שאנחנו זוכים להתקרב לרבי נחמן מברסלב. אז לכן, אחים יקרים, רבנו אמר בשיחות הר"ן שבראש השנה, בפרט ביום הראשון, צריך להקפיד על מחשבות טובות. איך נקפיד על מחשבות טובות? שנחשוב מה אנחנו רוצים ברצון. נחשוב על הרצונות שלנו. אם נחשוב על הרצונות שלנו, נגלה כמה אנחנו טובים, כמה אנחנו נפלאים, כמה אנחנו מתוקים וכמה אנחנו אוהבים את הבורא. והתקיים בנו רצון ירב יעשה ואת שוואתם ישמע ויושיעם. אז הישר מהו מנהיג הגעגועים, אוהב אתכם אחים יקרים, את כל השומעים כולם, אשריכם ואשר חלקכם בקודש, מתפלל עליכם כמובן שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה, מברך אתכם בשפע ברכה והצלחה, תקבלו ממני ברכת ידיעות מה שנקרא, שיהיה לכם שנה, מה זה מתוקה, עם הרבה שמחה ואהבה על הרצונות הנפלאים שיש לכם ולכולנו, של כמה אנחנו אוהבים את השם. שיהיה בשורות טובות וכל טוב.

0: אלוקינו השם, אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו השם, אחד.
1: הלו.

0: לי בכלל קטע עם השיר הזה. אנשים חושבים שזה השיר היחיד שכתבתי. אני נכנס למונית, אומר לי, אתה אייקה. אבל אני כתבתי עוד כמה דברים. אייקה, את השיר הזה.
1: יש פה משהו פורץ דרך, נכון? זה גם שיר שהוא הביא את ההתבודדות שלו, נגיד, את התפילה שלו. הוא פשוט הכניס גיטרה.
2: אתה רואה בן אדם מאמין, דוס עומד מולך, ואומר את המילים האלה. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זה אמיץ, זה חלוצי.

0: הגלויה, לפעמים אין לי כוח בעולם חניות. הגיטרה לא מכוונת ואני לא נגן גיטרה, אבל האמת היא שזה מתאים לשיר הזה, הוא צרימה כזאת. מה איתן, מה אצדק, מה אדבר.
1: למה אתה אומר שהשיר הוא צרימה?
0: היה בזה משהו שבור כזה, משהו לא מדויק שהתאים לה... גם בשירה, לא מלוטש. זה היה כזה...
2: כל העולם, במה, וכולנו, רק שחקנים.
3: היית שחקן מאוד מצליח, ואז בגיל 35 חזרת בתשובה.
4: מה השם שלך?
5: יעקב אלפר.
1: אתה משהו כמו 8-9 שנים אחרי שחזרת בתשובה, כותב את זה, ושואל את אלוהים איפה אתה.
0: כן.
1: ומה התשובה?
0: המהות פה זה רק השאלה. היקה, המון אנשים מתחברים לזה. לאו דווקא מהצד הדתי. היקה זה מדבר על חוסר. אנא מפניך אסתתר. השיר היקה ירד ממש, הבסיס שלו ירד בלילה אחד. הייתי בירושלים, הייתי כותב ועובד בשדות.
1: והיית בשדה עם גיטרה?
0: לא, לא, אני שר, שר, שר. המשפט מפתח היה, כשמו כן, הוא ריבונו של עולם, מדבר גלויות. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זו שיחה של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא. שיחה שבאה ממקום מאוד מאוד שבור, מלב שבור. חוזר הביתה, זוכר, כן, מתחיל לכתוב, לגמור, מה שנקרא, לצמצם את הסיפור. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות.
1: משפט אובדני?
0: לא, למה עובדני? אין לי כוח. זה בלי שבין כוח, כמו שאומרים ביידיש. אין, כבר די, נגמר האוויר. לא מצליח לעמוד בניסיון, הכל לא, לא מצליח להבין את המהלכים.
6: דוס אומר דבר כזה לעצמו, לא מוציא את זה החוצה. ושולי, כשהוא מוציא את זה החוצה, זה נעשה יותר קל להרבה אחרים.
7: חנון ורחום אין לפניך גלול.
8: יש טקסטים שכותבים אותם. שהם ביוגרפיים והם אמיתיים, ויש טקסטים שהם פרי דמיון. זה היה ברור לי שזה לא פרי דמיון הדבר הזה. האמת צעקה שם מכל מילה. זה חלק גדול מהשוק. הכנות וההחלטיות.
7: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
1: זה מצב שבבית מסובך קושי בזוגיות, בהורות.
0: זוגיות, הורות, פרנסה, ובעיקר כל הנושא של, של האמונה. אמונה זה לא דבר סטטי. אתה נע ונע בין רגעים שאתה ממש מרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, לבין ריק שלם.
9: טוב, קירש, בפעם האחרונה, לפני שאני נכנס לך לתחת, איפה ומתי היית אמור לאסוף היום את שער הסחורה?
10: והזוכה בפרס שחקן השנה לשנת 1995 הוא שולי רן.
0: אחד האנשים שלי זה שאני הייתי לימוד הצלחות.
11: אתה אוהב אותי?
12: כן.
11: מה יקרה אם אני אעזור? תשנא אותי לעולם?
12: כן.
0: חשבתי שבעולם התשובה אני אצליח. שנה, שנתיים, ואני סגן של הבבא סאלי לפחות, ואני אחלק ויטלח, וזה מה שחשבתי. ולהבדיל מעולם התיאטרון, בעולם התשובה זה הלך בדיוק הפוך. עכשיו, לוקח זמן עד שאתה מבין את השכל שיש בדבר הזה. בהתחלה אתה כאילו מתמלא סוג מסוים של מרירות. מה זה? אני עזבתי, היה לי עולם ומלואו. וכשבאתי לעשות הגשמה יהודית, אז שום דבר לא הלך לי. הכל הלך לי קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אתה יודע, רב נחמן מברסלב אומר שכשבן אדם חוזר בתשובה, זה כמו שמרתיחים מים. אז כל השכלה, כל הזה עולה למעלה, בצף. לא הייתה לי שמחה, לא היה לי דעת. התורה סגרה בפניי את השערים, חשבתי שיתקבל אותי בזרועות פתוחות, וזה לא היה ככה. אז שאלתי, איפה אתה? מה קורה פה?
1: איפה הגעת לשיר בכלל?
0: זה בעקבות איזה מפגש כמעט מיסטי עם אמיר בן עיון, שיחיה. זה אמיר. הוא חצי נביא.
1: שולי אומר עליך שאתה חצי נביא.
6: בסדר, שולי, זה הדרך שלו לפרגן כנראה.
4: לפני 15 שנה קיבלתי טלפון. ערב טוב, קוראים לי עמיר בניון.
6: אם אתה מתכוון לזה שאני זיהיתי שהוא זמר כאילו ויוצר, זה היה לי קל.
1: מאיפה?
6: ראיתי אותו בכל מיני סיטואציות כשחקן.
0: בוא נעשה, למה אנחנו צריכים נס?
6: ראיתי אותו באיזה רעיון. משהו גרם לי לרצות ליצור איתו קשר.
1: אבל הוא לא שר בריאיון.
6: נכון. כי הוא היה נראה לי מעניין איך שהוא מדבר.
13: כשאני חזרתי בתשובה, אני נשבעתי שאני לא אתקרב לעולם התיאטרון, לעולם המוזיקה, לעולם הקולנוע.
6: אני הגעתי לירושלים עם דיסק, הוא אפילו לא יודע מי אני.
4: באותה תקופה אני הייתי בתוך עולם התורה, לא כך ידעתי מי זה, אמרתי לו, מה אני יכול לעזור? הוא אומר לי, כתבתי לך אלבום, אני רוצה שתשאיר אותו.
6: הוא אומר לי, אני לא זמר, אמרתי לו, תנסה. לפעמים, צורת דיבור של בן אדם, אינטליגנציה של בן אדם, גורמת לך להבין שהוא יכול לשיר. אני לא יודע איך להסביר את זה, שהוא בטוח לא יזייף, הוא יבין מה אתה רוצה ממנו והוא יעשה.
1: אז הוא כתב לך אלבום?
4: כתב לי אלבום, ואז אמרתי לו, תשמע, אני לא מבצע רק, אני יוצר, אז בוא, אולי יש לי איזה... אני גם רוצה לנסות לכתוב.
1: פה אתם יושבים, אתה, אמיר ושולי?
0: כן.
4: כשהבאתי אותו לאולפן, אתה מביא שיר, אתה יודע, וזה גם לא שיר רגיל כזה, אתה לא יודע...
8: פשוט נכנס למיקרופון, התחיל לשיר, הוא בחוסר ביטחון, הוא מתחיל, ריבונו של עולם, לדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח, בוא נוכל להיות. אנחנו...
7: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות.
8: והוא עוצר, הוא נבהל. אומר לנו, זה לא טוב, נכון? זה דיכאוני, מפיל, אני אומר לו, אל תעצור, תשמיע עד הסוף.
7: אנא מפניך אסתתר.
4: התגובות אליו היו מאוד מאוד... ידעתי שהוא נוגע בנקודה.
7: כאן יהודי שהלכו את השערה ותעלו.
8: אתה מקבל בומבה כאילו לגוף אל הלב, ואנחנו פה שפחים.
7: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
1: מה עשיתם בהפקה?
8: רציתי פשוט לשמר את הראשוניות ואת הנונשלנטיות שיש לשולי.
7: אבל אני מוסיף בחושך לחתור.
8: ומה ששומעים זה בעצם הקלטה הראשונית שלו. שהוא עומד או יושב או עם סיגריה ביד ופשוט שר מהלב ומתכוון לכל מה שהוא אומר, אבל בלי לחץ.
4: היום, ברוך השם, יש התפרצות בלתי נתפסת של המוזיקה האמונית. אז, לא היה.
1: אתה היית הראשון, לדעתי.
4: הראשון.
8: אני הייתי בטוח שזה יזעזע, שזה יעשה משהו, יזעזע לטובה הכוונה, ואני שמח ששיר כזה פתח להרבה אומנים אחרים, אומץ לכתוב יותר נחוש ויותר חד. או להגיד שחנן בן ארי סיפר שהוא גנז אלבום שלם, אחרי שהוא שמע את היקע ואת נקודה טובה, את האלבום הזה. הוא הבין שהוא צריך יותר.
1: לדבר גלויות.
8: לדבר גלויות.
4: פה... זה מה שנקרא במילים שלי. אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא לא במילים של דוד המלך. חנון ורחום הם לפניך גלוי.
7: כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי. נלחם בעצבות ביוש המחרסם כתולה. השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
1: אחרי השבעה באוקטובר, הרבה אנשים עוצרים אותך ברחוב ושואלים, איפה אלוהים?
4: תראה, אחרי השבעה באוקטובר, בגלל שיש לי זקן ארוך, אז הרבה אנשים חשבו שאני יכול להסביר להם את היעדר אלוקים שהם חוו. אמרתי את האמת, פשוט אין לי מושג. חלק תקפו אותי, כאילו, איפה היה...
1: איפה אלוהים שלך?
4: הוא לא שלי.
8: תראה, אני לא יודע, אין לי מושג.
4: חיבקתי. דבר כזה מזעזע את האמונה, אבל זה העניין, זה המשחק. העניין הוא לא להיבהל מזה.
6: לא כל הזמן בן אדם מרגיש שאלוהים איתו. וכשאתה מרגיש שהוא לא איתך, אז אתה מתחיל לשאול שאלות.
3: תשובות?
6: לא בטוח שאתה מקבל, אבל העיקר שאתה פורק, קודם כל. קודם כל לא נשאר את החייו.
1: היו רגעים שאמרת, אין אלוהים?
4: זה לא עניין של... זה בעיקר לגבי טובו.
1: מה, יכול להיות שאלוהים הוא רע?
4: או. הפסגה של האמונה, זה האמונה של כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. זאת אומרת, שרע, אין בו רע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב.
1: מה זה הכל טוב? 7 באוקטובר זה טוב?
4: הכל, כן, זה.
1: תמצית האמונה. לא, אני לא יכול לקבל דבר כזה.
4: תמצית האמונה, שגם אם אנחנו לא מבינים את זה, וגם אנחנו לא רואים את זה, זה דרגה גבוהה, אני לא מונח בדרגה הזאת. שגם הרע, גם הרע שיורד מלמעלה הוא לא רע, אלא יש מאחוריו כוונה, יש מאחוריו דעת. בסופו של דבר אנחנו לא רואים את כל התמונה, וגם הדבר הזה בסופו של דבר הוא טוב. עכשיו זה קשה מאוד להגיד, בוא תשאל אותי למה על השבעה באוקטובר, תשאל אותי על השואה, אני לא יכול להסביר לך את הדבר הזה. היו רגעים שאמרתי לא, וכעסתי, וצעקתי, אמרתי לו מה אתה רוצה ממני?
1: עכשיו אתה מבין יותר טוב למה הדבר הזה קרה?
4: הייתה תקופה שהייתה לי תחושה שמהעז הזה יכול לצאת מתוק, וזה בעיקר קשור לחיבור ולקשר שבתוך העם.
1: אחדות שאיננה אחדות.
4: כן, עכשיו כבר להגיד את המילה אחדות, זה כבר ביזיון מוחלט, לגמרי. כי זה חזר בסטרואידים.
1: ועכשיו מה אתה אומר?
4: עכשיו... אני אומר שאני לא רואה באותה בהירות את התוצאה הזאת. בסופו של יום נפלט אל החור. האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף, שזה דימוי ברור. מה אני אגיד? אני לא אגיד שהצלחתי. אני לא אגיד שזכיתי. אני רק דבר אחד יש לי לומר לכתב סניגוריה שלי, שגם בחושך המשכתי לחתור. איך בחושך הזה הייתי חותר? של מי האמונה יותר גדולה? של זה שהכל הולך לו והוא אומר תודה רבה, איזה יופי זה? או שזה שלא הולך לו שום דבר? כלום לא הולך לו, אבל הוא ממשיך לחתור. אז זה יהיה כתב הסנגוריה שלי. בשיר היה כזה מה שאני אומר. ואז אצעק ואצטדק ואספר איך בחושך הזה הייתי חותר.
1: שחית?
4: מה? לא, אני לא יודע לשחות.
1: זה שאתה יוצר, יש נשים וגברים, וחי עם אישה חילונית. איך זה מסתדר לך עם היקה ועם היותך אדם דתי?
4: תראה, עבודת השם שלי היא קשורה גם בתוך מה שנקרא העולם האחר. יש לי משימה, אני לא סניף של הידברות ולא זה, אבל כן לגשר על ה... מרחקים שיש גם בחברה שלנו וגם בין בני אדם לאלוהים, זה בהחלט דבר שאני שמח מאוד שקורה, וזה כן משימה שקיימת בתוך העשייה שלי. איך בחושך הזה הייתי חותר.
1: מרגיש שאתה מצליח קצת?
4: אני חושב ש... חסדי השם, אני מצליח מאוד. בכוסר...

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו רוצים לאחל לכם מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל שנה טובה, מבורכת ומתוקה. בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, הנחל נובע מכוח חוכמה, זכותו יגן עלינו ועליכם, ושנזכה לשנה טובה ומבורכת. אמן, כן יהי רצון.

זה מבלבל, איך היצר בי מהתר, עד שאיתו מטייל, יד ביד בערפל. זה מתסכל, איך את ידיי כובד,

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

המחנך. תלמיד אחד קיבל מהמחנך שלו מספר רב של הערות נוקבות על העבודה שהגיש. אדוני, הלימוד הזה היה יותר מדי עבורי, אמר התלמיד. אולי אפילו יותר ממה שאני יכול לשאת. איך אתה יכול להעיר לי הערות כל כך נוקבות? השיב לו המחנך, אני המורה שלך, לא החבר שלך. גדולתו של מחנך נמדדת ביכולת שלו לתת את אשר התלמיד באמת זקוק לו, ולא לתת רק את הדברים הנעימים שאותם התלמיד רוצה לשמוע. המחנך.

לחשוב מחוץ לקופסה. סוחר אחד נשאר חייב הרבה כסף למלווה בריבית. המלווה שהיה זקן ומכורר חשק בביתו הצעירה והיפה של הסוחר והציע עסקה. הוא אמר שיוותר על החוב אם הנערה תסכים להתחתן איתו. האב וביתו נחרדו מההצעה. המלווה המומי הציע לתת למזל להחליט ואמר, הנערה תבחר מתוך שקית שיהיו בה שני חלוקי נחל, אחד לבן והשני שחור. אם הנערה תוציא את חלוק האבן השחור, היא תתחתן איתי ואז אוותר על החוב. אם היא תוציא את חלוק האבן הלבן, אני אוותר גם על החתונה וגם על החוב. גם תנאי שלישי היה לו. אם הנערה תסרב להצעה, הבטיח המלווה שישלח את אביה לכלא לשנים רבות. תוך כדי השיחה התכופף המלווה והרים שני חלוקי נחל שחורים והכניסם לשקית. הנערה הבחינה בכך, אך לא אמרה דבר. אז ביקש המלווה מהנערה לבחור בחלוק אבן אחד מתוך השקית. הסתכלה הנערה על השקית ורעיון הבריק במוחה. היא הכניסה את ידה לתוך השקית, הוציאה חלוק אבן אחד מבלי להסתכל עליו. ברגע אחד הפילה אותו על השביל והוא התערבב מיד עם יתר חלוקי הנחל. אוי, כמה אני מגושמת, היא אמרה. אבל לא נורא, אמרה למלווה, אם תביט לתוך השקית ותראה מה צבעו של החלוק שנשאר, תוכל לדעת באיזה אני בחרתי. רוב הבעיות הסבוכות הן בעוד פתרון, ולעיתים אנו נדרשים רק לחשוב קצת אחרת, לחשוב מחוץ לקופסה.

יש דברים שלא ניתן לתקן, לך תמיד יש תקנה. משה הוא דייק חובבן. באחד הימים כשעמד על המזח וניסה לדוג דגים, חוט הדייק שלו נתפס באבן שבקרקעית הים. הוא ניסה לשחררו, משך בכל כוחו והחוט נקרע. אסף משה את כלי הדייק שלו ובעצב הסתובב ללכת אל ביתו. בדרך הבחין בו חברו ושאל, מדוע אתה עצוב היום? השיב לו משה, לא רק שלא דגתי מאומה, גם חוט הדייק שלי נקרע, ואין אפשרות לתקנו ולאחות אותו. אמר לו חברו, אולי לחוט הדייק אין תקנה, אבל לכל אדם יש תקנה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. כל אחד מאיתנו מחובר אל הקדוש ברוך הוא בחוט. אדם שכל חייו שומר על החוט שלם ללא קרע קטן, נקרא צדיק, הוא מחובר אל בורא עולם. לעומת זאת, אדם שקרע את החוט על ידי מעשיו, קרע בכך את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אך כשאותו אדם עושה תשובה, באותו המקום שנקרא החוט, שם הוא נקשר ומתעבה יותר. אם ניקח חוט באורך מטר, נחתוך אותו באמצע ואחר כך נקשור אותו, החוט יתקצר מעט עקב קשירת שני הקצוות. כך אדם שחוזר אל בוראו, מתקרב אליו מעט כשהוא קושר את החבל הקרוע, ובכך מקצר את המרחק בינו לבין בוראו. לא צריך לעשות הרבה כדי להתעורר, מספיק ונקבל על עצמנו מצווה קטנה, נעשה חסד, נעזור במילים, נסייע בצדקה, נתקן מידה אחת, נוכל לאחות את הקרע ולהתקרב יותר. הכל תלוי בנו. אנו מעמידים את העולם ויכולים לשפר אותו ולעשותו טוב הרבה יותר. קבלה אחת טובה שלך יכולה להביא את העולם כולו למקום טוב יותר. יש דברים שלא ניתן לתקן. לך תמיד יש תקנה.

יואלי, אני יכול לבקש ממך משהו? אני רוצה בכלל, גם בלי פסנתר, משהו טהור, טהור, טהור, טהור. נקי, נקי.

שוב אתם איתנו כאן, מאזיני רדיו כל הנחל הנאמנים והאהובים. בואו נתחזק ביחד בעוד שיעור נפלא של הרב גיסין שליטה, שיעור מחזק בעזרת השם, יתברך בעזרת השם שנוציא מהשיעור הזה עוד חידושים ועוד עצות איך להעביר את החיים בשמחה ובאמונה ולהיות קשורים אל השם יתברך. הרב גיסין, בבקשה.

רבי נחמן היה אומר תורה באופן קבוע רק 3 פעמים בשנה. ואחת מהפעמים האלה היה בראש השנה, שהאזור מתקבצים אליו כל חסידיו, כידוע שהוא מאוד מאוד הקפיד על זה ורצה שכולם התפללו איתו ביחד. להתקבצות הזאת חסידי ברסלב קראו הקיבוץ, ומשם באה המילה קיבוץ, שאברהם יערי, ממקימי הקיבוץ הראשון, כותב שחיפשו את השם המתאים לצורת התיישבות הזאת, אז מישהו אמר חסידי ברסלב נוסעים לאומן והם קוראים לזה הקיבוץ, אז בואו נקרא לזה קיבוץ, ומשם באה המילה קיבוץ. אז הקיבוץ הראשון בעולם היה ההתכנסות של חסידי ברסלב עם רבי נחמן עוד בחייו. ורבי נחמן היה אומר תורה בכל ראש השנה. בספר ליקוטי מוהר"ן יש תורות רבות מאוד שהן כולם תורות שרבי נחמן אמר בראש השנה, וזאת אחת מהן, תורה סמך. התורה הזאת תורה ארוכה שרבי נחמן אומר אותה על הקטע קבלה הכי עמוק שיש בספר הזוהר. זה נקרא האידרא רבה קדישא. מי שהוא מעדות המזרח אז הוא מכיר את המילה הזאת, כי בצל עדות המזרח נהוג לקרוא את הקטע הזה בזוהר בהמון הזדמנויות. זה בעצם תמצית יסודות הסודות של כל הקבלה כפי שרבי שמעון בר יוחאי לימד אותם בשעת פטירתו. ורבי נחמן אמר את התורה על קטע הזה מהזוהר. בתוך התורה הזאת הוא הסביר את העניין של הסיפורי מעשיות שהוא התחיל להגיד אותם קצת לפני כן. רבי נחמן אומר שם את המשפט המפורסם שחזרנו עליו אז, הוא אומר כך: כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה להעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ובתפילה, אף על פי כן כל עבודתם אין להשם יתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה, ואין יכולה להתרומם ולהתעלות למעלה, כי עיקר החיות הוא השכל, כמו שכתוב בספר קהלת, החוכמה תחיה את בעליה. וכשהעבודה היא עם שכל, מסימין בחיות שתוכל להתעלות, אבל כשנופל לבחינת מוכין דקטנות, בחינת שינה, אין יכול להתעלות למעלה. אז קודם כל, רבי נחמן מציב לנו פה מטרה. הוא אומר שהעיקר העיקרים זה שהעבודה של האדם תעלה למעלה ולא תישאר למטה. מסופר על הבעל שם טוב שהגיע פעם לאיזה בית כנסת, והוא נכנס וישר יצא החוצה. אז התלמידים שלו אמרו לו: הרב, מה קרה? הוא אומר: אני לא יכול להיכנס, כל הבית כנסת מלא בתורה ותפילה. אמרו לו: יפה מאוד, יש בתי כנסת שמלאים בדיבורים בטלים, בשטויות, ברכילות, פה הכל מלא תורה ותפילה. הוא אומר: לא, אתם לא מבינים, כל התורה שלומדים כאן וכל התפילות שנתפעים כאן הן לא עולות למעלה, הכל נשאר למטה, אז נהיה פה חנוק, דחוס, אי אפשר להיכנס לפה. העיקר זה שהכל יעלה למעלה. הכל יעלה למעלה, כמובן שלא מדובר במובן הפיזי של למעלה, אלא יעלה למעלה במובן שלכל דבר יש יעד, לכל דבר יש תכלית, והתכלית שהאדם עוסק בלימוד התורה ובתפילה לקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כמו שרבי נחמן אומר, שהעבודה של אלה שישנים את ימיהם, אין לשם יתברך נחת רוח מהם. אומר רבי נחמן, איך מעלים את התורה והתפילה למעלה? את התורה והתפילה מעלים למעלה על ידי חיות. צריך שיהיה בכל דבר חיות. ומה זה חיות? חיות פירושו שכל. כי החוכמה תחיה את בעליה. או כמו שאני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, כי זה הדבר הכי משכנע בעולם, כל אחד ישר מבין הכל, שאדם יושב במבחן או באיזו הזדמנות מסוימת שהוא חייב למצוא איזו תשובה למשהו והוא לא מוצא, אז הוא יושב, חושב, חושב, חושב, ואז פתאום אתה רוצה ואומר, מה זה הזה? זה יש הברקת השכל כזאת בתוך המוח שהיא כל כך חזקה שאפילו מקפיצה את הגוף. עכשיו, אין אדם שלא אמר כזה בחיים שלו, לפחות פעם אחת. זה העניין שהחוכמה נותנת חיות, זה הדוגמה הבולטת. אבל מעבר לזה, לפעמים רואים, אני רואה את זה הרבה, אני יושב מדבר לפני אנשים, ולפעמים אתה אומר משהו, ואז אתה רואה על פנים של מישהו איזה חיוך כזה מסתורי. כאילו, או שהוא קלט מה שאמרתי וזה מצא חן בעיניו, או שהוא קלט אותי באיזה פשלה והוא מבסוט. ההבנה הזאת
היא מעלה חיוך על פניו. אדם שמבין משהו לעומק, שהוא ברור לו הדבר באמת, אז זה נותן לו חיות, זה נותן לו הנאה. והנקודה היא שרבי נחמן אומר שהעיקר העיקרי, מה הבעיה? מה זה נקרא לישון את ימיך? זה שכל העבודה שאתה עושה בחיים, אתה עושה את זה בלי שכל. אז אין בזה חיות, אז אתה בשינה. כי זאת המהות של שינה. המהות של שינה, שאדם בעצם, הרי הוא ממשיך לחיות, אדם נושם, הגוף שלו מתפקד, אבל כמו שחזל אמרו, שינה זה אחד מ-60 במוות. אחד חלקי 60 של מוות זה שינה. זה המצב הביניים המובהק בין חיים לבין מוות, זה שינה. מה קורה בשעת השינה? הגוף עוברים בו התהליכים הפיזיולוגיים שעוברים בשעת שינה, אבל מה קורה במוח? מצד אחד האדם לא ער. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר איתו, אתה לא יכול לנהל איתו דו שיח. אתה מדבר, אתה אומר, עזוב אותו, הוא ישן, הוא לא שומע אותך. אבל האמת שזה לא נכון, הוא כן שומע אותך. אם אתה מדבר ליד אדם שישן, הדיבורים שלך מתחילים להתערבב לו בחלומות. אם אתה רוצה להעיר אדם, איך מעירים אדם מהשינה הדרך הכי יעילה? לקרוא לו בשם שלו, נכון? אם קוראים לו יוסי, זאת אומרת, יוסי, יוסי, קום. אם תקרא לו מוטי, אפשר לעשות ניסוי, זה קל מאוד, אז הוא יתעורר יותר לאט. כשאנחנו ישנים, יש בינינו, יש אצלנו איזו בחינה מסוימת של עירות ומודעות לסביבה. אדם שיושן, הוא הולך להתגלגל מהמיטה, הוא תופס את עצמו, מחזיר את עצמו חזרה. זאת אומרת, זה מין מצב ביניים כזה של עירות ולא עירות, מודעות ולא מודעות. אבל המוח ממשיך לחשוב. המוח ממשיך לחשוב ולייצר את החלומות שלנו, שהן בעצם מחשבות, כמו שעוברות עלינו כשאנחנו עירים, אסוציאציות, דמיונות, פנטזיות, קפיצה מנושא לנושא, רק בלי שליטה של מחשבה, ואז זה מתנפח ומגיע לכל מיני מקומות מסתוריים, שאנחנו עדיין מנסים לחקור את החלומות ולהבין מה המהות שלהם. חז"ל הודיעו לנו, יש חלומות אמיתיים, שבהם השכל שולח לך ידיעות שעל פי שכל רגיל לא ברור מאיפה הן באות, ויש רוב החלומות שהם מעורב בהם דברים בטלים, כמו שחז"ל קראו, זאת אומרת, חולמים שטויות. וחז"ל אמרו גם על החלום, שהוא אחד מ-60 בנבואה. כמו שהשינה אחד מ-60 במוות, החלום הוא אחד חלקי 60 של נבואה. כי יש בחינה. במיוחד אמהות טובות, אז הן יודעות לחלום, יש להן אינטואיציות כאלה בחלומות על הילדים. יש מושג מסתורי בחלומות, ולא סתם בפסיכולוגיה עד היום הזה, כבר הרבה עשרות שנים, מאוד נמשכים לחקור את העניין של החלום, ויש שיטות בפסיכולוגיה שאפשר דרך החלומות של האדם, להכיר אותו יותר וכן הלאה. זה המצב של השינה שרבי נחמן מתכוון. הוא אומר, כלפי חוץ נראה שהאנשים האלה חיים רגיל, זה כמו חולה ירח, לונתיק, ומתוך שינה יכול לקום, ללכת, לעשות דברים, לצאת מהבית, להיכנס לאוטו, זה מחלה, אבל זה מצב. זה, יש אפשרות לחיות מתוך שינה. אומר רבי נחמן, כולנו חיים מתוך שינה. כל כדור הארץ, מלא מיליארדי אנשים שעושים ופועלים ונלחמים ומזיקים אחד לשני וכו' וכו', וזה פשוט אנושות שלמה שהיא ישנה, מפני שאין שכל בדברים. אין שכל בדברים, כמו שהערכנו כשלמדנו את הסיפור, אין שכל בדברים פירושו ששואלים אותך, למה עשית את זה? למה דיברת ככה? למה היית צריך לעשות ככה? הוא אומר, לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. כמה שיש לי יותר מדי דברים בחיים, שאני חושב, אומר ועושה, שאני לא יודע להסביר למה עשיתי אותם, והתשובה הרגילה היא, בא לי, יצא לי, נפלט לי, זה מצב של חיים בלי שכל. חיים עם שכל, פירוש חיים עם משמעות. חיים שאני יודע בכל דבר שאני חושב, אומר או עושה, מה המטרה, מדוע אני עושה את זה. כאשר המשמעות כאן היא לא משמעות של אינטרסים, אלא משמעות של ערכים. שאם יש לי ערכים, אני צריך להשתדל שמקסימום מעשים ודיבורים שאני אומר ועושה בחיי, הם יהיו למען הערכים שלי. יש כמובן תמיד אחוז מסוים של האין ברירה, שאני צריך לעשות דברים ולהשתתף בדברים, כתוצאה ממחויבות משפחתית, או מטלות, או חוקים, או כל מיני מחויבויות. אבל שמקסימום החיים שלי, אני אחיה למען הערכים שלי. זה לא משנה אם זה העבודה שלי, המשפחה שלי, וכמובן החיים הרוחניים שלי. ברגע שאני עושה את זה, אני אדם חופשי. וכמו שהרבה פעמים הדגשנו בשיחות, שחופש על פי היהדות פירושו לא חופש ממשהו, אלא חופש למשהו.
זה נקרא להיות אדם חופשי. אדם חופשי זה לא שמה שפחות אנשים או מערכות יגידו לי מה לעשות. זה לא נקרא חופש. חופש פירושו שאני מגדיר לעצמי מה אני מעוניין להיות עסוק בו, ויש לי חופש להתעסק בזה. חופש למשהו. אז אני מגדיר לעצמי ערכים מסוימים, ואני משתדל להיות אדם חופשי שחי למען הערכים שלו, ואז בעצם זה איכות חיים אמיתית. זאת הסגולה של חיים מאושרים. וממילא, באופן כזה, רוב הדברים בחיים שלי הם חדורים במשמעות ובשכל, ויש בהם חיות. יש פסוק בספר קהלת ששלמה המלך אומר, ראה חיים עם האישה אשר אהבת. המפרשים של התנ"ך כותבים שהמשפט מאוד חשוב. ראה חיים. עכשיו, אם רוצים להסביר, מה זאת אומרת ראה חיים? כל אחד חי. כותבים המפרשים, ראה שיהיו חייך חיים. זה המשמעות. זאת הדרכה הכי חשובה בעולם. צריך לעשות מזה סטיקר ושומר מסך לפלאפונים וכל אמצעי השיווק האפשריים. ראה שיהיו חייך חיים, מפני שרוב האנשים בעולם הם חיים חיים שאינם חיים. אין להם חיות בחיים. אחוז האנשים שעונים על השאלה מה נשמע בתשובה על הפנים הוא הרבה יותר גדול מאחוז האנשים שאומרים סבבה, אחלה, עשר, כי גם זה זמני. כאילו היום סבבה, מחר לא. אתה רק זרוק לו איזה בשורה ככה אחרי שהוא אומר לך הכל בסדר. יש לו אומר, מה? תראה מה זה, איזה עולם זה. ראה שיהיו חייך חיים. זה שאתה חי, נושם, אוכל, מתפקד, זה לא נקרא חיים. זה מצב שאתה לא שולט בו. אתה צריך לדאוג שיהיה לך חיים עם חיות. חיים שאתה חי אותם. שבכל חלק וחלק מהחיים שלך, גם בדברים המשניים והטריוויאליים ביותר, תהיה בהם חיות. אומר רבי נחמן, חיות זה לא במובן של הביטוי מיידיש, שנכנס תוך הסלנג הישראלי, לעשות חיים, אלא לעשות חיים באופן האמיתי של העניין. לבנות את החיים שלי באופן כזה שהחיים האלה יש בהם חיות. וזה לא אומר חיים שאין בהם קשיים, מפני שהקשיים הם חלק בלתי נפרד מכל עסקת החבילה. ובזה האדם לא שולט בשום אופן. אין לו שום שליטה ברצף המאורעות שבאים עליו או על הקרובים אליו. אדם לא יכול לארגן לעצמו חיים שלווים. אין דבר כזה. חז"ל אומרים אפילו ליעקב אבינו, שסוף סוף אחרי תלאות מרובות הוא הגיע לארץ ישראל והתיישב ומשפחתו והכל, ואז פתאום היה סיפור עם יוסף שאחים שלו מכרו אותו וכו' וכו', ונפל צער גדול מאוד על יוסף. אומרים חז"ל, רצה יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אנשים שחיו כבר מספיק שנים יודעים שיש תקופות שכאילו הכל הסתדר, אתה אומר, או, איך אומרים, בוא ננוח קצת, ופתאום מגיעה המכה. בזה אין לאדם שום שליטה. או כמו שדיברנו כמה פעמים בשיחות, הטעות של בני האדם שהם כל הזמן עסוקים בלחפש דרכים איך החיים שלי יהיו שלווים ולא יהיה בלגן. סגולות, פטנטים.

מודרני, ונתן למין האנושי גאווה מאוד מאוד גדולה, שכאילו אנחנו יכולים לארגן לעצמנו את העולם, והיום כולנו עומדים בפני שוקת שבורה, שבעצם הרסנו את הסביבה, זיהמנו את כדור הארץ, לכלכנו את החלל, עשינו חור באוזון, שיטפונות מפה, חמסינים משם, אף אחד לא יודע מה לעשות, אפשר לעשות על זה סרטים, לעשות על זה סטיקרים, לעודד תודעה ירוקה, אבל כולם מבינים שיש כמה דברים שהם בלתי הפיכים. מדוע? מפני שגם כן פה היה מצב שכאילו אנחנו יכולים לנהל. אבל אנחנו לא יכולים לנהל ואנחנו לא המנהלים. אנחנו יכולים להתנהל. וזה בשליטתנו המלאה. אומר רבי נחמן, ונתרגם את מה שהוא אומר למילים שלנו. רבי נחמן מדבר על אנשים דתיים, שומרי מצוות, שעסוקים בתורה, תפילה ומצוות. אומר רבי נחמן, כאליהם הוא דיבר. המאמר הזה הוא אמר אותו בעל פה, אחרי כן כתבו אותו בספר, הוא אמר אותו בעל פה לחסידיו שישבו איתו בראש השנה. אמר להם, אתם נראים כלפי חוץ כאילו אתם עוסקים בתורה, תפילה ומצוות, אבל בעצם כולכם ישנים, מפני שלא בתורה שלכם, לא בתפילה שלכם ולא במצוות שלכם, יש שכל. ולכן אתם כולכם ישנים. התורה, התפילה והמצוות זה דבר שנמצא בחיים של כל אדם. זה המישורים האלה שהתורה נתנה ליהודי להכניס את האנרגיות והצרכים שלו לתוך עניין של לימוד, לעניין של תפילה, לעניין של מצוות. אבל כל אדם, גם מי שלא שומר תורה ומצוות ולא לומד ולא מתפלל ולא עושה מצוות, יש לו גם את התחומים האלה בחיים. יש את התחום של הלימוד, יש את התחום של הרגש, שזה התפילה, ויש את התחום של החיים שלי ביני לבין קוני וביני לבין זולתי, שזה המצוות. כל הדברים האלה, אדם יכול להיות עמוס בפעילות, אין לו רגע זמן, היומן שלו סתום. וכי אומר, מה? יש את הביטוי הזה, אתם מכירים באנגלית, שמישהו מדבר שטויות או עושה דברים בלתי מובנים, אומרים לו, go get a life. וזה כמובן נכנס לך עברית, כרגיל, כן? אז לך תמצא חיים. אומר, למה, מה? אני לא חי? כן, אתה חי, יש לך המון המון פעילות ואתה עסוק, אבל אין בזה חיות. מי יודע את זה הכי טוב? אתה. אתה יודע כמה חסר לך חיות בחיים. על זה אומרים מפרשי התנך מלפני מאות מאות שנים, על הפסוק שאמר שלמה המלך, ראה שיהיו חייך חיים. אתה צריך להחיות את החיים שלך. וזאת התעוררות השינה האמיתית. באותו מאמר, רבי נחמן, בגלל שהוא אמר את המאמר בראש השנה, הוא מתייחס לעניין של המצווה היחידה שיש בראש השנה, והיא תקיעת שופר. זאת המצווה של ראש השנה. ראש השנה יש רק מצווה אחת, שכל איש ואישה יבואו לשמוע תקיעת שופר, או יתקיעו בעצמם בשופר, על פי הסדר וההנהגות וההלכות שיש בעם ישראל. חוץ מזה אין שום מצווה. הרמב״ם בספר ההלכות שלו כותב כך, אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתובי, זאת אומרת אנחנו לא מבינים את הטעם, הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר בראש השנה. שופר פירושו כלי נשיפה שמייצרים אותו מקרן של איל ובטכניקה מסוימת, זה נקרא שופר. אז אומר, תקיעת השופר היא גזירת הכתוב, כלומר ככה כתוב בתורה, זה אנחנו עושים. אבל רמז יש בה. לומר, אומר הרמב״ם, אורו ישנים מתרדמתכם. ככה אומר הרמב״ם, רבי נחמן כמובן מקשר את זה פה במאמר שלו, זה מאמר ארוך ועמוק מאוד, מקשר את כל העניין. גם על פי הקבלה, כל העניין של ראש השנה הוא נקרא התעוררות השינה. שממש התעוררות השינה בעולמות עליונים, לא רק בעולמות כאן למטה. רבי נחמן מביא את זה, אבל הוא מוסיף בזה כמה דברים. העניין של השופר הוא התעוררות השינה, אבל איך אמרנו קודם? איך מתעוררים מהשינה? מוסיפים שכל בחיים. כשמוסיפים שכל בחיים, מוסיפים חיות בחיים, כי החוכמה תחיה את בעליה. השכל מחיה. מה הקשר? העניין הוא ההבל, הנשימה שתוקעים בתוך השופר. שופר זה כלי נשיפה מאוד מיוחד, זה לא צפצפה. אלא זה אם אדם רגיל שלוקח שופר ומכניס לתוכו אוויר בכוח, כל מה שיוצא מהצד שני של השופר זה רוח. כדי להוציא מהשופר צליל
צריך לדעת איך לשים את הפה על הפ...

יהיה באופן מיוחד, אבל מה מכניסים לתוך השופר? לתוך השופר מכניסים רוח, אוויר. זאת הנקודה של החיות. נותנים תקיעה חזקה של חיות ואוויר ונשימה לתוך השופר. השופר עצמו הוא קרן של איל. חז"ל אמרו שזה זכר לאיל של עקדת יצחק. יצחק נולד בראש השנה. קריאת התורה שחז"ל קבעו שקוראים בימי ראש השנה בבית הכנסת, זה בשני הימים קשורים לעקדת יצחק וללידת יצחק. עוד מעט נראה למה יצחק, מה העניין המיוחד שלו, כי העניין של ראש השנה זה יצחק. אבל הייתה עקדת יצחק, כידוע, ואז ברגע דקה ה-90, כמו שאומרים, הגיע מלאך, אמר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, והוא ראה איל בסבך, והעלה אותו לעולה. חז"ל אומרים, הקרן של השופר זה רמז וזכר שמזכירים לקדוש ברוך הוא את זכות אבותינו, אברהם ויצחק. ובאמת ראש השנה נקרא יום זיכרון תרועה, זה השם שלו בתורה. בכל התפילות ראש השנה נקרא יום הזיכרון, זה השם שלו בתפילות במחזור, יום הזיכרון. מזכירים לקדוש ברוך הוא את זכויותינו, מבקשים ממנו שהוא יזכור אותנו לטובה ביום הדין הגדול, היום הראשון של השנה, שבו כל ספרי חיים ומתים פתוחים לפניו. וחז"ל אמרו במשנה שכל בני העולם עוברים לפניו כבני מרון, כלומר ככבשים לפני הרועה שבא לבחור מי תמשיך לחיות בדיר ומי הולכת לשחיטה. וזה יום דין, יום קשה מאוד. ביום הזה אנחנו רוצים להזכיר לקדוש ברוך הוא את זכויותינו על ידי הקרן של השופר, ככה חז"ל הסבירו. אבל השופר עצמו זה קרן של איל, וכתוב בספרי הקבלה שזה בדיוק העניין, הקרן אצל כל הבהמות היא יוצאת ממקום המוח. ולא סתם זה בהמה, כי הרעיון הוא בקצרה, אם להגיד את זה בצורה פשוטה, לקחת את כל המחשבות היוצאות מהמוח, ורוב המחשבות היוצאות מהמוח של האדם הן מחשבות בהמיות שנובעות ממה שמכונה בספרות חב"ד הנפש הבהמית, המובן הבהמי של האדם, כמו שאנחנו קוראים לאדם שעובר תהליך שהוא כל כולו עסוק רק בחומר תאוות והנאות ושטויות, קוראים לזה תהליך של התבהמות. במובן הזה שהבהמות הן אולי מאוד חמודות ומאוד עדינות, אבל הן לא מצטיינות באינטליגנציה גבוהה. ולכן אנחנו משתמשים במובן הזה במושג בהמה. לקחת את אותן מחשבות בהמיות ולהפוך אותן. קודם הקרן הזאת הייתה משהו שיוצא ממוח של כבש. לא הדוגמה המושלמת למוח או מוחין או שכל. ואנחנו לוקחים את הקרן הזאת, עושים מן הדבר קדוש, שופר, שהוא המצווה של ראש השנה, והוא התקיעה שאנחנו תוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אנחנו פה. שים לב עלינו בבקשה, ושים לב לטובה. זה מה שאנחנו מבקשים. זאת התעוררות השינה. להכניס את רוח החיים בתוך השופר, ולהחיות מחדש את החיים שלנו. רבי נחמן מדבר על עוד נקודה שגם היא מופיעה בדברי חז"ל. שופר זאת מילה שמופיעה בתורה. כשמנסים לחפש מאיפה המילה הזאת, מה השורש שלה, מה שמובא בדברי חז"ל שהשורש שלה הוא מהמילה יופי. בארמית יופי אומרים שפירו, מזה באה המילה בעברית לשפר. לשפר פירושו ליפות, לעשות משהו יותר יפה. שיפור זה בא מהמילה שפירו, שופרה בארמית, שפירושו יופי. אומר רבי נחמן, שופר לשון יופי. הוא מביא דברי חז"ל שהשופר אומר שפרו מעשיכם. זה מה שהשופר אומר, שפרו מעשיכם. שכולם עומדים בבית הכנסת בימי ראש השנה ובתקיעת שופר כולם עומדים, שקטים, מרוכזים, זה רגע מלא יראה ויראת שמיים במשך כל השנה, רגע שכל אדם שהיה בו ודאי זוכר אותו. ברגע הזה
אנחנו תוקעים בשופעה, אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו פה. אנחנו מאמינים בך שאתה מנהל את העולם, אתה מנהל את הזמן, ואנחנו מבקשים ממך שתגזור עלינו גזירות טובות, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שיהיה לנו כתיבה בספרן של צדיקים, כתיבה טובה, וגם חתימה טובה, שזה בשעת נעילה של יום כיפור. זה מה שאנחנו אומרים לא. אבל מה הוא אומר לנו? כי הרי השופר זה מצווה שהקדוש ברוך הוא אמר, תתקעו לפניי בשופר. הוא אומר לנו, שפרו מעשיכם. כאשר אנחנו עוסקים בתפיסת היופי, המושג של יופי, ההגדרה הכי אמיתית שלו, זה התאמה, הרמוניה. עם יופי בפנים של בני אדם. ניקח כמה אנשים, הם לוקחים את האף של זה, עם האוזניים של ההוא, עם הסנטר של השלישי, ושמים אותם בפנים מעוצבות של הרביעי, אז הוא היה בן אדם הכי יפה בעולם. הבעיה שהאף הזה לבד והאוזניים לבד, והזה לבד, זה לא יוצא הכי מי יודע מה. מה שאנחנו קוראים הרמוניה. הרמוניה זה התאמה בין חלקים באופן כזה שקשה מאוד להגדיר אותו, אבל הנפש תופסת אותו מיד, שאומרים, זה מתאים. זה יופי. זה המובן של יופי. אבל יש עוד עניין ביופי. יש טעם, שהיום קוראים לזה קיץ', שיופי זה המון המון המון פרטים. אבל יש תפיסה שנקראת, היא תפיסה יותר איכותית, שיופי זה הדבר הכי מינימליסטי בעולם. פעם ציור יפה, זה היה ציור ענק, שהצייר עבד עליו שנה, שרק לראות את כל הפרטים שהוא צייר, זה צריך להתבונן בציור המון. אבל היום יש ציורים יפים חדשים. בד לבן וקו שחור מסולסל. יש אנשים אומרים, מה זה השטויות האלה? ויש אנשים שאומרים, זה מושלם. זה פשוט ציור מושלם. המינימליזם ביופי זה משהו עדין. התקיעת שופר זה המינימליזם הכי מינימליסטי של היופי. זה הצליל הכי ראשוני. זה צליל שהוא יותר יפה מכל המוזיקה ומכל הצלילים ומכל השירים בעולם. אתם יודעים, בן אדם שמראים לו דברים יפים, אז יש כל מיני סוגים של קריאות התפעלות. אני לא מדבר מה שאומרים של הנימוס, אלא מה שאומרים באמת, שנפלט לך. אז כאילו יש איזה יופי מדהים, מגניב, מטריף, וכל המילים שיש היום, יש מילים קצת יותר ספרותיות. יש מצב שכבר אין מילים, אומרים וואו. ויש מצב שאפילו אי אפשר להגיד וואו. זאת אומרת שנעתקת נשמתך מול היופי הזה. אתה לא יכול אפילו להגיד וואו. כי זה מעבר למילים, וזה מעבר לוואו, וזה מעבר אפילו לפרצוף. כי יש, אתם יודעים, לפני הוואו אז יש פרצוף, כאילו, ככה. אבל יש מצב שזה כבר אפילו לא לפרצוף. אתה פשוט עומד עמום. זה הצליל הכי הכי ראשוני, זה הצליל הזה של השופר. הוא מתחיל את השנה. ובביטוי הכי הכי אמיתי, כי הרי כולנו, אם נרצה או לא נרצה, בשבוע הבא, ובין אם זה הובא לידיעתנו, בין אם זה לא הובא לידיעתנו, אנחנו עומדים שם למשפט באיזשהו מקום. הקטע הזה של השופר זה שעומדים עם ישראל, אתם יודעים, אדם נכנס למשפט, אדם נכנס למבחן, אדם נכנס לפגישה ראשונה עם מישהו חשוב לו. אז יש את המושג הזה, לקחת נשימה עמוקה, כן? שלא צריך להגיד לך את זה. אתה צריך לדבר, אז אתה מתכונן. צריך התכוננות. הצן בתחרות ריצה צריך להתכונן, לקחת ג'וונג, שאתה צריך להגיד משהו, אתה צריך לקחת ג'וונג, אתה צריך להיכנס לאיזשהו מקום, שחקן שעולה על במה, מרצה שהולך לתת הרצאה, מישהו שנכנס לדייט, לא משנה. יש איזה מצב של הכנה. מצב של לקחת נשימה. העניין הזה של השופר זה שהנה מתחילה שנה, והשנה הזאת, לך תדע מה היא צופנת. אחרי כל הגימטריות והמקובלים והאסטרולוגים להבדיל והפרשנים והחוזים והכל הכל הכל בסך הכל כולנו לא יודעים מה יהיה, לא יודעים, ואנחנו כל פעם מופתעים מחדש וכל פעם נותנים תחזיות מחדש ועוד פעם החיים מפתיעים אותנו והחדשות מפתיעות אותנו והאירועים, לא יודעים מה יהיה, עומדת שנה. וזה מה שחזל אמרו במילים הפשוטות והנפלאות שלהם במחזור, שאומרים את זה בתוך פיוט, שאומרים אותו ממש בכניסת ראש השנה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. כי גם בשנה שעברה היו כמה ברכות, היו דברים טובים. אומרים, עזוב, עזוב, עזוב.
היו גם דברים לא טובים. בוא כרגע, בוא נתרכז בזה שזה לא יחזור. ותחל שנה וברכותיה. לוקחים נשימה עמוקה. לוקחים נשימה עמוקה, זה מצב שאין מילים, אין הסברים, לא יודעים כלום. זה בדיוק תקיעת השופר. רבי נחמן אומר, צריך להחזיר את השכל לחיים, כי צריך להחזיר את החיות לחיים. והחיות היא בלב. וזאת הנקודה העמוקה מאוד שרבי נחמן מדבר עליה בתורות אחרות שלו, וכתובה בכל הספרים שעסקו בפנימיות התורה. מה העבודה של ראש השנה? מה צריך לעשות בראש השנה בכלל? לאכול תפוח בדבש? זה מאוד נחמד. יש את הסימנים שאוכלים, אוכלים גזר, שתגזור עלינו גזרות טובות, וכן הלאה, תפוח בדבש, תהיה שנה טובה ומתוקה. זה מנהג מאוד יפה שמופיע עוד בחז"ל, בגמרא, עם ישראל מאוד מקפיד עליו. אבל מה עושים בראש השנה? אז יש תפילות, יש מחזור, כל הדברים האלה, אבל מה העבודה? זה היום הראשון בשנה. והכל תמיד הולך אחרי ההתחלה. תמיד. גם הנהר הגדול ביותר מתחיל בנביעה קטנה, מאוד מאוד מאוד. תלכלך את הנביעה, כל הנהר יהיה מלוכלך. תטפטף טיפות ממזרק של צבע ירוק לאיזו נביעה קטנה של בעיין. 30 קילומטר אחר כך יזרום נהר ירוק. ככה זה גם אצלנו. ברוב הפעמים, המצב שאדם מרגיש שחלקים מסוימים מהחיים שלו הם מסוכסכים, הם מבולבלים, הם לא תקינים, זה צריך לבדוק בשורש. וכמו שהולכים לטיפול פסיכולוגי, אז הולכים אחורה עד כמה שאפשר, בשביל לבדוק מה לא היה, מה, איפה התחילה התקלה. שאחר כך היא הפכה לדברים גדולים. ראש השנה זה הזדמנות להתחיל הכל מההתחלה. התחלה חדשה. וההתחלה היא תמיד מאוד חשובה. וחז"ל אמרו, כל ההתחלות קשות. זה פיתוי מחז"ל, מהמדרש. הרבה משתמשים בו כמובן. כל ההתחלות קשות. מדוע? חז"ל מסבירים, כל דבר הוא מתחיל תמיד צר. ולאט לאט הוא מתרחב. וזה רבי נחמן מדבר בדיוק במאמר הזה, תורה סמך שאנחנו מדברים עליה, שמדברת על התעוררות השינה. אומר רבי נחמן, רבי נחמן אומר שעיקר המטרה של האדם זה להגיע לאריכות ימים. לא במובן הפיזי, שהוא יחיה הרבה שנים. אריכות ימים במובן הזה שהוא מאריך ומחיה את ימיו. אתם יודעים, יש יום שהוא היה אותם 24 שעות, אבל הוא היה קצר. כי הוא היה ריק, הוא היה שטחי, לא קרה בו כלום. ויש יום שאתה זוכר אותו כל ימי חייך, וסיפרת את אירועי היום הזה אולי כבר מאות פעמים, ואתה לא מתעייף. שאומרים, זה יום, אני לא אשכח את היום הזה בחיים. זה יום ארוך. זה יום שהיה בו תוכן. יש הבדל בין יום סתם, לבין, אני יודע, יום החתונה של האדם, כן? או יום שנולד לו הילד הראשון, או יום שהוא עשה את המיליון הראשון, לא משנה, כל אחד עם הזיכרונות שלו, וזה יום ארוך, אומר רבי נחמן, זאת המטרה, להאריך ולמלא את הימים בתוספות קדושה וחיות. ואומר רבי נחמן כך, באותה תורה, ואריכות ימים, היינו שצריך שיראה להאריך ולהגדיל את ימיו. כי כל יום ויום, ממקום שמתחיל אצל כל אחד, בוודאי בתחילה הוא קצר. היינו שבתחילת היום קשה עליו מאוד העבודה שצריך לעשות באותו היום. ועל כן היום בתחילתו הוא קצר. כי צריך להתחיל מעט מעט, ואחר כך מתרחב והולך בעבודתו. וצריך האדם לראות להגדיל ולהרחיב ולהאריך כל שעה ושעה שבה אחר כך, להגדילה ולהרחיבה בתוספות קדושה. וכן שבה היום השני יהיה הולך ומתרחב, וכו' וכו'. כל התורה הזאת של רבי נחמן, אגב, הקונצפט שלה, זה שכל דבר מתחיל צר ואיך מרחיבים אותו לטובה. יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים על זה. שופר הוא גם ככה, נכון? הוא מתחיל מאוד מאוד צר, פייה מאוד צרה, והוא נגמר רחב. ולפני תקיעת שופר, נוהגים להגיד את הפסוק מתהילים, שאמר דוד המלך, מן המיצר קראתי יה, ענני
במרחביה. מן המצער קראתי. אני מתחיל מהמקום הכי צער, הכי לחוץ, הכי מקובץ. זה המצב שאדם צועק מן המצער. ענני במרחביה. כי כל העניין זה לצאת מהצער אל הרחב. לפתוח. וזאת הסגולה המיוחדת של ראש השנה. איך עושים את זה? עושים את זה באופן כזה שכל העבודה של ראש השנה, על פי ההדרכות של רבי נחמן והרבה מגדולי ישראל אחרים, זה עניין של עבודת טהרת המחשבות וטהרת הלב. כי הכל מתחיל משם. יש אדם שמה שמטריד אותו בחיים שלו בעצמו זה איך הוא מתנהג. זאת אומרת, לא יוצא לו, הוא כל פעם עושה את הדבר הלא נכון ומרגיז אנשים ושום דבר לא הולך לו, כמו שאומרים היום. יש אדם שהוא מבין שזה לא מתחיל משם. אולי זה מתחיל מאיך שאני מדבר. ואז מטריד אותו איך שהוא מדבר. אבל עיקר מה שצריך להטריד את האדם, הוא צריך להבין שהדיבורים נמשכים אחרי המחשבות. וגם המעשים נמשכים אחרי המחשבות. וההתחלה של הכל זה טהרת ומחשבת הלב. וזה יסוד מאוד גדול ביהדות, מאוד חשוב, שכמובן אפשר לסכם אותו פה אפילו על קצה המזלג, זה גם כן יומרה מוגזמת. אבל עיקר העבודה ביהדות, גם בתורה, גם בתפילה, גם במצוות, גם בחיים של האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין זולתו, בינו לבין משפחתו, בינו לבין בוראו, הכל מתחיל מעבודת המחשבה. יש בזה דברים מאוד מאוד עמוקים, ולמרבה הפלא, זה הנושא הזה של עבודת המחשבה ביהדות, הוא דבר שהוא לא ידוע. הוא גם ליודעים. זאת אומרת, בעיקר לאנשים דתיים. זה שומרי מצוות, זה לא, אין הדגשה מספיק של הדבר הזה, כי צריך ללמוד אותו מתוך הספרים, ולהבין את זה באופן מעשי. עיקר העבודה זה מחשבת הלב. אפשר לראות את זה מהפסוק אולי הכי מפורסם ביהדות, שאומרים בקריאת שמע, שעל פי התורה מצווה על כל יהודי להגיד קריאת שמע בבוקר ובערב, ובכלל קריאת שמע תפסה מקום מאוד מאוד חשוב, לא רק במובן של קיום המצווה של להגיד קריאת שמע של שחרית ושל ערבית, אלא יש קריאת שמע על המיטה, שמחנכים בילדים יהודים מגיל הכי צעיר ממש אפשר, שהם אומרים קריאת שמע לפני השינה. יש את המובן הזה, איך אומרים, שלא נדע, שישתרש בעם ישראל, שהאדם לפני שהוא נפטר, אז הוא משתדל להגיד קריאת שמע, למות מתוך קריאת שמע. זה מה שעשו אבותינו שמתו על קידוש השם, או סתם אנשים שמתו על מיטתם. יש גם את הקריאה הפשוטה, העממית, הסלנגית, כן? שהשתרשה אפילו אצל אנשים שלא דתיים, שרואים משהו מבין, אומרים, יוש, מה ישראל? מכירים את זה? מה הכוונה? זה כאילו, אני מתה. אז שמע ישראל. הפסוק הראשון בקריאת שמע אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה פסוק מאוד חשוב. הוא מתחיל את קריאת שמע שהיא הקטע הכי חשוב בתורה ובתפילה. אבל מעבר לזה, זה אחת מן המצוות החשובות ביותר שיש בתורה, מצוות אהבת השם. ואיך עושים אותה? בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. יש לנו פה שש מילים. נוריד את הבכל, בכל, בכל. יש לנו פה שלושה מישורים שהקדוש ברוך הוא אומר, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שתבין, צריכים להיות בינינו יחסי אהבה. אתה מצווה לאהוב אותי. זאת אומרת, רגע, רגע, רגע, זה צריך להיות הדדי, לא? הוא אומר, זה בסדר. אני אוהב אותך. וחכמנו תקנו לנו, וכך הוא סדר התפילה היהודי, שגם בבוקר וגם בערב, לפני שאנחנו אומרים קריאת שמע, אנחנו אומרים ברכה ארוכה שמדברת על זה שהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ואנחנו צריכים לאהוב אותו. זה קודם כל, זה התחלה של כל יחסים, נכון? זוג, לפני שמחליטים לקנות דירה ביחד, לגור בדירה ביחד, לעשות תורנות שטיפת כלים, לאכול ביחד ארוחת בוקר וערב, לקבוע מי מוריד את הזבל, לחיות באותו חדר, להשתמש באותם שירותים, זה התערבבות די רצינית בין שני בני אדם, כן? ובאופן כללי, לפחות ביום שהם התחתנו, זה אמור להיות לנצח, ואם לא לנצח, לפחות בכמה עשרות שנים הקרובות כל עוד נחיה. בסדר, הסכם יפה. שלא הייתי עושה אותו עם אף חבר טוב שלי, הכי טוב בעולם אפילו, כן? אז מה עושים פה? מאיפה זה מתחיל?
זה מתחיל קודם כל מהאהבה. אם אין אהבה, מי ילך לגור עם בן אדם אחר להשתמש אותו באותם שירותים, ושהוא יזרוק לו את הגרביים המלוכלכות שלו, איפה שאני שם את הגרביים המלוכלכות שלי. לא מתאים. אהבה, היא עושה הרבה. אהבה זה דבר מאוד מאוד גדול. והיחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה יחסים של אהבה. הוא אוהב אותנו, ומוטל עלינו לנסות להבין את זה ולגלות את זה, ואפשר לגלות את זה. ועלינו מוטל לאהוב אותו. איך עושים את זה? הקדוש ברוך הוא נותן הוראות. יש שלושה מישורים, בכל לבבך, אחד, שתיים, בכל נפשך, שלוש, בכל מאודיך. אתם מבינים לבד, ומי ששומע אפילו את הפסוק הזה לראשונה בחייו ברגע זה, מבין שלהתחיל להבין איך אני באופן מעשי אוהב את הבורא בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי, זה עבודה לכל החיים. עבודה לכל החיים רק לברר מה זה. באופן תיאורטי, אני לא מדבר לקיים, לקיים זה עוד עניין, להבין מה זה. עכשיו יש בתורה 613 מצוות, שמתוכם בימינו אנחנו יכולים לקיים בקושי שליש, וגם מהשליש הזה מצוות רבות הן לא מוטלות על כל אדם באופן פרטי, יש מעט מאוד מצוות מתוך ה-613 שהן שייכות לאדם באופן פרטי, בגלל שבתרי"ג מצוות יש מאות מצוות, שהן מדברות רק על הציבור, ורק בזמן שבית המקדש היה קיים, וכן הלאה על זה הדרך. אין הרבה מצוות באמת, יחסית. מדובר, המצוות העיקריות, המוטלות על כל אדם ואדם, באופן אישי, בחייו, מדובר בכמה עשרות מצוות. עשרות רבות, אבל עשרות. יש רק שש מצוות שמוטלות על כל יהודי ועל כל יהודייה בכל רגע ורגע. כי כל המצוות אתה מקיים כשיגיע הזמן והמקום המתאימים. אבל יש רק שש מצוות שמחויבים בהם בכל שנייה. ושש המצוות האלה הם כולן מצוות שבמחשבה. לא צריך לעשות כלום. אתה יושב כמו שאומרים, עיניים עצומות, לא צריך לעשות שום דבר. רק מה? להאמין בשם. לא להאמין בשום כוח זולתו, זה השתיים. לאהוב אותו. ולירום ממנו, זה עוד שתיים, לייחד אותו, כלומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה המצווה החמישית, והמצווה השישית, לא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית העיניים. זאת אומרת, לא להימשך אחרי הרהורים לא טובים, ולא להימשך אחרי דברים לא טובים שאני רואה. שמור על עצמך, מה שנקרא. שש מצוות, כולן במחשבה. הנקודה הזאת של עבודת המחשבה בראש השנה היא העניין. ומפני שאנחנו ביום הראשון של השנה, שהוא ההתחלה הצרה הזאת. כן? מתחילים את השנה. ושנה זה מלשון, יש לה שתי פירושים למילה שנה. אחד מלשון שינוי, שכל הזמן, הזמן משתנה. ושתיים, מלשון לשנות, לחזור. מעגל שנה, כן? זה סובב והולך. והשנה שלנו, שהיא מדויקת מאוד, כי היא גם בנויה לפי חודשי הירח, ורואים בטבע מתי מתחיל חודש, נגמר חודש. מצד שני, אנחנו עושים גם עיבור שנה, שיהיה גם מתאים לעונות השנה על פי השמש, ושלכן השנה היהודית היא הכי מדויקת, יותר מהשנה הנוצרית שהולכת על פי השמש, וודאי וודאי, יותר מהשנה המוסלמית שהולכת על פי הירח, שאצלם, כמו שאתם יודעים, הרמדאן יוצא פעם בחורף, פעם בקיץ, כי הם הולכים רק על פי הירח, אז השנה שלהם לא מתאימה לעונות השנה. כי בין שנת השמש לשנת הירח יש הבדל של לפחות 10 ימים. אז בכמה שנים זה מצטרף, זה נהיה הבדל גדול מאוד. אנחנו, יש לנו סוד של עיבור השנה, כי אנחנו צריכים על פי התורה לדאוג שחודש ניסן תמיד יצא באביב. יש כזאת מצווה בתורה, שמור את חודש האביב. שתמיד חודש ניסן, שהוא חודש ירחי, אבל הוא יחול תמיד באביב לפי השמש. ואז יש לנו את סוד העיבור, שאנחנו, יש לנו מחזורים של שנים מעוברות, שתמיד זה מדויק. אז מתחילים הכי מדויק שאפשר, גם על פי השמש, גם על פי הירח. וזה מתחיל, השנה מתחילה, והיא צופנת בתוכה מי יודע מה. נקווה לטוב, אבל איך אומרים? יש חשש. ההתחלה היא צרה. בהתחלה הצרה הזאת צריך להתחיל מההתחלה. מה ההתחלה של הכל? ההתחלה של הכל זה המחשבה. רבי נחמן אומר, מה פירוש הביטוי הזה שחזל משתמשים בו? סוף מעשה במחשבה תחילה. כולם מכירים את הביטוי הזה. אומר רבי נחמן, הפירוש הפשוט הוא מאוד ברור. אדם יום אחד יושב
ומחליט שהוא רוצה לבנות לעצמו בית. דבר ראשון, הוא רואה במחשבה שלו ציור של הבית, איך הוא היה רוצה שזה ייראה. עכשיו יש לו כמה דברים שצריך להכין. קודם כל צריך להכין הרבה כסף, אחרי כן הוא צריך למצוא מיקום ולקנות שטח ולקבל את הרישיונות ואת התפסים, ואחרי זה לעשות פרצלציה ולקחת מהנדס וארכיטקט ולהסביר לו מה הוא רוצה ותוכניות ועניינים וכו' וכו', ובסוף הפרויקט הושלם בהצלחה, הבית הושלם, הבית נבנה. ואז האדם עומד ומסתכל על הבית בנוי פיזית, סוף מעשה, הנה גמור, פיניש, עושים חנוכת הבית. במחשבה תחילה, זה הציור שראיתי בראש, סוף המעשה נעוץ במחשבה תחילה. זה וזה, לקחתי רבי נחמן נותן דוגמה של בית, אז ציטטתי אותה, אבל כמובן זה דברים הכי הכי פשוטים. אתה רוצה לעשות כוס קפה, כן? מתעורר לך במוח החומרים הכימיים המוזרקים המתאימים למוח, מעוררים בך חשק לנוזל חום עם ריח של קפה וטעם של קפה חם, ואתה הולך, עושה את כל הפעולות הנחוצות, והנה, יש כוס קפה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו תמיד מדברים על המעשים, אנחנו חושבים רק על המעשים, אנחנו בוחנים את המעשים. הקדוש ברוך הוא ההפך לגמרי. הקדוש ברוך הוא בוחן תמיד את המחשבה, בגלל שהוא מסתכל שם. כאשר שמואל הנביא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא למשפחת ישי בבית לחם כדי לבחור מלך חלופי לשאול, הוא הגיע לבית, אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לו מי. אז הוא דופק בדלת, אומר שלום, אתה ישי? אומר לו כן. הוא אומר, אני שמואל הנביא. או, נעים מאוד, כבוד הרב, בוא תיכנס. הוא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא שלח אותי למשוח אחד מבניך למלך. הוא אומר, אם לא הבנים שלי, אז מי? ואז פתאום מתייצבים, הוא לא נבחרת בנים, כולם גבוהים, יפים, גיבורים, חבר'ה אחד אחד, אבל ביניהם בלט אחד בשם אליאב, שהוא פשוט ראו עליו אדר מלכות, אין, הבן אדם המושלם. שמואל ניגש אליו ומתכונן למשוך אותו למלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תבט אל מראהו, זה לא הוא. והוא אומר לו, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ולמי הוא אומר את זה? לא לי, שאני באמת רואה כאן מראה העיניים. אומר את זה לשמואל הנביא, שהשם שלו שמואל הרואה, זה היה השם שלו בתנך. אז הוא נודע ביכולת הראייה הפנימית שלו הנבואית. אליו הקדוש ברוך הוא אומר לא, אומר תשמע, כלפי שאר האנשים אתה שמואל הרואה ועניינים וזה, אבל באמת גם אתה האדם יראה לעיניים. כי באמת הכוונה לאח הקטן שבכלל לא היה שם, דוד המלך הקטן שאף אחד לא התייחס אליו, והוא צריך להיות המלך. האדם יראה לעיניים, אבל השם יראה ללבב. חז"ל אמרו משפט מאוד מאוד ידוע, רחמנה ליבה באי. מהמשפט הזה נהיה המשפט המאוד מודרני בימינו, שאחד אומר, אל תראה אותי ככה ותאמין לי, אני דתי בלב. בלב, אני יותר דתי מכל הדתיים, כי אני דתי בלב. הוא צודק. זאת אומרת, התשובה היא להגיד לו, אני בעל בלב ובן בלב וחבר טוב בלב, כאילו לא צריך לעשות כלום, בלב תאמין לי, אני אוהב את כולכם, זה שאני מתנהג מתחת לכל ביקורת, העיקר זה הלב, לא? אז אותו דבר זה פה, אבל במובן הזה זה ודאי נכון, רחמנה ליבה באי, זה בארמית, רחמנה פירוש הרחמן, הקדוש ברוך הוא, ליבה זה לב, באי רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, כאן זה מתחיל. אבל בואו נצא רגע מהסגנון הדתי הזה, זה לא הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, זה אתה רוצה את הלב. תנסה לדמיין לעצמך מה קורה כאשר היית ביחסים מאוד מאוד קרובים עם אדם, יחסי חברות או יחסי זוגיות, ופתאום התברר לך ככה, נכון שהוא נורא נחמד, והוא מדבר יפה, והוא נורא מצחיק אותי תמיד, והוא מביא לי מתנה בכל הזדמנות, והוא באמת עוזר לי תמיד שאני צריך, אבל פתאום התברר שהוא בגד בי, מאחורי הגב.
במעשה הוא 100%. הוא מדבר יפה, הוא מחייך. נפלא, פשוט בן אדם נהדר. אבל פתאום נתברר שהוא בגד בי אחרי הגב. מה הוא עשה? הוא הוציא מתוך העניין של החיבור בינינו את הנקודה של נאמנות הלב. זה הכל. במעשה הוא היה 100%. זה דבר בלתי נסלח, בלתי נסבל. אין דבר יותר מרגיז בני אדם מאשר בגידה בנאמנות. הדבר הזה של אחד בפה ואחד בלב, שכולנו נוהגים לבצע אותו מדי יום, עם מי שצריך כמובן, אבל כשמישהו עושה את זה לנו, זה מאוד מאוד פוגע בנו. כי אנחנו רוצים את הלב. זה לא רחמנה ליבה באי, זה אני ליבה באי, אני רוצה את הלב. דבר ראשון אני רוצה את הלב, אחרי זה התנהגו, דיבורים, הכל יפה. אבל קודם כל, תן לי את הלב. מאז שהיינו ילדים קטנים, אז הסימן לאהבה זה היה סימן של הלב, נכון? זה העניין, הלב זה העניין. ומחשבת הלב, וטהרת הלב, זה הדבר המינימלי שאנחנו מבקשים מבני אדם שרוצים ליצור איתנו יחסים של מחויבות או של חברות. שהלב יהיה נקי. ונהוג אצל כל העמים שרוצים לעשות תנועה של שבועה, או תנועה של מצפון נקי, או שרוצים להוכיח את התמימות שלנו, את האמת שלנו, אומרים, תאמין לי, שמים יד על הלב. ואז יש את הביטוי הזה, עם יד על הלב, אתה באמת אוהב אותי? עם יד על הלב. מפני שהעיקר זה הלב, אנחנו רוצים קודם כל את הלב. עכשיו, כתוצאה מזה שהחיים בין בני אדם הם חיים מאוד צבועים, ומלאים כל מיני משחקים, לאט לאט הלב שלנו מתעטף בכל מיני לבושים ותחפושות וכל מיני דברים. כתוצאה ממה שאנחנו מכניסים לתוך הלב שלנו, הלב שלנו, כמו שרבי נחמן מתאר את זה, הוא נהיה עליו התקבצות של בוץ. וכך הוא נהיה פחות רגיש. כן? כמו הסיפור עם הנסיכה, עם העדשה, כן? ששמו לה המון המון מזרונים, אבל היה שם איזו עדשה קטנה, איזה גרגיר קטן והרגישה אותו. אז ככה אצלנו גם יש שכבות, ואז הלב נהיה פחות פחות רגיש. אתה שם את היד, אתה בכלל לא מרגיש את זה על הלב, מפני שיש המון שכבות של בוץ ואפר שהתקבצו. ורבי נחמן מדבר על זה במובן הזה, שכאשר משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא שיביא מנהיג לעם במקומו, כי הוא הולך למות, הוא מכנה את זה בשם איש אשר רוח בו. ורבי נחמן מפרש את זה, שמנהיג אמיתי, מורה אמיתי, מדריך אמיתי, הוא צריך להיות אחד כזה שיודע לעשות פו. שהוא יודע, ככה הוא קורא לזה. הוא קורא לזה להפיח בפיו, הוא יודע להוציא רוח מהפה ולהעיף את כל החול והאפר והבוץ שהתקבצו לי על הלב. אז זה נקרא איש אשר רוח בו, שיודע להעיף את כל הדבר הזה ולנקות את מה שהצטבר על הלב. רבי נחמן וצדיקים אחרים מדברים על זה שזה העניין בראש השנה. זה הדבר היחידי שצריך לשים אליו לב כל הזמן. ורבי נחמן אומר בספר שיחות הרן, בשיחה חפה א', קטע מאוד מאוד ידוע שלו, שעקב ריבוי הנושאים לראש השנה וריבוי דברי הדפוס שמייצרים עבורם, זה הפך להיות דבר מאוד מאוד מצוטט. כותב שם, בראש השנה צריך להיות חכם לחשוב רק מחשבות טובות. מפני שזה היום שהוא שורש של כל השנה, וזה היום הכי חשוב בשנה, וזאת ההתחלה הצרה הזאת, זאת התחלת הנביאה, זה ההתחלה לגמרי המקורית, האורגינלית, ומאוד מאוד חשוב מה עושים ביום הזה, אבל הרבה יותר חשוב מה חושבים ביום הזה, כי הידוע הביטוי המפורסם, שגם הוא המקור שלו מיידיש, תחשוב טוב, יהיה טוב. היום זה שורש העבודה הרוחנית והסדנאית בעולם. זה הביזנס הכי טוב בעולם היום, נכון? ללמד את כוח המחשבה החיובית. כולם מכירים בזה, וזה נהיה כאילו מיינסטרים לגמרי. עכשיו לא צריך להביא הוכחות, כן? זה ברור. שאם אתה תדע לחשוב טוב ותקנה את הספר הסוד ותראה את הסרט וגם תתרגל את זה, אז אתה בטוח תצליח בבורסה ותעשה את המיליון הראשון נורא מהר, כן? כי המחשבה החיובית פועלת על המציאות. זה הפך להיות מיינסטרים, מיינסטרים ניו אייג'י, אבל מיינסטרים. נכון? המחשבה פועלת על המציאות. רבי נחמן מדבר על זה הרבה בספרים שלו, שהמחשבה פועלת דברים קיימים בעולם. וכוח המחשבה הוא כל כך עצום, שמי שלומד
תרגול של מחשבה ויודע איך לחשוב, אנחנו לא יודעים איך לחשוב, כי אנחנו עושים את זה כלאחר יד, וכמו שאף אחד לא לימד אותנו לנשום, אף אחד גם לא לימד אותנו לחשוב, אנחנו פשוט עושים את זה. אבל מי שלומד את עבודת המחשבה, רבי נחמן כתב כבר לפני 200 שנה, אפשר לפעול דברים במציאות. אבל עכשיו אנחנו חושבים על משהו אחר. לא עכשיו לעשות סדנה איך להשפיע על המציאות עם כוחות חשיבה, אלא שביום הראשון של השנה, רבי נחמן אומר, תהיה חכם. אל תעשה שטויות, תהיה חכם. תחשוב רק מחשבות טובות. וביום כזה שאתה רוצה רק לחשוב רק מחשבות טובות, אז באות לך כל ההפרעות בעולם, שאתה כל היום תחשוב רק מחשבות רעות. מי שהולך לבית כנסת, אז פה דוחפים אותו, ופה זה שיושב לידו, הוא לא מתנהג כמו שצריך, ופה בדיוק לפני תקיעת שופר הזה, מישהו עשרה, כמו שרבי נחמן אמר, במה שקראנו. אין לי חיות, כי אין בעבודה שלי שכל. אבל ליבי ער. כי כשאדם ישן, ליבו ער. זאת אומרת, נכון שבפועל יש לי עוד המון המון מה לשפר. אבל בנקודת הלב, בנקודת הרצון, אני רוצה את הכי טוב. אני רוצה את הכי מושלם. ודווקא הפער הגדול הזה, בין התקוות והשאיפות של האדם, לבין החיים בפועל בשטח, הפער הזה הוא זה שמעייף בני אדם. הפער הזה הוא שמכניס תסכול לבני אדם. הפער הזה מכניס את האויב הגדול ביותר של בני האדם, וזה הייאוש והציניות. כי מפני שהוא רואה שכל כך הרבה זמן, הוא רוצה כל כך הרבה, אבל מבצע כל כך מעט, אז הוא אומר, עזוב, נו, די, זהו, אי אפשר, מה אפשר לעשות? זה המצב, סלבי, זה אין מה לעשות. הוא נהיה ציני ומיואש. מתי זה מתגלה? שמישהו בא אליו ככה בהתלהבות, הוא אומר לו, בוא, נעשה, יהיה בסדר, נגיע, נצליח, יש תקווה. הוא אומר, טוב, טוב, בסדר, גם אני בגילך, אמרתי ככה. הייתי בסרט הזה. זה הייאוש האמיתי. אבל בפועל האמת שגם הלב שלו ער וגם הוא יש לו את זה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, אבל באמת לבבי ער, כי לבבות בני ישראל זקים ונקיים. ולכן כתוב בתורה, תקעו בשופר בראש השנה. כי הכל היוצא מהדיבור ממוצאות הפה, הם על ידי כלים, שאר עברי הגוף. כשאדם מדבר, כמו שאתם יודעים, זה מעורר המון המון שרירים בגוף שלו. זה עבודה של ריאות, זה עבודה של בטן, זה עבודה של כל האיברים הפנימיים, זה עבודה כמובן של הלשון, של הפנים, של השפתיים. המון איברים בגוף משתתפים בעבודת הדיבור. אבל כל שופר הוא קול על יוצא נפיחת הרוח היוצאת מהלב. בלי סיוע של שום כלי ועבר הדיבור. לא צריך לדעת לדבר בשביל לתקוע בשופר. זה הרוח החיים הטהורה הראשונית הפנימית של האדם. ולכך הקול הזה הוא הקול הנבחר לשם מכל הקולות. זה הקול הכי מתוק, הכי טהור, הכי קדוש. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אמר, ביום הראשון של השנה בהתחלה, אני רוצה לשמוע את הקול הזה. זה הקול שאין בו דיבור, הוא לא צעקה, הוא לא תפילה, הוא לא נאום, הוא לא הרצאה, הוא לא בקשה. זה הקול הכי ראשוני שיש. כי הקול הזה הוא מהלב. והלב הוא תמים לשם. ורחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. ולכן השופר, וכל השופר, הוא טוב מאוד. כי הוא יוצא מהלב. ואז אומר רבי יונתן אייבשיץ, מסביר רעיון, בזה נסיים. הוא אומר, אם כן, יום ראש השנה, חובת הזמן היא לטהרת המחשבה ולב תמים. זאת העבודה. טהרת המחשבה ותמימות הלב. להתחיל מההתחלה. לחפש את המחשבה הראשונית שלי. להתחיל לחשוב מחדש. לנקות את הלב. ואז הוא מסביר את הסוד של ראש השנה. יש חכמנו בתלמוד, יש מחלוקת ביניהם מתי נברא העולם. האם העולם נברא בתשרי או בניסן? אנחנו חוגגים את ראש השנה ביום א' בתשרי, כלומר שלכאורה על פי דברי חז"ל העולם נברא ב-א' בתשרי שנת א', כן?
האמת שעל פי דעת רוב חז"ל, לא העולם נברא בראש השנה, אלא האדם נברא בראש השנה. העולם נברא במינוס 5 ימים, לפני שהתחיל מניין השנים, והיום הראשון של השנה הראשונה זה היום שבו נברא האדם, שזה היום השישי לבריאה. אבל באיזה חודש זה היה? לפי דעת אחד מגדולי חכמי ישראל, זה מחלוקת בין רבי יהושע ורבי יוסי, העולם נברא בתשרי, לפי הדעה השנייה נברא בניסן. יש לזה משמעות מאוד חשובה גם על פי ההלכה. כמו מי אנחנו פוסקים? באים גדולי חכמי ישראל מהדור הראשון, שאנחנו קוראים להם בעלי התוספות, חכמי ישראל שישבו בצרפת לפני כ-700-800 שנה, שהם היו הדור של תלמידי רש"י, שחי לפני 1,000 שנה. בעלי התוספות, הם כתבו את הספר הכי חשוב על התלמוד ועל התורה שבעל פה, אחרי רש"י, וזה מודפס על כל דף גמרא. יש מצד ימין פירוש רש"י, מצד שני הערות והעמקות של חכמי צרפת באותה תקופה שאנחנו קוראים להם בעלי התוספות. תוספות כי הם הוסיפו על פירוש רש"י. בעלי התוספות הם סמכות אדירה בעם ישראל, סמכות בלתי מעורערת בכל חלקי התורה, בנגלה ובהשקפה ובמוסר ובהכל. בנקודה הזאת באים בעלי התוספות ואומרים שתי הדעות צודקות, וההסבר הוא כזה: היה מצב שעלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, והיה המצב שהוא ברא אותו בפועל. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בפועל על פי איך שמתואר בתורה? בדיבור, בדבר השם שמיים נעשו. כל אחד מכיר, לפחות הפסוקים הראשונים בבראשית ודאי כולם מכירים, הכל זה ויומר, ויומר אלוקים יהי זה, ויומר אלוקים יהי זה, וחז"ל הראו בעשרה מאמרות נברא העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור כביכול, דיבור אלוהי כמובן, שזה עניין בפני עצמו. אומרים בעלי התוספות, יש בתשרי העולם עלה במחשבה, בניסן הוא נברא בפועל. לכן בראש השנה, אומר רבי יונתן איפשיץ, על פי דברי בעלי התוספות, בראש השנה המצווה היחידה שיש זה פשוט לתקוע בשופר, שזה קרן שיוצאת מהמוח של העיל, כמו שאמרנו קודם, ואנחנו מוציאים ממנה את הצליל הכי נקי, את כל רוח החיים הפשוט מהלב. זה אין יותר מצוות. אנחנו הוספנו מנהגים ותפוח בדבש, כל מיני דברים, זה נחמד, זה מאוד נעים, אבל המצווה המקורית היא רק זה. בעוד שבניסן, בחג הפסח, אז יש המון מצוות, כן? בליל הסדר יש קורבן פסח, יש מצה, יש מרור, יש הרבה מצוות. והם כולם במעשה, לאכול, כן? בראש השנה המצווה היא אותו זמן, שכמובן מומלץ לכל אחד להיות בבית הכנסת לפחות בזמן הזה, גם כדי לקיים את המצווה וגם לחוות קצת את הנקודה. המצווה בראש השנה זה מהערב אני מתחיל להכין את עצמי לבוקר כשהתקיעו בשופר, ולהכין את עצמי מכל הבחינות ככה שבאותם דקות ספורות של תקיעת שופר, זה לא עורך הרבה זמן, בדקות האלה אני עומד ומתייחד במחשבתי עם ההתחלה של כל ההתחלות של השנה שלי, ובחסות תקיעת השופר אני מצרף את קולי, את כל המחשבה שלי לקול של השופר, להתחיל את הכל מההתחלה הכי נקי, הכי טהור, הכי זך. בשורה התחתונה, וככה צריך לסיים את השנה ולהתחיל שנה חדשה בעזרת השם, זה הנקודה הזאת של להתחיל לראות מי אני מתחילת המחשבה שלי. זה לא קל בכלל להתחיל לעבוד עבודת טהרת המחשבות. זה לא קל, כי המחשבה רצה ושוטפת. אבל זאת ההתחלה של הכל. תחשוב טוב, יהיה טוב. במובן הזה שאם תחשוב מחשבות טובות, אז יהיו גם מעשים טובים. ובעזרת השם גם המאורעות יהיו טובים. אבל התחלה של הכל זה בעבודת המחשבה ולא בעבודת המעשה. ולכן ההתחלה של ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, כל אחד כפי מה שהוא רוצה להתקרב, כל אחד מהמניעים שלו להתקרב, זה לא כמו שלפעמים יש אנשים שמדברים בשם היהדות ותמיד מדגישים רק את העניין של המעשה, שכאילו יש פה איזה עניין סגולי שאם אתה תעשה איזושהי מצווה במעשה אז אחר כך הכל יהיה בסדר, אל תדאג. עכשיו זה נכון מאוד שלמצוות יש כוח סגולי של קדושה שמשפיע על הנפש, אבל בסופו של דבר התחלת הכל זה בנקודת המחשבה. הנקודה הזאת צריכה בחינה.
הנקודה הזאת צריכה זריקת חיות. הנקודה הזאת צריכה שיהיה בשכל. וכמו שרבי נחמן אמר, צריך להתחיל את היום, אתם זוכרים, קראתי, אמר להתחיל מעט מעט. אלה שתי המילים האחרונות שרבי נחמן אמר לפני שהוא נפטר. שהתלמיד שלו רבי נתן רצה לקחת אותו מהכיסא למיטה, רבי נחמן היה חולה שחפת, מצב סופני, בגיל 39, באותו לילה שהוא נפטר, אלה היו שתי המילים האחרונות שאמר לי רבי נתן התלמיד שלו, שהוא לקח אותו מהכיסא למיטה, אז הוא אמר לו, ביידיש, אמר לו פבולה פבולה, לאט לאט. וזה נהיה אצל חסידי ברסלב איזה מין עניין כזה, כן? שזאת הצוואה שלו. לאט לאט. מתון מתון. כל דבר בזמנו, בלי לרוץ, בלי לקפוץ, בלי להשתולל. אבל לאט לאט, איך אומרים הסינים? גם מסע של 1,000 קילומטרים מתחיל בצעד אחד. אז נכון, לאט לאט ומדוד מדוד, אבל חייב לעשות איזה צעד. הצעד הראשון, לצורך העניין מה שדיברנו היום, זה בחינת המחשבה מאיפה הכל מתחיל אצלי. וכאשר אני מתחיל לבדוק את המחשבות שלי, ואני מתחיל לבדוק לא את המעשים שלי, שזה גם צריך בדיקה ושיפור ותיקון, ודאי אמרנו שפרו מעשיכם, זה מה שהשופר אומר, להתחיל לבדוק את המחשבות שלי. איך אני חושב? כל מיני דברים. איך אני חושב על אמא שלי, איך אני חושב על החברים שלי, איך אני חושב על השכנים שלי, שאני עושה כל מיני מעשים, מה הקומבינה, מה המזימה בפנים. אולי צריך לטהר קצת מזימות, להפסיק להיות כל כך מתוחכם, לחזור לנקודה הזו של טהרת הלב ותמימות הלב. ובמצב הזה, כשמטהרים את החלק החשוב כל כך הזה, את המקור, אז זה גם ההתחלה של המקור של השנה, אז הוא יכול להתחיל להכניס שכל אמיתי, זה שכל של חיות, בכל החיים שלו, ולהגיע למצב שיהיו חייך חיים. כל הנוסח של התפילות שאנחנו אומרים בראש שנה ובכל 10 ימי תשובה, אנחנו מדברים רק על חיים, מבקשים חיים, וזה לבקש חיים שיהיו חיים, ראה שיהיו חייך חיים. השם יעזור, שיהיה לכם שנה טובה ושנזכה לכתיבה וחתימה טובה.

לכל מאזיני רדיו ברסלב, לכל אוהבי רבנו, לכל מי שרבי נחמן נגע בהם, וכאלה שגם אפילו לא יודעים שרבי נחמן נגע בהם, שתהיה להם שנה טובה, שכולם יזכו להתקרב לצדיק האמת רבי נחמן מברסלב, שכולם יזכו להגיע לאומן, להידבק בנחל.

כן, שלום שלום לכל מאזינים יקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים לעבור לשמוע יחד איתכם שיעור בהלכה עם הרב יהודה נקי. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, בת השם יתברך, ולהשתמע לאחר התוכנית, להתראות לכולם.

0: ראש השנה, יש כמה דינים מיוחדים. ערב ראש השנה זה ערב יום טוב, וחמד שזה ערב יום טוב, כבר מהבוקר אסור לומר וידוי. בגדול תדעו שמצוות ושמחת בחגיך יש אותה גם בראש השנה. מצווה לאכול בשר, מצווה לשתות יין, יש חובה לקנות לאישה תכשיטים, בגדים, לשמח אותה. יום ראש השנה הוא יום טוב לכל דבר ועניין. פעם שאלתי את הרב עובדיה, אם ראש השנה זה כמו דין של שלושה רגלים חייב לפנות, הוא אמר לי כן, רמב״ם מפורש. הרמב״ם כתוב מפורש, יום טוב של ראש השנה דינו כרגל. עכשיו, כל יום טוב כבר מהבוקר אסור לומר וידוי. אז מילא אנחנו רגילים לומר סליחות. אז מי שאומר בלילה ואשמור את הבוקר, מוטב. אבל אלה שרגילים לומר בבוקר סליחות, או לומר בצהריים סליחות, בראש השנה זה בלתי אפשרי. איך תאמר וידוי? איך יאמרו נפילת אפיים? לכן בערב ראש השנה צריכים להקפיד לומר בלילה. זה דבר אחד. דבר השני שמביא מרן, הוא אומר יש עניין שכולם יתענו בערב ראש השנה. להתענות בערב ראש השנה ככפרה. אנחנו מביאים שרוב הציבור נוהגים להתענות בו. הדעות שלנו זה לא כל כך מצוי, או בגלל חוסר ידע, או בגלל שאנשים מאוד חדשים, לא מתענים. ממילא זה לא תענית של חובה.
1: אני רוצה להתענות,
0: אז מתי תענית? עד כניסת החג, עד הקדוש. מה שכן, גם מי שרוצה להתענות, הרב עובדיה אומר, אז הוא אומר, אני קם לסליחות, לפני התענית אני אוכל, שאין לי כוח להתענות. אז הוא אומר, זה כאילו שברו בצידו. למה? הוא אומר, אם אתה קם, ישנת בלילה, ואתה קם, אתה רוצה לאכול, לפי הקבלה, הדבר הזה מאוד לא טוב. אבל מה אתה אומר? אתה אומר, אני רוצה להחמיר, להתענות בערב ראש השנה. אז הוא אומר, האכילה בלילה, בשביל לצום ביום, עדיף שלא תצום ולא תאכל. זאת אומרת, כאילו הוא רוצה להחמיר ולצום. בשביל להחמיר ולצום, מה הוא רוצה לעשות? שהוא קם בבוקר לאכול. אז הוא אומר לו, החומרה הזו שאתה צם, לא שווה את הכולה הזו שאתה מכה לאכול. אם כי אפילו שלפי הפשט אין שום בעיה לאכול. אדם קם בבוקר, 4 בבוקר, עמוד השחר אז רק משעה 5. רוצה לאכול ב4 בבוקר, לפי הפשט אין בעיה בכלל. אבל לפי הקבלה זה חמור מאוד מאוד. כתוב מי שקם בלילה, והוא נשאר ער עד הבוקר, הוא רוצה לשבת ולאכול, זה כמו מעונן ומחשף.
2: אפילו שקם לפני עמוד השחר.
0: כן, קם לפני עמוד השחר. הרב עובדיה הוא... בדבר הזה הוא... מה שנקרא... מצד אחד כתב כמה זה חמור, מצד אחד מלמד זכות. אז כשהיו קמים לו בקשות, הרבה אנשים שהיו קמים לו בקשות, מה עושים?
2: אוכלים, מה?
0: אוכלים ביצים, אוכלים חמין. היו קמים באדס, ב-1-2 בלילה, עד הבוקר בקשות. יום ממש, יושבים ואוכלים. אז הרב כותב, יש להם ללמד עליהם זכות, כי הדבר מעיקר הדין מותר, וזה קשה עליהם. הוא אומר, ולכן אי אפשר לבוא ולומר להם שהדבר הזה אסור. מה?
2: אין
0: הוא מחשף. בזור כתוב שזה מאוד חמור. אז הרב עובדיה אומר, והצנועים מושכים את ידיהם. שם המתי שמדובר בבקשות, איך אומרים? כמו שמצווה לומר דבר הנשמע, מצווה לומר דבר שלא נשמע, אז הוא כותב, והצנועים מושכים את ידיהם. פה, שמדובר באנשים שכאילו רוצים להחמיר, אומר, אני רוצה לצום, אומר לו, אדוני, תעשה טובה, אל תצום ואל תצום. כי הכולה הזו שאתה רוצה, את החומרה הזו שאתה רוצה להחמיר כאילו לצום, האכילה בבוקר לא שווה את החומרה הזו.
1: בכלל בערב, מה
0: אתה
1: אומר?
0: מה? בערב, לפני שבוע ראשון. בסדר, נכון. עכשיו, ערב ראש השנה, ערב כיפור, נוהגים לעשות התרת נדרים, ואנחנו במנהג בירושלים לעשות התרה משולבת. התרת נדרים וקניות ביחד. מה יש בהתרת נדרים? כתוב שכל בן אדם שלח ונדר נדר, אז הוא עשה איזה חטא שחייב עליו עוון, כל הדברים האלה, הוא נזוף לפני המקום, 40 יום התפילה שלו לא מתקבלת. עכשיו, ערב ראש השנה, אנחנו באים ביום ראש השנה, מתפללים, יום הדין שלנו. אז בן אדם מתפלל, התפלל, התפלל, ובסוף התפילה שלו לא מתקבלת. אז בשביל שלא יהיה לו בעיות, אמרו לו, תשמע, תבוא בערב ראש השנה, תעשה התרת נדרים. שם אנחנו מבקשים לא רק נדרים, נדרים, נזיפות, כללות, נידויים, כל הדברים האלה. אגב, זה דבר מאוד טוב, בפרט שהיום אנשים בכלל לא מבינים את החומרה של הכללה. אתה מדבר עם בן אדם, סתם, דיבורים, כללות, אני מבין בעל עצמו. וכלל זה דבר חמור, דבר שהוא פוגע. אז כמה שאדם יכול לעשות יותר התרת כללות שיעשה. המילה גירושלים לעשות התרת כללות כל יום שישה. כל ערב שבת. דבר מאוד טוב לעשות אותו.
2: הנוסח הזה שיש במחזורים, יש איזשהו נוסח קצר.
0: הנוסח הקצר, הנוסח הארוך הוא כבד. פעם תפשתי את הנוסח הזה, שלמדתי הלכות נדרים, ובדקתי אותו. נוסח מאוד כבד. הוא תופס לך את כל האופציות שיכולות להיות בעולם מתחת לנשמה. ולא רק שהוא תופס לך את כל האופציות, אלא הוא גם, בכל אופציה ואופציה, הוא מפורט אותה ברחל ביתך הקטנה עם כל הפירושים, עם כל הדברים. למעשה, הנוסח הקצר הוא גם לא קצר. אבל הוא מתמצת את כל מה שצריך בקיצור. מה שכן, בנוסח הארוך יש לך תוספת, שהתוספת הזו מאוד מאוד חשובה. זה לא רק התרת נדרים, אתה גם פעם מוסר מודעה שכל מה שתדור מכאן ולאבא, אתה מבטל את זה. מעיקר הדין זה מחוסה, זה תופס. הלכה זה תופס. אתה מסעת הודעה לפני ציבור, לפני שלושה, שכל מה שאתה נדר מכאן ללאבא, אתה מודיע מעכשיו שכל הנדרים בוטלים, כל השבועות בטלות, אפילו אם תדור ותשמע זה לא תופס.
2: לכל
0: החיים. לכל
2: החיים. לכל שאנחנו
0: עושים... עכשיו, למה מכל מקום אומרים לבן אדם, תלך ותעשה התרה? כי יש דעה שזה לא מועיל. שנוכל לא רוח מביא אותה, יש שמורים ויש שמורים. יש דעה שזה לא מועיל. ובגלל שנדרים זו אווירה מאוד מאוד חמורה, אז חוששים לכל הדעות, אז לכן אם בן אדם נדר, בכל אופן אמרנו בוא תעשה אותו. ולמעשה אם אנחנו נלך מעיקר הדין, מסרת ההודעה שכל מה שאתה נדר, הכל אפס מאופס, נגמר, אין לאדם נדר.
1: אז אתה רוצה
0: את זה,
1: מה
0: מי
1: לפני?
0: מה?
1: 40 יום.
0: לא, 40 יום לפני אנחנו נושאים שגם הסליחות התקבלו. 40 יום לפני ראש השנה, 40 יום לפני כיפור. עשית במקום, יתירו לך, נגמר. עכשיו, את הדבר הזה למעשה בעל יכול לעשות בשביל אשתו. אבל בגלל שיש בזה הרבה פרטים, ויש גם מסירת מודעה, אז כדאי מאוד להשתדל. אישה שיכולה לבוא תמות. היום ברוך השם יש מעניינים בחצות לילה. אז הבעל דוגמה, ילך לסליחות בחצות לילה עם התרת נדרים, אשתו תבוא בבוקר, או הפוך. הוא יישאר, ישמור על הילדים בלילה, ובבוקר אשתו תלך, ובבוקר הוא ילך לסליחות עם התרת נדרים בבוקר. כדאי מאוד שאישה תשתדל. אפילו אחת שיש לילדים קטנים הכל, כדאי. בנות, רמקות, הכל, לבוא, לעשות את התרת נדרים הזה. דבר מאוד חשוב.
2: צריכות לעמוד ממש לפני המתירים, או
0: שזה
2: שם
0: העומדות
2: זה בסדר?
0: לא, מספיק שמלת בעזרת נשים, שומעת מועיל. זה מאוד חשוב.
3: לא, אפשר
0: שגיע. נדר שהוא דרבנן אפשר, זה דבר ראשון, וגם נדרים שאישה נדרת, בעלה יכול להיות שליח שלה, כי אשתו כגופו, וכאילו הוא עצמו. זה יכול להיות שלך לאשתו, הוא לא יכול להיות שלך לאדם אחר. התרת נדרים בטלפון אי אפשר לעשות. האדם עצמו צריך לבוא. התרת נדרים על ידי שלך אי אפשר לעשות. הדוגמה היחידה שאפשר, שבעל יהיה שלך להתיר לשתות הנדר. אבל הוא צריך להיות תלמיד חכם. הוא צריך למצוא לה את הפתח, את החרטה, כי מוצא שיבוא לפני הרב, אמר לו, אפילו על דעת כך, על דעת כך, מה הוא יענה? באמת, זה לא כל כך בעיה, הרב יכול לדבר עם האישה בטלפון, לדעת את כל הפרטים, אחרי שהרב ידע את כל הפרטים, אז אומר לבעל, טוב, יאללה, תבוא אליי, אני אעשה לך את הרב, אעשה לה את הרב. יש אנשים שזה כבד להם. יש הרבה לפעמים שאלות בהלכה. אתה לא יכול לענות שאלה בהלכה שזה ששואל אותך לא בעל דבר. אתה צריך לדעת כל מיני פרטים. אבל אדם, לא, ואם זה ככה, ואם זה ככה... ומישהו שאל אותי, מותר לו להיות סנדק. אמרתי לו, למי? הוא אומר לי, זה הרעיון עם פונדקאית. אמרתי לו, מה הסיפור? הסיפור התחיל להתבלבל. אמרתי לו, אדוני, אם אתה לא יודע את הפרטים, אני לא יכול לענות לך. אמרתי לו, פרטים שאתה אומר לו, לא מסתדרים לי בכלל. כשהייתי אצל הרב, למדתי את כל הנושא הזה, כל הבלגן שיש פה. אמרתי לו, מה שאתה שם, זה בכלל לא מסתדר. לא, אמרו לי להיות סנדק, אני צריך לדעת מה לענות. אמרו לך, אמרו לך, אתה לא יודע בכלל. לך תדע אם זה יהודי, אם גוי, בכלל לא אומר ש...
3: זה נפוצה.
0: אפשר לעשות ברית בכלל.
3: זה מאוד נפוצה. זה מאוד נפוצה, כתב, אגבים אלה בלי
2: נשואים. מה, אם זה לא מזה, נגיד, מה?
0: ממזר
2: יהודי.
0: מה?
2: ממזר יהודי, לא עושים לו ברית?
0: עושים ברית. הוא נולא איזה גוי.
4: שאלה אצלי מי מוחזר.
0: היום שאלו אותי. אחיו נשוי עם גויה, אחיו מת יש ילד. הילד יושב שבעה או לא יושב שבעה? אמרתי לו, מה שבעה? ילד גוי. אמרתי לו, תאמר לכל האחים שבכלל אסור לשבת גוי, לשבת שבע על אחד כזה שנשוי עם גויה. מי שנשוי עם גויה, לא ישמעו עליו שבע.
2: לא, מספרים למניין.
0: לא מספרים למניין ולא יושבים עליו שבע. הוא שואל אותי אם הילד הגוי מסכן שישב על אבא שלו שבע. עכשיו, מה מסכן? זה לא אבא שלו. הוא גוי, בכלל איפה אצל גוי יש עניין של שבע.
4: היום
0: הייתי בלוויה,
4: כהנים.
0: טוב,
4: העולם
0: שרפו מיוחד. אמן. התירו
4: להם להיכנס לתוך
0: המתחן
4: של הקבר.
0: אז... בלוויה.
4: למה?
0: שבעה
4: קרובים, מה?
0: לתוך המתחן
4: של הקבר.
0: כהן, אסור לו להתאמות למתים רק בזמן הקבורה.
4: מה זאת אומרת? בזמן הקבורה היו להם בקבר.
0: כן, טוב. כהן אסור לו להתאמות למתים. בזמן הקבורה, שאבא שלו מת, אפילו הוא אומר, לא רוצה להתאמות, לא רוצה להתאמות, להתאמים אותו בכוח.
5: אבל לא הולך לאהבה. אני לא הולך
4: לאהבה.
0: לא הבנתי.
5: הבן בדרך כלל לא הולך אחרי אהבה. אבל הוא תקוע.
0: נהיה גבוה, שמעי.
2: מה, אתה לא להתאמות בגלל שזה אבא שלו?
0: שבעה קרובים. שבעה קרובים.
2: אבל ברגע שהוא ירצה ללכת לקבורה, יש שם גברים שהם
0: קבורים. שיש קברים אחרים, אז יש מחלוקת. מה שמותר לו להתאמות, מותר לו להתאמות רק לשבעה קרובים, ואם יש עוד מתים, מחלוקת, עובדיה בחסון עובדי אבלות, אמר אין הבדל. כיוון שמותר לו להתאמות למת שלו, אפילו אם יש שם עוד מתים, גם מותר לו.
4: הרי זה במשך
0: החודש,
4: הוא
0: גדול חיילי. מה זה במשך
4: החודש?
0: נתאי, נגמר. כאילו,
4: במשך השנה גמרנו.
0: שום דבר, כל החיים. רק בזמן הקבורה מותר לו להתאמות. לכן משתדלים לקבור את הכהנים ליד הגדר.
1: ליד הגדר.
0: כן,
2: משום שה... יש חלקות של כהנים. שהגישה אל החלקה, אתה לא עובר בתוך...
4: חלקה של כהנים ובכל זאת.
0: ליד הגדר.
4: לא, הם נכנסו פנימה.
0: בסדר, נכנס לבן לבייה.
4: כן.
0: רק בלבייה. אגב, אחד הדברים... כהן, אחותו נפטרה. נותן לו להתאמות לה או לא?
2: מי נשואה אז לא?
0: נשואה לא. ולאחותו, הבתולה אשר לא הייתה לאיש, לא התאמה. אבל אם זה אחותו שהיא כמו נשואה...
2: לא יכול
0: להתאמות. נו, עושה לי
2: שם.
5: מה זה לשבעה
0: הקרובים שאומרים להתאמות? לאחותו, בתולה. אבא, אמא, בן, בת, אף אחות. ואשתו. אבל באחותו כתוב, אחותו בתולה אשר לא הייתה לאיש.
5: אחותו
0: שנשואה
5: לא
0: התאמה לה. לא התאמה.
5: אז
0: אתה אומר שבע
5: קרובים, אז
0: חוץ ממי
5: אחותו...
0: אחותו לא נשואה. אחותו?
5: אז רק אחותו נשואה עשו.
0: עכשיו... זה לגבי הנקודה הזאת. עכשיו, איפה שזה...
5: מה
0: זה
5: המחילה שאחותו המסווה שאומרים את
0: המלאכ? דקטורה אמר. כאילו היא משפחה אחרת, כבר לא משפחה שלי. כבי האחרון יצא מהמשפחה.
2: בגרושה, שהיא לא אוכלת בתרומה.
1: אחרי הגרושה.
0: מה?
1: גרושה,
2: חוזר לתרומה.
0: איזה
2: פרטיס. הוא לא
5: קורא. זה לא. של משפחה, של
0: משפחה תרומה. משפחה אחרת, נגמר, יצא מהמשפחה. התחתנה, נגמר.
5: לא קשור
0: תרומה,
5: לא קשור
0: תרומה.
2: למה?
5: לא.
0: עכשיו, ראש השנה, כמו שאמרנו, נחשב כיום טוב. לכן, אנחנו מראים שאנחנו בטוחים שאנחנו יוצאים בדין. אדם הולך, מסתפר, מתרחץ, לובש יפה, אוכל בשר, שותה יין. אנחנו רואים שאנחנו בטוחים שאנחנו נמצאים בתוכן. הקדוש ברוך הזה אבא שלנו, הכל יסתדר. אבל מצד שני, חזרנו אומרים לנו, תשמע, הצגות הצגות. אבל גילו, ברעדה. והיום הזה מה זה? יום זה. היום שמעתם שהיה תאונות בחדשות? מתי זה נקבע?
2: ראש השנה.
0: ראש השנה שעבר. היום הייתה התאונה, אמת. אבל מתי נגזר שתהיה את התאונה הזאת? התאונה הזו נגזר, ראש השנה שעבר. זאת אומרת, כל מה שיהיה עם האדם, כל השנה כולה, הדבר מתי נקבע? הדבר נקבע בראש השנה. אז יום ראש השנה יום דין. יפטרו אותך מעבדה, לא יפטרו אותך מעבדה. יהיה לך פרנסה, לא יהיה לך פרנסה. תהיה בריא, תהיה חולה. אתה, אשתך, ילדים. כל הדברים כולם. אז מה, בן אדם לא צריך לחכות שחס ושלום יהיה לו משהו ואז לבוא להתפלל. אחרי שנגזר הגזרה צריך לשפוך הרבה הרבה ספרי תהילים בשביל לבטל את הגזרה. ראש השנה זה היום שזה הגזר דין, אתה קורא כמה פרקי תהילים, אתה יכול לבטל הרבה גזרות. לכן הרעיון הוא ביום ראש השנה גילו אבל ברעדה. יש לי מנהג ביום ראש השנה, גומרים פעמיים את התהילים, למה? כי יום דין, ידידי, זה לא משחק. אדם, ראש השנה, קונה כאילו פיסטוקים וכאילו עיתונים.
2: זה שלא מפצח,
0: עצוב. כי אין חדשות ברדיו, ואין חדשות בטלפון. אז מה יעשה? קונה כאילו עיתונים, כאילו
2: פיסטוקים.
0: לא, זה בעיה. אדם צריך להבין, נכון, יום דין, יום דין, יום... שמחה זה יום טוב, זה יום דין, זה גילו ברעדה. מצד אחד אנחנו מראים שאנחנו בטוחים שאנחנו יוצאים זכאים בדין, עושים זה חגיגים מאוד. אצל הספרדים דוגמה, אין מינה כזה לא ללבוש בגדים חדשים בראש השנה. לומדים, לובשים חדש, הכל יום טוב לגמרי. אצל האשכנזים מאוגוסט בראש השנה אין בגדים חדשים. למה? מה בגדים חדשים? יום דין. אני הייתי צריך לעשות תשע באב. אדם יודע שהיום ידונו אותו אם הוא יחיה או ימות. אז הוא ילך ב... יעשה חינגה. זה קצת סתירה אצלם, זה לא משנה. זה מה שאנחנו עושים.
1: כי אצלנו
0: אומרים
1: שחיינו
0: ביום השני,
1: אז באמת
0: זה לא סתירה. מה?
1: ביום השני זה...
0: אומרים גם ביום ראשון שחיינו, גם ביום השני שחיינו. אמרתי לכם, להלכה זה יום טוב, צריך לאכול בשר, צריך לשתות יין. להלכה, אין חוכמות. הכל יש.
1: מתנה לאישה, אבל זה לא אורייטה.
0: צריך. חייב.
1: זה לא
0: אורייטה, זה אורייטה. אורייטה, רמב"ן כותב
1: זה
0: אורייטה.
1: זה שמונה וחצי, אמרנו את
0: זה. זה אורייטה.
5: גם אם האישה עוברת ויש לה כונה כל העצמה,
0: יש עניין שאתה תאמר לה, תקני לעצמך, תשמח מאוד לשמוע את זה ממך.
5: לא, היא עובדת, יש לה כסף, לא חסר.
0: אני יודע, אבל...
2: אתה צריך לקנות.
0: תשמע, אתה אבא...
5: היא לא רב, יש לה מנזה.
0: אתה אבא...
5: גדים יש לה יותר מבוטים.
0: אתה אבא, ומפרנס את הילדים שלך, ואתה נותן להם כסף והכל. יש לך גם הולדת, קונים לך מתנה, אתה נהנה? אתה מביא להם את הכסף, את המתנה שהם קונים לך, קונים מהכסף שלך.
1: היום הוא שואל כמה זה עלה.
0: אתה נהנה. אתה אומר לה, תקני, אחרי זה תשאל אותה אם נהנת או לא.
1: אבל
0: הוא צריך
1: לתת
0: לה
1: את הכסף.
2: אז
1: הוא
2: אומר
1: לה
2: לקנות לבד?
1: תקני לעצמו.
0: הוא אומר שהכסף אצלה כבר ממילא.
1: אז
0: יש לי כרטיס אשראי. מי עושה את כל הקניין בבית? אשתי, הכרטיס אשראי כל הזמן שוכב אצלם. לכי תקנה מה? אני אקרא אבל את הכרטיס אשראי ואביא לך חזרה לך לקנות.
2: לכרטיס
0: אצלך תטפלי בעניין.
2: מתנה תמידית.
0: לא מתנה תמידית. אתה צריך לומר לה, לכי, תקני תכשיט. תקני בגד, לכבוד החג.
1: לא, אבל יוצא מן פעם שהיא לא מספיקה, או לא זה, או לא זה, או לא זה.
2: עכשיו
0: תראה תקנה. אם אתה תקנה לה, תמיד זה לא ימצא חן בעיניה.
1: שתהיה להחליף.
0: אז תאומה לה, לכי תקנה.
3: היא לא עושה להחליף.
5: זה שנתת לה כבר שמח אותה, נכון? אפילו
0: שלא קנת
5: לעצמה. תקנה אחרי החג דוגמה. זה שנתת לה את הכסף, היא כבר שמחה בזה.
0: יש עניין שתקנה לחג, מה שאתה אומרת.
5: העיקר לשמח אותה.
0: כן, אבל יש עניין
5: שתקנה לחג. מקבלת הכסף, זה כבר שמח אותה.
0: טוב. עכשיו ככה, נתחיל עם ההלכות של עשר תמיד שבח, זה נקפוץ ל... לפעול גם את ראש השנה, אבל קוראים לזה הלכות עשר תמיד שבח. כל עשר תמיד שבח זה ימים שהקדוש ברוך הוא מראים מלכותו עלינו. דירושו השם יבצעו כי יראו ביותו קרום. חז"ל אומרים, מתי? דירושו השם יבצעו כי יראו ביותו קרום. מתי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו? אלא עשר תמיד שבח. עשרת ימי תשובה זה הימים שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אלינו מאוד. ולכן בימים האלה הקדוש ברוך הוא מראה מלכותו עלינו, הנוסח של התפילה משתנה. במקום לומר, אתה הקדוש ושמך הקדוש, ובשם יכולים למלוך הסלח, ברוך אתה השם, הקל הקדוש, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, המלך הקדוש. במקום לומר בברכת השיבה, מלך אוהב צדקה ומשפט, ברוך אתה השם, המלך המשפט. עכשיו אם אתה בן אדם רגיל כל השנה כולה לומר אתה הקדוש ברוך אתה השם הקל הקדוש, אתה ואמר הקל הקדוש, אם הוא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור ואמר המלך הקדוש מוטב, לא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, חייב לחזור לתחילת העמידה, נתחיל עוד פעם השם שפתיי תפתח.
2: ואם הוא לא יאבד מחילה, אם הוא לא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, אפילו אם הוא נשאר בשתיקה ועבר 5-6 שניות,
0: פספס. פספס, נגמר.
2: לא התחיל
0: את החונן. אם התחיל את המילה אתה ואמר המלך הקדוש, לא יעזור.
2: ולא.
0: חייב לחזור לתחילת המילה. אתה הקדוש ושמרית ברוך אתה השם הקל הקדוש, אתה המלך הקדוש. אבל הוא התחיל את המילה אתה. אפילו שאין הפסק של 3 מילים. אתה החונן לאדם דה. ובשביל רק מילה אתה. ומיין תיקן ואמר, המלך הקדוש, כיוון שהפסיק בדיבור, אז אפילו שזה תוך כדי דיבור, אבל הפסקת בדיבור, נגמר. חייב לחזור לראש תפילת העמידה. בהשיב השבתנו, אם אמר ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט, לא אמר המלך המשפט, גם פה. תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, טוב. לא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, כל עוד שהגיע לו, עדיין לא הגיע לעושה שלום, חוזר להשיב השבתנו, לא חוזר לראש העמידה. חוזר להשיב השופטנו, ומשם והלאה ממשיך על הסדר. הגיע לעושה שלום, אפילו שעדיין לא עשה עושה שלום, הגיע לשם, חוזר לראש העמידה. טוב, עד כאן ההלכה פשוטה. עכשיו, מה הדין אדם מסופק? לפני העמידה הוא ידע, צריך לומר המלך הקדוש, המלך המשפט. התחיל את העמידה. ומה את העמידה? או שהוא באמצע מודיעים, או שהוא באמצע... אמרתי, הקל הקדוש, אמרתי, המלך הקדוש. אמרתי, מלך אוהב צדקה ומשפט, אמרתי, המלך המשפט. אז מה אני אומר, תשמע. אתה לא יודע מה אמרת. אז בן אדם שלא יודע מה הוא אמר, מסתם מה הוא עשה?
2: משהו
0: רגיל. עשה משהו רגיל, לא רגיל לומר, הקל הקדוש. רגיל לומר, מלך אוהב צדקה ומשפט. אז גם זה מה שהוא עשה עכשיו. אז תחשוב כאילו ודאי תהית. ודאי תהית, תחזור על העמידה. אם הוא באמצע עמידה, אז והקל הקדוש חוזר לראש העמידה, אם זה המלך המשפט חוזר להשיבה, וכן הלאה. לכן, הרב עובדיה זכר צדיק לבחר, אמר פטנט טוב. הרי תמיד בן אדם לא זכר, אמרתי, לא אמרתי, אמרתי, לא אמרתי. הוא לא בטוח, הוא אומר, 90% אמרתי, אבל 10% אולי לא. 99% אני בטוח שאמרתי. אבל 1% אולי לא אמרתי. מה אנחנו אומרים לו? תחזור. אז הוא אומר, בשביל שלא יהיה לנו בעיות כאלו, הוא אומר, תמיד שאדם אומר, המלך הקדוש, הוא אומר מכל רם. אתה הקדוש ברוך הוא, אתה השם, המלך הקדוש, שכל הבית כנסת תשמע. ככה הוא גם מזכיר לכולם.
1: אבל זה יפריע,
0: נהיה פה בעיה. לא, מזכיר לכולם. אם הוא לא הראשון, כבר אמרו לפניו, אז יגביע קצת את הכל עצמו.
1: מי, החזן זה? יגביע
6: לאוזנו.
0: לעצמו.
1: החזן או כל אחד?
0: כל אחד.
6: כל אחד
0: תגיד, זה המלך, זה... אמרתי, אחד, שניים, אמרו בית הכנסת...
2: הראשון שהזכיר לכולם, הזכיר. אתה, כדי שתצא מהסופי, תשמיע לאוזניך.
0: אני אגיד לך, גם סתם
2: בעיקרו. הוא אמר, כמו שרונן אמר, אתה לא שמעת.
6: הנה, הוא אמר, כל אחד תגיד לעצמו.
0: אמרתי, כל אחד יגיד בכל רם. הראשון יאמר בכל רם, שכל הבית כנסת תשמע. השניים יגביעו קצת רק את הכל. לא צריך שכל הבית כנסת תשמע. מה שכן, אני אומר לכם, עשינו בית כנסת דוגמה. יש טייסים. אני נמצא בתחנן לאדם דעת, המלך המשפט. אני רק התחלתי את התפילות לכבר המלך המשפט. אז כשאני מגיע למלך המשפט, אני אומר עוד פעם, למה? כי יש עוד הרבה אנשים זקנים כמוני, מתפללים לאט לאט. יש אנשים. במוצאי שבת יש לנו אחד טייס לא נורמלי. אני עוד אומר, ברוך אתה השם מגן אברהם, אתה חוננתנו. איך אתה מצליח
2: לתחמן?
0: לא
2: אומר
0: מוריד אתה, ואומר, תחמן אתנו. תחמן אתנו,
2: מה יעלה ויבוא? איזה
0: מהירות זה מגיע. לא, זה לא היה לכן. אם דובר בדבר כזה, כדאי שתאמר עוד הפעם. למה? כי לא כל הציבור טייסים. פעם עלה לנו חזון טייס. אמר אתה, תקשיב לי. אתה טייס, כל הכבוד. כל הציבור פה טייסים. לא מספיקים להתפלל איתך בקצב שלך. תוריד מהירה. הוא אומר מילה במילה, אין מה לומר. הוא אומר לי מילה במילה, כולם שומעים אותו, לא, זה לא אלה שבולעים מילים. הוא אומר מילה במילה, אבל במהירות. הוא אומר, תשמע, אין לי טענות על התפילה, אתה אומר את הכל מילה במילה, הכל טוב ויפה. אבל אנשים לא מגיעים למהירות שלך. הרב דוד יוסף פעם סיפר לנו, מוטות נושא. אז הוא היה חזון בבית הכנסת אצל הרב. אז את העלייה שמחברת את מוטות נושא היא מאוד ארוכה. אז הוא לקח אותה לעצמו, למה? כי הוא קורא בשיא המהירות. והוא יודע שזה שעולה לתורה,
2: לא
0: מצליח לקרוא אותו במהירות שלו. אז את העלייה הזו הוא לקח לעצמו, הוא אומר לגבי זה העלייה בשבילי. אז אני חושב שככה אין לו בעיה, כי את שאר העליות הוא חייב לקרוא לאט לאט בקצב שהקורא בעולה, זה שעולה לתורה, יצליח לקרוא איתו.
2: אבל מה עם הציבור? מה?
0: שומעים,
2: מה
0: הבעיה?
2: מה שומעים? איפה
0: אפשר
2: לתפוס אותו
0: ואיפה... שומעים, מאזינים.
2: לא, אתה רק עוקב בחומש, זה שקורא מתוך הספר תורה. תראה לך שאתה בעיים, לא, אתה לא בחבר אמר.
0: לא, אז אני מתי שאני מתפלל.
2: הציבור לא מצליח להדביק אותך.
0: להתפלל, כי אני אומר הללויה, אני אומר אשרי יושבי ביתך, אומר ברכות יוצאי רואו, לא מצליח לומר איתו.
2: נו, אז אם ככה, אז גם בקריאת ספר תורה, אני לא מצליח להדביק
0: אותך. קריאת תורה אתה לא צריך לדעת, רק שומע.
2: יש אחד במוסיוף, כהן אחד.
0: אבל אתה רק שומע.
2: אבל
0: אתה רק שומע.
2: אבל אני צריך לעקוב, אולי אתה טועה. אז מה,
0: אתם... לא, שומעים אותו, שומעים אותו מילה במילה.
6: אבל גם עניין שצריך
0: לעקוב ככה. אין לי בעיה, אני שומע אותו מילה במילה. אז כשאני שומע אותו מילה במילה, אין לי בעיה. הבעיה היא שאני צריך להתפלל יחד איתו, אני לא יכול במהירות שלו. אז אם זה קריאת אותו, מה הבעיה? אתה רואה, תקשיבו מה היה בסוף. אז הוא עלה, ואללה, התחיל לקרוא, פתאום הרב. הוא מורדיה, אבא שלו, רפאי כאן השולחן.
6: למה לא?
0: רפאי כאן השולחן, שיקרא לאט. למה? הרב היה כולה שניים מקרא באחד תרגום.
2: תוך כדי.
0: יחד עם הרב דוד שהוא עם החזן. אז הרב דוד הרביץ מהם. הרב כבר לא משיג אותו. אז הוא דפק לו שיורד את המהירות. הוא לא מצליח לקרוא את השני מקרא באחד תרגום יחד איתו. הרב תמיד היה קורא את השני מקרא באחד תרגום, פעם אחת עם החזן, עוד פעם אחת ככה בין העליות, את התרגום השני בבית, ככה היה עושה שני מקרא באחד תרגום. היה מאוד חס על הזמן שלו. אז הוא אומר, הרב לא הצליח לקרוא איתו. אז הרב דפק לו שלא יקרא. עכשיו, יש לנו, עכשיו, בחזרת השעת, פה יש לנו שינוי. השליח ציבור שאתה, אתה קדוש ושמך הקדוש, ברוך אתה השם, הקל הקדוש. אז כל הציבור תקנו אותו, המלך הקדוש, המלך הקדוש. טוב, כבר עבר הזמן של תוך כדי דיבור. אז הוא צריך לחזור. אם זה היה אדם רגיל, לאיפה חוזר?
5: לראש.
0: חוזר לראש. פה בשליח ציבור, בגלל שבחזרת השעת יש קדושה, אז איפה הוא חוזר?
2: אתה קדוש.
0: חוזר לאתה קדוש. מתי גם יחיד חוזר לאתה קדוש? כמו שליח ציבור.
2: שהוא מתפלל בלחש עם
0: ה... מתפלל יחד עם השליח ציבור. הוא מתפלל את הלחש שלו יחד עם חזרת השעת. אז גם הוא אמר קדושה. אז חמד שגם הוא אמר קדושה, אם הוא טעה, חוזר לאתה קדוש. זה הדבר שהיחיד שווה לשליח ציבור. עכשיו תשמעו שאלה חלומית. ואי היום, אני יושן בלילה, וחולם שאני מתפלל בישיבה, השליח ציבור טעה, זה היה בראש השנה, ואמר, ברוך אתה השם, הקל הקדוש. וכולם שחקו לו, המלך! אז הוא מיד תיקן את עצמו, המלך הקדוש. אבל מה, הוא היה מסופק, אם הוא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, המלך!
1: מי
0: ישיר לו זמן שלוש? מה זה,
2: תוך כדי
0: דיבור שלוש?
1: עזר?
0: אותו שנייה
2: צעקו.
0: אותו שנייה צעקו, אבל עד שהוא חוזר ומתקן את עצמו. אז כעצור, היה מספק אם חזר תוך כדי דיבור או לא. כל זה אני חולם. אז אמרו לי, אתה המזכיר של הרב, רוץ מהר תשאל את הרב עובדיה. בחלום, אני יודעים שהרב עובדיה גם יש לו מניין בישיבה. מניין שלו. אני רץ, מטפס איזה שלוש ארבע קומות, תראות איפה הוא מתפלל, הוא אומר לי, לא, הוא מתפלל למטה. יורד למטה. פתאום השעון מצלצל תקום להתפלל.
2: נשאר סימן שאלה עד היום.
0: לא, תראי איזה תשובה בספר. מה שיצאתי. אמרתי, הוא לא רצה לענות, כי דברי חרמות לא מעלים ולא מורידים. אתה, אני אתה. זה הפעם היחידה בחיים שלי שחלמתי עליו אחרי שנפטר. חלמתי שאני בא לשאול את השם.
2: מה התשובה?
1: חלום.
2: השעון צלצל.
0: תוריד את האבק.
2: עד שאני אוריד את האבק ועוד עליו, צריך לעזור עוד פעם, אני אומר לך כדור אלא זה. מה התשובה?
0: תחזור.
2: יש תשובה?
0: יש לך עוד תשובה עם הדרוש השנה. יש כאלה בפנסיה חושבים שצריך להחלות אותם עם כפית. עכשיו, תקנת הגאוני, עכשיו, בסוף העמידה, אומר, עושה השלום במרומיו. למה? יש מלאך בשמיים, שכתוב שהוא יושב, כתוב את כל המשמעות של עם ישראל. השם שלו, זה שם יחפה רש יוד, א' למד. וגימטריה, זה יוצא השלום. לכן מוסיפים את האות אה. טעה ולא אמר השלום, בדיעבד גם יצא ידי חובה, כי הרבודה אומר שגם המילה עושה זה בגימטריה השם שלו. אז לא צריך לעזור. עכשיו, גם השליח ציבור, שאומר קדיש תתקבל, קדיש תתקבל על מה זה חוזר? על תפילת העמידה. אז הוא אומר, עושה השלום מרומיו.
2: אומר,
0: אה?
2: אה. בקדיש תתקבל.
0: אבל בקדיש שלמה או בקדיש על ישראל, לא אומרים עושה השלום. אומרים עושה שלום. יש עוד קדיש תתקבל אחד שלא אומרים עושה השלום, אלא עושה שלום. זה קדיש של ערבית. ערבית אין חזרת השעץ, אז ממנה עושה שלום. לפי זה גם צריך להיות בקדיש של הסליחות. אין עמידה.
2: כן.
0: אז גם אומרים את הסליחות, גם בעשרת ימי תשובה צריך לומר עושה שלום. לא עושה
1: השלום.
0: כמו
2: כתוב,
0: אם עשר דין שלום. מה זה קשור לעמידה? יש סידורים שקשור לעמידה? כי עושה השלום, שייך לעמידה. מתי שהתפללת עמידה, אתה אומר עושה השלום, שישב ויכתוב את זה.
1: לקדיש
2: אחרי
1: העמידה זה
0: לא
2: שליח ציבור,
0: הוא
2: עושה
0: חזרה לשעה, הוא לא עושה שלום. העושה שלום של השליח ציבור זה בקדיש תתקבל. יש עוד תקנת הגאונים בעמידה להוסיף זוכרנו לחיים, ברכה ראשונה וברכה שנייה, מי כמוך ברחמן זוכר את עצמו ברחמים לחיים, בעתה קדוש, מיוחי המתים, סליחה, לפני שומר את הברכה, בימודים מוסיף וכתוב לחיים טובים לכל בני בריתך, ובסוף 23 מוסיף ובסוף אחים ברכה ושלום. אגב, פה זה פלא, אבל בעלי התוספות אומרים שמי שלא אמר את זה חייב לחזור על העמידה. כל הראשונים חולקים עליהם, אומרים מה, זה תקנת הגאונים, זה לא תקנת הגמרא, מה שייך לחזור על זה. אבל סתם בגדול סדור, המקובלים טוענים שבזוכרנו לחיים, שאנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, זה עיקר הכוונות של כל עשרת ימי תשובה. זוכרנו לחיים, זה עיקר התפילה של ראש השנה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, קדלנו בספר חיים, ואנחנו אלוהים חיים. המקובלים, אתם שאומרים את זה, מעריכים ומעריכים, כי יש בזה המון כוונות. אז קיצור, בדברים האלה אנחנו מכוונים, וצריך להיזהר, לא לומר זוכרנו לחיים טובים. מה שכתוב? למה? חז"ל תקנו ש... תשאיר את הערבים בחיים, תשאיר את כל הגויים האלה. הם יאמרו קדיש, יאמרו קדושה, יאמרו קריאת שמע, יאמרו יתפללו, יבואו לשיעורי תורה. למענך אלוקים חיים. למענך, בשבילך, לא בשבילנו. אחרי זה כאילו ממשיכים, מי כמוך אב הרחמן זוכר את צורה ברחמים לחיים. כלומר, אנחנו קובעים עובדה, אנחנו קובעים עובדה כביכול מה הקדוש ברוך הוא. קיבלת את התפילה שלנו וזה ככה. ממשיכים במודי, ריבונו שלנו, אם כבר חייק, אתה כותב אותנו לחיים, חיים טובים, מה? הכל צורות ואיסורים, איזה מין חיים אלה? שיהיה חיים טובים, טוב, מועלש. ממשיכים הלאה, ריבונו שלנו, אין איפה אתה כותב אותנו, ספר חיים, ברכה, בשלום, פרנסה טובה, ישרות, נחמות. מבקשים את כל הדברים כולם. זה הדרך. יש עוד שתי תוספות, לפני יש המלך, כל עשרת ימי תשובה, אומרים, השם הוא האלוקים. אגב, תדעו לכם שזה אחד הדברים הגדולים ביותר שיש. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ראש השנה, ריבונו של עולם, תסלח לנו, תמחה לנו. אחד הדברים הכי גדולים, שבזה תלויה הכפרה, שאנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו עבדים שלך. אנחנו שלך. אנחנו מאמינים בך. כי בשעה שאנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אנחנו שלך, אנחנו עבדים שלך, מיד מידת הרחמים חלה עלינו. הדבר הזה שבן אדם אומר, אני יהודי, אני עבד של הקדוש ברוך הוא, אפילו הוא עושה את כל העבירות שבעולם, אבל באותו רגע שבו צועק, אני של הקדוש ברוך הוא, אני עבד של השם, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד, מקבל אליו עול מלכות שמיים, זה מכין לב את מידת הרחמים מאוד. עובד לי זכר צדיק לברכה, כל הצורות התשובה שהוא היה הולך, היה מקפיד לעשות אחרי זה קבלת עול מלכות שמיים. למה? אותו רגע שבן אדם אומר, כן, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, זה פשוט מביא לנו את מידת הרחמים. המדרש מביא דברים נפלאים על הדברים האלה. כמו פעם היה אחרי איזה... נסתם אחד. שאלו אותו, של מי אתה? זה אמר, אני מניש של אלכסנדרוס. הוא התכוון לומר, אני עם... שהשם שלו כזה... אני זוכר בנקווה היה. אמר, ניש של אלכסנדר. תפסו אותה, הביאו אותה למלך. המלך השם שלו היה אלכסנדר. הוא לא אמר, מה הבן אדם? זה אומר, מה הוא? הוא תפסנו את השדל, זה הוא אומר שהוא שלך. למלך זה היה פרגון, אמר, הוא אמר שהוא שלי, תעזבו אותו. הוא אמר שהוא שלי, אז הוא נכנע לי, תעזבו אותו. ויש את הדבר הזה, בשעה שאנחנו, כן, אנחנו עבדי השם, זה דבר עצום. אז לכן בעשרת ימי תשובה אנחנו צועקים את זה פעם אחר פעם. הרב שלום כהן, אחרם שלום, הוא אמר לנו בישיבה, שימו לב דבר פלא. הרי ראש השנה זה יום דין למה?
5: לכל
2: העולם.
0: מי יחיה, מי ימות. יהיה לך פרנסה, לא יהיה לך פרנסה, תהיה בריא, תהיה חולה, אישה, ילדים, רפואה, כל הדברים כולם. אז מה היה הצפל על בראש השנה היו צריכים להיות? להתפלל לרפואה, לילדים, לפרנסה, לפרט את כל הבקשות שיש לך. תסתכל כל הנוסח של התפילה, מה הוא? ותמלוך השם אלוקינו, אומר על כל מעשיך, וידע כל יצור כי אתה יצרתו, ויבין כל... ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל השם ישמע באפו, השם אלוקי ישראל מלאך, מלכותו בכל משלה. כל התפילות של ראש השנה, התפילה בפרנסה, ששת הגמור ראש השנה, זה הדורות האחרונים. זה לא תקנת חדה. תסתכלו, כל התפילה של ראש השנה, אין בקשות פרטיות. רק, ותמלוך עלינו מהרה אתה השם אלוקים. הכל זה המלאכת הקדוש ברוך. למה? כי אם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, בונו שלנו, אתה אבא שלנו, אתה המלך שלנו, אז אם אתה נמצא עם אבא שלך, כשאבא שלך רואה שחסר לך משהו, הוא מבין לך. אתה לא צריך לבקש. בן אדם שנוסע לחוץ לארץ, דואג לעצמו לבגדים, לאוכל, יצא עם 10 מזוודות. ילד שיצא עם אבא שלו,
2: אבא זה היה הכל.
0: אבא שלי מלך, מה שאבא שלי רוצה. לא מקום, יביא לי, מה אני צריך לדאוג? הדאגות לא שלי. זה הרעיון. אז גם ראש השנה לא מתפללים לזה. מה שאנחנו מתפללים, מתפללים רק על מלכות הקדוש ברוך הוא עלינו. אז השם הוא האלוקים, עושים את זה לפני השם אלוק. אחרי זה לפני יוצר, אחרי שגמרו משתבח, לפני שאומרים את הקדיש, מוספים שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. פעם ראיתי, לא הבנתי בדיוק מה הפירוש, הוא אומר שבעולם יש 10 עמקים, אחד יותר עמוק מהשני. ואנחנו כשאומרים את השיר המעלות ממעמקים, רוצים את הכל, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתנו. לכן תכנו לומר את השיר המעלות ממעמקים, איפה? לפני יוצא. גומרים את תפילת העמידה, יש תפילה נורא שאותה תקן רבי עקיבא, תפילת אבינו מלכנו. כתוב פעם אחת היה יצירת גשמים, התאספו כל חכמי ישראל לתפילה, כולם היו בתענית. אמר רבי אליעזר, הוא היה גדול לדור, ובתענית, במקום 18 ברכות שיש בתפילת עמידה, יש 24 ברכות בתפילת העמידה. הוא עמד ואמר 24 רננות, ועדיין לא ירדו גשמים. טוב, אחרי זה העלו לסליחות, את מי? העלו את רבי עקיבא. רבי עקיבא פתח ואמר, רבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. רבינו מלכנו, רחם עלינו, אמר שני רבינו מלכנו, מיד, סופה, כל השמיים התמלאו עננים, התחילו לרדת גשמים. ראו חכמים שהתפילה הזו מקובלת מאוד בפני הקדוש ברוך הוא. ניפחו את זה קצת עוד עם הרבה בקשות, וזו התפילה של רבי נמוכים. כל הזמן שעם ישראל נמצאים בזמן צרה, אומרים אותה. הרבות הבכים חיותו, שהתחילו כל הבלגנים, עם תפעד הראשונה, עם תפעד השנייה, כל הדברים האלה. הרבה פעמים, הוא היה אומר כל יום, אחרי תפילת העמידה, נאמר רבי נמוכים. היום הפסיקו עם התפילות האלה, כן. אנחנו חיים על חביץ חומר נפץ בלי הפסק. היום המצב שלנו, היום במדינה, יש לך טילים מלבנון, וטילים מעזה, שמכסים את כל השטח של ארץ ישראל כמה פעם. נס שהם לא יורים עליהם. גם מה שהם יורים בשטחים פתוחים. זה לא ניסים של המובן בכלל.
2: הם יש להם טילים, אנחנו עושים שטחים פתוחים.
0: לא, מרוב שאנחנו רגילים לזה, זה לא מובן בשכל. מה, יורים ויורים ויורים ויורים ויורים, שטחים ריקים, שטחים ריקים, שטחים ריקים, שטחים ריקים. ושאומר לי פעם בדיחה, אז אמריקאי יכול לדבר לישראלי, למה אתם לא מחזירים את השטחים לפלסטינים? תנו להם! יאללה, תעשו שלום, תחזרו להם את השטחים. ולמעלה, המדינה כזו קטנה, מה יש לנו להחזיר? המדינה קטנה, כל הזאת, זאת המדינה ענקית. כל הזמן שומע, אומרים עליכם, טילים, שטחים ריקים, שטחים ריקים. אז אצלכם עולה שטחים ריקים, תחזרו. זה בדיחה, אבל זה נס.

0: ארץ הצבי. ארץ הצבי.
1: פלא פלאי,
0: ססון רדום.
1: עכשיו, לגבי אבין מלכנו, אם אומרים אותו בשבת או לא, זה מנהגים. המנהג כמו בארץ ישראל, לומר אבין מלכנו גם בשבת, מה שכן, מדלגים כל מקום שבאבין מלכנו מוזכר חטא, עוון, פשע, מדלגים. אבין מלכנו, חתמנו לפניך, רחם עלינו, מדלגים. בכל מוסלח, בכל פשענו, מדלגים. כל מקום שמוזכר חטא, עוון, פשע, מדלגים. זה ביום שבת. זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, ראש ישנה חל בשבת, דעת מרן, אומרים צדקתך. דעת רמה אומר, לא אומרים, כל אחד ואחד יעסוק מנהגה. כי העניין, למה אתה רוצה ללמר צדוק הדין? כי זה יום טוב. אומר, זה היה הדין כשלעצמו. לכן צריך להיזהר. ליל ראש ישנה, אנחנו פותחים את הפיוט, אחות קטנה, תפילותיה, ארוחה ועונה, אחות קטנה, זה עם ישראל. שהם עומדים ומתפללים לקדוש ברוך הוא. הפיוט הזה מסיים כל הבתים, תכלה שנה
2: וכיללותיה.
1: ואחרי זה בבית האחרון, אומרים שחד שנה וכיללותיה. זה בפתיחה של היום הראשון. ביום השני, כביכול נכנסה השנה, אז אומרים את הפיוט חון תחון על בניכון. זה המנהג. זה הפתיחה של ראש השנה. עכשיו, אני אומר לכם בגדול, ראש השנה זה יום דין. כל רגע ורגע שבן אדם יכול לנצל ללימוד תורה, לנצל. דוגמה, בערב ראש השנה, בהרבה מקומות מתחילים, מכירה ברכת השנה. כל מיני דברים. מכירת פתיחת פרנסה, מכירה שאת בבוקר, המכירה של כל העליות. חבל על הזמן. אתה רוצה לקנות עלייה, תקנה. אתה לא רוצה לקנות עלייה, קנית, אני יודע. אתה לא מתכנן לקנות. קח ספר תהילים, שב תקרא. אם בחסד ושלום בן אדם יהיה חולה, מלא ספרי תהילים צריך לשפוך בשביל לבטל את הגזירה. עכשיו, לפני שהגזירה נגזרה, זה יכול לקרוא קצת ולבטל את הגזירות מראש, לבטל את כל הגזירה הזו שלא תהיה. בן אדם לפני שנופל לבור, נותנים לו יד, תופסים אותו, לא נופל. אבל אחרי שהוא כבר נפל לבור...
0: חבלים.
1: אנשים שירדו למטה, יקשרו אותו, יעלו אותו, יקחו אותו לבית חולים, להוציא הרבה כסף על ניתוחים, אחרי זה לעזור לו על השיקום, על הסיפורים כולם. אבל אם בראש, היית נותן לו יד, הייתה חוסר את כל הבלגן הזה. אתה יודע, זה לפני שנגזרת גזירה, קצת פרקי תהילים, קצת מצוות הבן אדם עושה, גומר. אחרי זה סיפור. אני אומר לכם את הזמן הזה, שאני אומר ראש השנה, יש הרבה זמנים איתי בבית הכנסת. אבל מתי יש אדם כבר בא לבית הכנסת, יש הרבה זמנים איתי. חבל על הזמן. שישב יעשה, וישב, ילמד, יעשה משהו. עכשיו, אדם סופג ביום ראש השנה, הוא אמר, המלך הקדוש הוא הכל הקדוש. אז אמרנו, מי שמסופג, מה עושה? חוזר לתפילה. ראש השנה זה קצת שונה, למה? ראש השנה, הרי הנוסח של התפילה הוא שונה. אתה הקדוש ושמך הקדוש, וקדושים יכולים אלינו לחסה לה. אז מה אנחנו ממשיכים? לדור ודור, מי יכולים? כמו לבדו, אמרו, מקדוש, ובכן, ובכן, ובכן. אז הנוסח של התפילה הוא בכלל שונה. אז אם הוא מסופק אם הוא אמר המלך הקדוש או הקל הקדוש, לא שייך לבוא ולומר מה שאתה רגיל אמרת, מה שאני רגיל. אני אף פעם לא רגיל לנוסח הזה של התפילה. אז אם ברור לו שהוא אמר לדור ודור, אז מסתם גם אמר המלך הקדוש, ולכן פה אנחנו לא מצליחים אותו לחזור. מסתם אמרת, אמרת כמו שצריך. אדם התחיל להתפלל, מרוב המהירות שלו, במקום לומר, לדור ודור אמרו לפני, אתה קדוש שמשכו הידוש ברוך את השם, המלך הקדוש. דילק את כל הדור ודור. אמרו לו, תמשיך, בדי עבדי אתה ידי חובה. אפילו אמר, ברוך אתה השם, ונזכר שדילג על הדור ודור, לא אמר להם די נחוקיך.

0: למרות שהדבר הזה לא מעכב, ימשיך, המלך הקדוש, טוב חרטן. אם לא אמר, לא חוזר, אז אם לא אמר, לא חוזר, גם אם הוא אמר, ברוך את השם, לא יש להם למדן את פקיחה. אלא ימשיך את התפילה. בתפילה עצמה אין בידועים, אין כלום. עם התפילה עצמה אסור לאדם לפקוט. הוא רוצה להתחנן לקדוש ברוך הוא, שמה שהיה תכלה שנה בכללותיה, השנה הזאת תהיה טובה, ורוצה לשפוך נפשו בבכי לפני הקדוש ברוך הוא. אסור. יום שמחה. אם בא לו בכי לבד, נשאר לו. אבל להביא את עצמו לידי בכי אסור. ככה הרב עובדיה מתרץ את הארי הקדוש. כי בהלכה כתוב שאסור לבכות. ורבי חיים ויטל העיד על הארי שהיה בוכה תמיד בראש השנה. אז הוא אומר, יש הבדל בין אדם שמביא את עצמו לידי בכי לבכי שבא לבד. העיקר שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו ברצון.
1: אמן.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו ממשיכים בפינת ההלכה מהספר פניני הלכה, הלכות ראש השנה. אנחנו סעיף זין, עניין ראש השנה שהוא יומיים. על פי התורה ראש השנה הוא יום אחד בלבד, שנאמר בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. אולם בפועל אנחנו מקיימים את ראש השנה במשך יומיים. כדי להבין את העניין צריך לבאר שכל החגים תלויים בחודש העברי שנקבע על פי מחזור הירח. בתחילת החודש הלבנה נראית לעינינו מאוד קטנה כקו דק, והיא הולכת וגדלה עד אמצע החודש, שאז הלבנה נראית במלואה עיגול שלם, ובמחצית השנייה של החודש הלבנה הולכת ומתמעטת עד שבסוף החודש היא נעלמת מעינינו לחלוטין למשך כ-24 שעות. לאחר מכן היא שוב חוזרת להיראות כקו דק, ובכך מתחיל חודש חדש. כן, זה התנועה של הלבנה, איך שאנחנו רואים אותה מפה, שבאמצע החודש היא נראית במלואה, ובסוף החודש היא מתקטנת עד שהיא נעלמת, ועוד פעם מתחילה להתגלות בתחילת החודש הבא. והמצווה היא שיבואו עדים שראו בליל 30 את הירח החדש, שזה נקרא המולד. כל פעם שהירח מתחדש ואנחנו רואים אותו כקו דק, זה נקרא המולד, ויעידו על כך בפני בית דין שהם ראו אותו, ואז סמך עדותם בית דין גובה מתי מקדשים את החודש. וכיוון שאורך המחזור של הירח הוא 29 ימים וחצי, יוצא מזה שלפעמים החודש מונה 29 ימים ולפעמים 30, תלוי אם הוא עובר את הזמן או לא עובר את הזמן הזה. ובחודשים שבהם חלים החגים, מיד לאחר שבית הדין היה מקדש את החודש, היו יוצאים שליחים לכל קהילות ישראל להודיע מתי נתקדש החודש ומתי יחול החג, לפי העדים שהם העידו מתי מקדשים את החודש. ככה כל חג וחג, לפי הימים של החג, היו רצים השליחים ומודיעים לעם ישראל מתי החג. אלא שלחוץ לארץ הם לא היו מספיקים להגיע, נגיד היה רוב החגים שלנו הם באמצע החודש, אז יש להם שבועיים להגיע כדי להודיע מתי החג, ולא תמיד הספיקו. לכן בחוץ לארץ קבעו שהחגים תמיד יהיו יומיים, מחמת הספק, אבל בארץ ישראל הם יכלו להגיע. וראש השנה זה חג יחיד שגם בארץ ישראל חגים אותו יומיים. למה? כי הוא חל בראש חודש, ולכן גם ברחבי הארץ לא יכלו מתי לדעת בדיוק מתי הוא חל, מפני שאחרי שקידשו בבית דין את החודש והתברר שאותו היום הוא חג, וממילא היה אסור לשליחים לצאת מתחום שבת להודיע אם מתי נתקדש החודש, וכיוון שכך מחמת הספק היו חייבים לקיים בכל רחבי הארץ את ראש השנה במשך יומיים, כי אין זמן מספיק בין קידוש החודש של העדים לבין להודיע לאנשים שיוכלו לדעת שאת החג הזה חגים דווקא ביום הזה יום אחד. אמנם בירושלים, שזה היה מושב בית הדין, היו יודעים מתי בית דין קידש את החודש, אבל לא יכלו לדעת זאת מראש, כי רק ביום, באותו יום, היו מקבלים את העדים ומקדשים את החודש. לפיכך מחמת הספק היו צריכים לשמור את החג מתחילת ליל ה-30 לחודש אלול, למרות שלא ידעו אם העדים יבואו או לא יבואו, ואם זה היום הזה מתחילים או מחר, התחילו לשמור את החג כבר מיום ה-30. ואם למחרת הגיעו עדים שהעידו על מולד הלבנה, בית דין היה מקדש את החודש והתברר שאותו היום הוא ראש השנה, וביום שלאחריו נהגו חול. ואם לא באו עדים במשך כל ה-30, התברר שאותו היום היה חול והחג יחול למחרת. הרי שכאשר קידשו בית דין את החודש ביום הראשון, קיימו בירושלים את החג במשך יום אחד, וכאשר ראש חודש חל ביום השני, נהגו בפועל בירושלים שני ימים של חג. אבל אם הם היו באים ביום הראשון, אומרים שזה ביום הראשון, בירושלים ביום אחרי זה נהגו כמו חול. ואומר הרב שיש פה טעם רוחני גם,
על ספקות הזמן, זה כאילו כל המהלך הזה זה מהלך משמיים שהקדוש ברוך הוא עשה שראש השנה יהיה במשך יומיים, כי זה מתאים לאופי של ראש השנה שהוא חג תמיר ונעלם, הוא סוד נעלם עמוק עמוק מי ימצאנו. כל העניין הזה על הסוד הזה של ראש השנה, איך זה פועל, לכן הוא חל בזמן שבו הלבנה המכוסה מתחילה להתגלות. על כן נקרא שמו כסה, מלשון כיסוי, שנאמר תיקו בחודש שופר וכסה ליום חגנו. אמרו חכמים, איזה חג שהחודש מתכסה בו, זה אומר ראש השנה. לכן אנחנו היום הלכה למעשה בכל קהילות ישראל חוגגים את ראש השנה יומיים, ויש גם טעם פנימי שהצדיקים גילו לנו שראש השנה מתחלק לשתי ימים. ביום הראשון זה נקרא יום של דין הקשיא, ועד ישראל עם התפילות שלהם והבקשות והשופרות ממתיקים את הדין. היום השני הוא נהיה דין הרפיה, ונהיה יותר שמחה וריקודים וקדושה. אבל במיוחד מי שזוכה לבוא לרבנו הקדוש לאומן, רבנו אומר כבר בברך הוא הראשון של ראש השנה, העברתי את כולכם בדין בקו זכות, בעזרת השם שנזכה כל הישועות, בשורות טובות.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים קושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים החדשים, הניגונים היפים, וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם פשוטכם לשיעור הבא עם הרב נאור קריו. מקווה שתהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

טוב, אז בעזרת השם נשתף אתכם. אנחנו זכינו לחזור מאומן. אתמול נחתתי בארץ, יום שני בצהריים, כבר בשעות הבוקר כבר זכינו להגיע הביתה. אבל האומן הזה, ועוד מי שנמצא באומן, ועוד מי שנמצא בדרכים ושומע אותנו, וואו, פשוט וואו אחד גדול. איזה עוצמות רוחניות גדולות רבנו הקדוש נותן פה לאנשים. זה אין לתאר ואין לשער. אני חושב שזה היה מסע לאומן כל כך מפרך, כל כך קשה, כל כך לא קל, התנאים בדרך, אבל גילוי אמונה של מעל הטבע, של אהבה לצדיק. ואני מדגיש, נושא שלנו היום של השיעור, של השיחה, הוא נקרא חזרנו מאומן תשפ"ה. גם אלה שרצו להגיע ולא הגיעו, כולם היו אצל רבנו השנה. ואני אספר את זה ואתאר את זה במשך הזמן בעזרת השם. מה שאנשים פה עברו, את הביזיונות, את כל הכאבים, את כל הצער. אבל חסד השם על הארץ, שהשם יתברך פה עשה ניסים ממש הפך הטבע. וחשוב לי להדגיש, כמו שרבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שגם מי שלא היה אצל הצדיק, ודאי, ודאי, ודאי שהוא נכלל בקיבוץ הקדוש. ודאי שהוא נכלל בקיבוץ הקדוש. אין דבר כזה שהוא לא נכלל בקיבוץ הקדוש. ודאי שהשם יתברך קיבל את התפילות שלו. ודאי שהוא נכלל בתוך הציון הקדוש. אין דבר כזה שלא. כל אחד השנה היה אצל רבנו, בין מי שהצליח להגיע, בין מי שלא הצליח להגיע. כולם היו אצל רבנו הקדוש, חסד השם על הארץ. אני מקווה גם שאתם שומעים אותי טוב במדיה. אם אפשר גם תרשמו לי איזו הודעה שהכל בסדר, אתם שומעים טוב. חשוב לנו שיהיה לנו את השירות הכי טוב בשבילכם. השנה אומן ראש השנה, כל התהליך כולו, כל המסע כולו, מה שהגענו מההתחלה ועד הסוף, היה פה דברים הפך הטבע, ואני אתחיל לפרט את זה. אני אתחיל לפרט את כל מה שהיה פה, את כל המעברים והמשתנים, שהיו ממש הפך הטבע, הפך הזמן, הפך המציאות, הפך המקום. הכוחות של עם ישראל האדירים, האדירים שרק רוצים להגיע לצדיק, לאור העולם. אז אני אשתף אתכם במסע שלי ומה אני ראיתי בדרך, ומה אני התחזקתי בדרך. אני ברוך השם השנה זכיתי לנסוע לרבנו עם שלושת הבנים שלי. זה לא היה קל, לא היה לי את הכסף, לא את הממון. התירחה בדרך היא מאוד קשה, אבל ברוך שומע תפילת כל פה, וזה הזמן גם להודות לו. שהלכתי והתבודדתי על זה, אם זה אצל רבי שמעון ועוד בקומות. ביקשתי מהשם יתברך שיעזור לי בממון, יעזור לי בכסף, וישלח לי את כל הכסף שצריך, והתבדתי שהכל יעבור כסדר, ושנזכה להגיע לרבנו. אבל עוד לא תיארנו לעצמנו, עוד בתפילות, לאיזה מניות אנחנו הולכים להיכנס. עוד לא תיארנו לעצמנו לאיזה נקודה אנחנו הולכים להיכנס. אבל ברוך השם שזכיתי לעשות איזה התבודדויות, ברוך שומע תפילת כל פה. וכבר דיברו איתנו על כרטיס, וסגרו כרטיס, שהטיסה צריכה לצאת בעצם לפולין, בין הלוך, בין חזור, וכמו שנה שעברה, וכמו לפני שנתיים שעשינו את זה, אז איך אומרים, גם השנה נכנסים למהלך. אבל כבר היה מוכן משהו אחר לגמרי. פתאום התחילה פה המלחמה להתגבר, והנה, לפני שבוע ביום שני, אנחנו מקבלים הודעה בשעות הערב, שכרגע הטיסה התבטלה, ומנסים למצוא לנו טיסה אחרת. הסוכן שלנו עבד מאוד מאוד קשה. מדובר פה על כמות רצינית של אנשים שכבר שילמו כסף והכל, ומודיעים שהטיסה התבטלה. ואני מגיע הביתה בשעות הערב יום שני, והילדים שואלים אותי, אבא, מה קורה עם הטיסה? מה קורה עם הטיסה? ואני אומר להם, כרגע התבטלה, מנסים למצוא את הטיסה אחרת. סיפור ידוע שאנשים ביטלו להם טיסות, והגעגועים והרצונות לרבנו, ופתאום הבן שלי מחליט לקרוא תיקון הכללי, וילד אחר נכנס להתבודדות, ואני גם אותו דבר, ואומר, ריבונו שם, תעזור לנו להגיע לרבנו, תעזור לנו להגיע לרבנו. פתאום אנחנו מקבלים הודעה, תהיו באיקו, אנחנו משנים טיסה, משנים כיוון, כנראה שאנחנו נטוס דרך פה ודרך שם, ובקיצור, מודיעים לנו יום למחרת להיות באיקו. יום שני מגיע בבוקר, שעות הבוקר, כל מה שקרה, סליחה, זה היה ביום ראשון, מגיע יום שני בבוקר, ואנחנו מחכים, מגיע שעות צהריים, הסוכן שולח הודעה, תהיו מוכנים, אנחנו כבר עם המזוודות לצאת והכל, רואים שעדיין לא יוצאים, ובינתיים שומעים מהאנשים איך טיסות פה מתבטלות אחד על ידי השני, ואתה מקבל הודעה מאיזה חבר, הגעתי לשדה תעופה, התבטלה לי הטיסה, אני חוזר הביתה,
ועוד טיסה ועוד טיסה, וכל החברות האירופאיות, רובם ככולם כבר ביטלו את הטיסות, ואנשים חוזרים בעוגמת נפש ונמצאים בשדה תעופה, אחרי שהיו שם כבר איזה 48 שעות, וישנו וציפו וקיבו והחליפו טיסות והחליפו חברות, ולא מבטרים, אמונת חכמים כזו גדולה. ואז בשעות הצהריים אנחנו קבלים הודעה, תהיו מוכנים ליציאה, 6:30 מגיע, אנחנו מתפעלים מנחה, פתאום מגיע הודעה ב6:30, צאו מהר כולם, כולם, מי ששומע את ההודעה, לצאת לשדה תעופה, יש לנו טיסה בשעה 12 בלילה. אני ישר נוסע לכל, נוסע לבית מהר, מתקשר לאשתי, תכין לי את הילדים, מהר אלה אנחנו יוצאים. מתארגנים עם הרכב, שלושת הילדים, מזוודות, תיקים, הכל, נוסעים לכיוון לתחנת רכבת, מגיעים לתחנת רכבת, עולים, ופתאום מקבלים הודעה, התבטלה הטיסה. התבטלה הטיסה, הטיסה במקום ב-12 בלילה, סידרנו לכם טיסה למקום אחר ב-6 בבוקר. טוב, כבר יצאנו. אמרנו, מקסימום נשען איזה שעתיים בשדה תעופה, ואחרי זה ניכנס לצ'קינג, כי הטיסה צריכה להיות בשעה 6. מגיעים לשדה תעופה, ומודיעים לנו, הטיסה התבטלה. אני כבר עם הילדים, עם החברים, כולם בשדה תעופה, מודיעים לנו, הטיסה התבטלה. למתי התבטלה? לא לשעה 6 בבוקר, כולם להגיע ב-9 בבוקר לשדה תעופה. טוב, לילה שלם בשדה תעופה. תופסים לנו איזה פינה. אני בינתיים יוצא החוצה, שותה קפה. ואנחנו לא יודעים עדיין. כל פעם יודעים לנו שטיסה מתקיימת, טיסה מתבטלת. טיסה מתקיימת, טיסה מתבטלת. אתה רואה אנשים נכנסים לשדה תעופה, ומודיעים להם שהטיסה שלהם התבטלה, והם חוזרים חזרה, וכאלה שנתקעו שם, והם מנסים למצוא טיסה אחרת, וכולם באהבה ובמסירות נפש לרבנו. פתאום מסתכל עליי איזה בחור. הוא אומר לי, שלום וברכה, אני עוקב אחר השיעורים שלך, ואני מתחזק מהם מאוד, ומתחיל לעשות איתי שיחת חברים. ואז אני אומר לו, נו, מה המצב איתך וזה? הוא אומר לי, תראה, ביטלו לנו את הטיסה, מצאו לנו טיסה חדשה. אני כבר עברתי את הצ'קינג, עברתי את הכל. באתי לעלות לטיסה, חצי מהטיסה שלי עולה, החצי השני שאני בחצי השני שצריכים לעלות, פתאום מודיעים לנו, לא, זהו, חצי אחר עולה, לא אתם. הוציא אותי החוצה. ואמרתי לו, ומה עכשיו? הוא אומר לי, עכשיו אני מחכה לטיסה חדשה, צריך לתת לי תשובה. אני אומר לו, וואי, וואי, וואי, איזה ניסיון. ואז הוא אומר לי, אולי תחזק אותי קצת. אמרתי לו, אחי יקר, גם אני צריך להתחזק איתך. אני אומר לך, את האמת, אני גם לא יודע מה קורה איתי. אבל אמרתי לו, תקשיב, אנחנו בעזרת השם, נקבל על עצמנו. כשאנחנו מגיעים לרבנו, שרבנו יפגיש בינינו, בציון הקדוש, נחזיק ידיים אחד לשני, ונגיד מזמור לתודה שרבנו הביא אותנו אליו. הוא נותן לי נשיקה בלחי, נותן לי חיבוק, הוא אומר לי, אמן כן יהיה רצון. אני בינתיים חוזר לתוך השדה תעופה, הילדים שלי כבר ישנים, מנסים לתפוס איזה שינה. איפה ישנים? על הרצפה, מסירות לפש לרבנו, השם יעזור. טוב, שמתי על עצמי איזה משהו, שכבתי על הרצפה, ישנים. מגיע שעה לפני הנץ, עושים סליחות, נכנסים לתפילה, פעלים בנץ, אחרי תפילה בנץ, מקבלים הודעה ב-9:10 תהיו מוכנים. מגיע שעה 10, לוקחים אותנו שם על הצ'קינג, שמים את המזוודות, ויאללה, מתחילים להתקדם, הטיסה יוצאת לדרך. טיל אחד, אם חס ושלום נופל, מתבטלת גם הטיסה הזאת. מתקדמים, מתקדמים, ואני רק הולך עם תפילות, ריבונו שם, תעזור לי, תעזור לכולם פה. תראה איזה עריות, תראה איזה אהבה לצדיק, תראה איזה תשוקה לצדיק, תעזור לנו, ריבונו שלם, תעזור לנו. תן לנו את הכוח להגיע לרבנו, תראה כמה אנשים פה אוהבים פה את רבנו. תראה איזה מסירות נפש של עם ישראל, תראה מה עוברים פה. אנשים החליטו לשנות טיסה לדובאי, ומדובאי החליטו לקפריסין, ממש שמו פה ממון, טרחה, עמל, יגיעות. אנחנו מגיעים, 1:20, אנחנו מתחילים לעלות למטוס. עולים למטוס, המטוס מתחיל להמריא. רגע לפני שהאינטרנט מתנתק בגובה של המטוס, פתאום שולחים הודעה שזה הטיסה האחרונה שיצאה, כי עכשיו כל השדה תעופה נסגר. ממש רבנו השחיל אותנו ברגע האחרון. לאיפה שולחים אותנו? לרומניה. מגיעים לרומניה. אוי רבנו, רבנו, אנחנו מגיעים לרומניה. נכנסים לתוך רומניה ומחכים לנו 7 אוטובוסים להתחיל לקחת אותנו, והנה מתחילים העיכובים והמניעות.

והנה אחים יקרים, אנחנו מוצאים את עצמנו נוחתים ברומניה. לוקחים אותנו שם להסעות, אנחנו כבר עולים על האוטובוסים, עקבו אותנו שם כמעט איזה שעתיים, באנו לאיזה נהג מונית, אמרנו, אתה רוצה לקחת אותנו, אנחנו קצרים בזמן צריכים להגיע לאומן, אומר, אני לוקח אתכם עד לגבול, עד לגבול של אוקראינה, משם אני לא ממשיך, טוב? חזרנו לאוטובוסים, מתמקמים, יושבים, מחכים לצאת. רק אחרי איזה שעתיים מוציאים אותנו, ליווים, משתרטים מקדימה ומאחורה. אנחנו נוסעים, כל חצי שעה האוטובוס שלנו נתקע. הלך לו המנוע, ממלא מים, נוסע חצי שעה עוד פעם נתקע, ממלא מים, פתאום הביאו שם איזה אחד עובד, לוקח דיסק, מנסר את המנוע, מלחים אותו מחדש, ממלאים עוד מים, כל חצי שעה אנחנו נתקעים, נתקעים, והזמן עוזל, הזמן עוזל, אנחנו נכנסים כבר מה שנקרא אוטוטו ליום רביעי, שזה ערב החג, ערב החג. עברנו את הגבול, ממשיכים לנסוע, כל חצי שעה הוא נתקע, מגיע שעה 10 בבוקר, הנהג אוטובוס אומר, הלך לי האוטובוס, זהו, אי אפשר לנסוע. כמה זמן נסיעה נשאר לנו מהמקום שעצרנו עד לאומן? 6 שעות. אנחנו עושים חשבון, אם אנחנו מגיעים, זה שעה וחצי לפני החג, אולי שעתיים, אולי זמן ללכת לציון, לעשות איזה תיקון הכלל עם משהו. מחכים, אומר רבע שעה יבוא אוטובוס, מחכים רבע שעה, חכים חצי שעה. חיכינו ככה שעתיים. עושים כבר חשבון על השעון, אנחנו מגיעים אולי שעה לפני כניסה לחג. חכים שעתיים, האוטובוס עדיין לא מגיע. כולם כבר עייפים, רצוצים, שבורים, אבל העיקר להגיע לרבנו, עושים כבר חשבונות בהלכה, אם ניכנס לחג בנסיעה, גוי מסיע אותנו, אם מותר, לא. פיקוח נפש, לא פיקוח נפש, מצאנו את כל היתרים בהלכה, מה אפשר לעשות, אבל אנחנו כולנו פה עם ילדים ואנשים, ובינתיים אשתי גם מעדכנת אותי מהארץ, מה קורה פה, ואיזה טילים, ולילה לפני, והכל, הכל, הכל, ואתה שומע את זה, ואתה כולך מבולבל, ורק תפילות, ומנסה להישאר חד וממוקד, רק עם תפילות, ופתאום אחד החבר אומר, חבר'ה, אנחנו חייבים לקיים את מה שרבנו אמר. חייבים לקיים את מה שרבנו אמר, הסתכלנו אחד על השני, כן, ריקודים ומחיית כפיים. פשוט עשינו מעגל, והתחלנו לרקוד ולמחוא כפיים, לרקוד ולמחוא כפיים. הגויים שם יצאו מהתחנות דלק, מהבתים, התחילו לצלם אותנו. היו בהלם. איזה שוטר אחד בא אלינו, אמר, תשמעו, עדיף שתיקחו רכבת, תיסעו, אין לנו מושג לאיפה ללכת, אנחנו תקועים באמצע שום מקום. האוטובוס לא מגיע. ממשיכים לרקוד, שרים ורוקדים, שרים ורוקדים, נח, נח, נח, מן, נח, מן, מאומן, ומחיית כפיים וריקודים, ומה לו? פתאום משתבח שמולד, מגיע אוטובוס. מרוקנים את האוטובוס שלנו, עוברים לאוטובוס השני, מתחילים לנסוע, נוסעים, נוסעים, נוסעים, ומסתכלים על השעון, ב-6:20 באומן, הדלקת נרות. בינתיים מקבלים הודעות, מה קורה איתכם, איפה אתם, החג נכנס והכל, אנחנו נוסעים, נוסעים, מגיעים לאומן בשעה 5:30. יש לנו 40 דקות, 50 דקות להתארגן לחג. בינתיים עושים לנו את הבדיקה, זה לא נגמר, עושים לנו בדיקה של התיקים, מעבירים אותנו שם גם איזה בלגן. איכשהו הצלחנו להגיע 20:45, 5:45, הצלחנו להגיע למתחם. לוקחים היום את המפתחות של החדרים, ריצה למקווה, טבילה במקווה, מקלחת קטנה כזה, איך אומרים, ככה להתרענן. שמים עלינו את הבגדים, מתקשרים מהר למשפחות, מודעים למה שקורה בארץ והאנשים היקרות שמוסרות נפש כדי שנהיה שם ונכנסים לחג. ואז מתחילים הסיפורים של האנשים, מה הוא עבר ומה הוא עבר, והוא לא הצליח להגיע, וכמה כסף זה שם וכמה כסף זה שם. ופתאום אתה רואה בליל החג שאומרים תברך הוא הראשון, וזכיתי שם להיות ליד הציון הקדוש. אתה רואה את האהבה. אוי רבנו, מה עברנו כאן כדי להגיע אליך? כמה טיסות התבטלו לנו, כמה כסף וממון שמנו, כמה יגון ותרחה, כמה אהבה יש לנו אליך. מוכנים לעבור את כל טיטולי הדרך, את כל הביזיונות, את כל העיכובים, את כל הקשיים ומסכנים העבר על אנשים. ואתה רואה בינתיים אנשים כבר בתוך החג כבר הגיעו ומותר להם, למה? כי זה נסיעה שגוי מסיע, וזה פיקוח נפש, וזה, ואתה רואה אותם איכשהו מתארגנים ונכנסים לתפילות, ובמסירות נפש כזאת. ושומעים מה קורה בארץ, ובינתיים מקבלים פחות או יותר עדכונים. הברכו אצל רבנו, היה שווה לעבור את כל זה כדי להגיע לברכו של רבנו. כולם עייפים, רצוצים, אחרי התפילה, אחרי סעודת החג, שרוקדים ושמחים ושרים שזכינו להגיע לרבנו. עם שיגעון דקדושה להגיע לרבנו הקדוש שהוא כל חיותנו ותקוותנו.
הלכנו לישון. בבוקר קרינו לנץ. אתה שומע, אתה רואה אנשים כבר עייפים, רצוצים, כל כך קשה להם כל הנסיעות, ועם המסירות נפש והתרחה. אחרי התפילה, הלכנו לעשות קידוש אצל שיינר, הנדיב היקר. איזה הכנסת אורחים. איזו אהבה, מה הלך שם. שרנו, דיברנו דברי תורה, התחזקנו. והלכנו אני והחברים שלי לציון. הלכנו לציון להגיד תיקון הכללי. איך שאני נכנס לציון, תופס את התיקון הכללי, תבינו, מתוך אלפי אנשים. אני רואה את אותו בחור שנפגש איתי בשדה תעופה. נפגש איתי בשדה תעופה, אני מתקרב אליו. אני מחזיק לו את היד, ואני אומר לו מאחורי הגב, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. הוא פתאום מסתובב אליי, עוד שהוא שומע אותנו עכשיו. הוא פתאום מסתובב אליי, ונתן לי כזה חיבוק. כזה חיבוק, אומר לי, מאור, חיכיתי לרגע הזה, אתה לא יודע מה עבר עליי כדי להגיע פה לרבנו. ואני מחבק אותו, ואני מסתכל לכיוון הציון, ואני אומר, רבי קדוש, רבי קדוש, כמה אתה בתוך הנשמה שלנו. כמה אתה בתוך הלב שלנו, כמה אתה בתוך הלב שלנו, ואני מחבק אותו, והוא מחבק אותי שהגענו לרבנו הקדוש. והדמעות שלי לא רק היו עליי ולא רק היו עליו. זה הדמעות של שמחה ובכי של שמחה. כמה עם ישראל אוהבים את רבנו, כמה היו כאלה שרצו לבוא לפה ולא הצליחו, אבל הם נכללים בתוך הקיבוץ הקדוש. כמו שרבי נתן כותב בליקוטי הלכות חלק ח', שעצם זה שאתה רוצה לבוא לרבנו ולא הגעת, אתה נכלל בקיבוץ הקדוש. וכל האחים שלי שלא זכו להגיע, רבנו הכליל אתכם בתוך הקיבוץ הקדוש. רבנו לקח את כל הלבבות השבורים, מה עשינו כדי להגיע אליו, וגם אלה שלא הצליחו, מה הם עשו כדי לנסות להגיע. הבחיות שהיה לנו שם, הבחיות של שמחה, הבחיות של תקווה, הגעגועים למשיח, הגעגועים לגאולה, זה היה בשביל כלל עם ישראל. כלל עם ישראל שרצו להגיע, ובין אלה שבאו, בין אלה שלא באו, והוא מחבק אותי ואני מחבק אותו. ופתאום אנחנו ביחד, בכזה דיבור, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, שזכינו להגיע. לרבנו הקדוש, שכל היהדות שלנו תלויה בו, כל היהדות שלנו תלויה בו. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, ואני עומד מול הציון הקדוש ואומר, רבי קדוש, אפילו לא הספקתי להגיע אליך, להגיד תיקון הכללי בערב החג, לא הספקתי לשים פרוטה לצדקה, לא הספקתי לעשות וידוי, לא הספקתי כלום. הכנסת אותי ישר לחג. ועם כל הטלטולים שעברתי בדרך, ועם כל הטלטולים שאנחנו הולכים לעבור בדרך הזרה, אבל אני כל כך מודה לך, רבי קדוש, שהבאת אותי, שהבאת אותי בניסי ניסים, שהבאת אותי עם הילדים בניסי ניסים. וכולם שאגות בציון, ותפילות ובקשות על עם ישראל, ואהבה כזאת לשם, מכל השבירות שעברנו, להגיע לכל חיותנו ותקוותנו שכל העולם תלוי בו, שהוא כל החיות שלנו. אי אפשר להבין מה זה הנסיעה הזאת וכל הטלטולים וכל השבירות וכל הביזיונות, אבל העיקר להגיע לרבנו הקדוש, הגילוי אהבה, כמה אנחנו משוגעים על הדרך שלו בעבודת השם, כמה אנחנו אוהבים את הדרך שלו, כמה הוא מחיה אותנו, ואיזה התבודדויות ואיזה תיקון הכללי. והציון הקדוש מלא 24 שעות, מלא 24 שעות באנשים שבוכים ומתפללים ושבורים וכואבים ושמחים והכל ביחד. איי, איי, איי, רבנו הקדוש, כמה אנחנו אוהבים אותך, ואני לא מצליח לעזוב את הציון, אני עייף, אני עייף, אני מותש מכל הנסיעה. אבל אני לא יכול לעזוב את הציון הקדוש, לא יכול לעזוב את האבן השואבת, את האבן השואבת. ומי שמכיר אותי יודע, אני בן אדם חלש, אני קשה לי לעשות נסיעות כאלה ועוד לבוא עם ילדים, אבל רבנו הפך לי את כל הטבע ונתן לי פה כוחות על, ולכולם, לכולם. תורך אומרים תיקון הכללי. איזה אהבה לשם. מה הרבי הזה עושה בנשמות שלנו? הרחמן הגדול,
שמגלה רחמים כמה אנחנו עריות, כמה אנחנו חזקים. חזרתי לדירה, חזרתי למתחם, ובמתחם היה איתנו בחור, קוראים לו ברק ניקסון, הוא אחד מהניצולים מהמסיבה בנובה בשביעי באוקטובר, למניינם. והוא היה איתנו במתחם, והוא סיפר את כל הסיפור שלו, וחיזק אותנו ועודד אותנו, על המסירות נפש גם שהוא זכה להגיע, ועל מה שהוא עבר. איי, איי, איי, איי, איי, ואז אנשים מתחילים עוד פעם לספר מה כל אחד עבר. אבל יושבים ולומדים, ומדברים מרבנו שהוא כל חיותנו ותקוותנו, שכל העולם תלוי בו. אנחנו מבינים שכל מה שעברנו את המסע הזה להגיע אליו, בין אלה שהצליחו, בין אלה שלא הגיעו. כל התיקונים האלה זה בשביל למתק דינים מה שהיה פה. עם כל הטילים, וזה לא קל, זה לא פשוט. נשים צדקניות פה שלחו את הבעלים שלהם במסירות נפש. היה פה הרבה דברים שהיה אפשר להגיד שאי אפשר להגיע. אבל כולם היו בוערים ברצונות להגיע לרבנו. לרבנו לקח. לקח את הלבבות של כולם. גם אישה שרצתה לשלוח את בעלה ולא שלחה. גם את הלב שלך הוא לקח. גם אתה שרצית להגיע לרבנו ולא הגעת. גם את הלב שלך הוא לקח. רבנו לקח את הלבבות של כולם. ועכשיו הוא בונה חלות בשמיים, חלות בשמיים, שיהיה המתקה על עם ישראל, שיהיה המתקה על עם ישראל.

והנה מגיע ליל חג השני, ליל חג השני. אחרי ליל החג הלכנו עוד פעם לציון, גם בבוקר בהתבודדויות, לעשות התבודדות אצל רבנו. ככה ברוך השם ישבנו וזכינו ללמוד לעשות גם את סעודות החג. צריכים לראות את התפילות. לא סתם רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, בהלכות ברכת הפירות הלכה ד', שיש מושג שנקרא הנועם העליון. הצדיק יסוד עולם הוא נקרא הנועם העליון, שדרכו מרגישים את הנועם העליון של הקדוש ברוך הוא. ומה זה הנועם העליון? הנועם העליון זה האהבה האינסופית שיש ליהודי לבורא, והצדיק מגלה את זה בו. וככל שהנועם העליון יותר מתגלה על האדם, הוא יותר פורש מתאהבות באופן טבעי, מה שנקרא. התאהבות עוזבים אותו כי הוא מתחבר לעונג האלוקי. ורבי נתן אומר, איפה מרגישים את הנועם העליון הזה? ארץ ישראל? אבל צריך התקרבות לצדיק שהוא בחינת ארץ ישראל, כי על ידי התקרבות לצדיק שהוא נמצא בנועם העליון, הוא מוריד על התלמידים שלו את הנועם העליון והאהבה לקדושה ולטהרה ולעירת שמיים. ראש השנה שהוא בחינת יום בריאת העולם, יום בריאת האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל האדם, וזה יום בריאת הנועם העליון שלהן עוד מלבדו, שהשם יתברך משגיח על הכל. תקיעת השופר מלשון שפרו מעשיכם, שזה הנועם העליון. וככל שאהבת הבורא שזה הנועם העליון מהיר על האדם, הוא יותר רוצה את השם, וממילא הוא לא רוצה את הדברים הרעים, וזה מגלים בראש השנה, על ידי התקרבות לצדיק, שהוא בחינת הבאר של הנועם העליון, שמאיר על האדם את הנועם העליון שאין בו תאור ודין כלל. התורה, אנשים מתחילים להתפלל וממשיכים ולומדים ושיחות חברים. והנה הגיע שבת קודש אצל רבנו. שבת קודש אצל רבנו. ששבת היא בחינת נועם העליון, ושבת אצל הצדיק מבחינת נועם העליון. והתשוקה והאהבה שיש לכולם להגיע לרבנו זה האור של הנועם העליון. מה זה הנועם העליון? תשוקת הנשמה שהיא בחינת שבת, להרגיש את אהבת הבורא, להרגיש את החיבוק של הבורא. זה הצדיק נותן, שהוא בחינת הנועם העליון. זה הצדיק מאמין ביתר סד, ביתר עוז, נותן לכולנו, מי שהגיע ומי שלא הגיע. רבנו בראש השנה הזה תשפ"ה הוריד על כולם אור של אהבה, תזכרו את זה, זה יהיה שנה של גילוי אהבה ואחדות ושמחה וחיות שבחינת הנועם העליון. שום דבר לא הלך לריק. הרגשתי כבר בשבת קודש שהכוחות שלי חוזרים אליי. אמרתי אחרי ליל שאחרי הסעודה בליל שבת, אני הולך לציון הקדוש. נכנס לציון הקדוש, הכל עומד אדם, ואנשים שרים ומודים לשם. הצלחתי איכשהו להשתחל, להיות קרוב לציון. וניסיתי לדבר, לעשות התבודדות. ולא הצלחתי. פשוט לא הצלחתי. ואז אמרתי, עזוב, תרפה. אתה אחרי מסע לא פשוט. הלחצים, מה קורה בארץ, מה קורה עם המשפחה, מה קורה עם הילדים, ודאי שזה לא קל, השמועות שרצות. ואז החלטתי לשבת, ישבתי לי על איזה כיסא שמה, עצמתי את העיניים, לקחתי נשימות, והתחלתי ככה גם לשיר. ריבונו של עולם, רחם על נשמתי, זכני להיות יהודי אמיתי, לעשות רצונך כל ימי חיי,

השם טהורה, רוצה רק תורה ותפילה, ויראת השם טהורה. עצמתי לי את העיניים עוד הפעם, לקחתי נשימה, אמרתי מה שירד לי לשיר אני אשיר. פתאום במחשבה התחלתי לשיר, נח נחמן, נחמן מאומן, נח נחמן, נחמן מאומן, והרגשתי כזה תענוג, וכל ההתבועדות שלי את השירה, בחר רבנו נגילה, בחר רבנו נשמחה,

0: פתחתי את העיניים, אני מסתכל על הציון, ואני אומר, רבי קדוש, אני כל כך אוהב אותך, אני כל כך אוהב את הדרך שאתה מדריך אותי. כמה עם ישראל אוהבים את הדרך שלך, תראה איך באו אליך לפה. תראה איזה הכנסת אורחים, תראה איזה אהבת חינם, תראה איזה אהבת ישראל. ועברה עלינו שבת של לימוד תורה וקיום מצוות והתחזקות, ומגיע צאת שבת שחוזרים מרבנו. ועוד פעם השמועות מתחילות, הטיסה התבטלה פה והתבטלה שם, ואנחנו צריכים בכלל לטוס לפולין, והתבטלה לנו הטיסה לפולין, ואנחנו עולים על האוטובוסים בשעה 4 לפנות בוקר, ונוסעים ונוסעים, ואז ישבו
1: להם. כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, אתם מכוונים, מקושרים, ברוך השם עדיין איתנו פה, ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ברך לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך זנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות ולהתראות.
2: טוב, בעזרת השם יתברך, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן בעוד שיעור מהליקוטי ההלכות של רבי נתן, והשיעור הזה בעצם הוא גם שיעור שמתאים לפני הנסיעה לאומן, לפני ראש השנה, על מעלת הצדיקים, מעלת רבנו הקדוש. כי רבי נתן פה מדבר בתורה הזאת, אנחנו נמצאים ביורה דעה א', סימני בהמה וחיה תורה ד'. כן, סעיף ד'. אז רבי נתן פה מדבר בתורה הזאת על גודל מעלת הצדיקים, שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז בואו ונתחיל ונקרא מהתורה וננסה קצת להבין ולהסביר בעזרת השם. אז אומר רבי נתן, כי גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם, כי ימי חייהם של הצדיקים כל יגיעתם וטרחתם לגלות האמונה הקדושה בעולם, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו, אבל מעוצם המחלוקת שיש בכל דור ודור, ובפרט עוצם המחלוקת שיש על הצדיק בעצמו ואנשיו, על ידי זה נתבלבל האוויר של העולם, ואין שומעים ואין רואים כלל דבריו הקדושים והנוראים והנפלאים של צדיק האמת. רק זהירים מינון, כלומר מתי מעט, אשר נשמע לאוזני מעט מנעימת דיבוריו הקדושים. אז רבי נתן אומר שקודם כל גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז איך זה יכול להיות? הרי בחיי הצדיק הוא יגיע ותורח ועמל, יתקרב להשם יתברך, בהגיעות גדולות ועצומות ומוסר נפש, ומדבר תורה ומכיר את השם יתברך, ונכנס לפני ולפנים. אז איך זה שהצדיקים נהיים יותר גדולים במיטתן מאשר בחייהם? אז קודם כל רבי נתן מסביר לנו שכל העניין של הצדיק בעולם, מה זה? לגלות את האמונה הקדושה בעולם. להודיע לבני אדם על השם יתברך, ללמד אותם, להודיע גבורותיו, כבוד אדם מלכותו. רק הצדיקים האמיתיים, הקדושים, שהתייגו בזה העולם, הם בעצם מכירים את השם יתברך, הם מכירים את גדולתו. רבנו אמר, אני ידעתי שגדול השם, תשמחו עליי. אבל מה קורה? מחלוקת. בכל דור ודור מחלוקת. ועל מי מחלוקת? דווקא על הצדיקים הגדולים במעלה. וממי? מצדיקים אחרים, מתלמידי חכמים. וזה לא התחיל רק עם רבנו, זה היה מאז ומעולם, עם יוסף הצדיק, עם משה רבנו, עם הבעל שם טוב, הארי הקדוש, כל הצדיקים הגדולים במעלה, דוד המלך, חלקו עליהם. עכשיו, מי חלק עליהם? לא אנשים פשוטים כערכנו יבואו ויחלקו על הצדיק, אלא אנשים גדולים במעלה. כי אם בן אדם פשוט עכשיו יבוא ויחלוק על הצדיק, מי יתייחס אליו? אז דווקא עץ הבעל דבר לוקח את הצדיקים הגדולים במעלה, את התלמידי חכמים, ואיתם הוא משתמש לחלוק על הצדיק. עכשיו, מה הסיבה? לבלבל את האוויר של העולם, שלא ישמעו ולא יראו כלל דבריו הקדושים והנוראים והנפלאים של צדיק האמת. כל הסיבה של המחלוקת, כל הסיבה של הרדיפות שהיו אחרי כל הצדיקים, הכל היה רק בשביל זה שלא ילמדו את עם ישראל תורה, לא ילמדו אותם את גדולת השם, את כבוד הדר מלכותו, את גבורותיו, לא יגלו את האמת בעולם. זה הסיבה העיקרית שיש על כל צדיק, שהוא צדיק אמת, מחלוקת כל כך גדולה. ורק מתי מעט זוכים לשמוע מעט מנעימת דיבוריו הקדושים, כמו שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב הקדוש, כל הנחל, שומעים מהדיבורים של הצדיק, לומדים בתורות שלו, אבל לא כל אחד זוכה לזה, אז מי ששומע אותנו עכשיו, צריך לדעת שיש לו זכות. יש לו זכות לשמוע מעט מנעימת דיבוריו הקדושים של רבנו הקדוש. רבי נתן אומר לנו, מודיע לנו, אז כל אחד מאיתנו צריך לשמוח שלפחות הוא יודע מה הצדיק הגדול הזה, הוא שומע את הדיבורים הקדושים האלה. לא כולם זוכים לכך, רק מתי מעט, מי שבאמת מחפש את האמת באמת, אז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מוליך אותו, מביא אותו, משמיע לו, מראה לו את דרך האמת, מכיר לו את השם יתברך, ומקרב אותו גם לצדיק האמת. טוב, אז בואו ונמשיך ונקרא מהתורה. אבל הצדיק האמת מתייגע בכמה הגיעות לטובת ישראל. הוא מתגלגל עמנו בכמה גלגולים, הוא משתדל בכמה עצות ותיקונים, באופן שיזכו כל ישראל וכל הטוב הנמשך מנשמות ישראל שנפל למקום שנפל, שכולם ישמעו דבריו הקדושים וישובו להשם יתברך באמת. אז כל היגיעות של הצדיק, כל העבודה שלו זה לתקן תיקונים, לגלגל גלגולים, לצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית עד נקודת המרכז שאנחנו נמצאים בו, לכל אחד במקום שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא, מה שהוא עבר, רבנו יורד עד אליו ומצמצם השגות אלוקות גדולות וחוכמות נפלאות לדיבורים פשוטים. אנחנו רואים שכל התורות של רבנו זה דיבורים פשוטים. כל אחד יכול ללמוד בתורות שלו, להבין אותם. יש בהם עצות, יש להם דרך, יש בהם הדרכה. רבנו הוריד את זה אפילו עד לסיפורי מעשיות. שאדם יקרא סיפור ובעצם רבנו מוריד לו שם השגות אלוקות וחוכמה נפלאה. כיצד לעבוד את השם יתברך, מה התכלית של העולם, איך אנחנו צריכים להתנהג בכל מצב. אז אפילו אדם שנפל, לאן שנפל, רבי נתן אומר, גם הוא יכול לשמוע את הדיבורים הקדושים, את הדיבורים הפשוטים של רבנו הקדוש, שזה שכל גדול ונפלא, אבל הצדיקים הגדולים יודעים לצמצם את החוכמה הנפלאה שלהם, שאפילו אנשים פשוטים כערכנו, נוכל להבין את מה שהצדיק רוצה להעביר לנו. ורבי נתן מוסיף לנו פה ואומר שהצדיקים האלה הם לא מסתלקים מן העולם עד שזוכים ביום הסתלקותם לקדש את אוויר העולם בקדושה נפלאה כזאת, עד שלא יהיה כוח לשום מחלוקת ולשום רוח סערה לבלבל האוויר. רק דיבוריהם ילכו והתפשטו בעולם למרחקים בבחינת יפוצו מעיונותיך החוצה. אז זה מה שאנחנו רואים, שתמיד מתי, כל זמן שהצדיק חי, יש עליו מחלוקת. אבל ברגע שהוא נפטר, פתאום כולם מגלים את עומק דעתו, את עומק קדושתו, כבר אף אחד לא חולק עליו, צדיקים במיטתם, מי חולק על הצדיקי יסוד עולם, על רבי שמעון, על דוד המלך, על משה רבנו, על רבנו הקדוש. אחרי שהצדיק נפטר, רבי נתן אומר שהוא מקדש את האוויר של העולם בקדושה נפלאה, עד שלא יהיה כוח לשום מחלוקת ושום רוח סערה לבלבל את האוויר, כדי שהדיבורים של הצדיק לא יהיו נשמעו. אדרבה ואדרבה, כל דיבור של הצדיק הולך ומתפשט בעולם למרחקים, בבחינת יפוצו מעיינותיך החוצה. ואף על פי שנדמה שהרוח שערה והמחלוקת גדול בשעתו, אומר רבי נתן, אבל הכל הוא רק לפי שעה, וסוף כל סוף יתגלה האמת, ושפת אמת תיקון לעד. וכמו שרואים קצת בחוש גם אתה, שאף על פי שיש שחולקים על הצדיקים, כמו שחולקים גם לאחר הסתלקותם, כן? יש גם אנשים שגם אחרי שהצדיק נסתלק מן העולם, אף על פי כן הם ממשיכים לחלוק עליו. כמו שאנחנו רואים על רבנו הקדוש. אבל רבי נתן אומר שאף על פי, שיש אנשים כאלה, כמו במדינת ליטא ובשאר המדינות שנמצאים עדיין מתנגדים רבים על הבעל השם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, ומכל שכן על תלמידיו הקדושים, וכן עוצם המחלוקת של רבנו זל שעדיין לא נשקט כלל. אבל אף על פי כן, אומר רבי נתן, דברה וכל דברי הצדיקים האמיתיים חיים וקיימים לעד. ויובדו המתנגדים הם ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורתו הקדושה לא יתבטל. אז אף על פי שגם אפילו עד הזמן שלנו, רבי נתן דיבר על הזמן שלו, שיש מתנגדים לדרך הבעל שם טוב, לדרך של רבנו הקדוש, אבל עדיין זה נמשך גם עד הזמן שלנו, כן? שיש חולקים ויש מתנגדים ומפרידים את עם ישראל מצדיק האמת, אבל רבי נתן אומר ששפת אמת תיקון לעד. הדיבורים של הצדיקים עושים פירות, נשארים לעד, ומגיעים בסופו של דבר לעם ישראל, לאנשים הפשוטים, התמימים, שלא מכניסים יותר מדי את השכל שלהם וסומכים על עצמם, שמאמינים בצדיקים באמונה קדושה, באמונה פשוטה. הם זוכים להתקרב לרבנו הקדוש, זוכים להתקרב לצדיקים האמיתיים, לשמוע את דבריהם. כי גם אתה, אומר רבי נתן, נמצאים בכל עת אנשים כשרים, המכירים את האמת וקונים את הספרים ומחפשים אחריהם כמטמונים ושומרים דבריו. דברי אלוקים חיים, ורואים ומבינים מעט עוצם נפלאות קדושת תורתו הקדושה. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כן, אנחנו רואים היום כמה אנשים מתקרבים לברסלב, כמה לומדים את התורות של הצדיק, את התורות של רבנו. אפילו אנשים שלא מחשיבים את עצמם לברסלב. רבנו זה לא הצדיק רק של ברסלב. רבנו זה צדיק יסוד עולם של כל עם ישראל. רבנו בא להורות דרך להתקרב להשם, להכיר לנו את השם יתברך, לתת עצות לכל אחד, גם על הגדולים במעלה וגם על המרוחקים שנמצאים בדיוטה התחתונה. רבנו מדבר לכולם, וכל אחד יכול להתקרב לרבנו באשר הוא. אז זה מה שנקרא גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, כי דווקא אחרי ההסתלקות של הצדיק, אז דווקא מתפרסם הדיבורים שלו, מופץ הדעת שלו בעולם, אנשים מתקרבים אליו, לתורה שלו. כי מה זה הצדיק? הצדיק זה הדעת שלו, זה התורה שהוא גילה בעולם, האמונה שהוא גילה לעם ישראל. אז דווקא אחרי מיטתם, הרבה יותר אנשים מתקרבים אליהם, והתורה שלהם מופצת בעולם כולו. טוב, נשמע איזה שיר, נצא להפסקה קצרה, ואחרי זה נמשיך בעזרת השם.

טוב, אז בחלק הראשון של השיעור דיברנו על המעלה הגדולה של הצדיקים, שהם גדולים במיטתם יותר מבחייהם, כן? כי אפילו שהם עמלו בחייהם וטרחו ויגעו לגלות את האמונה הקדושה בעולם, להודיע לבני אדם גבורותיו, אף על פי כן, בחיי חיותם היה עליהם מחלוקת גדולה ולא כל אחד זכה להתקרב עליהם. אבל אחרי שהם נפטרו מזה העולם והלכו לעולם שכולו טוב, אז דווקא נתפשט הדיבורים שלהם, נתפשט התורה שלהם, המחלוקת שקטה, וכולם הגיעו והכירו בגדולתם ומעלתם. אז בעזרת השם בוא ונמשיך ונקרא מהתורה של רבי נתן, יורד א', סימני בהמה וחיית תורה ד'. כי בשעת הסתלקות הצדיק נאמר, יבוא שלום ינוחו על משכבותם. שלום דייקה, כי נשמתו בבחינת שלום. כי הנשמה היא בחינת אוויר ורוח קדוש. כמו שכתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, בחינת אכן רוח היא באנוש, ונשמת וכו'. ועל כן על ידי הסתלקותו שיוצאת נפשו ורוחו ונשמתו, והנפש נשארת בזה העולם על קברו הקדוש, על ידי זה נתקדש.

איזה כל האוויר של העולם נתקדש, נתהר, אז דייקה הדיבורים שלו מהירים למרחקים, נשמעים. עכשיו איפה הם נשמעים? הרי אנחנו לא שומעים כרוז שיוצא ואומר את דברי רבנו הקדוש. אלא כל הדיבורים האלה שעכשיו אנחנו מדברים פה ברדיו כל הנחל, כל הדיבורים שנמצאים בספרים ואנשים לומדים בהם וחוזרים והוגים בהם ומקיימים את התורה שלהם, כל הערעורי תשובה שנשמעים בליבות בני האדם, המשפטים המחזקים, זה הדיבורים הקדושים והתורים של הצדיקי אמת שמתפשטים והולכים ומתגלגלים בעולם ומגיעים לכל אחד יותר במיטתם מאשר בחייהם. וזה בחינת מה שצריכים ללך על קברי הצדיקים, אומר רבי נתן. כי במקום קבריהם הקדושים, ששם מאיר רשימו של נפשם הקדושה, בוודאי שם מבחינת אוויר הנח והזך ביותר וכנל. ועל כן ציווה רבנו זה ליתן צדקה קודם שבאים על קברו, וכן נוהגים כל ישראל, שמרבים בצדקה כשהולכים על קברי הצדיקים, כי צדקה מסוגל להמשיך אוויר הנח והזך, ואז זוכים להיכלל באוויר הנח והזך שעל קברו, שנמשך מנפשו, שהיא גם כן בחינת אוויר רוחני ועליון מאוד. אז העצה שרבנו נתן לתת צדקה, פרוטה לצדקה, לפני שבאים על קברו, וכמובן להגיד את התיקון הכללי, כן? אז מה הצדקה עושה? הצדקה מתארת את האוויר גם כן. זו אותה בחינה כמו שהנשמה של הצדיק שמתארת ומקדשת את האוויר, גם הצדקה עושה את אותה הפעולה. אז על ידי זה שהאדם נותן צדקה והוא מתקרב ומגיע לקבר של הצדיק, אז הוא נכלל עם האוויר והזך והקדוש שהוא עשה על ידי הצדקה שלו, באוויר הנח והזך של הצדיק, של הנפש של הצדיק שנמצאת במקום קברו, הוא נכלל באותו אוויר ומתקרב על הצדיק, ואז הוא זוכה לשמוע את הדיבורים הקדושים של הצדיק, כמו שרבי נתן ממשיך ואומר. ועל ידי זה זוכה לשמוע כל דברי הצדיק האמת, שכל מה שדיבר כל ימי חייו, שכל דיבוריו היה להמשיך אמונה בעולם. ועל ידי זה נזכר הטוב שבו וחוזר למעלתו. אז הצדיק שכל עניינו היה להמשיך את הדיבורים הקדושים של האמונה, על ידי זה שאנחנו מגיעים אל קברו, שבאים אל הקבר של רבנו הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, כל הקברי הצדיקים, על ידי זה אנחנו זוכים לשמוע את הקול של הצדיק, לשמוע את זה בלב שלנו, במוחין שלנו. ועל כן טוב ללמוד שם על הקבר הצדיק מחידושי תורתו שחידש. ועל כן נוהגים בארץ ישראל שעל כל קבר של כל תנא או נביא אומרים איזה פסוקים או מאמרים של אותו הנביא או התנא. כי שם על ציון קברם הקדוש מסוגל מאוד ללמוד תורתם הקדושה. כי שם יזכה לשמוע דיבוריו דיבורם הקדושים, כי שם בחינת אוויר הנח והזך, שעל ידי זה יהיה נשמע דבריהם בליבו, וישוב להשם יתברך. אז עוד עצה טובה שרבנו נותן לנו ורבי נתן, ללמוד את הדברים של הצדיק דווקא על הקבר שלו, כי שם יש בחינת האוויר הנח והזך, ואז אנחנו זוכים להבין יותר, לקבל יותר את האמונה, את הדיבורים של הצדיקים. אז אנחנו רואים פה מבין השורות שרבי נתן בעצם מלמד אותנו שמה עיקר העניין של ההליכה לקברי צדיקים. כמובן שכולם רוצים ישועות וכולם רוצים להתקרב לצדיק וכולם נוסעים גם לרומן לקיים את הציווי של רבנו. אבל עיקר העניין של ההתקרבות לצדיקים, עיקר העניין של ההליכה על קבריהם, זה כדי שנזכה לשמוע ולהבין וללמוד את הדיבורים שלהם, לקבל את התורות שלהם, את העצות שלהם, להתחבר לרבנו זה להתחבר לדעת שלו, להתחבר לדיבורים שלו, לקיים את העצות שלו. זה העניין של התקרבות לרבנו. זה לא מספיק רק לנסוע לאומן ודיינו. בסדר, אז ברוך השם, אנחנו מקיימים את הציווי של הצדיק. אבל למה אנחנו נוסעים לרבנו? מה הסיבה? איך אנחנו זוכים להתקרב אליו? אז ברור שבראש השנה רבנו אמר שהוא עכשיו יכול לפתור את כל העולם מהדין,
והוא מייצג את כל המקורבים אליו.

אבל עיקר העניין שאנחנו נוסעים לרבנו, עיקר העניין שאנחנו הולכים לקברי צדיקים ומתקרבים אליהם, זה לקבל מאיתם את הדעת הקדושה שלהם, את העצות. כי הצדיקים כל עניינם זה לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, להחדיר את האמונה בעולם, לקרב אותנו, לתת לנו עצות בעבודת השם, להכיר לנו את מי שאמר והיה העולם. זה כל העניין של הצדיקים. היום לצערנו אנחנו רואים למה אנשים רוצים להתקרב לצדיקים. כי ברוך השם, עם ישראל עובר מה שעובר, וצריך ישועות, וצריך עזרה, ורוצה סגולות. אז הוא מתקרב לצדיקים. ובאמת זה דבר נעלה וגדול ביותר. כי עצם זה שהאדם מאמין בצדיק, מאמין בצדיקים, זה כבר מעלה גדולה שאין כמוה. אבל אנחנו צריכים לדעת, יש רובד יותר עמוק. עיקר ההתחברות שלנו לצדיק זה כדי לקבל מאיתו את הדעת שלו, את התורה שלו, את מה שהוא גילה בעולם. ובמיוחד הצדיקים שנפטרו כבר מהעולם. אז הדעת שלהם הולכת וגדלת ומתפשטת בעולם. והצדיק מצמצם את עצמו מאין סוף ואין תכלית, מכיר ברחמיו יתברך, עד לאנשים השפלים, מוריד תורות חדשות, מוריד חידושים חדשים. הכל כמובן בתוך התורה הקדושה, אבל הוא מצמצם השגות אלוקות, כדי שגם האדם הפחות שבפחותים יקבל את הדעת הזאת, ויכיר את השם יתברך, וידע את הדרך אשר ילך בה, ואת המעשה אשר יעשה. אז בעזרת השם שנזכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, נזכה להתקרב לרבנו הקדוש, ללמוד בספרים, לשמוע את העצות, להתחזק באמונה שלו, באמונה שהוא מפיץ בעולם. והעיקר שבעזרת השם יהיה לכולם ישועות ויש שנה טובה ושמחה גדולה לכולם. עברנו כבר מה שעברנו, בעזרת השם ששנה הבאה נתחיל התחלה חדשה. אז כל הברכות לכולם, בהצלחה וברוכים תהיו.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

כן, מזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים. כעת נבוא לשמוע סיפורי ילדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. המעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום ילדים יקרים. בפרקים הקודמים למדנו על הצבים, הדובים, הג'ירפות, הפילים ועוד חיות מדהימות. נקווה שראיתם ונהנתם, ואם עדיין לא, אתם תמיד יכולים לצפות בהם. היום נלמד על התנין. הוא יצור מופלא ומרתק שמגלה לנו את חוכמתו וגדולתו של הבורא יתברך. הוא חי בעולם אלפי שנים כמעט בלי שינוי, והתכונות המיוחדות שלו מוכיחות עד כמה הבריאה של השם מושלמת ומדויקת. רוצים לדעת עוד על התנין? בואו נתחיל. התנין יכול לעצור את נשימתו מתחת למים במשך שעה שלמה, בזכות מבנה גוף מיוחד שמאט את קצב פעימות הלב שלו. כשהוא צולל, יש לו אפאף שקוף שמגן על עיניו, כך שהוא יכול לראות מתחת למים בלי שיכנסו לו כלל מים לעיניים. לתנין יש כוח נשיכה אדיר, החזק ביותר מכל בעלי החיים על פני היבשה. למרות שהוא נראה כבד על היבשה, התנין יכול לרוץ במהירות של יותר מ-20 קילומטרים בשעה למרחקים קצרים. עיניו של התנין זוהרות בלילה, כן, וזה עוזר לו לראות גם בחושך. התנין בולע לפעמים אבנים כבדות שעוזרות לו לעכל את המזון ולשלוט בציפה שלו במים. כשהתנין בוקע מהביצה, הוא קטן מאוד, פחות מ-30 סנטימטרים, אבל הוא גדל במהרה ובתוך שנים ספורות יכול להגיע לאורך של מספר מטרים. התנין יכול לחיות עשרות שנים, ויש כאלה שהגיעו לגיל של יותר מ-100 שנה. התנין מתקשר עם תנינים אחרים בקולות מיוחדים, ואפילו התנינים הקטנים בתוך הביצה משמיעים קולות, כך שאימא שלהם יודעת שהם מוכנים לבקוע. כשהוא טורף, התנין מסוגל לאכול כמויות ענקיות של בשר בפעם אחת, ואז הוא יכול לצום חודשים ארוכים. אורו של התנין חזק במיוחד, והוא עמיד לפגיעות, מה שעוזר לו להישאר מוגן בטבע. כשהתנין בשמש, הוא פותח את פיו לא כדי לנשוך, אלא כדי לקרר את גופו, בדיוק כמו שכלבים מוציאים לשון כשהם מתנשפים. התנין יכול להישאר בלי אוכל למשך שנה שלמה אם יש בכך צורך. יש לו שכבת שריון מתחת לאור שמגנה עליו כמו שכפץ טבעי. לתנין יש כוח אדיר בזנבו. הוא יכול להדוף אויבים ולהקפיץ את עצמו מחוץ למים בעזרת הזנב שלו. כל התכונות המיוחדות האלה מראות לנו כמה הבריאה של השם מדויקת ומרשימה. איך ייתכן שיצור כזה מתוחכם נוצר במקרה? כל פרט ופרט בתנין מוכיח לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתבונה אינסופית, והוא דואג לכל יצור לפי צרכיו. איזה פלאי בריאה נפלאים יש בעולם, אשרנו שזכינו להכיר את גדולתו של השם יתברך דרך הטבע שברא לנו.

שלום ילדים יקרים, לפעמים נראה לנו שהדברים הכי מיוחדים בעולם הם הגדולים והחזקים, אבל האמת היא שגם יצור קטן יכול לגלות לנו כמה גדול ורחב העולם שברא השם. היום נכיר יצור קטן ומיוחד שחי במעמקי הים, סוס הים. לא תאמינו כמה דברים מופלאים אפשר ללמוד ממנו. סוס הים הוא דג קטן, אבל לא נראה בכלל כמו דג רגיל. למה קוראים לו סוס ים? כי הראש שלו דומה לראש של סוס, לכן קראו לו כך. הגוף שלו עומד זקוף במים, כאילו הוא עומד על שתיים ויש לו זנב ארוך ומסתלסל. הזנב הזה לא סתם לקישוט, הוא נאחז איתו בצמחים שנמצאים בים, כך הוא לא נסחף עם הזרם ונשאר יציב במקומו. סוס הים שוחה בעזרת שתי כנפיים קטנות שנמצאות בגב שלו. הוא שוחה מאוד לאט, לכן הוא משתדל להסתתר כל הזמן. הוא חי ליד שוניות של אלמוגים, שם יש לו הרבה מקומות מחבור. לעיניים של סוס הים יש יכולת מדהימה, כל עין נעה לכיוון אחר. כך הוא רואה גם קדימה וגם אחורה באותו הזמן. הוא ניזון מיצורים קטנטנים כמו סרטנים זעירים בהם הוא לא נוגס, אלא פשוט שואב אותם דרך הפה ובולע. הפה שלו ארוך וצר כמו קשית, הוא מושלם לשאיבה מהירה. לסוס הים אין שיניים בכלל. סוסי ים מופיעים בצבעים מרהיבים, ורוד, חום, צהוב וסגול. הם יכולים גם לשנות צבע, לפי המקום שבו הם נמצאים. פלא גדול. אצל סוסי ים, הזכר הוא זה שנושא את הביצים. יש לו סק מיוחד בבטן שבו מתפתחים העוברים, וכשהביצים מוכנות, הוא יולד את התינוקות החוצה. בלידה אחת יכולים להיוולד בין 20 ועד 2000 סוסי ים קטנטנים. יש בעולם מעל 45 סוגים של סוסי ים. יש זנים זעירים וקטנים באורך של פחות משני סנטימטרים בלבד, והסוגים הגדולים יותר מגיעים כמעט ל-30 סנטימטרים. סוס הים חי רק במים מלוחים, לא בנערות ואגמים. הוא לא שוחה רחוק, אלא נשאר זמן רב באותו אזור. איזו חוכמה נפלאה יש ביצורים שבורא העולם ברא. גם יצור קטן ושקט כמו סוס ים מגלה לנו דיוק, יופי, צבעים, סדר ונאמנות. מי שמסתכל על סוס הים בעיניים פקוחות, רואה את יד השם גם בתוך המים הכי עמוקים.

שלום ילדים יקרים, היום נצלול יחד אל מעמקי הים ונכיר יצור מופלא, הכריש. הכרישים חיים במים עוד מאז ששת ימי בראשית, והקדוש ברוך הוא ברא אותם בדיוק מדהים. כל גופם מותאם לחיים בים. רוצים לדעת כמה הכרישים חכמים וחזקים? בואו נתחיל. לכריש יש חוש ריח כל כך חזק שהוא מריח טיפה אחת של דם בתוך מיליוני ליטרים של מים. יש כרישים שחייבים לשחות בלי הפסקה, כי רק כאשר מים זורמים להם על הזימים הם יכולים לנשום. ויש גם כאלו שלא מטילים ביצים אלא משריצים גורים חיים. איזה פלא נפלא. הכרתם את כריש הפטיש? ראשו בצורת פטיש והוא רואה כמעט ב-360 מעלות. ויש את כריש הלוויתן, הכי גדול בעולם, שאוכל רק יצורים קטנטנים במים, כמו פיל שיוכל רק גרגירי אורז. לכרישים אין עצמות, כל השלד שלהם עשוי מסחוס, כמו בקצה האף שלנו. וגם הפה שלהם מפתיע, יש להם שיניים רבות בשורות, וכאשר שן נופלת, מיד צומחת שן אחרת. ועוד דברים מדהימים, כרישים לא משמיעים קול. אין להם מיתרי קול בכלל, הם מדברים בתנועות גוף. חלקם שוחים במהירות של עד 40 קילומטרים בשעה, כמעט כמו מכונית בתוך העיר. יש להם חוש ראייה חד גם בתוך מעמקים חשוכים מאוד. ועכשיו לעובדות חדשות. יש כרישים זהירים שאפשר להחזיק ממש בכף היד, הקטן שבהם באורך של מברשת שיניים. כרישים יודעים לזהות תנועה של דג קטן במרחק עשרות מטרים. האור של הכריש מחוספס כמו נייר זכוכית, הוא מחזיר מים במהירות ועוזר להם לשחות חלק. הכרישים לא נופלים לשינה עמוקה, הם ממשיכים לזוז גם כשהם ישנים. איזה פלא, איזו חוכמה. ברור שכל זה נברא בדיוק מושלם על ידי השם יתברך. אז כאשר תראו פעם כריש, תזכרו, זה לא רק דג טורף גדול עם שיניים, אלא הוא יצירה מדהימה של בורא העולם.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה, גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו וכל עמו ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם זאת השם לברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם ונלמד עד השורה השישית בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14.5 דקות. נחלק את השיעור לשני חלקים. שני החלקים עוסקים במה שלמדנו במשנה שמספיק לשחוט את רוב הסימן או הסימנים והשחיטה כשרה. הנושא של החלק הראשון זה כשהוא שחט חצי סימן, והשאלה היא האם חצי סימן נחשב רוב סימן ואז כשר, או שזה לא נחשב רוב וזה לא כשר. אז בעניין הזה הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לרב כהנא, שבשלב הראשון הגמרא מבינה שעל זה הם נחלקו. מה הדעות? אז רב כהנא אומר את הדעה הפשוטה שזה לא נחשב רוב אלא צריך רוב ממש, אבל רב אומר שגם חצי נחשב רוב. מה הסברה? הרי ברור שגם לפי רב יש הלכה למשה מסיני שצריך לשחוט רוב. אז הגמרא מביאה סברה ורש"י קצת מוסיף עליה. נאמר קודם מה שכתוב בגמרא בפשט ואז נראה את התוספת של רש"י. מה שעולה בגמרא זה שלפי רב, כשהשם אמר למשה שיש דין של רוב בשחיטה, אז הכוונה בכלל לא הייתה שצריך לשחוט את הרוב, אלא הכוונה הייתה שצריך לשחוט כך שלא יישאר רוב, וממילא אם שחטנו חצי לא נשאר רוב, ולכן זה קשר. זה מה שלכאורה עולה בגמרא, שבכלל לא היה דין שצריך לשחוט רוב, אלא העיקר שלא יישאר רוב. הבעיה עם זה, זה שמהלשון של רבי, בכ"ח עמוד א', ששם ראינו שיש הלכה למשה מסיני עם הדין של רוב, משמע שם שהכוונה היא למה שצריך לשחוט, ולא למה שלא צריך להשאיר. לכן רש"י מוסיף כאן שבאמת גם לפי רב, הרוב מתייחס גם כן למה שצריך לשחוט. אלא שרב מחדש שברגע ששחטנו חצי, וממילא בצד השני לא נשאר רוב, אז עכשיו החצי ששחטנו הוא עכשיו מוגדר כרוב, וממילא זה נחשב כאילו שהוא שחט רוב. זה החידוש של רב לפי רש"י, שברגע שבחצי השני אין רוב, אז החצי הזה כן יש בו רוב. עוד מעט נראה איך ההסבר הזה של רש"י יעזור לנו להבין את ההמשך של הגמרא. בכל אופן, זאת המחלוקת בין רב לרב כהנא, שעוד פעם לפי רב כהנא צריך לשחוט רוב ממש, לפי רב מספיק לשחוט חצי וזה נחשב כרוב, כי בצד השני אין רוב. אז זה החידוש של רב כהנא, ועכשיו על החידוש הזה הגמרא תביא 4 קושיות, ובסוף באמת נשנה את זה לגמרי. הקושייה הראשונה היא מהפשט של המשנה שלנו. הרי כתוב במפורש באמצע המשנה חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה, והרי לפי רב חצי זה מספיק, אז למה זה פסול? עונה הגמרא שגם רב מודה שמדרבנן צריך יותר מחצי ליתר ביטחון, כי אם הוא יעשה בדיוק חצי אולי זה יצא קצת פחות, לכן המשנה שאמרה שזה פסול היא דיברה מדרבנן, אבל מדאורייתא לדעתו זה כשר. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה היא לא מעולם של שחיטה, ועכשיו, כמו שאמרנו מקודם, ההסבר של רש"י מאוד יעזור לנו להבין את הקושייה. הקושייה היא לגבי טומאה בכלי חרס. כלי חרס שנטמא אי אפשר לטהר אותו במקווה, אלא צריך לשבור אותו. עכשיו, כמה צריך לשבור? אז כאן משמע שלפי כולם אנחנו אומרים כמו שרב אמר לגבי שחיטה. כלומר שהעיקר זה שבחלק שאותו אנחנו רוצים להישאר, שהוא לא יהיה רוב הכלי. כל עוד הוא לא רוב הכלי, הטומאה שלו הלכה. זה משמע שזה לפי כולם, וזה עדיין לא קשור לנושא שלנו, כי זה לגבי כלי חרס, והנושא שלנו זה שחיטה, לכן בינתיים אין שום קשר. איך זה כן מתקשר אלינו? כי יש ברייתא שמדויק ממנה שאם יש כלי חרס שחתכו אותו בדיוק באמצע, אז מדויק מהברייתא ששני החצאים יהיו טהורים. עכשיו, למה זה קשה על הרב? כי הרי אמרנו שהחידוש של רב לפי רש"י זה שברגע שאתה אומר שבחצי א' אין רוב, אז בחצי ב' יש רוב. אז ממילא כאן בשני החצאים אנחנו בבעיה, כי מצד אחד בשניהם אין רוב, אז אתה רוצה לטהר את שניהם כי הם חצי, ואמרנו שחצי זה טהור. אבל מצד שני לפי רב, מאותה סיבה עצמה שבשניהם יש חצי, צריך לומר שבכל אחד מהם גם יש רוב. כי הרי אם נאמר שבחצי א' יש רק חצי, כלומר אין רוב, אז בחצי ב' עכשיו יש רוב. ואם נאמר שבחצי ב' יש רק חצי כי אין בו רוב, אז בחצי א' יש רוב. אז יוצא שבשניהם יש רוב, אז לכאורה שניהם אמורים להיות טמאים. זאת הקושייה השנייה על רב, אבל אומר רב פאפה שזה לא קשה, כי באמת באופן כללי, כשבצד השני יש חצי, אז אני יכול לומר שבצד שלי יש רוב, אבל במקרה של כלי חרס אי אפשר ליישם את זה, כי כמו שאמרנו, יש פה בעצם סתירה פנימית, כי הרי אי אפשר להגדיר את שני החצאים כרוב, וממילא בלית ברירה אני מגדיר את שניהם כמה שהם, כלומר חצי, וממילא כיוון ששניהם חצי, שניהם טהורים, כי מספיק חצי בשביל להיות טהור. עד כאן הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית והרביעית הם מברייתות שגם ראינו אתמול וגם לפני זה, שעולה בברייתות במפורש שכל עוד חתכו רק חצי זה נחשב כאילו עוד לא חתכו כלום, ורק אם חתכו את הרוב אז זה נחשב שחיטה. אז זה לכאורה ראיה מוחלטת לרב כהנא שצריך רוב ולא מספיק חצי. זה באופן כללי הקושייה השלישית והרביעית, אבל עכשיו נראה אותם אחת לאחת. אז הקושייה השלישית היא מברייתא, ששם כתוב שאם הוא שחט חצי ואז הוא הפסיק, ואז אחר כך הוא המשיך, אז השחיטה כשרה. עכשיו צריך להבין למה זה כשר, הרי יש פסול של שהייה, כלומר אסור להפסיק באמצע השחיטה, אלא מבינה הגמרא בהווה אמינא, שכאן מדובר בשחיטה של בהמה, והוא שחט חצי, והשחיטה של החצי עוד לא נחשבת כלום, וממילא אין כאן פסול של שהייה, כי הוא בעצם עוד לא התחיל, ועכשיו אם הוא ימשיך וישחוט את שאר הסימן שהוא התחיל בו ואת הסימן השני, אז השחיטה כשרה. כך הגמרא מבינה בהווה אמינא, וממילא זה קשה על רב, כי כאן עולה שחצי עוד לא נחשב כלום, ולפי רב, חצי זה כבר נחשב שחיטה. זאת הקושייה השלישית, אבל עונה הגמרא שגם זה לא קשה, כי אפשר להבין שבמקרה הזה זה קשר לא בגלל שחצי לא נחשב כלום, אלא להפך, כי חצי נחשב הכל, כלומר נעמיד את הברייתא הזאת בשוחט עוף, ולא בבהמה, וממילא מספיק שהוא ישחוט סימן אחד, והסיבה שכשהוא שחט חצי הפסיק ואז המשיך זה קשר, כי באמת הוא בכלל לא היה צריך להמשיך, אלא מספיק החצי שהוא שחט בהתחלה. כלומר בדיוק כמו דעת רב. אז כך גם רב יכול להסתדר עם הברייתא, רק נעיר בסוגריים שזה עדיין קצת דחוק, כי בברייתא משמע שהסיבה שזה קשר זה בגלל שהוא המשיך ושחט גם אחרי אותו חצי, ואילו לפי רב זה קשר גם לפני זה. אז צריך לומר שלפי רב מה שכתוב בברייתא שהוא המשיך זה לא כי הוא חייב, אלא פשוט כי גם לדעתו מדרבנן צריך לחתוך את הרוב. בכל אופן עד כאן הקושייה השלישית והתירוץ, ועכשיו בשורה השישית בעמוד א', הקושייה הרביעית והמכרעת. הקושייה הרביעית כאמור היא גם כן מברייתא שראינו אתמול, ועולה ממנה שחצי קנה חתוך לא מטריף את הבהמה והעוף. כלומר, אם הוא בא לשחוט והוא רואה שהקנה כבר פגום עד החצי, זה לא נורא, הוא יכול לשחוט עוד קצת והשחיטה כשרה, כלומר, פגימה עד החצי היא לא טריפה. זה מה שכתוב בברייתא, והגמרא מבינה שיש קשר בין ההגדרה של טריפה בקנה לבין ההגדרה של כמה צריך לשחוט בקנה. כלומר, אם אנחנו אומרים שכשחצי קנה כבר חתוך זה עוד לא טריפה, זה בעצם אומר שהוא עדיין חי. אז ממילא לא יכול להיות מצד שני, אם שוחטים רק חצי קנה, זה כבר יחשב שחוט, הרי הוא בכלל לא נחשב מת. אלא מכאן ראיה נגד רב, שזה לא מספיק לשחוט חצי קנה, אלא צריך לשחוט את רוב הקנה, עד כאן הקושייה הרביעית. עכשיו, הגמרא מנסה לתרץ, ואומרת שאולי באמת אין תלות בין ההגדרה של שחיטה לבין ההגדרה של טריפה. כלומר, שאולי בשביל שזה יחשב טריפה, צריך שרוב שנראה לעיניים, כלומר, רוב מציאותי, יהיה חתוך, אחרת זה לא נחשב טריפה. אבל במסגרת שחיטה, שאולי זאת פעולה יותר הלכתית ופחות מציאותית, כאן, בשביל שזה ייחשב ששחטנו רוב, מספיק שאין רוב בצד השני, כלומר, מספיק ששחטנו חצי. זה מה שרב מנסה לומר, אבל הבית דוחה את זה ואומר שזה מאוד לא סביר. למה? כי הרי בטריפה לא תמיד צריך רוב. הרי יש דברים כמו הריאה או הוושט ששם מספיק אפילו נקב כלשהו. אז אם בטריפה, שלפעמים אנחנו מחמירים אפילו בכלשהו, כשצריך רוב, אז הכוונה היא לרוב של ממש, אז בשחיטה שתמיד צריך רוב, שם נאמר שפתאום לא צריך רוב של ממש. זאת הסברה של הבעיה לדחות את התירוץ של רבה. אפשר לדון על הסברה הזאת של הבעיה, לא נעשה את זה כאן, בעזרת השם נכתוב על זה משהו באתר עצמו. בכל אופן, בזה שדחינו את התירוץ של רבה, אז נשארנו עם הקושייה הרביעית על רב, כלומר שלא יכול להיות שמספיק לשחוט חצי, אלא צריך לשחוט את הרוב ממש. אז בזה בעצם דחינו את הדעה הזאת ברב, לכן אומרת הגמרא ברבע העליון של עמוד א', שבאמת רב ורב כהנה נחלקו על משהו אחר לגמרי שבכלל לא קשור לדיני שחיטה, ורב באמת מעולם לא אמר שמספיק לשחוט חצי סימן. אז במה רב כן אמר שמספיק חצי? כאמור אין לזה שום קשר לדיני שחיטה, הוא אמר את זה על מתי דוחים לפסח שני. הדין הוא שאם יש יחידים שטמאים בפסח ראשון, אז הם נדחים לפסח שני, אבל אם רוב הציבור טמא בפסח ראשון, אז הוא עושה פסח ראשון בטומאה, והוא לא נדחה לפסח פסח שני. מאיפה לומדים את זה? כתוב בבמדבר ט', דבר אל בני ישראל אמור, איש איש כי יטמא לנפש וכולי. כלומר, דווקא איש איש נדחה, כלומר יחידים ולא ציבור. עכשיו המחלוקת בין רב לרב כהנה זה מה הדין כשחצי ציבור טמא וחצי ציבור טהור. רב כהנה אומר שבשביל לעשות פסח ראשון בטומאה צריך שרוב הציבור יטמא ולא מספיק חצי. לעומת זאת רב אומר שמספיק שחצי טמאים אז כבר עושים פסח ראשון בטומאה. למה? כי אומר רב, אמנם חצי זה לא רוב, אבל מצד שני ודאי לא נחשבים איש איש, כלומר הם ודאי לא נחשבים יחידים שאפשר לדחות אותם לפסח שני, לכן לפי רב גם כשחצי טמאים, אותו חצי עושה בפסח ראשון בטומאה. אז זאת הייתה המחלוקת האמיתית בין רב לרב כהנה, והם אף פעם לא נחלקו לגבי שחיטה, ובאמת בשחיטה לפי כולם חייבים רוב ולא מספיק חצי, וממילא לפי זה גם את כל התירוצים שאמרנו על שלושת הקושיות הראשונות אפשר לדחות כי כבר לא צריך אותם. עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור מתחיל בנקודותיים קצת לפני אמצע עמוד, גם הוא כאמור עוסק ברוב, והוא עוסק בפירוש של המשנה. נחזור לרגע למשנה בתחילת הפרק בכ"ז עמוד א', לכאורה במשנה יש כפילות, כי פעמיים המשנה אומרת שמספיק רוב ברי שכתוב, השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה שחיטתו כשרה ורובו של אחד כמוהו, זה ברישה, בסיפה כתוב רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה שחיטתו כשרה. אז למה המשנה אומרת פעמיים שצריך רוב? עונה רב הושעיה, ובסוף עמוד א', הגמרא מבינה שגם ריש לקיש הבין כך, שצריך פעמיים בשביל לחדש שגם בחולין וגם בקודשים צריך רוב לא פחות ולא יותר. למה שנחשוב אחרת? כי בקודשים אנחנו שוחטים את הבהמה והעוף בעיקר בשביל הדם, כי זה עיקר הקורבן, לזרוק את הדם על המזבח. ממילא, כיוון שצריך דם, ככל שנחתוך יותר, כמובן שיהיה יותר דם. אז ממילא, אם היה כתוב רק שבחולין מספיק רוב, היינו חושבים שבקודשים צריך לחתוך את הכל בשביל שיהיה דם לזרוק על המזבח. ומצד שני, אם היה כתוב שבקודשי מספיק רוב, היינו חושבים שאולי דווקא שם צריך רוב כי צריך דם, אבל אולי בחולין אפילו רוב לא צריך, אולי מספיק חצי. כמה שמלן שגם בחולין חייבים רוב וגם בקודשים מספיק רוב. אז זאת הצריכותא במשנה, ועל זה נראה עכשיו שני דיונים. הדיון הראשון זה להמשיך ולבאר את המשנה שאמרנו עכשיו שמקרה אחד מדבר על חולין ומקרה אחר על קודשים, אבל עוד לא הסברנו איזה חלק, כלומר רישו הסיפה מדבר על חולין ואיזה על קודשים. אז הגמרא עכשיו תביא ארבעה אמוראים שיביאו ארבע ראיות לזה שהרישה מדברת על חולין והסיפה בקודשים. מה הראיות? אז ראיה ראשונה בשורה השלישית בשורות הרחבות זה של רב כהנה, הוא אומר, הרי עוף בקודשים לא שוחטים, אלא מולקים. ממילא הרבה יותר סביר שבמשנה שלנו קודשים זה בסיפה ולא ברישה. למה? כי בסיפה מה שצמוד למילה שחיטה זה בהמה. ואז מובן למה אפילו אם נאמר שהסיפה בקודשים, המשנה בכל זאת השתמשה בלשון של שחיטה ולא של מליקה. זה בסיפה. לעומת זאת ברישה, שמה שצמוד למילה שחיטה זה עוף, הרי כתוב השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, אז אם ברישה היה מדובר בקודשים, היינו מצפים שיהיה כתוב המולק אחד בעוף ושוחט שניים בבהמה. לכן, מזה שכתוב השוחט אחד בעוף משמע שמדובר בחולין וממילא בסיפה זה קודשים. עד כאן הראיה הראשונה. הראיה השנייה זה של רב שימי ברשי, והוא מוכיח את זה מעולת העוף. הרי בעולת העוף, בניגוד לחטאת העוף ובניגוד לחולין, מולקים את שני הסימנים ולא רק סימן אחד, וזה יסתדר הרבה יותר בסיפה מאשר ברישה. כי הרי ברישה כתוב השוחט אחד בעוף, כלומר תמיד זה סימן אחד, משמע שזה חולין ולא קודשים. לעומת זאת בסיפה, אמנם גם שם כתוב אחד, כי הרי כתוב רוב אחד בעוף, אבל שם אפשר לפרש שהדגש לא על מספר הסימנים אלא על זה שמספיק רוב, וממילא אפשר להסביר שהכוונה של רוב אחד כמוהו זה רוב של כל אחד ואחד, כלומר בחטאת עוף שמספיק אחד אז עושים רוב של אחד, בעולת עוף שצריך שני סימנים אז צריך רוב של כל אחד ואחד מהם. לכן המשנה כתבה ניסוח כזה שיכול להסתדר גם עם עולת עוף גם עם חטאת עוף, אבל זה דווקא כאמור בסיפה ברישה שהנושא זה כמה סימנים, אז אם כתוב אחד ודאי שלא מדובר שם בעולת העוף וממילא לא מדובר שם בקודש. הראיה השלישית היא של רב פאפה, והוא מוכיח את זה מהאמצע של המשנה. באמצע, כמו שראינו אתמול, אומר רב יהודה שגם צריך לחתוך את הורידים, ואמרנו שרבנן חולקים ואומרים שלא צריך. עכשיו אומר רב פאפה, אם היה מדובר בקודשים, אז לכאורה לפי כולם צריך לחתוך את הורידים, הרי צריך את הדם בשביל לזרוק על המזבח. אלא מכאן ברור שברישה מדובר בחולין, ורק בסיפה מדובר בקודשים. עד כאן הראיה השלישית, בהמשך נעיר על מה שלכאורה יוצא מכאן לפי רב פאפה, שבקודשים זה מעכב לחתוך את הורידים. הראיה הרביעית והאחרונה היא של רב אשי, והוא מוכיח את זה מהמשנה הבאה בלמד עמוד ב' שהיא בעצם המשך של הסיפה שלנו. שם המשנה אומרת שלכתחילה לא ישחטו שתי בהמות בבת אחת. עכשיו אומר רב אשי, הדין הזה הוא רק בקודשים, שם לומדים מהמילה תזבחו הוא שצריך כל אחד בפני עצמו, אבל הרי בחולין אין בזה שום בעיה, גם לא לכתחילה. אז ממילא, כיוון שהמשנה הבאה היא בקודשים, הסביר שגם הסיפה שלנו בקודשים והרישה שלנו היא בחולין. עד כאן ארבע ראיות לזה שאם צריך להעמיד את הרישה או את הסיפה בקודשים, אז נעמיד את הסיפה ולא את הרישה. נזכיר רק שנאלצנו להעמיד אחד מהם בקודשים, כי אחרת הכפילות של המשנה לא מובנת למה כתוב פעמיים שמספיק רוב. עד כאן הדיון הראשון על ההסבר הזה שרישה בחולין וסיפה בקודשים. בדיון השני נתמקד בקודשים. כמו שאמרנו, הצריכות היא שלולי המשנה היינו חושבים שבקודשים צריך לחתוך את הכל ולא מספיק רוב, כי הרי צריך להוציא דם, כמה שמלן שגם בקודשים מספיק רוב. עכשיו כאמור, גם ריש לקיש הבין את החידוש בסיפה כך, וכשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה ביחס למשנה ביומה. כתוב שם בלמד א' עמוד ב' שהכהן הגדול שחט את התמיד, כלומר שהוא שחט את רוב הסימנים, ואז הביאו למישהו אחר למרק, כלומר לסיים ולחתוך את השאר. ועל זה אמר ריש לקיש שהיינו חושבים שאולי המירו כזה, כלומר שיסיימו את השחיטה, זה מעכב, כמה שמלן מהמשנה שלנו שגם בקודשים זה לא מעכב. זה מה שאמר ריש לקיש, ועל זה שואלת הגמרא בשורה האחרונה בעמוד א', שלכאורה על אותה משנה ביומה אין בכלל הווה אמינה שלגמור את השחיטה זה מעכב. למה אין הווה אמינה? כי הרי ביום כיפור את כל העבודות שחייבים לעשות אותם היו נותנים לכהן הגדול לעשות. ממילא אם באמת חייבים לחתוך את הכל, אז לא היו נותנים לכהן אחר לגמור, אלא הכהן הגדול היה צריך להמשיך ולחתוך. אז מה הווה אמינה שיכול להיות שההמשך הוא מעכב? מסבירה הגמרא שבאמת כל ההווה אמינה שלנו שבקודשים יש פסול אם לא חתכו עד הסוף, גם זה רק פסול מדרבנן, וממילא אין בעיה שכהן אחר יעשה את זה, אבל מעולם לא עלינו על הדעת שיהיה פסול מדאורייתא בקודשים, אלא ברור שמדאורייתא רק הרוב מעכב, והחידוש הוא שאפילו מדרבנן רק הרוב מעכב, אבל עדיין יכולת שאפילו מדאורייתא יש מצווה לחתוך עד הסוף, אבל כאמור זה לא מעכב בכלל.
1: זה היה הדיון השני על מה שאמרנו שהרישא בחולין והסייפא בקודשים ושבשניהם צריך רוב ומספיק רוב, וזה הגענו לנקודתיים בשורה השישית בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור ראינו את מחלוקת רב ורב כהנה שהבנו לכאורה שלפי רב לא צריך לחתוך את רוב הסימן אלא מספיק לחתוך חצי סימן, וכיוון שבשני אין רוב אז זה נחשב שהחצי שחתכנו נחשב רוב. רב כהנה חלק על זה ועל החידוש הזה של רב וקשנו ארבע קושיות, כשלמסקנה באמת דחינו ואמרנו שהוא בכלל לא דיבר על שחיטה אלא על פסח, שמספיק שחצי מהציבור תמה, אז הם עושים פסח ראשון בתומה ולא נדחים לפסח שני, ורב כהנה חולק ואומר שהם נדחים. זה היה החלק הראשון. בחצי השני הסברנו את הכפילות של המשנה שהיא אומרת פעמיים שמספיק רוב, אז אמרנו שכתוב פעמיים בשביל לחדש שגם בחולין וגם בקודשים חייבים חצי ולא צריך יותר מחצי, אפילו שלכאורה בקודשים צריך יותר בשביל אדם כמה שמלן שלו. על זה הבאנו ארבע ראיות שהרי שהיא מדברת על חולין והסייפה בקודשים, ובסוף הוספנו שכל ההווה מינה שאולי בקודשים שאם יש פסול אם לא חתכו הכל זה רק פסול דרבנן, והמסקנה היא שאפילו את זה אין, אבל עדיין יש מצווה למרק, כלומר כן לחתוך הכל בשביל שיהיה דם, בניגוד לחולין ששם זה רק ליתר ביטחון שלא יהיה פחות מרוב כל טוב.

כן, מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הנחל נובע מקור חוכמה. אנחנו שמחים להשמיע לכם שיעור מפי הרב אהרון יסקיל. מקווה שתהנו ושל תועלת מרובה ושלכם המשך הזנה רבה פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: טוב, אנחנו נדבר היום בעזרת השם מהלכות מצרנות.
1: מי?
0: מצרנות.
2: שלום.
0: הלכה ד'.
2: שם. אלירן
1: שומע את השיעורים שלך?
0: מי?
1: אלירן. כן. שומע את השיעורים שלך,
0: באוויר. מצרנות הלכה ד'. יש הרי דין של בר מצרה. מה זה דין הזה בר מצרה? אם אדם עכשיו, למשל, מוכר את הדירה שלו והשכן לידו שגובל איתו, כן? הוא רוצה לקנות את הדירה ממנו כי הוא רוצה להרחיב את הדירה, נגיד, כן? יש כאלה דברים, בפרט בבניינים, שותפים, כן? הוא רוצה עכשיו, הוא עושה משתי דירות דירה. יש אדם שדה והוא רוצה למכור את השדה, וזה שגובל עם השדה, כן? הוא רוצה עכשיו להרחיב את השדה שלו, שלו שדה כפול. עכשיו, אז על פי ההלכה, הוא חייב למכור קודם כל לבר המצרה.
3: זאת אומרת, זה שגובל איתו.
0: זה שגובל איתו.
4: ללכת לשאול אותם אם הם רוצים לקנות?
0: כן. או יותר מזו, אם בא עכשיו קונה, אז לפני שהוא סגר איתו, גם אם הוא סגר איתו, הוא יכול ללכת אליו ואומר לו, אדוני, אני בר מצרה, אני מוכן לקנות. ומבחינה הלכתית, הוא צריך למכור לבר מצרה. זה היה לך.
3: יפה, אני חושב שזה אותו מחיר כאילו.
0: ברור.
2: איתן, שתי מים.
0: ברור שזה באותו מחיר.
3: כן, כאילו לא...
0: לא יכול למכור... הוא פרסם את הדירה שלו, אני יודע מה, במיליון שקל, כן? בא קונה, מוכן לשלם לו מיליון שקל. השכן שלו אומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות, גם אם אפילו אם הוא סגר איתו, כן? כן? הוא יכול לבטל את העסקה, מבחינה מדין תורה. הוא בר מצרה. הוא גובל איתו.
1: כן?
0: כן? לקדינה דבר מצרה. זה הלכות מצרנות. טוב, עכשיו נראה בעזרת השם, זה הלכה ד' טוב, נתחיל, וזה בחינת חורבן בית המקדש, זה מאמצע סעיף ג'. מאמצע סעיף ג' שם, אז רבנו נדבר שם על הצדיק, שהוא הראש בית, שהוא בחינת מעורי אור. ולעומת זאת, יש את המעורי אש. מי שמקורב לצדיק, אז נפתחים עיניו לראות. אנחנו רואים שבבדיקת חמץ, אנחנו עושים את הבדיקת חמץ עם נר, שזה מעורי אור. והנר מאיר לתוך הסדקים והחורים. לעומת זאת, עם אבוקה, שזה מעורי אש, ניקח עכשיו נר של הבדלה, כן? שזה כמה נרות מחוברים, שזה יוצר אבוקה, לא רק שזה לא נכנס לתוך החור האור, להפך, הוא מסנבר, ככה אומרת הגמרא. הגמרא אומרת כמה טעמים, טעם אחד, שהוא חושש שזה לא ישרוף, אז בעצם הוא לא יבדוק מה שצריך, כן? אז הוא יעשה ממרחק, ואז הוא ממילא לא יראה. וגם הטעם שהאור, לא רק שהוא לא פונה לתוך החור או הסדק, אלא להפך, הוא מסנבר אותך.
4: בגלל שזה הרבה אור, יותר מדי נותן
0: ממה שצריך. יפה. עכשיו, זה לא שהגמרא אומר שני טעמים, בעצם גם וגם, זה גם. עכשיו ככה, המפורסמים של שקר, מי שמקורב אליהם, לא רק שהוא, הם מרבים את האור עליו, כן? כן? וזה גורם לו שבמקום שהוא יסתכל על עצמו, כן? ויתקן את עצמו, הוא עסוק כל הזמן באחרים. זה ככה, והוא ככה, והקבוצה היא ככה. כל היום הוא עסוק בלחלק ציונים לכולם, כן? ובעצמו, על עצמו לא מסתכל. אז המלכות בית דוד נמשלה למי השילוח. דיברנו על זה פעם?
2: לא, תסיע
0: לפה. לא, לא דיברנו. אז אומר, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח, ההולכים לאט, ומסוס את רצין ובן רמליהו. כן? אומר רשי, מה? הפסוק? ישעיה פרק ח'. אומר רשי, את מי השילוח הולכים לאט, במלכות הדבי דוד, דמדבר לאון בנייך. מדבר זה שהוא מנהיג אותם בנחת. כמי שילוחה דנגדין בנייך. כמו מי השילוח שהם זורמים לאט. אז העם, עם ישראל, מה עשו בזה? מה אנחנו בוחרים? באיזה מנהיגים?
3: אקשן.
0: שיצולים, בלגן, לעשות. מוקלט, שלא יהיה בלגן.
3: שנכנס עם. הרב השם.
0: כן? אנחנו מחפשים מנהיגים חרזימטיים שעושים הרבה רעש וצלצולים. אבל לא, לא שבאמת יכולים באמת לטפל לנו באמת בבעיות, אבל איך הצדיק מטפל לנו בבעיות? הוא מרפא אותנו לאט לאט, לאט לאט. כמו שרבנו אמר, אם הייתי צריך להוציא את הרע שלכם, כן, בבת אחת, הייתי צריך להוציא אותו גם את המוח. כן, רבנו, אני ממשיל אותו למנתח שעוסק עכשיו בניתוח מוח, והוא צריך עכשיו להוציא את כל הגידולים ואת כל המוגלות וכל הבלגנים, אבל זה צריך פה זהירות, כי כל סטייה של מילימטר יכולה לעשות נזק בלתי הפיך. אז זה לוקח המון המון זמן. ניתוח כזה יכול לארוך גם 10 שעות ויותר, כן? יש כאלו חושבים, אני עכשיו אטפל, אני אטפל בתלמידים, הוא אומר, מה זה, זה רבנו הזה, כמה זמן לוקח לו? כמה זמן לוקח לרבנו הזה לתעשה, לטפל בנו? אז הוא שם את רבנו בצד, אומר לרבנו, זוז, זוז, אתה ורבי נתן, תן, אני אטפל בהם, כן, אני אטפל בהם. כמו שאמרתי, זה כמו המנקה של הבית חולים, רואה את המנתח כבר איזה 8-10 שעות, מתמזמז לו שם על המוח, או הוא תופס עצבים, אומר, זה מרוויח איזה, לא יודע כמה, כמה מרוויח איזה? 100,000 שקל בחודש, כמה יכול להיות?
3: 40.
0: משהו כזה. מה? איזה 40? אתה חי בתקופת החי בכלל.
3: צריך מוח, אמיתי, לא?
0: כן? שים אותה, אין מחשב.
3: אין מחשב.
0: אני עוד יותר חבר.
3: עובדת בדיחה, מה אתה
0: חושב? זה מקדים, זה צחוק, תרופה למכה. אתה מבין למה המורים השתמשו עם שוטים? אתה רואה שאני כן מצחיק?
3: הוא התרופה של ברוך.
0: ובזכותו ברוך גם צוחק.
3: תגידו לצוחקים לסוחק.
0: אתה לקחת לבית החילי, זה פדיח עוד. פדיח עוד. מה, היא מתה? איזה קטע? זה מה אני אעשה? אני משוגע לא.
3: דבר לבוקות, הוא לא חושב לזה.
0: גם אני, המצלש. כן, והוא נכנס, פורץ בסוף לחדר, חדר ניתוח, תופס את המנתח, זורק אותו החוצה, תובל את המברשת של השירותים באקונומיקה, ז'וול, זה לא סתם אקונומיקה, זה משהו, מנקה לו את המוח בדיוק על השעון חצי דקה, אומר לו. על קטין. תבין? אה? כמה זמן לנקות מוח? זה אמנם ניקה לו מבחינה חיצונית, אבל הוא הרג אותו. זה המעורה אור וזה המעורה אש. אנחנו רוצים משהו עוצמתי, לא משהו ככה לאט לאט ש... כן. אבל רוח אלוקים, זה רוחו של מלך המשיח, זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה מרחפת? נוגעת ולא נוגעת. זה לא לא נוגעת. היא נוגעת, אבל זה מלטף. זה כמו ליטוף. כן? זה נורא בעדינות, וזה לאט לאט. לעומת זאת, רוחו של עשיו היא בחינת רוח שערה. אין אחי איש שעיר, אומר, כן? אומר הזוהר, שעיר מלשון, שערה. זה רוח שערה, זה רוח שבאה בעוצמות חזקות מאוד. הרוח הזאת היא רוח הרסנית. היא משאירה אחריה הרס וחורבן. כן? עכשיו, המעורי אור, הם משמשים לאור. אתה יכול להתחמם עם האש, אתה יכול לבשל עם האש, אתה יכול ליצור עם האש דברים מועילים ובונים. ואש גם שורפת. מעורי אש, אתה יכול לשרוף, אתה יכול לגרום... אז מה שגרם לחורבן בית המקדש, שלח אש בעצמותיי, זה המעורי אש. זה מה שגורם לחורבן. אז זה מה שאומר פה רש"י על הפסוק, ולכן, כן? אז, כן, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח, ההולכים לאט, ומסוס, מה זה מסוס? התלהבות. הם מתלהבים ממי? את רצין ובן רמליהו. כן, מזה הם. זה, רצין ובן
5: למה התחיל הגלות, אה?
0: הוא אומר ככה, אז מי השילוח, מעיין הוא שמו גיחון, ושילוח שרצו להסיר את מלכות בית דוד בימי אחז, שרצו להסיר את מלכות בית דוד בימי אחז לפקח בן רמליהו. רצו להביא את זה. וכאן נבדה על שכנה וסיעתו שרצו ללמוד בחזקיהו, שרצו בעל שרור שלא יהיה בוחר ושוכר מלכים. כן, עכשיו למה הם עשו בחזקיהו? שראו שלא היה בוחר בשולחן מלכים אלא אוכל ליטרה ירק ועוסק בתורה. עכשיו, לא מתאים להם מלך כזה שנוסע על בוטה. עכשיו זה מלך שנוסע על חי כמו מלך.
5: פעם זה היה הבחינה הזאת.
0: כן, עכשיו, לא מה הוא אוכל עכשיו שולחן מלכים, כן, מלך ששוקל 300 קילו כולו, כן, אוכל, כן, זה מלך. אבל מלך צנון כזה שאוכל קצת ירק, זה מלך זה. כי אנחנו רוצים מלך, למה? כי מה הם בוחרים? הם בוחרים בעולם הזה, הם בוחרים בעושר והכבוד. אנחנו רוצים גם מלך מהסוג הזה. מלך עם עצמות, עם עושר, עם כבוד. אז זימתי, כי מאחורי זה מה מסתתר? הרדיפה אחרי העולם הזה, כן? לכן הם לא רצו את חזקיהו שמעשו בו השרור שהיה בוחר בשולחן מלכים, שלא היה בוחר בשולחן מלכים, אלא אוכל ליטרה ירק ועוסק בתורה. עליו נאמר, צדיק אוכל לשובע נפשו. וראו את פקח בן רמליהו אוכל 40 שעה גוזלות בקינוח סעודה. כן? אתם יודעים מה זה 40 שעה גוזלות? זה 40 שעה, זה בערך חצי מטר על חצי מטר בגובה מטר וחצי. את זה הוא היה אוכל לקינוח סעודה. אתם מבינים איזה כמות זאת? כמו חבית. כמו חבית. חבית של גוזלות היה אוכל בקינוח סעודה. הרי 40 שעה זה עמה על עמה ברום 3 עמות, נכון? עמה על עמה בגובה 3 עמות.
2: בערך.
0: בערך, כמעט חצי מטר. מה?
5: זה יכול
0: כזו כמות? אתה ראית את הלוחמי סומו כמה הם אוכלים?
5: לא.
0: לא ראית, לא תראה. כמויות כאלו.
5: מה, חצי מטר? חצי מטר, חצי מטר.
0: זהו, מטר וחצי גובה, חצי חצי מטר. זה שיעור של מקווה, 40 סעה. 40 סעה גוזלות. היה אוכל בכינוח סעודה. בכינוח סעודה. לא תגיד.
3: איפה יש להם כוח? הם כל כך
0: שמנים.
3: צריך להוריד
0: להם
3: את הכוח.
0: לשום מה נעבור.
5: אולי זה גם
0: ישן,
5: אבל
0: איך אתה
5: יודע?
0: אני אגיד. עגלון. עגלון, מלך
5: מואב.
0: איזה שם
5: מנו
0: היה?
5: לא יודע. ישנה, זה לא משהו לחלכת אחר כך.
0: ברמות.
3: אבל הוא היה לוחם סומו.
0: מה? כן, ממש.
3: היה לוחם סומו, יש להם כוח.
0: כן, לא, טוב, הם עושים את זה, הופכים את זה לשריר, מה שנקרא, אבל... אבל הם היו, הם היו המלכים, הם היו שמנים מאוד. אולי מורק, רק...
5: רובץ.
0: מרמיץ, מיקסר. עכשיו, זה עכשיו...
3: זה גדע שנולדים ככה.
5: מה...
0: עכשיו, פה זה לא עכשיו, הרעיון הוא מה היה אז, הרעיון הוא איך זה בא לידי ביטוי היום. את מי אנחנו בוחרים לנו בתור מנהיגים, כמו שאמרנו, אלו שיתחו אותנו לאט לאט, עוד חוט שערה, עוד חוט שערה, עוד נקודה טובה, ועוד נקודה טובה, כן? או כאלו, יאללה, תזיז את העניינים, תנער, עוצמתיים, כן? עם עושר וכבוד, וזה, זה משהו, אותו דבר. זה חוזר על עצמו הסיפור, כן?
5: את זה רואים בעיניים, את זה לא רואים.
0: כן. ורות פרבן, מליה אוכל 40 סעה גוזלות בכינוח סעודה. אמרו, או, זה מלך. חזקיה זה מלך. והיו מליזין על חזקיהו, ואומרים, זה הגון להיות מלך? כן? אין זה מלך אלא רציל במליהו, היו רואים למלוך בחייהם, וזהו, הוא מסוס את רציל. מה זה הוא מסוס? שהם התלהבו, ממי הם התלהבו? מרציל במליהו. מה להם, הקדוש ברוך הוא, אוכלים אתם מתאבים? אתם, למה אתם מתאבים? לאוכל? אוכלים אתם מתאבים? אני מביא עליכם אוכלים הרבה. אין בעיה, נביא עליכם אוכלים. הנה השם מעלה עליכם וגומר את מי הנהר העצומים תחת מי השילוח חלשים ואנוכים. אתם רוצים זה? אין בעיה. נשלח עליכם את מי הנהר העצומים, שזה מים סוערים, תחת מי השילוח אנוכים. אז כל הרעיון הזה, שזה היה באמת, אבל נתפוס את המשל של הדבר הזה, כן? אז זה הבחינה הזאת ממש רואים אחד על אחד. עם הדת של רבנו האמיתית, זה משהו נורא, דין כזה... ולאט לאט, מה, עמי מנוחות.
3: איפה כל
0: התאפו? מה? זה עמי מנוחות. רבן בא ואומר לך, מה לכם איתו, מחר ואני הולך לפניכם, שמחו לכוחי הגדול, שמחו לבלגדים האלו, אל תדאג, אני מתקדם איתך. אנחנו רוצים לראות, אנחנו רוצים קבלות, רוצים תוצאות, רוצים התקדמויות, רוצים... תכלס, תכלס, תכלס, תכלס זה מלכות בסתרה אחת. מלכות בקדושה זה לאט לאט, לאט לאט ממש במנוחה. זה ישעיהו פרק ח', רש"י, אתם יכולים לעיין שם, גם מצד דוד אומר מי השילוח, עם שיל מלכות בדוד למי השילוח, הולכים בנחת מבלי הרעשת קול. לא עושים מרעש, כי מים, כשעושים רעש, זה מים סוערים, הם עושים גם רעש. וכן רוב מלכי בית דוד הניגו המלכות בנחת ובענבה. ומסוס, רצונו לומר, בוחרים המסוס וההסתררות. מה בוחרים? אחד חסמתי, תרועב, ממלא עולמות. מה? איך? כן, בואו,
3: סוחף אותם.
0: סוחף, בטח סוחף. בטח סוחף, איך לא יסחוף? זרם כזה, איך לא יסחוף?
3: מעורר אותם.
0: השאלה, לאן הסחף הזה יוביל? מה זה יעשה איתם? יתקן או יקלקל?
3: זה ידליק אותם באמונה.
0: לא, זה מנפח להם את האגו, זה מה שזה עושה. לא עושה שום דבר. רואים? המסוס עושה מה בוחרים, המסוס וההסתרות אשר הם, אשר עם רצינו בן רמליהו. כן?
3: רציני,
0: רציני. מלך ישראל,
5: כן.
0: מלך ישראל,
3: גוי.
0: ישראל, בטח. אנחנו בוחרים רב רציני, לא אחד חייכן, צחקן, זה לא רציני.
3: זה מה שהעולם מחזיק היום.
0: כן, תעשה פוזה של... מבין.
3: גם בעבודה ככה.
0: כן.
3: מישהו ברציני.
0: בדיוק, אז מחשבים אותו, זה...
3: אומרים, זה תותח.
0: בואו, זה רב רציני. זה רב רציני. או, מה מדבר איתי? הלכות שערה לזוז, תגיד לי אתה רציני. תגיד לי אתה רציני. אתה רציני. הוא אומר, לא, לא, אני לא רציני, אני שייך דוד המלך, אני לא רציני. רציני זה זה ששייך לרציני. אני לא רציני. זה נראה בעיני העולם, כן. זה הלכות מצרנות על אחד ד' מצרנות. עכשיו קראתי להם ישעיהו פרק ח'. שמי שרוצה לעקוב יכול לבדוק, אני לא עבדתי עליכם. זה הכל כתוב. לא המצאתי.
5: הוא לא המצאתי.
0: יפה. יפה. עכשיו, רבי נתן אומר כאן, וזה בחינת חורבן בית המקדש, שהתגברו מאורי אש כנגד מאורי אור, והחריבו את בית המקדש, והכל זה שפגמו בארבע יסודות, במידותיהם ותאוותיהם הרעות. כי מה עומד מאחורי הבחירה שאנחנו בוחרים במאורי אש, בוחרים ברעש והצמצולים? מה עומד בדיוק? בגלל שהוא מתאווה לזה... עכשיו, מי מספק לי את הסחורה? מי מספק את הסחורה? זה שיספק את הסחורה, אותו אנחנו נמליך למלך. ניתנה ראש בנשוב המצרימה. הם בוחרים לעצמם ראש, במקום לבחור בראש בית שיגרום שיהפוך אותנו בסופו של דבר לכל יהודי להפוך אותו לבית מקדש מעלך, מה שנקרא, והוא יליך אותנו בנחת, ברחמנות, לאט לאט, כי מרחמה מנהגם, כן? ינהג אותנו זה ויוביל אותנו למטרה הזאת, אנחנו בוחרים באיזה ראש?
5: מה שאתה רוצה.
0: לא, ונשוב המצרימה, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. זה קורה תכף באותו לילה, שבו הם בוכים בחייה של חינם, כן? חטא המרגלים. חטא המרגלים היה במטרה, לא רוצים את משה, לא רוצים את הצדיק הזה, אנחנו רוצים צדיק שיוביל אותנו חזרה למצרים, לתאוות ממון, לתאוות ניאוף, לעבודה זרה, לביטחון הכלכלי. מצרים מסמלת, אומרת התורה, אומרת שמה ההבדל, מה ההבדל בין ארץ מצרים לארץ ישראל? בארץ מצרים היא תחת ממשלת הטבע. והשקיט ברגלך כגן הירק. מי שעכשיו מגדל במצרים, יש לו עכשיו עושה, יש לו שדה, כן? הוא רוצה עכשיו לגדל, הוא לא דואג למים, לא צריך לדאוג למים. יש נילוס, לוקחים מעדה, טוריה, עושים, חופרים תעלת השקיה. שלום על ישראל, והשקיטה ברגלך כגן הירק. לעומת זאת, ארץ ישראל, ארץ צרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. בארץ ישראל צריכים, מה צריך שם?
5: תפילה.
0: תפילה, צריך חיבור עם השם. ואם אני לא אתפלל, לא ירד גשם. עזוב אותי. תן לי. תן לי משהו קבוע, מסודר, זכרנו את זה, כן? לכן הם זוכרים את הדגים, את השומים, את הבצלים, את ציר הבשר. אתה יודע, אתה קם בבוקר, אתה יודע, עכשיו, בלתי למען איננו. עכשיו, מה יהיה אם לא ירד מחר מן? מה יהיה אם לא ירד מחר מן? בלגן! כן, אז כל הזמן הם בציפייה, כל הזמן, למען קלות איננו, אנחנו איננו קלות, כן? אז הם מבינים שעכשיו אנחנו יכולים להיכנס לארץ שבה ארץ ישראל מבחינת ניסים, מבחינת תפילה, מבחינת אמונה. אנחנו עכשיו לשם הצדיק מוביל אותנו. אבל אנחנו לא מעוניינים בזה. מעוניינים במה אנחנו מעוניינים? בזה. אנחנו נבחר את המנהיג שיוביל אותנו לשם. לכן זה מה שהם אמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. בשביל מה אתם צריכים ראש? תחזרו למצרים, תעשו פרסה. הם רוצים שהראש יוביל אותם חזרה למצרים. כן? והעיקר על ידי המחלוקת, ובפרט שחלקו על צדיקי אמת. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא חרבה ירושלים עד שהושבו בה קטון וגדול וביזו תלמידי חכמים. מה זה הושבו בה קטון וגדול? מה זה הושבו בה קטון וגדול? כולם שווים. מה אמר קורח? אין כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, ומדוע תתעשו על קהל השם? כן? בעצם, כולם שווים. הגדול, הקטן, כולם שווים.
6: יש בזה מן האמת. שתכון בשיעורים, אתה אומר.
0: יש בזה מן האמת.
7: לעתיד לבוא בעיקר.
0: אבל זה יתגלה רק לעתיד לבוא.
6: אומרים שכוח צדק, אבל...
0: כן? זה כמו שאני אגיד לך, זה כמו שעכשיו, יש לי עכשיו נהג הסעות, שומע חיים, נהג הסעות שמסיע ילדים לתלמוד תורה. כן? ואחד הילדים שם, כן, בא אליו, אומר לו, אני רוצה לנהוג, תן לי לנהוג. אני רוצה לנהוג. הוא נתן לו לנהוג. והוא עשה תאונה והתהפך ונהרגו ונפצעו והשם הרחם. מה קרה? איך קרה תאונה?
5: הוא רצה לנהוג,
0: הוא רצה לנהוג, מה, כשהוא יגדל הוא לא ינהג? כשהוא יגדל הוא ינהג, הרי כולם ינהגו פה, כולם יגדלו, יגדלו, נכון? נותן לו כבר עכשיו. כוח, מה שאתה אומר זה נכון, לעתיד לבוא, נכון. לעת אתה אנחנו צריכים את המנהיג שזה משה, כן? ואם עכשיו אתה מזיז אותו ומשווה קטון וגדול, אז מה שיקרה, יהיה פה חורבן, יהיה כאן חורבן, וזה מה שקרה. צריכים להבין שיש פה מנהיג, משה, שהמטרה של משה זה בסופו של דבר שכל יהודי יתגלה אצלו הפוטנציאל. כמו שכל אבא רוצה שהילד שלו יגדל ויגיע למצב שיהיה עצמאי, אבל לעת אתה, לעת אתה, אני צריך להוביל אותו. אתה צריך מישהו שיניג אותו.
6: איפה הממראי גדול וקטן כולם חברים?
0: מה? מהסטיקרים של הננחים.
6: מה?
0: מהסטיקרים של הננחים. אנשים לוקחים סטיקרים ועושים איזה תורה מסיני.
6: אין דיבור כזה של
0: חברים. לא. דיבור של... עכשיו, אנחנו צריכים לדעת, מה פתאום? זה שטויות. זה שטויות. מורות. כי קודם כל, יש...
6: אם
0: לרבנו
6: כזה, זה נשמע דברים
0: איתנים,
6: כל
0: הפרמים. צריכים לדעת, יש פה שני דברים. מצד הנשמה של כל יהודי, אז באמת משיח יגלה שגדול וקטן שווים לפני הקדוש ברוך הוא. כי לכל יהודי יש חלק אלוקי ממעל מיוחד במינו, וכל אחד הוא יותר צדיק מחברו בנקודה שלו. כמו שרבנו אומר בתור פירוש, בתורה למד ד'. הוא מביא שם את המעשה עם אבא אומנה. ושם, מבחינה תורנית, אביי ורבא, בוודאי שהיו יותר גדולים מאבא אומנה. אולי מגיע לנעליים שלהם בתורה. נכון? אבל בצדקות הוא עבר אותם. כן? עכשיו, אז אם כן, כשהם נכנסים בבית מדרש ואבא אומנה, אנחנו צריכים לקום בפני אבא אומנה או בפני אביי ורבא? יש הלכה. אתה צריך לכבד את ההורים שלך, אבל גדול וקטן שווים לפני המקום. אז אין כיבוד אביהם, ככה. לא צריך לכבד את רבו, לא צריך לכבד את מי שגדול ממנו במניין, כן? שלחה, שולחן ערוך, מה זאת אומרת? אם למדת תורה אצל מישהו, כן? ההלכה מתירה לשוליה דנגרה, אם אתה שוליה של נגר, למד אצלו נגרות, אתה יושב לידו, אתה צריך לשבת לידו בדרך ארץ. אסור לך להסב לידו, לשבת ככה. רק בליל הסדר מותר לך להסב. אם אתה לומד אצלו נגרות, שוליה דנגרה. כן? אז זהו, התבטלה הלכה, אין הלכה, אין שולחן ערוך. רבנו הזהיר קודם כל שמור שולחן ערוך. איך זה מתיישב? אנשים תופסים דבר בצורה קיצונית, זה על חשבון זה. הם לא מבינים שיש פה מכלול. מבחינה חיצונית, ודאי שאתה מחויב לכבד אותו, ויש לך מה לקבל ממנו, כן? אבל באמת, אבל מצד הנקודה הפנימית, באמת כולם שווים. בעזרת השם, אנחנו מקווים שבדרך הזאת נגיע למצב שזה גם יתגלה. איך גדול וקטן שווים לפני הקדוש ברוך הוא. כן? אבל יש פה תהליך, יש פה... אי אפשר עכשיו לעקוף, אתה לא יכול להתחיל עם הילוך חמישי לנסוע. אפשר להתחיל לנסוע עם הילוך חמישי? מה? תחבר לך אותו, נכון?
6: בירידה אפשר.
7: בירידה.
0: אז תראה, תתרדל. אתה בירידה. בירידה אפשר בניוטרל גם. גם אם האוטו מחובר בניוטרל, אתה יכול גם... האוטו שלי סוחב טוב בירידה, אתה אומר. סוחב טוב בירידה. אם תפריע, אני לא אספר בדיחות. האמת שאני לא צריך לספר בדיחות, אני מצחיק גם בלי בדיחות. כן, אז לא חרבה ירושלים, תקשיב. לא חרבה ירושלים, למה? על שהושבו בה קטון וגדול וביזו תלמידי חכמים. מי זה תלמידי חכמים? מה? רבי נתן אומר, תלמידי החכם. מישהו תלמיד של החכם. כן? מישהו מתבטא לצדיק, זה נקרא תלמיד חכם. וגם אמרו שעיקר חורבן בית שני היה על ידי שנאת חינם. כדי שנאה ומחלוקת בפרט שחוקים לצדיקי אמת, שמהם עיקר חיבור והרכבה של ארבעה יסודות, שזה עיקר קיום הכל, שחולקים עליהם, אז זה נעשה מחלוקת בין ארבעה יסודות. שברגע שיש מחלוקת בין ארבעה יסודות, נהיה חורבן. גם האדם, הגוף של האדם, מורכב מארבעה יסודות. עכשיו, אם אחד היסודות מנסה להתגבר יותר, בין איזון, אז נניח, יסוד האש רוצה להתגבר יותר, אז החום של הגוף עולה. אם יסוד המים רוצה להתגבר יותר, אז החום של הגוף יורד, מתחת ל-37 מעלות. וזה גם מסוכן, כן? זה גם מסוכן אם החום של הגוף יורד. כן? יסוד האפר מתגבר יותר. בן אדם יהיה ב...
7: בעשה.
0: מה זה בעשה? עוסק תפוחי אדמה. לא יכול לקום, לא יכול לזוז. יש מחלה שנקראת מונו, מי ששמע את זה. מחלה כזו שמשמור, ש... הבן אדם אין לו כוח להרים את האצבע שלו. משהו נורא. חולשה נוראית. אי אפשר לבקר. כן, זה התגברות של יסוד האפר, וכן זו הדרך, אז ש... זה כמו תזמורת של ארבעה נגנים. צריכים לנגן בהרמוניה. אם אחד הנגנים רוצה שישמעו רק אותו, כן? אז נהיה בלגן, כן? עכשיו, כשאין את ה... עכשיו, היסוד הפשוט, שהוא הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, אז באמת לאמיתה, כל ארבעה נהרות האלו זה אותו נהר, זה נהר אחד. זה רק נראה לנו כארבעה נהרות, כי הם נפרדו, אבל המים שלהם זה... מאיפה הם קוראים את המים שלהם? מהנהר, מהיסוד הפשוט. כן? בעצם בתוכם זורם היסוד הפשוט. אבל ברגע שזה מתנתק, כן? וכל אחד רוצה להיות בפני עצמו, זה שור של חורבן. בעיקר שמתנתקים מהצדיק האמת, של היסוד הפשוט. אז יוצא מפה שעיקר התיקון זה על ידי שאנחנו נתקן ונמליך עלינו את רבנו. בזה תלוי הכל, שנעשית לו הראש בית. דרך אגב, מעניין לעניין באותו עניין, הרי מתי דור המדבר הפסידו את חלקם בעולם הבא?
3: גם בעולם הבא?
0: מה?
3: גם בעולם הבא.
0: כן? בחטא המרגלים. יש הרי מחלוקת בגמרא, תנו רבנן, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר, במדבר הזה יתמו ושם ימותו. יתמו ושם ימותו. יש פה כפל לשון. יתמו בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא. ואומר, ועוד פסוק, 40 שנה עקוד בדור, כן? ואומר עם תועל לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. שהם לא יבואון אל מנוחתי. מה זה אל מנוחתי? לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. כן? אז רבי עקיבא מביא פה ראיה משני פסוקים, כן? במדור הוא איתם ובשם ימותו, ואשר נשבעתי באפי יבואון אל מנוחתי, שאין להם חלק לעולם הבא. רבי אליעזר אומר, באינן לעולם הבא.
7: זה
0: רבי אליעזר הגדול.
3: זה נפלו באמונה.
0: מה?
3: זה נפלו באמונה.
0: סנהדרין.
3: זה היה חייה של פינה. בסדר, נפלת באמונה.
0: רגע, רגע, רגע, סבלנות, סבלנות. ישר אתם... ישר יוצאים למתקפה.
3: לא, אפשר, רואים פה כמה זה היה אמור.
0: סבלנות.
3: את
0: העגל, את העגל. רבי אליעזר אומר, באינם לעולם הבא, שנאמר, אספו לי חסידיי, כורתי בריתי עלי זבח. מי אלו שכרתו עם הקדוש ברוך הוא ברית, כן? כעם. עם קורבנות. דור המדבר. אז אספו לי חסידיי, כורתי בריתי עלי זבח. אומר, הנה, יש פה... אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי באפי? אבל כתוב אשר נשבעתי באפי. יש ברור נשבע. על מי? שם מפורש. 40 שנה עקוד בדור, ואמר אמת לבבם, שנשבעתי באפי ובונו מנוחתי. אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי באפי? נשבעתי וחוזרני בי. חוזרני בי. למה? כי זה היה באפי. מה זה היה באפי? בשעת כעס. כשאדם נשבע בשעת כעס, אז זה לא היה ביישוב הדעת. זה כמו שהאישה היולדת היא נשבעת שהיא לא תזדקק יותר לבעלה. בלידה. אחרי הביאה קורבן על זה, למה? עכשיו, איך השבועה שלה תופסת? היא באמת לא תופסת. למה? כי זה לא היה ביישוב הדעת, זה היה בשעת כעס. הוא אומר, לכן נאמר אשר נשבעתי באפי. זה היה שבועה בשעת כעס. דעה שלישית, רבי יהושע בן כורחה. זה היה בנו של רבי עקיבא.
3: בנו של הקריאה.
0: רבי יהושע בן כורחה אומר, לא נאמר פסוק זה אלא כנגד דורות הבאים. איזה פסוק? אשר נשבעתי, אספו לי חסידיי, כרותי בריתי עלי זבח, זה נאמר על איזה דורות? הבאים. עכשיו, לכאורה נראה, שימו לב, שרבי עקיבא ורבי יהושע בן כורחה, הוא מצדד עם רבי עקיבא, שאין להם חלק העולם הבא. נכון?
7: לא, זה לא נראה.
0: למה לא נראה? הוא אומר, הרי רבי אליעזר מביא ראיה מאיזה פסוק? מאיזה פסוק מביא ראיה? אספו לי חסידי קרותי בריתי עלי זבח. רבי יהושע בן כורחה אומר, לא, הפסוק הזה לא נאמר על דור המדבר, הוא נאמר על דורות הבאים. משמע שדור המדבר, זה לא מתייחס אליו.
7: הבנתי.
0: זה, שימו לב, זה בראייה שטחית. תכף תראו איך שהפשט הוא בדיוק ההפך. בדיוק ההפך. כן? יפה. עכשיו. הארי אומר, על הפסוק, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנח אל אלוהים אחר הארץ, כותב הארי שכידוע יש את המחלוקת האם המילה וקם מתייחסת לרישה של הפסוק או מתייחסת לסיפה. האם אני קורא את זה כך, הנך שוכב עם אבותיך וקם פסיק, כלומר משה ישכב וגם יקום, כלומר משה ייפטר ויקום בתחילת המתונים, או שאני אומר, הנך שוכב עם אבותיך, פסיק, וקם העם הזה. מי זה וקם העם הזה? איזה עם?
7: דור המדבר.
0: אומר הארי, בידוע שלפסוק הזה לא הכריעו האם לכאן או לכאן. זה לא מחלוקת שהוכרעה. אז המחלוקת נשארה. אומר הארי ששניהם התקיימו. גם משה יחזור בגלגול בדר ובתרעה, ואיתו יחזרו דור המדבר בערב רב. גם הוא יקום וגם הם יקומו. כן? עכשיו, למה? כן? למה? כדי לתקן את דור המדבר. ואיך הוא מתקן את דור המדבר? אז בני גד וראובן בחרו לגור בחוץ לארץ. במקום גבורתו של משה.
7: שמחתי שלכם לשם, לא?
0: כן. עכשיו, איפה משה רבנו קבור?
7: חוץ לארץ.
0: במואב. בערבות מואב. כן. בהר נבו, שזה בערבות מואב, שזה בארץ מואב. משה קבור במואב. כן?
7: שפשוט איפה זה פחות,
0: כן?
7: פשוט מואב.
0: ירדן. זה מעבר ליד, זה אזור של ירדן, כן, משהו כזה. יש מפות של התנ"ך, שם אני יודע איפה זה... כן, זה היה...
7: אזור ירדן.
0: לשם נעמי, ובעלה, והבנים הלכו, זה מואב. זה כל מעבר ליד. זה סמוך לנו. קיצור, משה רבנו קבור שם, ובני גד רוצים לגור שם. לפי פרשת מטות משמע, בגלל שהם רצו מקום מרעה. יש להם הרבה צאן ובקר, צריכים מרעה. ושם הם מקום מרעה. אבל בפרשת וזאת הברכה, שם מתברר מה הייתה הכוונה האמיתית שלהם, הפנימית. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כנביא שכן וטרף זרוע קודקוד, וירא ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. מה הוא ראה? ראשית. מי זה ראשית? זה הראש בית. וירא ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. אומר רש"י, כי שם חלקת מחוקק. מה זה כי שם חלקת מחוקק? כי ידע אשר בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק, והוא משה. הוא ידע ששם ייקבר משה רבנו בחלקת נחלתו, אז הוא רוצה לגור שם ליד קברו של משה. ספון, מה זה ספון? אותה חלקה ספונה ותמונה מכל בריאה. שנאמר, ולא ידע איש את קבורתו. משמע, משמע שאף אחד לא יודע את קברו של משה. נכון? מה?
7: זה שם.
0: לא, הם יודעים שזה באזור.
7: באזור מדהים, אבל הם לא יודעים בדיוק.
0: באזור, אתה... אבל זה ספון. עכשיו, אתם יושבים טוב, חבר'ה? שימו חגורות רק. לא, אני רציני איתכם. שימו חגורות. אומר המגלה עמוקות, ולא ידע איש את קבורתו, את מקום קבורתו, אומר המגלה עמוקות, ולא ידע איש רע בלי יעל, את מקום קבורתו. שומעים? שמעתם? ככה כותב המגלה עמוקות. ופה כתוב ספונה ותמונה מכל בריאה. מה קורה פה? זאת אומרת, מישהו רע בלי יעל, הוא לא ידע את מקום קבורתו. פלא, אה? רב צדוק כותב שבלתי ספק יתגלה מקום קבורתו של משה. ו... מה? תכף נראה. אני עכשיו אוסף חלקים של פאזל, בסוף אתם תרכיבו אותו ונראה מה יצא לכם. איך?
7: הולך.
0: איך? הולך?
7: רץ.
8: שלום וברכה לכל מאזינינו היקרים, בכל אתר ואתר, האהובים והחביבים. איך אתם מרגישים? אתם מכוונים כאמור לרדיו ברסלב כל הנחל, לא צריך להגיד לכם, אבל רק להזכיר לכם שאתם מכוונים לרדיו של הכל הנחל, לבן הקדוש רבי נחמן מברסלב. ואנחנו רוצים, תודה שם בך, להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא יותר נכון, עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכולם שחזנה ערבה ושלטולת מרובה, אמן כן יהי רצון, ניפגש לאחר השיעור, כל טוב לכולם.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

השוער. איש אחד פשוט עבד שנים רבות כשוער בחנות כלבו גדולה. יום אחד הבעלים הזקן הלך לעולמו ויורשו, איש צעיר ונמרץ, קיבל את הנהלת המקום. הצעיר החליט לערוך שינויים, כינס את צוות העובדים ומסר להם הוראות חדשות. לשוער אמר, בנוסף לעבודתך כשומר, עליך לרשום כמה אנשים נכנסים כל יום, ואחת לכמה ימים לרשום את דעתו של אחד הלקוחות, כיצד התייחסו אליו ומה ניתן לשפר. השומר החביר, הייתי רוצה לספק את רצונך אדוני, אך איני יודע קרוא וכתוב. צר לי מאוד, ענה הצעיר, אך לא תוכל להמשיך לעבוד פה. השומר חש שעולמו חרב עליו. בפעם הראשונה בחייו הוא היה מובטל, וחשב מה עליו לעשות. הוא נזכר שלעיתים כשנשברה מיטה או התקלקלה דלת של ארון, הוא הצליח לתקן אותם, וחשב שזה יכול להיות עבורו מסוג זמני. החליט לקנות ארגז כלים בחלק מהכסף שקיבל. נסע למרכז הקרוב והביא איתו ארגז יפה מלא כלים. לאחר שחזר לביתו, דפק שכנו על הדלת וביקש לשאול ממנו פטיש והבטיח להחזירו למחרת בבוקר. למחרת ביקש השכן לקנות את הפטיש והציע לשלם לו פי שתיים מעלות הפטיש. השוער הסכים ונסע לרכוש פטיש חדש. בשובו חיכה לו שכן נוסף בפתח הבית. שמעתי שמחרת לשכננו פטיש, גם אני זקוק למספר כלים. אין בעיה ענה, אביא גם לך בנסיעה הקרובה. השמועה התפשטה ורבים הזמינו כלים. השומר, שכעת כונה מוכר הכלים, סיפק את הדרוש לשכניו. בתוך זמן קצר שכר מחסן, קהל הלקוחות שלו גדל, ומכל הסביבה הגיעו לרכוש ממנו כלים. בתוך 10 שנים, בזכות יושרו וחריצותו, הפך מוכר הכלים לסוחר גדול. כל כך הצליח שהחליט לתרום לעירו בית ספר אשר בו ילמדו קרוא וכתוב בנוסף למלאכות ומקצועות שימושיים. באירוע חגיגי של חנוכת בית הספר, מנהל בית הספר הגיש לו את ואמר, אנחנו מבקשים ממך שתעניק לנו את הכבוד ותחתום בדף הראשון של ספר המבקרים. לכבוד הוא לי, אמר האיש. אין דבר שהייתי רוצה לעשות יותר מאשר לחתום פה, אך איני יכול, איני יודע קרוא וכתוב. מנהל בית הספר לא האמין למשמע אוזניו. אתה בנית עסק כל כך מצליח מבלי לדעת קרוא וכתוב? אני מלא התפעלות ושואל את עצמי, מה היית עושה אילו כן ידעת קרוא וכתוב? אילו ידעתי קרוא וכתוב, הייתי עדיין השוער בחנות הכלבו הגדולה. השוער.

0: מה שבין אדם לחברו. אישה אחת נכנסה לבנק וביקשה מהפקיד למשוך 200 שקלים מחשבונה. הפקיד בדק את יתרת החשבון וסירב בכל תוקף. גברת, את מזמן עברת את מסגרת האשראי שלך, ובאמת הגיע הזמן שתסדרי את העניין מול הבנק. מה כבר ביקשתי? אמרה. בסך הכל 200 שקלים שאיתה מרכוש מספר מוצרי יסוד במקולת. הפקיד התרגז וגער בה, והפעם בכל רם שהגיע לאוזני האנשים בבנק. הסיפורים הללו אינם מעניינים אותי כלל, את נדרש לסדר עניינייך מול הבנק. האישה נשברה, עזבה את הפקיד, נכנסה לחדרו של המנהל, פרצה בבכי ואמרה, איני מבינה את הפקיד שלכם, מה כבר ביקשתי? איך הוא מרשה לעצמו לפגוע בי כך לפני כל האנשים כאן? נחמרו רחמיו של מנהל הבנק ואמר, את צודקת. האישה לא התרצתה ועזבה את הבנק. מהר המנהל לרדוף אחריה, כשהוא מושיט לעברה 200 שקלים ומבקש ממנה לקחתם. האישה לא הסכימה לקבלם והמשיכה בדרכה. בלית ברירה נאלץ המנהל לחזור לבנק. כאשר נכנס למשרדו, הוא ראה את סגנו עומד נסער. מה קרה? שאל בפליה. סיפר סגן המנהל. כשהייתי כבן 10, הלכתי עם אמי למכולת. אמא הכניסה לסל לחם, חלב, גבינה, וביקשה מהחנווני שירשום לה. הוא התרגז על אמי ואמר בקול רם, מה פתאום לרשום? את חייבת כל כך הרבה כסף, אני לא בנק. אמא ניסתה לדבר על ליבו, אך ללא הועיל. החנווני חטף מידי את סל המצרכים והניח אותו על הדלפק, בעוד אמי יוצאת מהמכולת ופורצת בבכי מר. היא נתנה לי יד ומשכה אותי כשכל הדרך הביתה אני שומע את בכייה. החוויה הזו לא עוזבת אותי, והיום זיקה בי. נזכרתי מאיכן אני מכיר את אותה אישה שנכנסה לבנק. אביה היה החנווני שהתרכז על אמי, והיום לביתו אין תמעט הכסף אפילו למוצרי יסוד. עניינים של בן אדם לחברו פוגעים לפעמים לא רק באדם עצמו, אלא גם בדורות הבאים אחריו. מה שבן אדם לחברו.
1: כיצד ניתן לעמוד בניסיונות? באחד הימים עמד ליד החלון בחדרו רבי חיים. השקיף החוצה וראה איש עובר. דפק הרבי על החלון ורמז לאיש שייכנס אליו. כשנכנס האיש שאלו הרבי, הגד נלי, אם תמצא איזו מציאה, ארנק עם מטבעות זהב, האם תשיב את האבדה לבעליה? השיב האיש, רבי, בוודאי שאשיב את האבדה, תכף ומיד. שוטה אתה, אמר הרבי. כשהלך האיש, שוב עמד הרבי ליד החלון וראה איש אחר עובר. רמז גם לו שייכנס אליו ושאלו את אותה שאלה. השיב האיש, איני שוטה, להשיב ארנק עם כסף? רשע אתה, אמר הרבי. שוב עמד הרבי ליד החלון, רמז לו עובר אורח שלישי שייכנס אליו ושאלו את אותה שאלה. השיב האיש, רבי, איך אוכל לדעת כעת באיזה מצב יהיה אז? מי יודע אם אוכל אז לנצח את יצרי? אולי יגבר עליי חס ושלום ויסיט אותי לקחת את הכסף ממי שתרח עבורו? או ייתכן כי בורא עולם יחזקני ויעזור לי להתגבר על היצר ולהשיב את האבדה לבעליה? אמר לו הרבי, מה טובים דבריך? אתה חכם אמיתי ודבריך נכונים ונבונים. ניסיונות רבים עומדים לפני האדם מדי יום, בין אדם לחברו ובין אדם לבוראו. אמרו חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיון שאינו יכול לעמוד בו. עיקר ההצלחה בניסיון הוא הידיעה כי ניתן ואפשר לעמוד בו. ניתן לגבור על הרצון, על התאווה, על הכעס, רק צריך להיות דבק במטרה עם חשיבה על הנזק שיכול להיגרם לאחר מעשה, על המחלוקת עם החבר, על הבושה, על המשפט שכולנו אומרים מדי פעם, הלוואי ויכולתי להחזיר את הגלגל לאחור. ניסיון מלשון נס. נס הוא הגבעה מעלה. כשאתה עומד בניסיון, באותו הרגע אתה לא כמו שהיית לפני. אתה מורם מעלה, מרגיש טוב יותר, שמח על הניצחון הרגעי והמאושר, על הרגע הקסום שזה אתה חווית. לפני שאתה נכנס בחבר ומראה לו את נחת זרועך, לפני שאתה ממתיר עליו מילות חיבה, לפני שאתה נכנע לתאווה שלך, חשוב מה יהיה דקה אחרי, כשכבר מילאת את אהבתך. לבטח שוב תאמר, הלוואי, ויכולתי להחזיר את הגלגל לאחור. חשיבה קטנה לפני, תציל כל כך הרבה אחרי. כיצד ניתן לעמוד בניסיונות?

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם רב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. נתחזק ביחד את השם יתברך. נאחל לכולכם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה ולהשתמע לאחר השיעור. המשך הזנה ערבה ולהתראות לכולם. כל טוב פה מלפוני רדיו ברסלב כל הנחל.

דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. נקרא קצת בקהלת, ונראה יומן חיים של חכם, בן של מלך, נולד בארמון לאביו דוד המלך. שנלחם כל ימיו מלחמות, אפשר לומר ששלמה המלך נולד במקום שהיו לו כל התנאים מוכנים, הוא לא היה צריך מלחמות, לא היה צריך כלום, הכל היה מוכן בשבילו. אז הוא פותח ככה, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. זה כבר אחרי שהוא קיבל את המלוכה מאביו, הוא מספר לנו את הרגשות שלו, את הספקות שלו, את המחשבות שלו. אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. מה יתרום לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. זאת אומרת, שלמה המלך אומר שהוא מרגיש שכל החיים הם אבל אבלים. הכל אבל. למה הוא אומר את זה? מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה יצא לו מכל זה? זאת השאלה שלו. מה יצא לו מכל זה? הרי סוף סוף דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. סוף סוף דור הולך ודור בא. כל העמל, כל היסורים, כל מה שעבר בכל החיים, גם השמחות, גם הדברים הטובים, גם הדברים הקשים, כמו שאנחנו יודעים, כל אחד מה שעובר עליו בחיים, מצלול שלם. סוף סוף, דור הולך, הדור הולך בסוף. אז הוא שואל, מה יתרון לאדם בכל עמלו? מה זה, מה כל הסיפור הזה? מה היתרון בכל זה? אחרי שסוף סוף, הדור הולך. וזרח השמש, ובאה השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. הוא מתאר עכשיו את המציאות הקבועה, הטבע, מה שקורה, בלי קשר למעשה בן האדם, בלי קשר לכל מה שקורה איתנו. המציאות ממשיכה לתפקד, הכל כרגיל, רק הדור הולך, ובא דור אחר, נכנס לתמונה, דור אחר, נכנס לאותה תמונה שהדור הקודם היה בו, ועזב. זרח השמש, הוא בא השמש, אבל מקומו שואף זורח הוא שם. הולך אל דרום, וסובב אל צפון, סובב, סובב, הולך הרוח. ועל סביבותיו שב הרוח. פשוט הוא מתאר את כל מה שקורה, את כל המציאות. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללחת. כל הדברים יגיעים, לא יוכל איש לדבר. לא תסבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע,
כל אלה עובדות שקיימות במציאות. כולם יגיעים, כל אחד בעניין שלו, וזה לא משנה באיזה תחום, וזה לא משנה מה הוא עושה, כולם יגיעים. מציאות לא תסבעין לראות, אין סוף, כי הבריאה היא אין סוף, אין סוף ממה שיש לראות מפלאות הבורא יתברך. לא תמלא אוזן משמוע, אין סוף למה שאתה יכול לשמוע, עוד ועוד ועוד דברים עד אין סוף. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. זאת אומרת, בהנהגת בני אדם, מה שהיה הוא שיהיה. מאז בריאת העולם, ככה היו העניינים. אנשים הסתכסכו, אנשים רבו, אנשים אהבו, נלחמו. כל מה שאנחנו מכירים בכל דור ודור, רק השחקנים מתחלפים. פעם קין הורג את אבל, פעם הפוך, דור אחר, זה נלחם בזה, וזה נלחם בזה. המידות של בני אדם, אלה הם שעושים את כל העניין. האנשים הראשונים שהיו בבריאת העולם, גם להם הייתה מידת כעס, גם להם הייתה תאווה, תאוות ממון, תאוות רכוש, שאר התאוות, כבוד. עברו כמה דורות והציורים התחלפו, אבל העיקר נשאר אותו דבר. כבוד. פעם זה היה כבוד שיש לו סוס יפה, היום מחפש כבוד שיש לו אוטו יפה, מה זה משנה? העיקרון אותו עיקרון. אין חדש תחת השמש. וכל המידות האלה הם שמפעילות את בני אדם לכל הריצה הזאת, אחרי העולם הזה. לבלוע, לבלוע, למלא את הבטן בעולם הזה. זה מה שהוא אומר, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר, ראה, זה חדש הוא. אפילו, אם יעלה בדעתך, תגיד, או, הנה, יש דבר חדש. אומר שלמה המלך, הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. חדש בשבילך, כי אתה לא יודע שזה היה. אבל זה היה לפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. ככה זה מתנהג. שכחנו את הדורות הראשונים, שכחנו את הראשונים, וגם אנחנו, האחרונים, גם כן, ישכחו מאיתנו אלה שיבואו לאחרונה, הבאים אחרינו. כל זה מה שלמה המלך אומר, הביא אותו למצב של הרגשה שאין יתרון לאדם בכל עמלו שעמול תחת השמש. כי הכל הולך, הכל נשכח. עשית, מילית את התפקיד שלך, עברת, הדור הלך, בא דור אחר, וככה זה ממשיך. פה בתחילת הספר, נשמע כאילו, הוא גם אומר את זה בהמשך,
שהוא הגיע למצב של ייאוש. היה לו כל טוב. גדל בארמון בן מלך, מה חסר לו? הכל לפניו. וזכה גם לקבל את המלוכה, והוא בעצמו למלוך. ובכל זאת, הוא מגיע למצב של ייאוש. כמובן, בסוף הספר, אנחנו נראה שדבריו הופכים את הקערה על פיה. כי אמרו חז"ל שרצו, הגמרא אומרת, שרצו חכמים לגנוז ספר קהלת. כי הדיבורים האלה זה נשמעים דיבורים ש... של אחד שלא רואה תכלית בהכל. אלא חכמים ראו שהוא סיים את קהלת, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, החליטו להשאיר את הספר. זאת אומרת, הם הבינו שהמשפט האחרון הזה של שלמה המלך הפך את הקערה על פיה. לאורך כל הספר נשמע שהאדם אומר דברים של ייאוש, דברים שהוא לא רואה תכלית, לא רואה טעם בחיים. זאת אומרת, חכמים הגיעו בתחילה, הייתה להם מחשבה לקחת את הספר הזה, לגנוז אותו, לגבור אותו באדמה, שלא יהיה לו זכר. ונראה מה קרה פה. למה המשפט הזה האחרון הפך את הקערה על פיה עד שהם החליטו להשאיר את הספר. זאת אומרת, כשקוראים את זה באופן שטחי, באמת נשמע פה שאדם לא מוצא את עצמו בעולם. אבל בסופו של דבר, נראה ש... במשפט הזה האחרון כלול כל השכל של הבריאה, איך לחיות את העולם הזה, איך להתכונן לחיים הנצחיים. רבנו אומר בליקוטי מורן תניאנה בתורה יוטט, שעיקר התכלית לעבוד את השם יתברך בתמימות גמור בלי שום חוכמות כלל. כך הוא מתחיל רבנו את התורה. אחר כך בהמשך רבנו הביא את הפסוק ששלמה המלך מסיים את ספר קהלת. הוא מסביר אותו ככה. וזהו שאמר קהלת, סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. היינו ששלמה המלך עליו השלום מלמד אותנו שעיקר השגת התכלית, שהוא בחינת סוף דבר, הוא רק על ידי תמימות ופשיטות, בלי שכל. ליראה את השם ולשמור מצוותיו בפשיטות. זאת אומרת, רבנו פה מגלה שסיום ספר קהלת, שלמה המלך מגיע למסקנה, אחרי כל השאלות ואחרי כל החקירות ואחרי כל הניסיונות שהוא עשה, נקרא בהמשך עוד קצת בקהלת ונראה מה הוא לא עשה בשביל לדעת מה אני עושה בעולם הזה ובשביל מה אני חי. אחרי כל השאלות, הוא ניסה עם שכל לנסות להבין
עם כל הכוח שהיה לו בתור מלך, בתור אדם עשיר, אדם שהיה לו את כל התנאים לעשות כל מה שהוא רוצה, בלי יוצא מן הכלל. הכל הוא ניסה. בסוף הוא מסיים, סוף דבר, הכל נשמע. כרגע אין לנו שום הבנה בכלום. סוף דבר, אנחנו נשמע ונבין. בינתיים, את האלוהים יראה, ואל תשאל למה ואיך ומה, בלי שאלות. תמימות, פשיטות. את האלוהים יראה, עבודת השם בפשיטות, תמימות, בלי שכל, בלי שאלות, בלי הבנות. תמימות, פשיטות. את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה כל אדם יכול לקיים. ככה רבנו מסביר. כי החכמים אומרים שהעולם הזה צריך להבין כל דבר, והשגת התכלית היא רק למי שמבין, לחכמים, ולאלה שמתעסקים בפילוסופיה וחוקרים ויורדים לעומק של כל דבר ודבר, כמו ששלמה המלך ניסה לעשות, לרדת לעומק של כל דבר ודבר עם שכל להבין מה קורה. באיזשהו שלב שלמה המלך אומר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. חשבתי להיות חכם, חשבתי להבין משהו, היא רחוקה ממני. אז מה נשאר? את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. בפשיטות, בתמימות, האדם האנושי הוא לא יכול להשיג את האלוקות, הוא לא יכול להשיג את האינסוף, הוא לא יכול להשיג את גדלות השם יתברך. שאו מערום עיניכם וראו מי ברא אלה. רק זה שאדם יושב באיזה פינה שקטה, בשקט, כמו שרבנו אומר, תורה נון בית, מקום שאין שם אנשים, בלילה, שכל האנשים כבר ישנים, ואין הטרדות של המחשבות שמסתובבות בעולם. רק ירים את העיניים למעלה לראות מה יש מעליו, כל הפלא הגדול הזה. מרחקים של אין סוף. אז הוא יבין לפני מי הוא עומד. החקר אלוהה תמצא. אנחנו כאלה קטנים, אנחנו יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לבוא בטענות אליו, ככה בסדר, ככה לא בסדר. צאו מערום עיניכם וראו מי ברא אלה. רק להתבונן בכל הפלא הזה. לחשוב מאין באת, מאיפה באת, איך בכלל הגעת, איך נכנסת לתמונה. ואז בן אדם יבין את שפלותו, את קטנותו מול הבורא יתברך. אז תהיה לו יראת שמיים. תהיה לו אהבת השם, אהבה לאין סוף הזה, לפלא הגדול הזה שעשה כל כך הרבה נפלאות. אז מדבריו של רבנו משמע, על פי מה שחז"ל אמרו, שרצו לגנוז ספר קהלת, אבל בגלל המשפט הזה, האחרון, סוף דבר הכל נשמע וכו', יחזירו, ישאירו את ספר קהלת. זאת אומרת, פה הנקודה. לאורך כל קהלת, שלמה המלך מתחכם, מנסה להבין עם שכל, ועם שכל, באמת, אם הולכים עם שכל,
אפשר להגיע לכפירות, אפשר להגיע לייאוש, כי אי אפשר עם השכל להבין פה משהו, אי אפשר להבין עם שכל תכלית, אי אפשר להבין עם שכל למה נברא כל זה, אי אפשר עם שכל להבין לאן כל זה הולך, עם שכל כלום אי אפשר להבין. זה דבר ענק, ענק, ענק, ענק מעל שכלנו, שנוכל להשיג את הבורא יתברך. ולכן כשאדם הולך עם שכל, זה כישלון. זה כלי שלא יכול להשיג דבר כזה. כמו שעם האוזן אי אפשר לראות, ועם העין אי אפשר לשמוע. זה כלי שלא עובד לכיוון הזה. שכל, הוא לא יכול להבין אלוקות, הוא לא יכול להבין מה מעל השכל. לכן, מה שנשאר זה הסיום של שלמה המלך. פשיטות, תמימות. אל תנסה להבין ואל תשבור את הראש. קיבלת תורה, משה רבנו אמר ככה לעשות, לקיים את המצוות, ללמוד תורה, לתקן את המידות וכולי וכולי. כל מה שהתורה נתנה לנו, כל מה שחזל פירשו בתורה, בלי, אל תכניס השכל הפרטי שלך ותתחכם. לא תגיע לכלום, לא תוכל להגיע לכלום. שלמה המלך שהתורה מעידה עליו, האיש החכם באדם, חכם מכל האדם, אנחנו לא יכולים לתאר לנו איזה יצור זה שנברא בכזאת חוכמה, שמלכים מכל העולם, מכל העולם באו לשבת עם האדם הזה, לשמוע אותו, לשמוע אותו, לשמוע דברי החוכמה שלו. האדם הזה עם כל החוכמה שלו ענקית לא הצליח להבין כלום. הוא מסיים למסקנה בלי שכל. ככה משה אמר, ככה חזל אמרו, ככה הנביאים אמרו, ככה הצדיקים שבכל דור ודור אמרו, זהו זה. הולך בתום, הולך בטח. זאת אומרת, לפי ההסבר הזה שראינו פה בתורה יוטט, תחילת דרכו של קהלת הייתה עם חוכמות. ונראה עוד כמה פסוקים ששלמה המלך מתאר את המסלול שהוא עבר עד שהוא הגיע למסקנה הזאת. אז הוא מספר על עצמו ככה: אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. זאת אומרת, קיבלתי על עצמי פרויקט, נתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה, אני הולך לבדוק עם שכל כל מה שנעשה תחת השמיים, מה הסיפור הזה? מה הוא מגיע למסקנה עם שכל? הוא לא מצליח להבין מה כל הסיפור הזה. מסקנה, הוא אומר, מה הוא מרגיש? הוא עניין רע. נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. מה שאני רואה במציאות, הוא אומר, עינויים. סובלים, אנשים סובלים, נכון, יש פה ושם כל מיני ניצוצות של אור במשך החיים, אבל בסופו של דבר, הוא אומר, זה עינוי. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל, רעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור,
אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים. הוא אומר, אני, כל מי שהיה לפניי לא הגיע לחוכמה שיש לי. ולי, ליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. ואתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת, מה הלכתי לבדוק? למדתי חוכמה את כל מה שיש בעולם. כל החוכמה שיש בעולם. ודעת, עוללות. ניסיתי גם את זה. הלכתי גם על העוללות. כי אין חכם כבעל ניסיון. אני לא אבוא לדבר דברים שלא ניסיתי. רק בתיאוריה או לפי סברות. שלמה המלך אומר שהוא עבר הכל, ניסה הכל. תראו איזה דברים קיצוניים, להיות מחוכמה ללכת לעוללות. וסיכלות. ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח. גם זה דמיונות. גם זה סתם. למה? כי ברוב חוכמה, רוב כעס. ויוסיף דעת, יוסיף מחרוב. כשאתה חכם, אז אתה, יש לך הרבה סיבות לכעוס. כי זה לא צריך להיות ככה, אתה חכם. זה לא צריך להיות ככה, אז אתה כועס, למה זה לא ככה? אתה מבין. יש לך סיבה לכעוס. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אמרתי אני בליבי, אתה יודע מה? בסדר, ניסיתי חוכמה, ניסיתי עוללות, ניסיתי שכלות, לא מצאתי את עצמי שם. אולי לחנה הנסחה בשמחה. הוא רואה בטוב. והנה, גם זה, גם הוא, הבל. יאללה, תעביר את היום, כל היום, בשמחה, לשתות, לקפוץ, לרקוד. טוב, גם זה הבל. למה? לשחוק, אמרתי, מהולל. ולשמחה, מה זה עושה? תן לי סיבה. בסדר, אני שמח. אבל על מה אני יש לי לשמוח? מה? שוב אנחנו מזכירים שכשמנסים להבין בשכל, אי אפשר להבין. וזאת הסיבה שאפשר להגיע לכפירות, האמונה יכולה להיפגם, לא לראות תכלית, להיכנס לייאוש, כשעובדים עם השכל. כל דבר רוצה להבין בשכל. למה? מה הסיבה שאני צריך לשמוח? מי שלא עובד עם שכל, יופי, אני שמח. כמו שרבנו סיפר במעשה של החכם ותם, ראינו, אתה היה אני, בקושי חי, פינה גשמית, והיה שמח, ולא שאל שאלות, והיה מאושר בחיה. ואילו החכם, חברו, היה לו כל טוב, והיה כל הזמן בכעס, ועצוב, ומיואש מהחיים. פה, למה אני צריך להיות שמח? מה זה משנה למה? תהיה שמח, זהו זה. פה עם שכל, למה? ניסיתי את השמחה, אבל התקלקלה לו השמחה, כי הוא לא מצא סיבה לשמוח. תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, וליבי נוהג בחוכמה, ולאחוז בשכלות, עד אשר אראה איזה טוב לבני אדם אשר יעשו תחת
השמיים מספר ימי חייהם. זה פרויקט ענק מה שהוא קיבל על עצמו. אני הולך לנסות הכל בשביל להגיע למסקנה עד אשר אראה איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. אני רוצה להשאיר לאנשים דרך איך לעבור את החיים. אני אנסה הכל ואני אגיד להם מה הכי טוב. זה מה שהוא אומר שלמה המלך. תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, לנהוג בחוכמה, לאחוז בשכלות, בהכל, בלי יוצא מן הכלל. ואפילו חז"ל אמרו ששלוש שנים הוא עבד עבודה זרה. הגדלתי מעשיי. בוא נראה עכשיו מה אני הולך לעשות בשביל לטעום הכל, בשביל להגיד לכם מה הכי טוב. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עושר בלי גבול, עשיתי לי גנות ופרדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי, מה שאתם רוצים, הכל. עשיתי לי בריכות מים, להשקות מהם יער, צומח, עצים. קניתי עבדים ושפחות, ובני בית היה לי, משרתים בלי סוף. גם מקנה, בקר, וצון הרבה, היה לי. מכל שהיו לפניי בירושלים. זאת אומרת, הוא משך לכיוון העושר עד הקצה. כי יש אנשים עשירים שהם לא מאושרים, אז הם חושבים שהסיבה היא בגלל שהם עשירים, אבל לא עשירים מספיק. ואלה שעשירים יותר גדולים מהם, שהם כבר בעשירון העליון, גם הם לא מאושרים, אז הם שואפים להיות בין החמישה הראשונים של כל העולם. אולי זה יעשה אותם מאושר. אז הוא פה אומר, היה לי מכל שהיו לפניי בירושלים, מקנה בקר וצון, שזה זה עושר גדול של הימים ההם, מכל אשר היה לפניי בירושלים. לא היה עשיר כמוני. כנסתי לי גם כסף וזהב, אסף, מה הבעיה למלך, וסגולות מלכים, והמדינות. עשיתי לי שרים ושרות, ותענוגות בני אדם. כל מה שיש, תענוגות שיש לבני אדם, הכל היה אצלי. שידה ושידות, גם לכיוון הזה. וגדלתי, והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. אף חוכמתי עמדה לי. היה לי קל להגיע לכל זה, כי הייתי חכם. וכל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם. כל מה שעלה בדעתי, כל מה שראיתי שאני רוצה, לא מנעתי. לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. פה הוא כבר איזה נקודה טובה מצא, שבכל המהלך הזה של הניסיון הזה לבדוק מה לעשות, איך להעביר את החיים, הייתה לו שמחה מההשגת התכלית שהוא העמיד לפניו. כשהוא רץ לכיוון הזה ואסף, והחוכמה שלו עזרה לו לעשות את כל האפשרויות ואת כל הכיוונים בשביל להגיע למה שהוא רצה, כדי שיהיה לו, ואז הוא יוכל להגיד איך הוא מרגיש כשהוא בדרגה הזאת. אז הייתה לו שמחה מזה שהוא השיג את השאיפות שלו. שמחה זמנית. כי הרי בסופו של דבר הוא אמר שכל זה הבל הבלים. אבל בקטע של המרדף אחרי השגת המטרות שהוא העמיד לפניו, אז כל השגת מטרה הביאה לו שמחה. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ופעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורעות רוח
ואין יתרון תחת השמש. לא מצאתי טעם בכלום. זה הרי הוא פתח את, את קהלת, מה יתרון לאדם בכל עמלו? מה? לאן כל זה? בשביל מה? פה אחרי שהוא עשה את כל הסיפור, מגיע למסקנה, אין יתרון תחת השמש. ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות ושכלות. כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו, מי יכול לבוא אחריי ולהגיד שהוא יעשה איזה דבר שאני לא עשיתי? מי יכול לבוא אחרי המלך שיש לו את כל האפשרויות וכל התנאים לנסות הכל? וראיתי אני, מצאתי עוד איזה נקודה, שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, אף על פי שהכל הבל, אבל יש איזה יתרון בחוכמה, כי יתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, רואה לפניו את הדרך, זה יתרון. והכסיל בחושך הולך, לא מבין מימינו ושמאלו. וידעתי אני, אבל בכל זאת הכל הבל, למה? וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. גם החכם שיש עליו יתרון, וגם הכסיל שאין לו שום יתרון, מקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרה אני. הרי אני החכם הכי גדול, אבל תכלס החוכמה הזאת תעזור לי? מה? אני לא אגיע לקבר? סוף סוף גם הכסיל וגם החכם יגיעו לקבר. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרה אני, ולמה החוכמתי חכמתי אני אז יותר? אז מה התחכמתי? אז מה הגעתי עם כל החוכמה שלי? דיברתי בליבי שגם זה הבל. אף על פי שיש יתרון לחוכמה, לשכל, אבל זה לא יציל אותי מזה שהוא לא ייכנס לקבר. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם. בשכבר הימים הבאים הכל נשכח, ואיך ימות החכם המקסיל? אין זיכרון. ושנאתי את החיים ייאוש גמור. הגיע לשנאה לשנוא את החיים. לא רואה טעם. זה מצב הכי גרוע שיכול להיות לאדם. זה מצב שאנשים שקורה להם דבר כזה, מגיעים למצב הזה, זה אנשים שגומרים את החיים שלהם. שלשנוא את החיים, זאת אומרת לא למצוא נקודת אור, פתח. פתח, יציאה. כל עוד שיש לאדם איזה כיוון, אולי, יש לו עדיין תקווה. אבל כשהוא מגיע לייאוש, זה סימן שהוא לא מצא כיוון לצאת. אין לו טעם בכלום. פה שלמה המלך עובד עם השכל כל הזמן. עם השכל אי אפשר להגיע, כמו שאמרנו, לכלום. אי אפשר להבין טעם החיים, אי אפשר להבין את התכלית, אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. מה כל זה? רק בפשיטות תמימות, אמונה תמימה, אמונה פשוטה, כמו שאבותינו, רבותינו, בכל דור ודור, אנשים היו אנשים תמימים, פשוטים, לא התחכמו, קיימו את התורה והמצוות בפשיטות, ואלה הצליחו. אלה הצליחו. עם החוכמות, ונסות להבין, וכל מיני פילוסופיות,
אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, צריכים לדעת לפני מי אנחנו עומדים. פה אנחנו רואים שהוא מגיע לנקודות שהוא לא מוצא פתח בשכל להבין, ואז נחסמים לפניו כל הדרכים. ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל אבל ורעות רוח. אין כלום, אין טעם בכלום. רע עליי המעשה. ופה מדובר על בן אדם שלא חסר דבר והיה לו כל טוב, מה שנקרא שאנשים מחפשים טוב כזה, כל טוב, לא חסר לו כלום. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. זה גם כן מכה. כמה זה מצער שבן אדם עמל ורודף יום ולילה, ממלא מחסנים של כסף וזהב, ופתאום כמו דג דגים אותו, נמחקה בלי להודיע לו כלום, פתאום הוא מחוץ לעולם, מחוץ למים, ומשם הוא מסתכל למטה על כל הרכוש ובצער. שלמה המלך הבין את זה עוד לפני שהוציא אותו מהעולם. שנאתי את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. יבוא מישהו, ייקח את זה ככה בלי כל מאמץ. ומי יודע, זה שיקח את זה, החכם יהיה, או שחל, וישלוט בכל עמלי שעמלתי, ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. וסבותי אני לייאש את ליבי, זהו זה. נכנסתי לייאוש, לייאוש. כל זה עם שכל. אבל כשהולכים עם אמונה פשוטה, תמימה, כל החיים נהפכים למשהו אחר. חיים נפלאים, רואים את היופי, את גדלות השם, את החסד חינם שעשה איתנו, שברא אותנו, הכניס אותנו למעגל של החיים. ועוד יזכה אותנו לכל ההבטחות שהתורה הבטיחה, חיים נצחיים נפלאים במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, של הפלא הנפלא הזה. כל זה רק עם אמונה פשוטה. אי אפשר לזכות לאושר, לחיים נצחיים, עם שכל, עם חוכמה, רק אמונה תמימה ופשוטה. זה מה שמלמד אותנו שלמה המלך, שעל בשרו עבר הכל, הכל, הכל עם שכל. עד שהוא הגיע למצב של ייאוש. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. סתם. כך הוא הרגיש, כל מה שעשיתי סתם. ותראו, איזה התחלה של אדם שהוא נולד בבית שבדיוק הפוך ממנו. אבא שלו דוד המלך בלי חוכמות, אדם תם פשוט, בעל אמונה שעוד לא היה. ואני תפילה, כך אומר דוד המלך, ואני תפילה. תפילה זה אמונה, אמונה פשוטה, עד שהוא כולו נהפך להיות תפילה, ויש לנו ממנו
את ספר התפילות, תהילים, שכמעט אין אדם בעולם שלא קורא אותו, שלא מתפלל בספר הזה. ושיהיה גוי או יהודי. אדם עם אמונה פשוטה, בלי חוכמות, בלי שכל בכלל, אמונה פשוטה. אצלו גדל הילד הזה, שלמה המלך, חכם מכל האדם. סוף סוף הגיע, כמובן, כמו שנראה בסוף, כמו במשפט האחרון שהוא אמר, שלמה המלך, הוא הגיע לתמימות, לאמונה הפשוטה. אבל הוא עבר מסלול של חיים עם שכל, ולא כמו אביו, דוד, שמתחילת דרכו היה תמים,

לא היה לך, מה אתה מדבר? לא יכול לבוא אדם שבקושי מבין קצת חוכמה, להגיד אבל אבלים, החוכמה אבל. אתה לא היית חכם אף פעם. וכולי וכולי, בכל דבר ודבר. שלמה המלך היה חייב לעבור מסלול כזה, כדי שיהיה מישהו שיהיה מגדלור לדורות הבאים, שכמו שאנחנו רואים בדורות האלה, לא סומכים על שלמה המלך, על מה שהוא אמר. אנחנו הולכים לנסות בעצמנו, לראות באמת, אם זה הבל הבלים, כשאני אהיה בין החמישה המיליארדרים הראשונים של העולם, נראה אם זה באמת הבל, כמו שהוא אמר שלמה, תורחים כל ימיהם לזה. אבל מי שהולך עם אמונה פשוטה גם בזה, גם בדבריו של שלמה המלך, הוא לא יעשה ניסיונות כאלה. יעבור את החיים רק בניסיונות לראות באמת אם זה הכל הבל. בכל אופן, שלמה המלך היה צריך לעבור את זה, ואף על פי שהוא גדל בבית של אבא כזה, שעל פי הפשט הוא היה צריך לצאת כמו אביו, אביו מחנך אותו הרי. אבל בכל זאת, הוא עבר מסלול כזה, עד שהגיע למצב כזה של ייאוש, כדי שיהיה מי שיעיר לנו ויאמר לנו שלא זאת הדרך. עברתי הכל, כל החוכמה. וסבותי אני לייאש את ליבי, על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כי יש אדם שעמל לא בחוכמה, ובדעת, ובכישרון. יש אדם כזה. ולאדם שלא עמל בו, יתננו חלקו. גם זה אבל ורעה רבה. כי מה הווה לאדם בכל עמלו וברעיון ליבו, שהוא עמל תחת השמש? מה יהיה לו מכל זה? מה יהיה לאדם, כל העמל הזה, וכל הריצות האלה, וכל מה שקורה, מה שאנחנו רואים בחיים, יום ולילה, יושבים על זה גלגל שטס, מסובב אותנו, מריץ אותנו, משגע אותנו, מרדף, תחרות, אחרי מה? מה הובל האדם בכל עמלו? וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש. כי כל ימיו מכאובים וכעס עניינו. גם בלילה לא שכב ליבו, גם זה הבל הוא. גם בלילה לא. אחרי כל השיגעון שעובר עלינו כל היום, בלילה. תן רגע לנוח, רגע להירגע, רגע להתיישב בדעת, רגע להסתכל איפה אני נמצא, אין לנו שנייה זמן להסתכל איפה אנחנו, אנחנו לא קולטים שאנחנו יושבים פה על כדור שמרחף בחלל, לא קולטים את זה. נמצאים בתוך אין סוף. אין זמן, עסוקים בשטויות של החיים, במרדף אחרי אבל. שלמה המלך אומר, מה הווה לאדם בכל עמלו? מה יש לנו מכל זה? כל ימינו מכאובים וצער. וגם בלילה אתה בא, רגע, רוצה לנוח, גם זה אין. אין טוב באדם. פה הוא זורק איזה ניצוץ שבינתיים ככה. אין טוב באדם. שיוכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו. גם זה ראיתי אני, כי מיד האלוהים היא. זהו, פה כבר איזה ניצוץ של תמימות עולה בדעתו של שלמה המלך. נראה לי, ככה הוא אומר, אין טוב באדם, מה שטוב הוא, תאכל, תשתה כמו בן אדם,

תראה לנפשך טוב, תהיה שמח בחלקך, תהיה אדם פשוט, בלי חוכמות, צריך לאכול, צריך לשתות, צריך אישה, צריך ילדים, צריך בית, אל תתחכם. יש כאלה שמתחכמים, רוצים לעוף באוויר, להיות טייסים, לא מתאים לו העולם הזה, לא מתאים לו בית, לא מתאים לו לגדל ילדים. זה המתכון, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה, לא טוב להיות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. מי שיש לו, מרגיש את עצמו גדול מכל העולם, לא מוכן כביכול לרדת לרמה הזאת, שהוא יחיה בבית כמו כל אדם, להתפרנס, לאכול, לשתות, לחיות. זה המתכון של החיים. ובתוך זה, זה החידוש. בתוך זה, בתוך החיים הפשוטים האלה, תתחבר לאלוקות, ואז הכל יהפך לך לגן עדן. לא צריך לטוס, לצאת מהעולם הזה, לטוס בעליונים. החוכמה היא לעשות ייחוד קודשא בריך ושכינתא, לאחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה, לאחד את העולם הבא עם העולם הזה. כלומר, לאחד את הקדוש ברוך הוא עם הבריאה, לראות אותו על כל צעד ושעל, לראות שהוא מלווה אותך בכל צעד ושעל, לראות את ההשגחה בכל פרט בחיים, בחיים הפשוטים. רבנו אמר, לאכול צריך, לשתות צריך, אישה צריך, רק שיהיה בקדושה וטהרה, הכל צריך. אל תסגפו את עצמכם בתעניות וסיגופים, להיות כמו מלאכים. הקדוש ברוך הוא רצה, הקדוש ברוך הוא, שתהיה לו דירה בתחתונים, פה, למשוך אותו לפה, לראות אותו על כל צעד ושעל, לשים לב להשגחה, לשים לב לחיות האלוקית שמנהלת את כל הבריאה. זה העניין. וזה אי אפשר עם שכל. זה רק תמימות, פשיטות. פה שלמה המלך מתחיל להרגיש את התחושה הזאת של לחיות פשוט. אין טוב באדם, אלא, זו הכוונה, שיוכל ושתה וירא את נפשו טוב בעמלו, מסתפק, תהיה שמח בחלקך, שיהיה לך הסתפקות במה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. זאת אומרת, שיהיה לך, תגיד, ברוך השם, טוב לי ממה שאתה נותן לי השם. גם זו ראיתי אני, כי מיד האלוהים היא. כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני? כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים, גם זה הבל לרות רוח. מה שהוא אמר, שזה להיות, לחיות בפשיטות, תמימות, לאכול, לשתות, לחיות את החיים, גם זה ראיתי מיד האלוהימי, מתנה. יש אנשים שנולדים תמימים, באמת, נולדים תמימים, מדברים איתם על חוכמות, לא מבינים על מה מדובר, חיים בפשוט, כל מילה שנייה שלהם ברוך השם, כל מילה שנייה שלהם הכל מהשם, בפשוט, בלי שכל,
לא מתבלבלים, קושיות, איך הכל מהשם, איפה הבחירה, איפה זה, כל מיני בלבולים, קושיות, אין. חיים פשוטים, חיים תמימים. שלמה המלך אומר, אני רואה שזה גם, זה מעט האלוהים דבר כזה. אדם נולד ככה. כשהוא משווה לעצמו, אז הוא לא נולד כזה, שלמה המלך. נולד חכם. כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה. ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס. זאת אומרת, פה שלמה המלך אומר, אדם שטוב לפניו, אדם שהוא טוב כלפי הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אדם שמקיים רצון השם יתברך, תורה ומצוות, נתן, הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה, דעת, שמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס. זה המכה שלו. ברגע שאדם הולך לכיוון ההפוך מהתורה, הוא אוטומטית מגיע למסלול הזה, לאסוף ולכנוס ולרוץ אחרי העולם הזה. וכל זה בסוף יינתן לטוב לפני האלוהים. וגם זה אבל ורות רוח. המרדף הזה, וכל המעשה הזה. לכל זמן ועת ולכל חפץ תחת השמיים. לכל זמן ועת. כל דבר, פה עכשיו שלמה המלך בא לתאר מציאות. כל דבר יש לו זמן ועת, ולכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות. עת לטעת ועת לעקור נטוע. זאת אומרת, יש את שני הדברים. שני הדברים הקיצוניים. והדרך האמיתית, שפיל הזהב, התפארת, הקו האמצעי, זו הדרך הנכונה. בכל דבר ודבר. כמו שרבנו קורא לזה קליפת ישמעאל וקליפת עשיו. שני קיצוניות. הדרך האמצעית, התפארת, התורה, שהיא נותנת לנו דרך האמצעית האמיתית, איך לחיות. זאת הדרך. כל דרך אחרת שהיא קיצונית, אפילו ימינה, לא לצד של הקליפה, היא לא הדרך. כמו שלמה המלך אומר בעצמו, אל תצדק הרבה ואל תחטא. לפעמים כשאדם רוצה להיות יותר מדי, מחמיר על עצמו חומרות יתרות, מוסיף על עצמו עוד איזה תורה שהוא ממציא לו, מה שהתורה לא אמרה. אפילו לכיוון הזה שלכאורה זה נראה יופי, עוד יותר טוב, הוא נהיה עוד יותר מעל התורה. זה לא הדרך האמיתית. הדרך האמיתית זה האמצע. והאמצע זה התפארת. התורה כבר מצאה את האמצע. היא כבר נותנת לנו את האמצע. כל יציאה מהתורה, ימינה או שמאלה, חס ושלום, שמאלה, זה לכיוון נגד התורה, וימינה זה בעד התורה ויותר. זה לא האמת. תיתן אמת ליעקב. יעקב הוא תפארת. תפארת זה התורה. אמת. קו האמיתי זה רק קו אחד. בין שתי נקודות יכול לעבור רק קו אחד. האמת היא אחת. פה עכשיו, בפרק הזה, שלמה המלך מתאר לנו מציאות שיש קיצוניות לפה ולפה.
אנחנו צריכים ללכת בקו האמצעי. מי שלומד תורה, או מי שכמו שרבנו אומר, יש לו אמונת חכמים, הוא יכול להגיע לדרך האמצעית, קו האמצעי, לגן עדן. וזה הדבר שנעלם ונסתר מכל העולם. הקו האמצעי. למה? כי הוא קו דק מאוד מאוד מאוד. כמו סכין חדה. כי האמצע הוא דבר שהוא מוגבל רק לאמצע. אם הוא יסטה קצת מהאמצע אפילו באלפית המעלה, הוא כבר לא באמצע. מהאמצע וימינה, בכל הקשת ימינה, יש מלא מקום. קל מאוד להיות קיצוני ימני. יש מלא מקום. מהקו האמצעי שמאלה יש קשת מלאה. מלא מקום. אתה יכול ללכת בזה ובזה ובזה, יש הרבה אפשרויות. על האמצע אין הרבה אפשרויות, יש רק אפשרות אחת. והאפשרות הזאת היא הגן עדן. היא הדרך לעבור את החיים, והיא הדרך המובילה בית אל, והיא הדרך מובילה לחיי הנצח. והדרך הזאת נסתרת מכל האנושות. דרך עץ החיים. ובאה התורה ומגלה לנו את הדרך הזאת. תעשה מה שהיא אמרה, בלי חוכמות, בלי להבין, בלי שכל. בדיוק כמו שהתורה אומרת. רבנו אומר, אסור לזוז משולחן ערוך, אפילו פסיק קטן. יש לנו את הקו האמצעי. כמובן, בתוך הקשת של השולחן ערוך, הכל בסדר. כמו שרבנו אמר רבי נתן, אין לך מה לדאוג, אם יש לך על מי לסמוך, יש פוסקים כאלה, פוסקים כאלה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה בסדר, זה הקו האמצעי. אבל לא לצאת מהקשת הזאת של השולחן ערוך של הפוסקים. אז אומר שלמה המלך, מציאות, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע. זאת אומרת, תחיה את המציאות הזאת, קבל את המציאות הזאת. עת ללדת מקבלים את זה בקלות, אבל עת למות לא מקבלים את זה. קבל את המציאות. יש עת כזאת. זה בריאה שקדוש ברוך הוא ברא. כמו שאמרו חז"ל, וירא השם אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זה מלאך המוות. זה מציאות. כשאדם כופר במציאות הזאת, יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא, אז רע לו. השכל שלו לא מבין. למה? מה זה הדבר הזה? למה זה ככה? אי אפשר להבין בשכל. אם לא היה מוות, גם לא היה חיים. אם לא היה חושך, לא היה גם אור. אם לא היה רע, לא היה גם טוב. צריך ללכת באמצע. עת לטעת ועת לעקור נטוע. עת להרוג ועת לרפוא. יש
דינים בתורה, ארבע מיתות בית דין, על פי התורה, על פי ההלכה, יש מציאות של ארבע מיתות בית דין, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחק מחבק. כשאדם לא יודע את העתים האלה, מתי משתמשים עם זה, מתי משתמשים עם זה, מסתבך. שצריך לשחוק ולשמוע, יכול להיות שהוא עושה הפוך. עץ שצריך להיות רציני, הוא יכול לעשות הפוך. לא יודע את הדרך האמצעית, לא יודע את הדרך הממוצעת, הדרך האמיתית. עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות, לשתוק ועת לדבר. את לאהוב ואת לסנוע, את מלחמה ואת שלום. כל זה מציאות של העולם הזה. יש את כל זה. איפה שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים ללכת בקו האמצעי. בעניין את ללדת ואת למות, אז אמרנו, ללכת בקו האמצעי, זאת אומרת, לקבל את המציאות הזאת על פי ההלכה. צריך לשבת שבעה, שלושה ימים לבכי, לא יותר מזה. יותר מזה, עברנו את הגבול, קו האמצעי. התורה אמרה לנו, מה? שבעה ימי אבלות, ולא יותר. יש אנשים, לא עלינו, שמסכנים, איבדו את החיים שלהם, בגלל שנאבד להם, נפטר להם מישהו, והם נכנסו לקטע שלא רצו לקבל את המציאות הזאת. וסובלים וסובלים וסובלים.

רדיו כל הנחל, הרדיו של רבי נחמן מברסלב. מאזינים יקרים, אנחנו איתכם ביחד מתחזקים בתוך הרפתקאות החיים בתורתו של רבנו הקדוש. נעבור לשמוע את הרב מאיר סייג, שתהיה האזנה רבה.

פרשת לך לך, התורה כותבת, וירא אדוני לאברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני נראה אליו, ויעתק משם הארה מקדם לבית אל, ואת העולו בית אל מים והעי מקדם, ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני. אנחנו רואים בתחילת פרשת לך לך, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם את ירושת הארץ, אז הוא בונה מזבח, ושוב, כשהוא מגיע מקדם לבית אל, בונה עוד פעם מזבח. הפעם השנייה הוא בונה את המזבח, כי אברהם אבינו נתנבא שבניו עתידים לחטוא שם על עוון החן, והוא התפלל שם עליהם. והפעם הראשונה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, בנה מזבח על בשורת הזרע שיהיה לו בן, ועל בשורת ארץ ישראל, להודות הקדוש ברוך הוא. רואים שאברהם אבינו כבר כשקיבל את הבשורה שיזכה לבן, כבר שקיבל בשורה על ירושת ארץ ישראל לבניו, כבר הוא קם להודות לקדוש ברוך הוא. כרבנו אומר, בכותב מאורן, תניין התורה ב', שעיקר שעשוע העולם הבא זה תודה והודעה לקדוש ברוך הוא. כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר, כמה אנחנו צריכים לזכות לפקוח את העיניים ולראות את חסדיו יתברך ולהודות עליהם. אם אדם לא רואה את הניסים, אז כבר מההסתכלות על השלילי, אפשר להודות על החיובי, כבר שהוא רואה שאין לו את השלילי, אז הוא יראה כמה חיובי יש לו, כמה דברים טובים יש לו. אפרד, חסד השם, אפשר לתאר כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה עם כל עם ישראל כל הזמן. כבשה אחת מ-70 זאבים שכולם מבקשים לטרוף אותה, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז פה רואים, אברהם אבינו, כבר בהבטחה, עוד לא קיבל את הישוע, כבר בהבטחה, מודה הקדוש ברוך הוא, יש פה רמז, מנהג החסידים כשרוצים לפעול איזה ישועה, נודבים סעודה לכבוד צדיק, ובסעודה מודים הקדוש ברוך הוא על החסד שהוא עתיד לעשות איתנו. ובדיבור הזה שמבקשים מודים הקדוש ברוך הוא, מייחלים לישועה, מבקשים את הישועה, נעשה ניקוד לאותיות התורה, שרבן אומר בתורה למד א', שהכיסופים והאותיות בפה, והדיבורים בפה, עושים ניקוד לאותיות, שבהם נברא העולם, וככה מורידים משועות לעולם. לכן כמה אנחנו צריכים להודות הקדוש ברוך הוא על החסד שעושה עמנו, שיעשה איתנו, על החסד העולה על כולנו שזכינו לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, בעזרת השם, קימץ אתך מעין מצרים, הרינו נפלאות, אמן כן יהי רצון.

בעליית שישי בפרשת וישב, לקראת סוף הקריאה, כתוב ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר, ואז ויהי השם את יוסף, ויהי עליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. בסוף העלייה, אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר אדוני איתו, באשר הוא עושה, אדוני מצליח. מסופר על יהודי בשם רבי גדליה אלפרין, היהודי בעיר סקול שבגליציה, היה ראש הקהל, היה עשיר גדול, ותורה וגדולה התאחדו על שולחנו. ומה היה עיסוקו? רבי גדליה זכה בזיכיון ממשלתי לספק עלי טבק לבית החרושת הממלכתי, והיה בית חרושת של המדינה בעיר ויניקי, ולשם הוא היה מספק את כמות הטבק שצריך לאותה שנה בשביל הייצור. הוא היה ניגש לסוחרים שונים, בוחר עלי טבק מעודרים וטובים, והיה מעביר אותה לבית החרושת, ומזה היה מקבל רווח הגון, כך היה לו מזכורת, פרנסה בשפע לכל השנים, כל השנה. כך מדי שנה בשנה, היה מספק לבית החרושת הממשלתי את הטבק. עם הזמן שכל כך הצליח והתאשר, יצר הממון, התאוות הממון התגברה עליו, ושהגיע פעם אחת לביקור בבית החרושת הממשלתי, הביא איתו צרור גדול של מעות, וניגש מנהל בית החרושת, ונתן לו את המעות כשוחד, כדי שיעלים עיניו מהסחורה שנכנסת למפעל. כי כל פעם שרבי גדליה היה מביא טבק למפעל, מנהל בית החרושת היה עובר על עסקים, בודק שהם מלאים, שהמשכן נכון וחותם, ועל פי זה רבי גדליה היה מקבל את הכסף שלו. הפעם הזאת הוא קיבל מרבי גדליה איזה סכום גדול של שוחד, על מנת שיעלים עיניו מהעסקים, ואז רבי גדליה התחיל לערב בתוך הטבק חול ואבנים, ככה רק מלמעלה שם טבק, והיה מכניס את זה למפעל, ככה היה מתנהג לא ביושר. ימים ארוכים השוחד הזה התנהל למשרים, אלא שיום אחד הגיע השליח מהיר אל ביתו של רבי גדליה, בידו איגרת חתומה מידי מנהל בית החרושת. אך הוא הציץ רבי גדליה בתוך המכתב ופניו חברו כסיד. מה התברר? ששליח שפקיד גבוה נשלח מעיר הבירה וינה בשביל לערוך ביקורת במפעל של הטבק. כשהגיע הוא נעל את האוצרות של בית החרושת, המחסנים, שם עליהם חותמת וקיבל לחזור לבצע את הבדיקה שלו. רבי גדליה נבעל מאוד מאוד, ידע שבדיקה קצרה התברר כל העורמה שלו, שהוא דוחף אבנים וחול בתוך עסקי הטבק, וגם מנהל בית החרושת פחד, ואז לכן הוא הודיע לו על מנת שתקסו יצא ביניהם איך שהמפקח לא יעלה על הרמייה שלהם. כמעט שרבי גדליה איבד את ההשתונות שלו, כשראה שהוא לא מוצא מוצא מהסבך, קם מנסע על רבי מאיר מפרמישלן, זכותו תגן עלינו. רבי מאיר מאוד מאוד חיבב את היהודי הזה שהיה נותן הרבה צדקה, לא היה חוסך מהעניים. כשהיו מגיעים לרבי מאיר פרמישלן, היו נוהגים בערב שבת או לפני שבת כבר לגשת, להגיד לו שלום, להתברך מפיו. אבל מי שלא היה מספיק, אז כבר בליל שבת, אחרי התפילה, רבי מאיר היה מסיים את התפילה, והיו עוברים לפניו, אומרים לו שבת שלום, והיו נותנים ברכת שלום לרבי. ואכן ככה רבי גדליה הגיע לפרמישלן, לא הספיק לפני שבת לגשת אל הרבי, אז בליל שבת, אחרי התפילה, עבר על פני הרבי להגיד לו שבת שלום. רק לא אין בנפשו לשוחח עם הרבי בדברי חולין, בבעיה שיש לו בעניין שקי הטבק. למחרת בתפילת שחרית, רבי מאיר היה נוהג לעבור לפני התיבה, להיות שליח ציבור וגם לקרוא בתורה. כשהוא הגיע לעליית שישי, הוא קיבל את רבי גדליה לעלות לתורה. בהתחלה רבי גדליה שמח שהרבי מכבד אותו בעליית שישי, שנחשבת לעלייה מכובדת, אך שמחתו לא ארכה זמן רב. רבי מאיר קרא את התורה, את השישי, וכשהגיע לפסוק, ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, והאיש מבית הסוהר, הוא עצר את הקריאה, על פי שנותרו את שלושה פסוקים לסיים את הג'וי. רבי מאיר עומד לרבי גדליה, נו, תברך ברכת התורה, שנתן לנו תורת אמת, תברך. רבי גדליה נחרד והוא הבין שנערה בפסק לו את הדין, שהוא יישב בית האסורים, וכיוון שרבי גדליה היה פיקח, הוא סירב לברך, והמתין לרבי שימשיך בקריאה שלו, והרבי מביט בו שהוא סיים והזדרז לברך, וככה אחד רומז לשני ושניהם בשתיקה. רבי גדליה לא רוצה לברך, כי הוא מבין שהוא יישב את האסורים, שככה רבי פסק לו, והרבי כל הקהל מחכים שהוא יברך. רבי גדליה עומד ושותק, פניו חברות, ידיו רוטטות, ועל פיו חתום וסגור, שבליבו ההחלטה האמיצה לא לברך ברכת התורה, נותן התורה בסוף העלייה, ויהיה מה. רבי מאיר פרמישלן המתין עוד זמן, שבסוף הוא נכנע, והמשיך לקרוא את הפסוקים עד עליית שבי, שבסוף העלייה כתוב, אין שר בית הסוהר רואה את כל מומה בידו, באשר השם איתו, באשר הוא עושה, השם
מצליח, כך היה מעשה בעלייה על התורה. במוצאי שבת נכנס רבי גדליה לצדיק, ואז הוא אומר, פר משן אומר לו, גדליה, פיקח אתה יותר ממאיר, איך הוא קרא לעצמו, אתה יותר פיקח ממני, אבל תאמר לי, רב גדליה, האם אתה לא ראוי באמת לעונש כזה? איך אדם כמוך, עמיד, פעל פרנסה, עשירות, עושה כזה, עורמה, דוחף אבנים וחול בתוך עסקים של הטבק, איך אתה מעמיד עצמך בסכנה? הרי בגלל שכבר נשבר לבך בקרבך, ואתה מתחרט על מה שעשית וחזרת בתשובה, אני מברך אותך שתיוושע מהצרה שלך, מדבש תבטיח לי שיותר לא תעשה מעשים כאלו של רמאות וכזב. זמן קצר אחרי ששב רבי גדליה לביתו, מקבל מברק מבעל המפעל, שהמבקר הממשלתי לפתע חלה אנושות, כשהגיע לבית החרושת, והוא מוטל על ערש דווי. רבי גדליה מיד, מיהר ונסע לבית החרושת, והביא איתו אחד מהרופאים המומחים, בשעה שבועות מספר בכפר ויניקי, איפה שהיה בית החרושת, וטיפל במסירות בפקיד הממשלתי שבא לבדוק את המפעל במפקח, ובעצמו שימש אותו ודאג לו ובזבז עליו כסף, עד שאותו מפקח עברי גם ממיטת חוליו. במסירותו הגדולה של רבי גדליה נגע לליבו של הפקיד, וכשנודע לו שהוא הספק הראשי של עלי הטבק, מהר לחתום על האישור שבבדיקה שלו, שהוא מצא שהכל על מקומו בשלום. והייתה לרבי גדליה הרווחה, זכותו של הצדיק, רבי מאיר פרמישלן, תגן עלינו, אמן.

תורה קדושה מצווה אותנו בפרשת קדושים, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. הוא כך אמור שאדם שעשה לך עבודה, לא תלין את שכרו אלא תשלם לו. ובשכיר יום תורה אומרת שזמן פירעונו כל הלילה, עד הבוקר הוא יכול לשלם לו. בשכיר לילה כתוב ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. יש לו את כל היום, למחרת תשלם לו עד הלילה. כל כך, התורה כל כך הקפידה, שאדם לא יעכב אצלו ממון, שהוא צריך לשלם אותו שכר של הפועלים. וגם ראינו את זה גדולי ישראל, שכל כך הקפידו על זה. מסופר, הרבי זושא מאנפולי, זכותות הגן עלינו, שאסף פרוטה לפרוטה, עד שעלה בידו לאסוף סכום כסף, בשביל לרכוש לאשתו בגד חדש, ופעם היו הולכים לחייד, מבקשים לנו שיתפור את הבגד, והלכה אשתו של רבי זושא וקנתה בד, ומסרה אותו לידיו של חייד יהודי שיתפור לו את הבגד. לא עברו ימים, ורבי זושא רואה שפני אשתו אינם כתמו של שום, אינם מצב רוח. תמל רבי זושא מה קרה? סיפרה שעכשיו היא שבה מבית מלאכתו של החייד, ומדדתי את הבגד שהוא תפר לי, והיה מושלם, מנהם מאוד. פתע אני שומעת את החיית נאנח, רוחו סוערת, שאלתי אותו מה קרה? ואז הוא סיפר לי שלא מזמן התארסה ביתו, וכשבני המשפחה ראו אותו שהוא עוסק בתפירת בגד חדש, הם הסיקו שהבגד החדש נועד לביתו הקלה. הם לא ידעו שאת הזמנת ממני את הבגד הזה. ועכשיו שנודע להם כי הבגד נועד בשביל מישהו אחר, הם רגזו עליהם מאוד והכירו את מצב רוחי. כך הוא מספר החיית לאשתו של רבי זושא. ממשיכה האישה מספרת לרבי זושא, לא חשבתי פעמיים, לקחתי את הבגד, מסרתי אותו לחיית במתנה גמורה, כדי שיעניק אותו לביתו הקלה, ששמח את ליבה. רבי זושא שמח למשמע מעשה החסד של אשתו, אבל אחרי רגע שאל אותה, האם שילמת לחיית את שכר העבודה שלו? פעלה האישה, נתת לו במתנה גמורה את הבגד כולו, אני עוד אמורה לשלם לו גם על העבודה של הבגד שנשאר אצלו. אז התרעם רבי זושא ואמר, כיצד עלה בדעתך לעשוק שכר שכיר? החיית העני הזה תרח במשך ימים אחדים בעבור הבגד שלך. וכל הזמן, כל שלב ושלב בתפירת הבגד הוא חיכה כבר להגיע לסיום, כדי לקבל את שכרו ולהביא נחם לפי הטף, לפרנס את ביתו, ומחשב מה יעשה העני הזה? חיו השם בכך שמסר את הבגד לביתו הקלה. פנתה אשתו של רבי זושא והשיגה את שכרו של החייד בהלוואה, ומהירה לשלם לו את שכרו כציווי התורה. כך היה רבי זושא, זכותו תגן עלינו. ומסופר גם על רבי יחיא מאלכסנדר, זכותו תגן עלינו, שבצעירותו היה עני מרוד. ופעם מסר את הנעליים שלו לתיקון, וכשהסדלר סיים לתקן את הנעליים, הוא בא לביתו של רבי יחיא, פשפש רבי יחיא ולא מצא את הפרוטות המעטות לשלם לסנדלר. ראה הסנדלר בדרכו ואמר, שעת השלום לא נחוץ לו, יכול להמתין ליום אחר. באמצע הלילה נזכר רבי יחיא מאלכסנדר שעדיין לא שילם לסנדלר את שכרו. באמצע הלילה מיהר ללוות כסף וטרח עד ביתו של הסנדלר כדי לשלם את חובו ולקיים ביומו תיתן שכרו. זכותם של הצדיקים תגן עלינו. אמן.

0: כתוב אצל אברהם אבינו, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו חולה ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. אברהם לוקח איתו את הנפש אשר עשו בחרן. מה זה הנפש אשר עשו בחרן? אשי כותב שהכניסה תחת כנפי השכינה, אברהם היה מגייר את האנשים ושרי מגיירת אנשים ומעלה עליהם הכתוב כאילו הסאום. מה זה נקרא שעשו נפשות? היו מקרבים אותם לקדוש ברוך הוא, מקרבים אותם לאמונה. חכמים הקדושים אומרים, כל המלמד מחברו תורה כאילו ילדו. אז זה נחשב כאילו הם הבנים של אברהם ושרה והם לקחו אותם איתם. וזה היה עיסוקו של אברהם אבינו ושרה לגייר את העולם לקרבם לקדוש ברוך הוא. ואומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, תניינה זין ותניינה סמכת, שהדבר תמוע, הלא העיקר שצריך האדם לשבר עצמו לגמרי מן החומר, צריך לשבר את החומר, ואם כן למה הוא חיוב? כשהאדם מסתלק לגמרי למעלה, דהיינו אחר הסתלקותו, שיניח אחריו בנים בזה העולם הגשמי, שימלאו מקומו בזה העולם, הלא אדרבה, טוב להסתלק לגמרי למעלה, למה יש חיוב שאדם ישיר בנים בעולם הזה שימשיכו אותו? אז אומר רבנו שהעיקר השלמות זה להיות למעלה ולמטה. ברגע שאדם עשיר אחריו בן או תלמיד, כשהוא עולה למעלה, אז הוא משאיר לעצמו שיריד גם בעולם הזה, אז הוא נמצא גם למטה. נמצא הבן שלו שנמשך ממוחו, או התלמיד שלו. ואומר רבנו שמי שיודע קצת בידיעתו יתברך, אז הוא יודע שעיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך, וזה רק שאנחנו פה בעולם השפל הזה, עולם הזה, עולם העשייה, מפה, מתוך העולם הזה, אנחנו נגדל ונקדש שמו יתברך. זה עיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך, כמו שכתוב, רבית התהילה מגושי אפר מקרוצי חומר. הקדוש ברוך הוא יש לו תענוגים ושעשועים, התהילה שעולה מגושי אפר מקרוצי חומר מאיתנו הבני אדם. לקדוש ברוך הוא יש שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים שעובדים אותו יתברך. אף על פי כן עיקר התענוג והשעשוע שלו, שהעבודה של עולם השפל הזה עולה למעלה. לכן צריך להשאיר אחריו בן או תלמיד, כדי שישאר דעתו למטה, שיעיר בבני עולם הזה השפל. שכשנשאר דעתו למטה על ידי בן או תלמיד, נחשב כאילו הוא בעצמו ממש נשאר בעולם. אומר רבנו שכל אחד יכול לקיים את זה להעמיד תלמידים. לא חייב לעמוד, לשבת בישיבה, להיות רב עם עשרות תלמידים שעומדים אליו, לא, אלא כל אחד ואחד. כי כששניים מדברים בעירת שמיים, כשאחד מאיר לחברו באיזה דיבור, באותו רגע חברו נחשב אצלו בחינת תלמיד. כמו שחזל אומרים, שאפילו אדם לומד הלכה אחת, מהאדם צריך לכבד אותו, ולקרוא רבו, אלופו מיודעו. נעשה להפך. כשחברו מדבר והוא מקבל מחברו איזה דיבור, אז הוא נעשה תמיד תלמיד לגבי חברו. וכמו שאדם מצווה להעמיד בנים בעולם שקיום העולם, אותו דבר הוא מצווה להכניס דעת ויראת שמיים בבניו ובתלמידים. כי זה עיקר המצווה, מצווה להעמיד תולדות לקיים העולם, והעיקר התולדות צריכים להיות מין בני אדם דווקא, לא מין בהמות וחיות בדמות אדם. כי כל זמן שמסתובב פה בן אנוש שלא מאיר לו הדעת והוא לא מרגיש את לקותו יתברך ממשלתו, הוא בכלל נחשב בן אדם בגלל שאין בו דעת לדעת השם, שזה עיקר גדר האדם, עיקר גדר האדם שהוא יודע, הוא מרגיש שהוא חלק אלוק הממל, מרגיש ממשלות, ממשלת השם יתברך בעולם. ולכן אם אין דעת בעולם, לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא תוהו ובוהו, כמו שכתוב, לא תוהו ברעה לשבת לצרה. לכן צריך ליישב את העולם שהם יושב העולם מבני אדם דווקא, בני דעה שיודעים את השם יתברך. אז כמו שאדם מצווה להעמיד בנים בעולם בשביל קיום העולם, אותו דבר הוא מצווה להכניס דעת ויראת שמיים בבניו ותלמידים, כי זה עיקר המצווה. כי אדם צריך לעסוק בישובו של עולם, שעולם יהיה ממולא מבני אדם. כתוב מילאו את הארץ. מה זה בני אדם? בני אדם, אנשים שיש בהם דעה, כי מי שאין בו דעת אינו אדם כלל. לכן, צריך כל אחד לעסוק בזה. להכניס דעת ויראת שמיים בחברו.
1: אתה יודע
0: כמו? זה נעשה חברו מבחינת תמיד אצלו. וכשימלאו ימיו ויגיע זמן הסתלקותו, אחר 120 שנה, אז יתלבש בזה הדיבור שיכניס בחברו. ונחשב כאילו בעצמו ממש קיים בעולם הזה. וזה מה שכתוב, אשר אין חליפות למו, אחד אומר בן ואחד אומר תלמיד. כי כשנשאר בן התלמיד אחריו, אז יש לו חליפות, יש לו חליפין. כי דעתו נשארת בעולם על ידי בן התלמיד, כי עיקר האדם זה הדעת. אחרי 120 שאדם יוצא מהעולם, הגוף מתבלה באפר, הדעת שלו נשארת בעולם, הוא נשאר חי וקיים. הדעת שלו נשארת בעולם על ידי בן התלמיד, זה נחשב כאילו ממש נשאר קיים בעולם. וכן אומר רבנו הכלל, שצריך שישאר ממנו בנים ותלמידים, והתלמידים יעירו יותר לתלמידים אחריהם. צריך להשאיר ממנו בנים ותלמידים, והתלמידים יעירו יותר לתלמידים אחריהם. וכן, להלן יותר שגם התלמידים יפרו וירבו ויעשו תלמידים אחרים, ותלמידי תלמידה ויעשו יותר תלמידים, וכן להלן יותר ויותר, כדי שנשאר מוחו גם למטה לעולם ועד,

ובחיי מאורן, שינצה נגבב, אומר רבי נתן, שהוא שמע מרבי יודל, סיפור דברים, ככה רבנו אמר. אברהם אבינו, איך אברהם היה מגייר? אברהם אבינו היה לו גם כן איסורים גדולים ומעשיות כאלו, כמו מה שעובר על רבנו, שעבר על רבנו, כל מיני מעשיות ואיסורים. כי אברהם אבינו היה גם כן מקרב בני הנעורים לשם יתברך, כי היה מגייר גרים. ודרכו היה, שהיה בא בתוך העיר, היה רץ לתוך העיר, והיה צועק, אוי אוי גוואלד, והיו רצים אחריו כמו שרוצים אחר המשוגע. הוא היה טוען עם מהם הרבה שהם כולם מטעותים גדולים, כי אברהם אבינו היה בקיא בכל השכליות והסברות של דרכי עבודה זרה שלהם. אברהם אבינו גדל בבית של עבודה זרה אצל תרח, אביו שהיה עובד עבודה זרה, היה מוכר עבודה זרה, היה מוכר פסלים. אז אברהם היה בקיא בכל הסברות שלהם, כי העבודה זרה של הקדמונים, היו להם בזה כמה סברות ושכליות של טעות. היית יכול לעמוד מול אחד שעובד עבודה זרה והוא יסביר לך כמה אמת יש בעבודה זרה שלו, כמה הוא מאמין בשטות שלו, כמה הגיונית השטות שלו. זה היה להם סברות. אברהם אבינו שהיה בקיא בכל הסברות שלהם ודרכי הטעויות שלהם, מוכיח להם, מראה להם שהכל טעות. וגילה להם האמונה הקדושה האמיתית, האמונה היחידה בבורא עולם, הקדוש ברוך הוא שאין עוד מלבדו. ואז נמשכו אחריו קצת בני הנעורים. כי זקנים אולי המקרב, כי הזקנים כבר נשרשו בטעותיהם, והיה יותר קשה להשיב אותם בדרכם. רק בני הנעורים נמשכו ורצו אחריו. כך הוא היה הולך מעיר לעיר, והם רצו אחריו. והיו באים אביהם ונשותיהם, וחולקים עליהם, על אלו בני נעורים. היו אומרים עליהם שהם יצאו לתרבות רעה, הם נשתמדו, והיו מגרשים אותם. מי שהיה מתקרב לקדוש ברוך הוא לאמונה, אומרים הוא משומד, כי הם היו מאמינים בעבודה זרה שלהם, בשטויות. כמו שרבנו אומר שיהיה זמן, שיהיה יהודי קשה, החשיב אותו למשוגע. פרימיטיבי, לא מתקדם, כל מיני שטויות. והיו המשפחות שהם חולקים עליהם, על אותם בני הנעורים, עד שקצתם חזרו לסורם, חמת האיסורים, שהיה להם מחותנם, אביהם, משנותיהם, וקצת נשארו אצלו ונדבקו בו. זה היה נפשות אשר עשו בחרן, שאברהם אבינו לקח אותם איתו לארץ כנען. והיה אברהם אבינו עוסק בזה הרבה, לגלות האמונה הקדושה בעולם, והיה מחבר ספרים הרבה מאוד על זה, אלפים ספרים, והיו בנים הרבה. ומסתם, מאחר שהיו בניו, היו כולם הולכים בדרך הישר, כי אפילו ישמעאל עשה תשובה. אך אחר כך, כשרצה אברהם אבינו להשאיר ספרה וחוכמתו בעולם, הוא היה חוקר ומתבונן בעצמו, למי מבניו יניח ספרה וחוכמתו, למי הוא יניח את הירושה הזאת, עד שנסכם איזו להניח הכל ליצחק אבינו, הוא מסר לו הכל, שעכשיו אחרי זה יצחק אבינו ממשיך את הדרך של אברהם, היה גם מגייר גרים גם כן, מחיבר גם כן ספרים הרבה מאוד, בעניין חיזוק האמונה הקדושה, ואחר מכן, יצחק אבינו יהיה מתבונן למי בעיניו יניח ספרה וחוכמתו, כי גם הסב אותיו בעיניו, הסב הטעה אותו, כי צייד בפיו, והיה מרמה את אבא שלו בדבריו, והיה אומר ליצחק איך מעשרים את המלך, אז גם הוא הטעה בעיניו. אז יצחק התבונן למי הוא ישאיר, עד שנתברר לו שהעיקר הוא יעקב, הוא מסר לו הכל, מסר את הכל ליעקב, ויעקב המשיך בדרך הזאת, יקרא את בני הנעורים להשם יתברך, וחיבר כמה אלפים ספרים בעניין האמונה, כי הוא חיבר ספרים הרבה מאוד בעניין האמונה הקדושה, גוזמאות ספרים, גוזמאות של ספרים הוא חיבר. ויעקב אבינו למד עם כל בניו דרכי האמונה הקדושה, כי היו כולם צדיקים. ואחר מכן, לפי שהיו כולם צדיקים, חקר בדעתו למי למסור כל חוכמתו, עד שמסר כל חוכמתו ללוי, ולכולם מסר ראשי פרקים. ולכן, שבט לוי היו דבוקים וחזקים באמונה הקדושה יותר מכולם, ולכן שבט לוי לא טעו בעגל, ולא היה להם שום עבודת מצרים, כי הם היו חזקים באמונה הקדושה יותר מכולם. ומשבט לוי יצא משה רבנו, שהמשיך לגלות הדעת הזאת בעולם, ודעת היום השבועות הלבך כי השם הוא האלוהים, זה הייתה העבודה של משה רבנו, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו, תלמידי רבנו הקדוש, שזכינו חסד חינם להכיר, הצדיק האמת, נשמת משה רבנו, רבנו הקדוש, רבנו נחמן מפגר, סודות הגן עלינו. אז אפשר לומר שאנחנו בחינת שבט לוי, שהיו חזקים באמונה, כי רבנו אמר שהעיקר הוא האמונה, ויגיע הזמן שמי שיתחזק באמונה, הוא יהיה חידוש גדול, יגיע הזמן שירד מבול של אפיקורסות בעולם. ומי שיחזיק באמונה, זה יהיה חידוש גדול, כי יבוא הזמן שיהיה בירור וינערו רשעים ממנה. ומי שיוחז מקפות הארץ באמונה,

הוא יהיה נחשב משהו מיוחד. ובזה העיקר התחזקות שלנו באמונה התמימה בפשוטה בו יתברך, אז אנחנו צריכים לקיים, ללכת, לקיים את דברי רבנו, ללכת בדרך האבות הקדושים, בעם יצחק ויעקב, משה רבנו, בכל הצדיקים, להעמיד בנים ותלמידים, והתלמידים יעירו לו יותר לתלמידים אחריהם, וכן להלן יותר שגם הם יפרו וירבו ויעשו תלמידים אחרים ותלמידי תלמידים, וכן להלן יותר ויותר, וזה בפשיטות, כמו שרבנו אומר, שאחד מדבר חבר בירת שמיים וכבר נעשה תלמידו, בפשיטות לדבר מהרבנו הקדוש, מהתורות הקדושות של רבנו, מהשיחות של רבנו, מהסיפורים של רבנו, ככה לזכור את כל עם ישראל, ככה אחר מכן נתפשט לכל העולם, שיתמו מהיין ההונגרי הזה שרבנו אמר, מי שטעם יין הונגרי כבר לא יוכלו להטעות אותו, כי כשיבוא משיח, יציעו כל מיני ינות, משובחים, זה אומר ככה, זה אומר ככה, גם בתוך הקדושה, ויבואו להטעות את האדם, עם כל מיני חידושים, כל מיני תורות, ורבנו אמר שמי שטעם את התורה שלו, את היין הונגרי, אותו כבר לא יוכלו להטעות, כי התורה של רבנו היא הולכת עד הנקודה הכי מרכזית, שזה נקודת האמונה, לזכות לדעת, לזכות להשאיר את דעתו בעולם, וידעת היום השבועות עליך כי השם הוא אלוהים, זה היסוד של רבנו הקדוש, וכל התורה שלנו, כל התורה שלו מכניס בנו את הדעת הזאת, הדעת של גאולה, שידעו אותי למקטנה ועד גדולם, שכולם ידברו מהקדוש ברוך הוא, אפילו תינוק, יאמר זה אלי וענווהו, זה השם שנזכה לראות, זה אלי וענווהו, היופי שבאמונה הקדושה, נזכה להסתכל על הטוב, שבכל יהודי ויהודי, שכולם מאמינים, בני מאמינים בקדוש ברוך הוא, נזכה להגות בתורתו הקדושה של רבנו הקדוש, ולהפיץ אותה הלאה והלאה, עד שכל העולם יזכו לטעום, ולאכול ולשתות את התורה הקדושה הזאת, אמן כן יהי רצון.

שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לשיחה בענייני דיומה מפי הרב רמי פדלון. שיחה על פי הקדמות של רבנו הקדוש, שיחה מחזקת של אמונה ושמחה מפי הרב רמי פדלון, בבקשה.

אנחנו בתורה י"ט, רגל אחת, באות ל"ו, נכון? אותיות הדיבור שמגדירות כל דבר הם המידה והגבול של כל דבר, והם נמשכים מן החוכמה בהשתלשלות 10 מדרגות מחוכמה ולמטה, עד שנעשה מהחוכמה דיבור. יפה, מה זה אותיות הדיבור? הלא אמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, בדיבור. ואמרנו, הטעם והריח והצורה כולה כלולה באותיות האלה בדיבור. אז זה משהו, אותיות הדיבור מגדירות, שמגדירות כל דבר עם המידה והגבול. זאת אומרת, אם הוא אמר את המילה א', היא עכשיו לדוגמה, גס, תפוח, לא משנה איזה אות. ברגע שהמילים האלה הצטרפו אותיות אחת לשנייה, הן מגדירות את ה... הן מצמצמות, עושות גבול של כל דבר. ממש בדיבור עצמו, זה דבר רוחני פלאי. ומאיך זה מגיע? והם נמשכים מן החוכמה, חוכמה אלוקית, בהשתלשות 10 מדרגות, מהחוכמה ולמטה, ירידה, ירידה, עד שנעשה מהחוכמה ממש דיבור, מהשכל, של, מהאלקות, השכל האינסופי, ויורד השתלשות של השכל הזה, יורד מדרגה, מדרגה, עד כלי הדיבור, ובדיבור יוצאת ההגדרה. וההגדרה, הכוונה, הגבול של כל דבר. עשה לו צמצום, עשה לה מציאות. לכן כל מילה שבן אדם אומר, בסופו של דבר, זה בא מהחוכמה האלוקית, חוכמת האינסוף, יורדת לפה של האדם, הפה מגדיר אותה, וברגע שהוא הוציא את המילים, הפך את זה למציאות של זה. ברעיון, לכן אנחנו בורים שמיים וארץ, אמרנו את זה כל הזמן, חוזרים לזה. אל תאמר עמי, אלא עמי, מה נא בראתי שמיא וארא במילולי, אף אתם. זאת אומרת, אדם יש לו כוח בדיבור, והדיבור שלו עושה צורה לדבר, וזה שמשה הראה לנו, אם בריאה ברא השם, תפתח האדמה. באותו רגע שהתפתח נפתחה, הוא עשה פתח לאדמה. בדיבור שלו עשה כלי. כמה כוח יש לבן אדם בפה, זה סכנה. ואם הוא לא יודע להשתמש בו, זה פשוט מחול להחריב עולמות, או לבנות עולמות. רואים את זה בפשטות, שזה ככה עובד. למה תחיית על ידי הדיבור של הברכה, נעשה כאילו נברא הדבר מחדש. כי אתה נתקן ונמשך לו חיות מהקדושה, ונמצא שבורו מחדש ממש. יפה מאוד. זה פותר... לי הייתה כאילו כמו שאלה כזאת קושייה בראש, אבל אתה רואה עכשיו את המוצא, הכל עובד. זאת אומרת, זה היה הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא שכבר הגדיר ועשה ועשה צורה. אז מה אתה אומר לי עכשיו, כאילו, עשית צורה, תפוח היה, הנה הוא. לא, תראה מה אומר פה הרב פלא פלאים. על ידי הדיבור של הברכה, שאתה אומר ברוך אתה השם אלוקר ובורא פרי העץ או משהו אחר, כאילו נברא הדבר מחדש. למה נברא מחדש? הוא אמר, זה לא נשאר פעם. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כל יום יש בריאה חדשה פה. המוצר הזה אין לו חיות אלקות, בלי שאתה מחיה אותו. הוא ימות, הוא ירקב, הוא אני לא יודע מה יקרה איתו. אז הדיבור של האדם, הברכה שלו, היא נותנת לו עכשיו, מחיה אותו מחדש, מכניסה בו חיות אלקות. כי אתה נתקן ונמשך לו חיות מהקדושה, ונמצא שבורו מחדש ממש. לכן זה בריאה מחדש. כל יום שאדם עושה, כל יום תפילה שהוא אומר, הוא מחיה, הוא מזיז, הוא מריץ את הכוכבים מחדש, הוא מחיה את הפירות, את העניינים, כל דבר שאתה עושה. אתה אומר ברכה על תפוח, את כל התפוחים בעולם מחיית. זה לא רק ספציפי. ברכת על האילנות, ברכת על הגשמים, לכן אנחנו כל הזמן עסוקים בברכות, בלימוד, בתורה, אותיות, של לתת להם חיות מחדש. וזה נברא עכשיו מחדש. אם עם ישראל, חלילה, אי אפשר להגיד את המילים על זה, אם אין מי שיעשה את זה, לא יקרה כלום. ואדם עין לאבות האדמה. זה חוזר להיות מצב כמו בראשית, אין מי שיעבות, אין מי שיתן חיות לבריאה, לא תהיה חיות. האדם אחי הזה, זה כוח אלוקים הזה האדם, הוא חלק אלוקים ממעל, לכן זה עובד. למת את כל הדברים שצריכים תיקון. כלומר, הפרדת הטוב מהרע, שזה בחינת ברור עץ הדעת. כל דבר בעולם יש לו ברור. אחרי חטא האדם זה מה שנהיה בבריאה. וזה עניין כל האומנויות. כי אין שום כלי גמור נברא מן השמיים. וצריכים בני אדם לתקן ולהשלים הכל. ככה הקדוש ברוך הוא, קודם כל אמרנו זה חסד השם. הכניס אותנו שותפים. הקדוש ברוך הוא יכול בלעדיך, איתך, זה... כביכול לא יכול בלעדיך היום, אבל זה מציאות חסד השם. אז כל הדברים צריכים תיקון. אתה נהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאה. אז כל הדברים נבראו מהשמיים מחוסרי תיקון, כאילו עוד לא מתוקנים, בשביל שאנחנו לאדם נשלים אותם. וכשאדם משלים, אתה מרגיש שותף בבריאה. וכשאתה שותף בבריאה, אז החלק שלך אלוקי שותף באלקות.
וזה הכיף של החיים. בן אדם אומר, זה לא מצד הקלקול רק. אתה מבין? זה לא כאילו מהגריאותה שזה הפוך. ככה אני מבין, בעזרת השם. אז כל הדברים צריכים את התיקון, וזה הפרדת הטוב מהרע. ברגע שאנחנו עושים את התיקון, זה כל הזמן לחלק הטוב. זה אז הוא אומר, בסוד נשמתנו מן הטוב. אנחנו כל הזמן מבררים את הטוב. ואת הרע זורקים החוצה, וזה בירור עץ הדעת. סעיף מם. אף שאנו רואים שבן אדם מתפרנסים מן האומנות, צריך לדע ולהאמין שזה רק הידי שמתקן אותן הכלים שגומר על ידי האומנות שלו. שזה בחינת תיקון הברית. והידי זה נמשך לו פרנסה, כי בזה תלוי פרנסה. אנחנו רואים אנשים מתפרנסים מהאומנות, וצריך לדע ולהאמין, אומר פה, שזה רק הידי שמתקן אותם הכלים שגומר על ידי האומנות שלו, שזה תיקון הברית. כשאדם עושה את התיקון של הכלים של האומנות שלו, זה נקרא תיקון הברית. ודווקא בגלל שהוא תיקן את הברית, אז נמשכת לו הפרנסה. כי בזה תלוי הפרנסה, כמובן כמה פעמים שפרנסה תלויה בתיקון הברית. אם לא, הוא מפוזר. אין, הברית לא מתוקנת, מפוזר, אין פרנסה. והעיקר הזה שמבהר הבירור מעלה אותם למעלה, שעד איזה נמשך השפע, שהוא עושה את הבירורים, מתקן את הברית, המוח שלו מתוקן, לא זורק את הפירורי מוח שלו החוצה, זה מביא עניות כמו בלחם, זה עניות, אז הוא מתחיל לעשות אומנות, הוא מסדר, מוציא את הרע וההפך מתקן, מסדר את זה, נהיה לו פרנסה. ממה א', עיקר הבירור והתיקון על ידי תפילה, והבירור והתיקון הוא זה שמושך השפע, התפילה, היא מושכת השפע. נמצא שאף על פי שמתפרנס מן האומנות, בסופו של דבר היא אומרת, שמה, אז אם ככה כלי העשייה שלי עשו, לא, לא, לא, חכה, שמה, עוד יותר גבוה. זה לא מהאומנות עצמה, אלא מהתפילה, כי הכל על ידי התפילה. אז נכון שבסוף אתה גם צריך לעשות את הפעולה, אבל על ידי התפילה, אם מורידה את השפע קודם כל, אחרי זה את הפעולה שלך. מבית, העובד את הקדוש ברוך בלי שום קבלת שכר, רק מתוך שרוצה לעשות רצונו יתברך, בוודאי לא ייכנס לפנים מן הראוי לו. לעבור על רצונו יתברך, מאחר שאינו רוצה שום דבר, רק רצונו יתברך. השתבח שמו שזכה למדרגה הזאת, העובד את הקדוש ברוך בלי שום קבלת שכר. לא רוצה כלום, כמו שהיה דובר על בעת שם טוב הרבה, לא עובד בשביל עולם הבא, רבנו אומר, אני עובד בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. רוצה לעשות רצון יתברך, בוודאי לא ייכנס לפני מן הראוי לו, לעבור על רצונו יתברך. הוא לא עושה, אין דבר כזה. הוא לא רוצה שום דבר אחר, רק רצונו יתברך. זה מה שהוא מקבל בדיוק. מה שצריך, הכל מסודר, למה הוא עושה רק רצון השם, העולם עובד טוב, בעזרת השם שנזכה.

0: מעמיקים, לתוך העיר העתיקה.
1: אתה לא תלמיד כל לקוחות חדל, אני אומר שנית, הר הבית בידינו, כאן תלמיד,
2: הר הבית בידינו.

0: מסביבי יש דיבור כזה נגוע שאני צבוע, ומה פתאום חזרנו לדבר, ורק אתה רואה את הלב שלי ויודע כשאני דומע
1: אותך. לא יכולתי לשקר,
0: הסתכלתי רק על מה שאין הולך ומחזר.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הנחל נובע מכוח חוכמה, הקול של רבנו. זהו, אנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור מפי הרב פי מפיק מרגליות, לב מלא אמונה ולב טהור, ושמסתם אתם תהנו מכל רגע. שיעורו של הרב שלום ארוש שליטה, שלך המשך הזנה הרבה חבר'ה, תהנו מכל רגע ונשתמע לאחר השיעור, זאת השם יתברך. כל טוב ולהשתמע.

תודה לשם, התחלנו היום, התחלנו השבוע את חודש אלול, היום כבר ג' באלול. ברוך השם, חודש הרחמים והסליחות. צריכים קודם כל לדעת, מאיפה, איך נהיה, למה החודש הזה הוא חודש מיוחד, מאיפה זה נהיה מיוחד? צריכים לדעת שזה כל זה בכוחו של משה רבנו. כמו שכל התורה כולה בכוחו של משה רבנו, בזכותו של משה רבנו, גם כל העניין הזה של חודש אלול, זה הכל בכוחו ובזכותו של משה רבנו. עם ישראל עשו חטאו בעגל, ומשה רבנו עלה השמיים שלפייס הקשבוכו שמחה להם על חטא העגל. חטא העגל זה חטא נורא מאוד, עבודה זרה, חזר אמרו זה כמו שקלה שממש בוגדת בעלה מתחת לחופה. עם ישראל נמצאים בתוך החופה של כל העולם, מתגלה אליהם ומקרב אותם. הופכים, עושים עבודה זרה. אז משה רבינו עלה לשמיים. במשך כל הימים האלה הוא עשה תשובה. כי רבינו בעצם מגלה לנו שהצדיק עושה תשובה בשביל עם ישראל. רבי נחמן ברסלב אמר לתלמידים שלו, אם תעבדו כל החיים שלכם לא תעשו תשובה על עוון קטן. אני עושה תשובה בשבילכם. אנחנו גם, כל יום עושים תשובה. והתשובה שלנו זה ככה, עם הפה, אומרים. תשובה עם הפה. ופעם מדי פעם יש טיפ-טיפה לב, משהו. מדי פעם. זה כזה תשובה עם הפה, סליחה, תחרט, כל בפה. וגם אם נזכה להכניס לב לתוך התשובה, זה עדיין רחוק מלתקן את עצם העוון. רק הצדיק שהוא מבין בכלל מה פגמנו, מה עשינו, איפה פגמנו, הוא מבין את הכל. אז הוא יכול לעשות תשובה. כי משה בנו עלה לשמיים ועשה תשובה בשביל עם ישראל ופייס את הקשבוכו וריצה אותו וביקש ממנו שיסלח לעם ישראל. וכל הימים האלה שמשה בנו ריצה את הקשבוכו, הקשבוכו התרצה אליו. לכן זה ימי רצון. כי זה הימים האלה נכנס בהם האור הזה, נכנס בהם הכוח הזה. עד שביום 40, שזה יום הכיפורים, אז השם ברוך אמר למשה בנו, סלחתי כדבריך, ואז נקבע יום הכיפורים ליום סליחה ומחילה. אז כל הימים הנפלאים האלה שאדם יכול לעשות תשובה בקלות, אם שאדם, הם ימי רצון, עם סליחה ומחילה, הכל בכוח משה רבנו. כל מה שמשה רבנו עשה, עם תשובה, הכל בכוח משה רבנו. ועוד ידוע שבימים האלה, המלך יוצא מהארמון שלו. כל השנה המלך נמצא בארמון. אתה רוצה להתקרב אליו, לבוא אליו, אתה צריך לבוא לשער, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע, כמה משרדים צריכים לעבור עד שתיכנס למלך. אבל עכשיו הימים האלה, המלך בשדה, בשדה, בשדה.
המלך בשדה בשדה המלך בשדה בשדה בשדה מלך בשדה בשדה

כשהמלך נמצא בשדה, אז אתה יכול לגשת אליו, הוא לא נמצא בארמון. לכן מי שהולך להתבודד בשדה, יותר קל לא לפגוש את המלך. אז טוב. אז בורא העולם נתן לנו ימים נפלאים, עשה איתנו חסד. תראו לכם עכשיו, יש מלך, יש כזה מלך שאומר, יש לך משפט. יש לך משפט, הבאים תבקש ממני סליחה, אני מחל לך. יש לכם משפט בראש השנה, אז תראו, תעשו, תבקשו סליחה. אני מחל לך, וזהו, תצא זכאי במשפט. רק מלך, זה מלכו של העולם. נתן לנו את ראש השנה, זה יום הדין. אבל אמר לנו, טוב, תבקשו סליחה. לכן המשרד זה ימים שמבקשים סליחה, ימים שעושים תשובה. אני מחל לכם. וכל שכן מי שאפילו נגיד בראש השנה לא הצליח כל כך, אז יש לו יום הכיפורים. בורא העולם מוחל לנו. אבל צריכים לדעת שבעבירות שאדם חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא, מאוד קל שאדם, שבורא העולם מוחל לבן אדם. מאוד מאוד קל. אפילו אדם בא לשיעור כזה, ממחלים לו כל עוונותיו. למה? לא בגלל שאני אדם גדול, לא. כי בשיעור שמדברים מאמונה, מיראת שמיים, מתשובה, ואתה בן אדם נכנס לו רצונות, נכנס לו הרהורי תשובה. ואז הרהור תשובה, זה הופך אותו מרשע גמור לצדיק גמור. כל שיעור שמדברים בו, אז מעורר את הבן אדם, אז ההתעוררות, הרצונות האלה, זה מוחל את כל האמונות שלו. כל יום חמישי מוחלים לכם כל האמונות. אז זהו, עכשיו, אז למחול את האמונות שבן אדם, מה שפחת הקרבה כשבוכו, זה מאוד קל. מאוד מאוד קל. כי בורא העולם, חנון המרבה לסלוח. חנון המרבה לסלוח. מה הבעיה? איפה הבעיה? בעבירות שאדם חוטא כלפי בני אדם. בן אדם לחברו. שמה בעיה גדולה מאוד. אין לזה שום, אין לזה שום עצה ושום תבור. אין, מה תעשה? מה שתעשה? תעשה תשובה לא מועיל. תעשה אלף פעמים תשובה לא מועיל. אלף ראש השנה לא מועיל, אלף יום הכיפורים לא מועיל, אלף נסיעות לאומן לא מועיל, אלף תפילות לא מועיל. אדם עובר איסורים, כמה שיבוא איסורים לא מועיל. אין. בן אדם לחברו, אין, אדם סובל. עד שלא יתקן את זה, הוא סובל. אין, לא מועיל כלום. שום דבר. אספר לכם סיפור אחד, שתבינו דוגמה באמת, שזה לא מועיל כלום. באיזו ישיבה הייתה טבחית. טבחית התעלמנה לו עלינו, רב חד מסרד. ראש הישיבה אמר לה, תראי, כל יום מה שנשאר אחרי שהבחורים אכלו, תקחי לבית ליתומים. זה מאוד שימח אותה, זה הקל עליה. אז היא מביאה אוכל ליתומים שלה. פעם אחד הבחורים אמר לה, תני לי עוד קציצות, אמרה, לא נשאר. אמר לי את כל הישיבה, לא נשאר, אתה זקעת את זה לבית שלך, אתה אומרת לא נשאר. לי את כל הבחורים נפגעה מאוד, מאוד נפגעה. לי את כל הבחורים נשבעה, שיותר לא תקעה פירור לבית שלה. וככה עשתה, לא לקחה. טוב, עברו הרבה שנים, הבחור הזה שפגע בה,
הלך ברחוב, פגש את החבר שלו, שלא ראה אותו שנים. החבר שלו עם עגלם, כמה תינוקות, כמה ילדים סביבו. שלום, מה שלומך? כמה זמן לא נפגשנו? נו, כמה ילדים לך יש? הוא אומר, לא התחתנתי בכלל. הוא בכלל התבייש, הוא שאל אותו. בכלל שאל, בגש. טוב, הוא ביקש ממנו סליחה, וזה, טוב. פתאום הוא נזכר. רץ אחריו, אבל שמע. והתחתנת? שמע, אתה זוכר שפגעת באלמנה הזאת? ובגלל זה לא התחתנת. אמר לה שטויות. מה אמרתי לה שלושה, כמה אמר, מה אמרתי לה שלושה ארבע מילים? בשביל שלושה ארבע מילים אני לא מתחתן בכל הסבל שאני סובל. מה כבר אמרתי לה? שטויות, אמר לה, תשמע, אני אומר לך, זה הסיבה. אמר לה, עזוב, שטויות. אמר לה, בוא תראה, בוא נלך לסטייפלר. כתבו את המכתב, את השאלה, הייתכן שבגלל שהוא אמר לאלמנה כמה מילים, בגלל זה הוא לא מתחתן, הייתכן? כשהסבל קרא איזה צעק, הייתכן! הייתכן! צעק ככה. בטח אמר זה, הייתכן, בגלל זה אתה לא. טוב, כשהוא שמע את זה מהסטייפלר, הלך לאלמנה. אמר לאלמנה שמי, אני זוכרת סיפור שהיה, אני באתי לבקש ממך סליחה, אמרה לו, אני לא אמחל לך בעולם. היתומים האלה סבלו הרפת רע בגללך. אני לא היה לי מספיק לזון אותם, זה היה עוזר לי. ממש בקושי הייתי קונה להם משהו פה, משהו שם. אמרו, אני לא אמחל לך בחיים. בחר, שום דבר, אבל טוב, הלך. התייעץ עם הקרובים שלה. אמרו לו, תשמע, הילדים שלה הם חלשים בלימוד. תלמד איתם. הוא בא, התחיל ללמוד איתם, לומד איתם, לומד איתם כל יום. ואז הוא אמר לה, תראי, אני מקבל עצמי ללמוד איתם כל יום, כמה שנים שצריך. את מוחלת לי? אמר, עכשיו אני מוחלת לך. אותה שנה התחתן, אותה... וילדים, אז רואים איזה סיפור, בן אדם שלא, כל שנה, הוא לומד כל השנה תורה, הוא לוודא שהוא שומע שם כיפורים וכולי, לא ראי לו כלום, שום דבר לא מועיל לו, עד שהיא אמרה לו אני מוהלת לך, לא ראי לו שום דבר, שום דבר לא מועיל, בעניין הזה של בן אדם לחברו, אין. טוב, אז איך עושים תשובה? איך עושים תשובה? תמיד צריכים לדעת, לזכור טוב כלל בתשובה, כלל. כלל בתשובה, לזכור טוב טוב. שאלף של התשובה, ההתחלה של התשובה, זה עזיבת החטא. אתה לא יכול לעשות תשובה כשהוא ממשיך לעשות את אותו חטא. תארו לכם עכשיו משל. ילד נותן לאבא שלו סטירות, הוא אומר, סליחה, אבא שנתן לך סטירות, הוא ממשיך לתת לו סטירות. תשובה א' ב' א' של התשובה, התחלה של התשובה, זה עזיבת החטא. אין דבר ראשון, אין. אם אתה ממשיך לעשות את אותו חטא, אתה יכול לעשות תשובה, נושך. זה הדבר הראשון. אז לכן כל אחד צריך לראות איך לשפר ואיך להיות נקי, נקי לגמרי, בין אדם לחברו. ולא רק להיות נקי, אלא להיות ממש, להיות ממש מוצלח. וטוב בן אדם לחברו. תראו לכם עכשיו איזה עולם יפה היה אם כל אחד היה מברך את השני, כל אחד מחייך לשני, כל אחד מטיב לשני, כל אחד עוזר לשני,
כל אחד ממש מבטל, מוחל, סולע. תראו לכם איזה עולם יפה זה היה. איזה עולם יפה. אבל תדעו לכם, אפילו אם העולם הוא עוד רחוק מזה, אבל כל אחד בבית שלו יכול, אם ירצה, ויקח את זה כפרויקט לחיים שלו, יכול לזכות שהבית שלו יהיה בית של גן עדן. בית שאחד מחייך לשני, אחד עוזר לשני, אחד מרחם על השני, אחד מטיב לשני, ואחד מברך את השני, ואם קורה שאפילו קרה איזה משהו, מוחלים אחד לשני, בטרים, זה יכול. את העולם אתה לא יכול לתקן, בסדר. אבל את העולם הקטן שלך, שזה הבית שלך, אתה יכול לתקן, שיהיה בית של גן עדן. אתה יכול לעשות שיהיה בית של גן עדן. וזה עבודה של כל אחד. איך עושים? קודם כל שיהיה אדם יהיה דוגמה אישית. אדם צריך שיהיה לו כל יום, כל יום, אין. גם חשבון נפש, אני אזמן אדם לחברו, וגם תפילה על זה. תפילה. כל אחד צריך פעלה זה שיזכה להיות אין שיהיה נקי כל חשבון נפש, איך היה היום, פגעתי במישהו, משהו, השלום, לעשות תשובה על זה ואיך להטיב את זה, איך אדם יהיה טוב. היום הייתי בבית הסוהר להגיד להם שיעור עכשיו, כמובן לכם כבר, שאלתי אותם האם מישהו פה יושב בגלל שהוא הלל יום כיפורים, אכל ביום כיפורים? לא. בגלל שהוא הלל שבת? לא. לא אני אתפיל? לא. הכל פה בין אדם לחברו. אז מה כולם יושבים בבית הסוהר? בכל העולם. רק בין אדם לחברו. כסבל בעולם הזה רק על בין אדם לחברו. אבל אדם צריך... אז אדם צריך לדעת. שהוא צריך להיות כזה שדרכו יעבור רק טוב לעולם. אין דרכו לעבור אפילו מילימטר צהל אף אחד בעולם, מילימטר. אפילו קצת לא יעבור צהל אף אחד בעולם. הוא רק יברך את כולם, ישבח את כולם. אחד הדברים שמשמח את האנשים שאתה מברך אותם. צריכים להכניס את זה בהתבודדות, בתפילה. בוא נזנקה אותי, שכל עד שאני פוגש אותו, נברך אותו ברכות בלי סוף. שיהיה לך חיים טובים, שיהיה לך חיים תוקים, שתצליח בחיים, תצליח בלימודים, תצליח, שיהיה לך זיווג, וחיים עם היד, שיהיה, מה, לא, כל עד צריך להתפלל על זה, שהוא יהיה כולות מברך. טוב העין הוא יבורך, שיהיה לו עין טובה, שתצליח, הלוואי, יהיה לך יותר טוב, הלוואי, תצליח, הלוואי. אז היום שאלה אותי, אתמול שאלה אותי ברדיו מועשת איזה אישה בחורה, היות והיא רואה שהיא מצליחה ברוך השם טוב לה, רואה שאחותה מקנה בה, מה היא תעשה? מה עליה לעשות? אז אמרתי לעצמך עכשיו לדעת, זה שאת מרגישה שאחותך מקנה בך וכואב לך, זה מראה שאת גם כן יש לך עדיין העין שלך לא מספיק טובה. העין שלך לא מספיק טובה. אם יש לך עין טובה, אז כל פעם את צריכה לפגוש את אחותך, לברך אותה כל הברכות, והלוואי שיהיה לך ככה ושיהיה לך כל החיים. שלך עין טובה, שתרצי שהיא תצליח. אלא מה כואב לך? את מרגישה כואב לך שהיא מקנה בך. זאת אומרת, כואב לך שהיא מקנה בך, זאת אומרת שאת מרגישה שאת לא מוכנה שהיא תהיה יותר טובה ממך. אז יש פה איזה פגם גם בעין טובה. אם אין לך עין טובה, את אומרת לה, הלוואי ולך היא יותר טוב ממני, ואני בכלל לא, אפילו אם לא תגידי לה, אבל תוך תוכחת לא מקנה, שתקנה.
הלוואי בילה, תקנה, הלוואי בילה יהיה יותר טוב ממני. כואב לך שמקנה בך, יש פה נקודה שאת רוצה שהיא לא תהיה. את רואה שכואב לך שהיא כאילו מקנה בך. יש לך פה איזה חיסרון. אם היה לך אין טובה שהיית אומרת, הלוואי בילה יהיה יותר מה שיש לי, אז לא היה מפריע לך שמקנה בך. זה שמפריע לך שמקנה בך, זה מראה שאתה לא שמח, לא שמח בהצלחה של השני מספיק. אם היית שמח בהצלחה של השני מספיק לגמרי, אז לא אכפת לך שיקנו בך, שיקנו. מה הם קרים שזה? הלוואי בלהם יהיה יותר טוב ממני. מה הם קרים בי? שיש לי משהו? הלוואי שיהיה להם יותר ממני. אז לא מפריע לי שמקנים בי. מתי מפריע לי אדם שקנים בו? שמפחד שהנה הם קנים בי, אולי... קנים הלוואי, שיהיה הלוואי, אני מברך אותה. כל הזמן תברכי אותה, הלוואי שלך יהיה יותר ממני, הלוואי שתצליחי יותר ממני, הלוואי, הלוואי, יהיה צון שיהיה. כי אדם צריך שיהיה לו עין טובה, טוב עין מבורך, שהוא רק מברך, רק עושה בהצלחה של כל אחד ואחד. עכשיו, ולוותר, ולמחול, ולסלוח, ממש. אם אדם לא יכול למחול לשני, הוא חי בכפירה. וכל שכן הוא רוצה שהשני יענש, אז הוא חי בכפירה גמורה. נגיד מישהו פגע בך, הוא שמחה לו. אם אתה לא יכול למחול לו, אתה חי בכפירה. וכל שכן אם אתה רוצה שיענש, אז אתה חי... למה? למה אתה חי בכפירה? למה אתה חי בכפירה אם אתה לא מוכן למחול לו? למה? כי אתה חי, אם היית מאמין שהוא רק מכה של השם, במה שפגעו בך זה ככה, בגזרה של הבורא, של המלך. גזרה של המלך. אז המלך רצה שאני פה. המלך רצה שיגיע לי. הוא רק מכה של בורא העולם. אז למה אני לא אמחל לו? ולמה אני צריך בכלל לרצות שיהיה לו משהו? למה? לא, זה מראה שאתה חושב שלא המלך עשה לך את זה, אלא פלוני עשה לך את זה. אתה חי בכפירה. אם אתה לא יכול למחול, אתה חי בכפירה. כי אתה חי שלא המלך עשה לך מה שקרה לך, שלא הגיע לך מהמלך, אלא פלוני עשה לך את זה. ולא רק שאתה עכשיו לא רק מוחל לו, אתה עוד רוצה שישם יעניש אותו. זאת אומרת, לפי דעתך, לא המלך עשה לך, הוא הפלוני, עשה לך, ואתה אומר למלך, תשמע, הוא עשה לי, ומגיע לו שתנתנה לו עונש. אם היית מאמין שהוא רק מכה של השם, היית אומר, בכלל, קודם כל אני מוחה לו, ומה יש לי, למה שיענש, הלוואי ולא יענש, מה אכפת לי? מה שאני הייתי צריך וקיבלתי, הלוואי ולא יענש. הרי היה שיהיה לו כל טוב. תודה רבה, השם שמונו אותך. פינוקים. כמו שם תודה רבה, אתה מפנק אותי כאלה בינוקים. בשמיים לא מקפיא. לא זה שאתה מוסך את המקש לשם. אז בגלל שאנחנו מסבירים, המלך מלכו של עולם מצידו מוכן, הוא ישמח מאוד שכל אחד ימחל לשני, וזו השמחה שלו. זו השמחה שלו, שכל אחד ימחל לשני, כל אחד יסלח לשני, כל אחד ייתן לשני, כל אחד יבטל לשני. זו השמחה של המלך. המלך רוצה שאחד יקפיד על השני, בטח שלא. אני רוצה שיהיו כולם באמונה, שכולם יהיו באמונה, שאם קיבלת משהו, זה מהשם, תקבל זה. תמחל המקל שדרכו השם בך, או המקל שדרכו השם בך, היה צריך להביא לך את מה היה מגיע לך, וזהו. זה שאתה לא מוכן למחול, לוותר, אתה לא מוכן לוותר, אז זה מראה שאתה חי בכפירה. לכן אדם צריך להיות מוחל, מבטל, או מעביר על מידותיו. הגמרא בראש השנה אומרת,
אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעביר לנו על כל פשעיו. רש"י הקדוש אומר, מעביר על מידותיו שאינו מדגדג למדוד מידה למצערים אותו. מי שמצער אותו, הוא לא מדגדג, הוא מבטר. הוא מבטר. הוא מניע מידותיו והולך לו. הוא אומר, אני מבטר. אז מעבירים לו על כל פשעיו. למה? מידה כנגד מידה. כי אין מידת הדין מדגדגת אחריהן. אלא מנחתה מולכת. לכן זה סגולה לאריכות ימים. תכף נראה עוד מה שנספיק. כן. אדם מעביר על מידותיו. השבוע הסיע אותי איזה יהודי. שהוא במעלה אדומים. אז הוא הסיע אותי לבית. הוא אמר, חיכיתי לראות אותך. אתה שינית השם שנראות כל החיים דרכי. כל החיים. עובד על עצמו. אז הוא מספר לי. הוא אומר, מה, אדם יכול רק בנהיגה שהוא נוהג לעשות כל הזמן מצוות בלי סוף ולעשות עבודת השם בלי סוף. חשבתי שהוא שמע את הדיסק שלי. הוא לא שמע, רק מתוך משהו עושה את ההתבודדות, הוא לומד את הספרים, עושה את ההתבודדות, והשם הלן אותו להגיע לשכל הזה. אומר, כל היום אני עושה, כל נהיגה שאני נוהג אני עושה מצוות. אני נוסע, רואה מי שעומד בעצור, אני יודע אם אני לא אעצור לו, הוא יכול לקחת לו עוד כמה דקות, את מישהו יותר לו, או שהוא יצטרך לדחוף את עצמו עד שיהיה איזה תאונה. אני רוצה, נותן לו לעבור, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, כל המעביר על מידותיו, מעביר, אני אומנם עוצר, ואתה מוחל לי, אתה מנקה אותי מכל העוונות. המעביר על מידותיו, מעביר מקום שם, אתה מנקה אותי מכל העוונות. הוא אומר, אין, טרמפיסט עוצר לו, לוקח אותו, כל, הוא מספר לי מה, ממש התפעלתי ממנו, אמרתי, כל הכבוד. אז אדם מעביר על מידותיו, מעביר לו מקום שם. מבטר, מגיע לי, אני מבטר. אני, יש לי זכות קדימה, מבטר. אתה חותך, תחתוך. בכל דבר, מישהו צייר אותך, תמחה לו. תסלח לו, תעביר על מידותיך. הבן שלך לא כיבד אותך, תמחה לו. אל תקפיד עליו, ועוד תיטיב איתו. לא רק שלא תקפיד עליו, תתנהג במידת האהבה. ואהוב את הבריות בכוון התורה. תבדל. תהיה בטרן. תהיה מה שתהיה, תמחול. אדם ש... אין, העניין הזה שכמו שאמרנו, בן אדם לחברו, לא רק שאדם, אדם צריך שיהיה לו כזו שאיפה, שדרכי אני לא יהיה הצינור, לא יהיה אף פעם שדרכי יעבור שום רע לשום בן אדם בעולם. שום בן אדם בעולם. דרכי יעבור רק טוב לכל אחד. רק לברך, רק לשמח, לחזק את השני, לעודד את השני. אשריך, פגשתי אלה שמנקים בזבל. אשריכם, אתם מנקים לנו את ירושלים, תודה רבה לכם, אנחנו מודים לכם. שבח אותם, איזה עבודה יפה אתם עושים. זכותכם שלנו את ירושלים נקייה, שלם לכם, שבח כל בן אדם, חזק כל בן אדם, נעודד כל בן אדם, כל אחד, באמת אמרתי להם את זה, בכל הלב, נכון מה, הם עושים עבודה, עבודה, וצריכים לשבח אותם, הם עושים, כל דבר צריכים לשבח את השני, לחזק את השני, לעודד את השני, לברך את השני, ממש ככה, ממש, כל הזמן לזכור, כדאי לך לבטל מידותיך, להעביר מידותיך, כדאי לך. כדאי לך. למה עכשיו אני אספר לכם סיפור מהזוהר הקדוש, תראו כמה כדאי לכם להיות מעביר מידותיו. הזוהר הקדוש מספר, היה תנא הקדוש, קראו לו רבי קרוספידאי. התנא הזה חלה, היה חולה. אז נכנסו, אליו רבי יוסי בן קיסמה ועוד הרבה חכמים נכנסו לבקר אותו. אותו היום היה יום השבת, ראו אותו שהיה בוכה, הוא היה כאילו בלי הכרה, כאילו ככה לא איתם,
היה בוכה, ואחר כך היה צוחק. אחר כך, לא, חשבו שהוא מת, אז יצאו מהחדר שהוא היה נמצא, ונשאר איתו רבי חלקיה. רבי חלקיה נשאר איתו. אחרי כמה זמן רבי חלקיה ראה שחזרו הדמעות על פניו. ראה שיוצאים לו דמעות, ואחר כך ראה אותו שהוא צוחק עוד פעם. אז קרא לרבי יוחנן, לשאר החברים, אמר להם, אני ראיתי שהדמעות על הפנים שלו, צחוק, אז באו נכנסו, אמרו, הוא לא מת. המון שעות שהוא היה כאילו בלי הכרה, אבל כשאמרו, הוא אמר להם, אמרו, אנחנו עכשיו רואים שהוא לא מת. בערב פתח את העיניים שלו, ביקש מים לשתות, אמר להם, רבותיי, אתה הלכו לשלום, מחר שובו אליי ואני אומר לכם מה שראיתי וציוו אותי להודיע לחברים. אמר להם, עכשיו לכו, תבואו מחר. עכשיו היה, כן, תבואו מחר, אני אספר לכם מה שבשמיים הודיעו לי, שאני אספר לחברים. כשהעיר היום, באו לפניו החברים, ראו אותו עוד פעם שהוא בוכה, ומדבר ובוכה, ו... טוב. אחר כך באיזשהו שלב, אמר להם ככה, אלה הם ראשי הדברים שאמר לחברים. כן? ורק מה? הוא רק אמר להם דברים שניתן רשות לגלותם. הוא מספר שהוא היה במקום שהמלך המשיח נמצא שם. יש שם בעולם העליון, מקום של מלך המשיח נמצא שם. ושמעתי גרוז המכריז בכל יום. שהוא היה שם, הוא שמע שגרוז, כל יום מכריז את הגרוז הזה. אחד, אשרי למי שעוסק בתורה. לא כתוב לומד תורה, אלא הוא לא אמר, עוסק בתורה. עוסק שהוא לומד ומקיים וחי עם שניים, השני. אשרי הצדיקים המזכים את האחרים. עוסקים בהפצה. זה שתיים. שלוש, אשרי אותם המעבירים על מידותיהם. מי שמעביר על מידותיהם זה השלישי. עכשיו. כן. אמר רבי יקוס פדאי לחכמים, בטח אתם לא הבנתם למה אני פעם בוכה, פעם צוחק, כשהוא היה, אמר להם ככה, שכבר ניתנה רשות למלאך המוות להביא אותו. וראיתי את השכינה אצלי, לא הניחה את המלאך המוות שיקח אותו. ועל כן בכיתי מפחד המלאך המוות, אולי את המלאך המוות הוא בכה מהפחד, ושמחתי כשראיתי את השכינה שלא הניחה את המלאך המוות לקח אותו. ואז לקחו אותו לבית דין. מלאך המוות לקח אותו לבית דין, אז אמרו שם הדיינים שם, אמרו למלאך המוות, מי זה שהבאת פה? אמר להם, זה הוא שאין, לא מניחים אותי להביא אותו. לא מניחים אותי. לכן אני הבאת אותו פה לבית הדין, שידונו אותו. כן. טוב. הוא שמע, קירבו אותו לדין, לפני שלושה סנהדרין שהדינו בדין שלו. שמעתי
שקמו שלושה עדים ואמרו שלוש פעמים, מצאנו עליו זכויות שיחפרו בעדו וינצל מיד המלך המוות, והעידו עליי שתמיד עברתי על מידותיי, תמיד, כי מי שמעביר על מידותיו, כך הגמרא בהגיגה אומרת, מוסיפים לו שנות חיים. כך העידו, באו שלושה עדים, אמרו אנחנו מעידים עליו שהוא תמיד מעביר על מידותיו. והגמרא בהגיגה אומרת שמי שמעביר על מידותיו, מוסיפים לו שנות חיים. ועסקו בדין שלי כל אותו היום. אתם חשבתם שאני מת, אומר לו, כל היום עסקו בדין שלי. ועשו חשבון הימים והישרים שלי, ונמצאו תמיד שלמים ומלאים מתורה ועבודה. אז מדברים פה על בן אדם, על צדיק, שמלא תורה, אבל בזכות מה הוא חזר לעולם הזה? על מעביר המידותיו. זה החיזוק של הסיפור הזה. זאת אומרת, אם זה היה בן אדם, אז בן אדם שיש לו כל התורה, כל מצוות, הימים שלושמים, אם לא היה לו העניין הזה שמעביר מידותיו, היה מת. בן אדם צדיק גמור. כלומר שמצאו, נמצאו תמיד שלמים מלאים מתורה ועבודה. כל הימים שלו. זה היה מועיל לו. לא היה מועיל לו, היה מת. מה הועיל לו? הוא אומר, בעיקר מה שהועיל לי, לפי מה שעברתי תמיד על מידותיי. עזבו את הדין, לאכלו לדון אותי בדבר הזה ולא פסקו כלום, עד שעולו אותי לבית דין שיותר גבוה, ואז שם הבית דין היותר גבוה, אז פסקו שיעזוב אותו ויחזיר אותו לעולם הזה, ולתת לו חיים, כמה זמן חיים, עד שאוכל להשלים את תלמודי בעולם הזה, כמה זמן שיקח לי. אמרו לה, עכשיו קבלת חיים, יש את המעביר מידותיך, עושים לך חיים, לא בהגבלה, בלי הגבלה. כמה זמן שאתה צריך, כך, עד שתשלים את כל התלמוד שלך בעולם הזה. עד שיגמור אותו בשלימות, ככה כתובה, עד דגמיר נעלה, בשלימו. כמה זמן שאתה צריך, יאללה, כמה שנים שאתה צריך, כך. כל זה על מה? המעביר על מידותיו. אז קודם הגמרא למדנו בראש השנה שכל ה... כן, ש... שמעביר על כל ה... הלשון של הגמרא. הגמרא אומרת, כל המעביר מידותיו, מעביר לו פשעב, כן, הזכרתי, מעביר לו פשעב, זה גמר שם בראש שנה, ופה הגמר בהגיעה אומרת שמוסיפים לו חיים. אם לא לחיות עוד ועוד. עוד ועוד. למה? הרבה על מודדתיו. זאת אומרת שמה? שאדם צריך לדעת שבין אדם לחברו להיות נקי. אז איך עושים תשובה עכשיו? טוב, נגיד אדם, אם הוא יודע מישהו פגע בו וכולי, בסדר, שיפרס אותו, שיבקש מסליחה, בסדר, מצוין. ואדם רואה שהוא סובל. אמרנו, אם הוא סובל, זה רק בגלל עבירות של אדם לחברו. אבל הוא לא יודע. מה יעשה? הוא לא יודע. הוא אומר לבורא עולם, שמע, אני סובל. ושלום אמרו שאמר. ככה, ככה, למדנו ביחד. שסימן שיש לי איזה בעיות עם בן אדם לחברו, אז זה סובלים בעולם הזה, ואני לא זוכר, אבל לפניך הכל גלוי, הכל גלוי, אתה יודע על מה אני סובל, תרחם עליי כשבוכו, תראה לי, תעזור לי לתקן דבר הזה, ככה אתה צריך להתפלל, בבקש משהו, אתה יודע הכל, תזכיר לי, וגם הוא צריך להתפלל, ובמה שלא נתן בליבם של כל אלה שפגעתי בהם,
שמחלו לי, תן בליבם שמחלו לי. כל הדמעה שמחלו לי, כי אדם צריך כל יום להגיד לפני שהוא הולך לישון, אני מוחל בסולח, בלב שלם, לא להגיד סתם בפה. חבר, בלב שלם, אני מוחל בסולח. וכל מי שחטא כנגדי, מי שחטא בין בגופים, בין מכובדים, במנויים, בכל השני. כל הנוסח. אז בקש מה שמתן בליבם של אלה שפגעתי בהם. פלא על זה, תחנף לבוא העולם. תן בליבם שמחלו לי, ותחם עליי כשבחו, תזכה אותי לתקן. ועוד דבר שהוא, מאוד, אמרתי לכם פעם, שמאוד עוזר לתיקון הזה, זה להפיץ. קראת 10 ספרים, אני מפיץ את 10 ספרים האלה לזכות אלה שפגעתי בהם, שיערתי אותם, גזלתי אותם, גנבתי אותם, בכל צורה שיהיה לזכותם. למה זה תיקון? כי אמרתי לכם, אדם יבוא לשמיים, נגיד משה מגיע לשמיים, אומר, אתה זוכר שיעקב פגע בך? הוא אומר, בטח, אתה מוחל לו? לא מוחל לו. אבל יעקב הפיץ 10 ספרים, בזכותך, ותראה כמה זכויות הגיעו. ככה? בטח אני מוחל לו, אלא גמורה אני מוחל לו, כאלה זכויות, כאלה נהיה בעלי תשובה מאז מהספרים האלה נהיה, בטח שאני מוחל לו. לכן כל אחד, כל הזמן לעשות, אם גזלנו מישהו, אם גזלנו מישהו, כל פעם לקחת הפצה להגיד לאלה שפעם פגמתי בהם, גזלתי אותם, כל אחד יגיד את זה. אז זה עצה גדולה מאוד להפיץ. כן. אז כן, כן, תקשיב טוב. אנשים סובלים בגלל שלא מוחלים. כי אם אתם זוכרים פעם, סיפרתי לכם את הסיפור של מרכת הכיתה. אדם לא מוחל, גם זה שלא מוחל, גם הוא סובל. לא רק זה שפגע, אלא גם זה שלא מוחל הוא סובל. למה? יכולה. פגעו בי, למה שאני מוחל? אז קודם כל הסברתי עכשיו, על פי האמונה, מי שלא מוחל, הוא לא מאמין בשם. למה? כי אם הוא היה מאמין, המגיע, לא מבינים חשבונות של השם. השם החליט שהילד הזה יהיה לו איסורים. למה? זו נשמה שבאה מגלגול קודם. והייתה צריכה לעבור את האיסורים מגיל 2. ובלי שהיה עובד את האיסורים האלה, לא היה לו זכות לחזור בתשובה. נעלו לו בשמיים, תשמע, אם לא היה אחת את האיסורים, לא היית חוזר בתשובה. מה אתה אומר? הוא אומר, לא, טוב, תנו לי את האיסורים, מה יקרה שאני אעזור בתשובה? אדם לא רואה מה שהשם רואה, אדם צריך לדעת, אדם לא מבין, חושב, סתם סבלתי, לא. זה הכל פיתין וחשבון, למה? לא מבין עם חשבון של השמיים. תמיד אני נותן לכם את הדוגמה של יוסף הצדיק, שהוא הדמות מול העיניים שלי. יוסף הצדיק, עד גיל 17 רק למד תורה, קודש קודשים, תוקל ביסוד, קודש קודשים, מה זה? צדיק כזה גדול. מה קרה? פתאום מה עובר? אסור להרוג אותו, מוכר אותו לעבד, נחלק אותו לבית סוהר. אם לא היה לו אמונה, היה מקפיד על האחים שלו. ושונא אותם, מקלל אותם כל היום, ומה לא עושה, ורק חושב על נקמות עליהם, ולא יודע מה היה. והיה מדבר עליהם כל היום לשון הרע, ומה היה? במקום יוסף הצדיק, היה קוראים לו יוסף ה... לא על יוסף הזה, כי אני אומר לי, יוסף המשוגע. מה קוראים לו? אבל מה הוא עשה? הוא עשה איזה עבירה? לא עשה שום דבר. הוא לא שואל, היה מגיע, לא יודע. ככה שאני רוצה שאני אעבור את היסורים האלה, תודה. הוא רק ראה את השם מול העיניים שלו. לכן כשהשם קיבל את הכל בעבר, לכן מביראה מקטעה, נגרר, אני המלך. אדם, אז אדם אומר, מה, נמחל לו, סלל לו, תראה איזה יסורים עברתי, אבל אם אתה מאמין שזה בגזרת הבורא,
אז לא, לא, לרצות שיענש, זה בטח, זה בכלל חוסר אמונה לגמרי. יפה אתה אומר. יפה. אבל אנחנו רוצים אנחנו, זה האנוכיות. אנחנו רוצים שהשם ימחל לנו, וכולם ימחלו לנו אם פגענו מהם, אבל אנחנו, לא, מה פתאום? מה פתאום פגעת בי? לא, לא, לא רוצים אנוכיות. רק שימחלו לנו, סלחו לנו, אבל אני, מה פתאום? פגעת בי? לא מוכן למחול, מוכן סלח. העיקר להיות מוחל וסולח, מעביר על מידותיו, ולא מודד, ואז אדם, כשאדם לא עכשיו, כשאדם שהוא לא מוחל, אז הוא גם גורם שהשני יסבול כמובן, ולא יקבלו את התשובה שלו. אתה סוגל לאותו בן אדם, אותו בן אדם שפגע בך, אתה לא מוחל לו, אתה סוגל לו את האפשרות שיחזור בתשובה. אתה סוגל לו את שערי התפילה, אתה סוגל לו את החיים בקיצור. כל מה שאתה פה מקפיד עליו, אין, החיים שלו סגורים. וכמובן אתה, ולמה שכועסים עליך, למה אתה סובל? הרי אתה כביכול צודק. כי אין דבר כי אתה צודק. אם קיבלת איסורים, אתה לא צודק. השם צודק. אתה צדיק על כל הבעלה, אמת עשית ונרשעתי. אתה לא מוכל לקבל את האיסורים, ואתה אומר שזה פלוני עשה לך? אין. לכן כל אחד ימחל, יסלח. ואם הוא לא יכול, יעשה התבודדות על זה. בוא שואלם, אני לא יכול, הלב שלי לא מוכן למחול. אני לא מוכן לסלוח, תן לי אמונה, תן לי אמונה, תחם עליי, תן לי אמונה שזה אתה רצית שיהיה לי את היסורים האלה. הוא רק היה מקל שלך, תן לי אמונה, מתחנן לפניך. תן לי את האמונה שהוא רק היה מקל שלך. תחנן לפניך, כשבוך הוא, תן לי לחיות באמונה, לא לחיות בכפירה. תעזור לי, כשבוך הוא, מה אכפת לי? אני היה מגיע לי יסורים ממך. מה אכפת לי דרך מי? אז הוא היה שליח, מסכן. במקום להיות שליח לדבר טוב, תראה איזה דפקט זה. הוא שליח לדבר לא טוב. שהוא היה מוציא לפועל, מה שהיה מגיע לי. הוא כבר, זה יש עונש יותר גדול מזה, שבחרו בו להיות מקל. זה כבר עונש גדול מאוד. אז מה עכשיו? בוא שלום, אני לא מעיינתי ממנו. לי היה מגיע לי ממך, תודה רבה לך, אני מודה לך, כשברוך הוא, תודה רבה לך. אני ממש, אני מוחל וסולח. כל להיות, למחול, כל ה... סבר לכם, הרב דוד שטרן, חיים שטרן, שמלוחל היום, אמן. סיפר לפני שבועיים, בערך שבועיים, שלוש שבועות בערך, שהוא סיפר ש... באו אליו בחלום ואמרו לו שיש כמה אנשים שפגעו בו והוא לא מוחל להם, רבי דוד חיים שטרן, וזה עושה צער גדול לקשבורכו. למה כך אמרו לו בחלום? יש לך חשבות צער גדול מזה שאתה לא מוחל להם. ואמרו לו את השמות של האנשים בחלום, תעורר, תעל ידיים, לקח עד ודף, כתב שטר מחילה לכל אחד מהשמות. שטר מחילה כתב, הרי אני מוחל וסולח לפלוני אלמוני על מה שהוא פגע בי כך וכך, מחילה גמורה, מחילה שמיים, עשתה עליהם שטר מחילה. זהו. הרי זמן מסוים, רבי דוד חמישטר, שהוא הגיע למוות קליני, מוות קליני, שהרופאים, אפילו הרופאים, באו מארצות הברית, שהיה בארצות הברית, לא האמינו שהוא יחיה, וזה הוא כבר אמרו שהוא מת, כבר קבעו שהוא מת, ובאו, וכמובן שהיה ניסים, הוא היה תחיית המתים, קם, ובאו הרופאים, לא האמינו, אמרו אותו, אפילו שהוא קם, תוך זמן קצר הוא לא היה זה. וברוך השם כבר כמה שנים עבר מאז, עד 120 שנה, שאלו. והם באו ואמרו, לא מאמינים, באו במיוחד, מי עשה להבין לראות אותו שהוא חי. כי הם לא האמינו, אין, לא האמינו, בכלל לא האמינו שהוא, הם אמרו, אין לנו שום הסבר איך הוא קם. והוא אמר שכל מה שנתנו לו לחיות, בגלל שהוא כתב את שטר מחילה, לאותם אנשים האלה.
כי גם באמת הוא הגיע הזמן שלא אמר, כמו שפה סיפור, ובגלל שהוא כתב שטר מחילה לאנשים האלה, מחל להם, נתנו לו לחיות עוד. כי זה, כל מי שמוחל, כל מי שמבטר, כך הוא אמר, כל מי שמבטר, הוא זוכה לנצחיות. רחל אמנו ויתרה, זה החלטה לנצחיות. שנולד לה יוסף הצדיק, שהוא מעל כל השבטים, שהוא משבט הרועים, והוא היסוד של שבט היהודים. נולד לה בנימין שבחלק שלו, בית המקדש, במקדש נמצא בחלקו של בנימין, זוכה נצחיות. אהרון ויתר למשה על המלוכה, ברכה ושמח בליבו, זכה לנצחיות. נולד ממנו פנחס, שהוא אליהו, שהוא חי לעולם, וכל הברכות מאהרון הכהן, כל הברכות, כל מי שוותר הוא זוכה נצחיות, כל מי שוותר. לכן העניין הזה לוותר, למחול, אתה חושב שאתה לא תמחל? אתה מפסיד קודם כל. אתה מוותר, יוותרו לך, אתה מוחל, ימחלו לך, אתה סולח, יסלחו לך. אתה מקפיד, יקפידו עליך, במידה שאתה מודד, מודדים לו. אתה אומר אני צודק? כשברוך הוא אומר גם אני צודק. אתה אומר אני מוחל? כשברוך הוא אומר גם אני מוחל. אבל תראה מה עשה לי, הוא עשה לך? טוב. חשבתי שאני עשיתי לך. כשברוך הוא אומר, חשבתי שאני עשיתי לך. אתה אומר שהוא עשה לך? וידעתי שיש עוד משהו, עוד מישהו חוץ ממני בעולם הזה. חשבתי שרק אני לבד בעולם הזה. מה? אבל הוא עשה לי, תראה מה עשה לי, אין. כל אחד ייקח את העניין של בן אדם לחברו, ויהיה ממש, יהיה מעביר על מידותיו. כל מי שמצייר אותו לבטל להם, אני מוהל להם, סולה להם, שיהיה להם כל טוב, לברך אותם, מתפלל עליהם, שיהיה להם כל טוב. לא רק שלא לחשוב שיהיה להם נקמה, ושעונש לא. בוא שולם, תהיה להם כל טוב, אני באמת בעין טובה, באהבה אמיתית, תהיה להם כל טוב. אז ידעתם שבאמת נהיה נקיים בין אדם לחברו, שאדם צריך להיות ממש, כל יום אדם צריך, מה השאיפה של אדם צריך להיות לו? שעובר עליו יום נקי. יום נקי בין אדם לחברו, ואני אומר לא, זה לא, אומנם זה שאיפה טובה, אבל זה לא מספיק לי. שעליו יום מלא בלתת ולעזוב, ולברך ולהושיע, ולחייך, ולעניק, ולחזק, שלא רק יעבור נקי שלא פגעתי, אלא יעבור יום מלא וגדוש להטיב עם כל אחד ואחד מהם.

אתה יכול לקלל מישהו, אתה יכול זה? קיבל גן האמונה, ממקום קומן נהיה מפיץ. כל פעם לוקח עוד 100 ספרים, עוד 1,000 ספרים, הוא מפיץ, יותר עברת כולכם פה. איפה אתם, איפה? בשמיים נראה מי הקומר, מי לא הקומר. נגיד, זה הקומר, זה הקומר. כמה הוא הפיץ. אז לכן בוא קצת נתקדם, בוא קצת נתקרב, שלא נהיה יותר גרוע עם הקומר. כל אחד ייקח 10 ספרים ויגיד לזכות אלה שפגעתי בהם. ו... איך? הספר על היבט של החיים, אז פשוט ליקטנו את כל, ליקטנו מכל, מהספרים שהשם חנן אותי לכתוב, ממש עצות ופנינים וכל מיני מסקנות וכל מיני ממש דברים ממש ממש ש... ושמנו את זה לפי הלבט, לפי המידות, אתה ממש, כל מי שקרה בזה ממש חסדה השם ברוך, אז לכן צריכים, כל הכבוד לשם.

0: הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: הערב אנחנו נדבר על כמה יסודות פשוטים ומעשיים שבהם אפשר ללמוד מדברי רבנו מה צריך לעשות בראש השנה, מה העבודה שלנו בראש השנה. אנחנו עומדים היום ביום תתווה ולול, עוד שבועיים זה ראש השנה, ויש לנו זמן, כמה שנשאר, להתכונן. כמובן שראש השנה זה עניין מאוד מאוד גדול בחסידות ברסלב. רבנו אמר, כל העניין שלי הוא ראש השנה. וכפי שמסופר, רבנו כאשר נסע במסירות נפש לארץ ישראל, האונייה עגנה בחיפה, רבנו נכנס ועשה את ראש השנה במערת אליהו הנביא, והוא אמר לאיש שהיה איתו שעכשיו הוא כבר יכול לחזור. כמובן שהוא לא חזר בסופו של דבר, הוא נסע לטבריה והיה בארץ ישראל איזו תקופה, אבל הוא אמר שבאותו רגע שהוא הלך 400 בארץ ישראל ועשה את ראש השנה שם במערת אליהו הנביא בחיפה, הוא השיג את סוד ראש השנה וגם קיבל כמובן השגות עליונות שכמעט כל התורות שיש לנו ממנו זה אחרי ארץ ישראל. רבנו הגדיר את החיים שלו בתקופה לפני ארץ ישראל ואחרי ארץ ישראל. אם כן, רבנו אמר שהתגלה לו הסוד, שהוא קיבל מתנה לדעת את הסוד של ראש השנה. וממילא, עוד בחייו, מאוד מאוד הקפיד, כמי שאנחנו כולנו מכירים את הדיבורים האלה שכתובים בספר חיי מוהר"ן, רבנו ציווה לעשות קרוז, שכל מי ששר למשמעתו ומקורב אליו, יבוא על ראש השנה, איש בל יעדר. לרבנו היו כמה זמני קיבוץ במשך השנה, שהיה אומר תורה לפני החסידים שהיו באים אליו, וכשהוא היה נוסע אליהם, ראש השנה היה חשוב ביותר. בערב ראש השנה, תקוף עין א', 18 יום לפני פטירתו, רבנו דיבר עם אנשיו, והפליג עוד פעם במעלת העניין שצריכים לבוא אליו לראש השנה, ומזה, אומר רבי נתן, תלמידו המובהק, הם הבינו ממנו, שהוא בעצם אומר להם, שגם אחרי פטירתו, הוא רוצה שיתקבצו בערב ראש השנה על ציונו הקדוש, באומן, ובראש השנה התפללו ביחד בקיבוץ, ככה הם הבינו ממנו, כי רבנו היה מאוד מאוד מאוד חולה, הוא בכלל הגיע לאומן כדי להיפטר שם, הוא ידע שימיו קרובים להיפטר מן העולם, ובראש השנה עצמו, בין היום הראשון לשני, כאשר רבנו בא להגיד תורה כהרגלו, הוא כמעט מת. הוא אמר תורה בהתאמצות גדולה, זאת התורה שיש לנו בליקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה ח'. כך הבין רבי נתן, רבי אברהם בן רבי נחמן, תלמיד תלמידו של רבי נתן, כותב שבראש השנה האחרון לחיי רבנו, היו אצלו 600 אנשים. זה כנראה היה סכום כל החסידים שהיו לרבנו בחייו. רבי נתן, בראש השנה אחרי כן, עשה קיבוץ באומן, כפי שהוא הבין שרבנו רוצה. ואומר רבי אברהם שהיו אז 60 איש. כלומר, 90% מחסידי ברסלב לא הגיעו לראש השנה הראשון אחרי פטירתו של רבנו. אבל עם השנים רבי נתן הצליח להכניס את התודעה הזאת, וכמובן זה הפך להיות האירוע המרכזי בחיי חסידות ברסלב, במשך תקופה מאוד ארוכה, קרוב ל-125 שנה, ואז כאשר הקומוניסטים כבשו את אוקראינה ונסגרו הגבולות, הקיבוץ האחרון היה בשנת תו רש צדיקי, שזה שנת 35 לפי מיני הנגויים, או 36, והייתה הפסקה מאוד מאוד ארוכה. כאשר בזמן הזה, בכל השנים האלה, יהודים שגרו ברוסיה הסובייטית, וגם אנשים שגרו בארץ ישראל ומסירות נפש עצומה נסו לרוסיה הסובייטית, היו אולי פה ושם כמה מניינים, אבל בעצם הקיבוץ הקדוש של ראש השנה, על שם רבנו, הפסיק במשך שנים רבות מאוד. עד שבחסדי שמיים, בזמננו ממש, בראש השנה תשנון, שזה שנת 90, לפי מניינם, היה הקיבוץ הראשון של חסדי ברסלב, אחרי מלחמת העולם השנייה, בהתר על שלטונות הקומוניסטים. הגיעו רק 250 איש, הייתי שם ברוך השם, זה היה מאוד מאוד קשה להיות שם, לקחו את הדרכונים, שמרו עלינו, נתנו לנסוע לציון, אבל השינה, הלינה והתפילה היה במקום די רחוק, אבל זה פתח. בשנה שלאחר מכן, השלטון הקומוניסטי נפל, וברית המועצות התפרקה. ומאז, 30 וכמה שנים, נוסעים כל שנה, היום המספר הרגיל שנוהגים לומר, על פי הנתונים של עיריית אומן ונתונים אחרים, מגיעים לראש השנה קרוב ל-50,000 איש. ויש להניח שזו ההתקבצות הגדולה ביותר בעם ישראל בראש השנה. יש רבים שגם נשארים בארץ ישראל. יש קיבוץ גדול של חסידי ברסלב בירושלים, בבית המדרש של מאה שערים, וקיבוץ גדול במירון. והמסורת הזאת שראש השנה בברסלב הוא עניין מאוד מאוד יסודי ומרכזי, נשמרת. זה בעשייה למעשה. אבל כמובן שבתוך תורת ברסלב, בליקוטי מוהר"ן, ובעיקר בליקוטי הלכות, יש ים עצום של סודות ועניינים שקשורים לראש השנה. ראש השנה כשמו, הוא הראש של השנה. זה ההתחלה של הכל. וכפי שכל התפילות שעם ישראל מתפלל באלול ובראש השנה ובימים נוראים, זה לבקש על שנה טובה. באמת נוסח התפילה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בראש השנה, בתפילות שחרית, מוסף, מנחה, ערבית, מדבר רק על נושא אחד. לעניין הזה, להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. וכמובן, קודם כל, שכל אדם ימליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא. ומבקשים ממנו שיזכור אותנו, ולצורך זה תוקעים בשופר, שזאת המצווה היחידה שיש בראש השנה. מצווה מן התורה, לתקוע בשופר, לשמוע כל שופר, ועל זה אנחנו אומרים במוסף של ראש השנה, שאולי התפילה הכי ארוכה בסדר התפילה היהודי, אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות. וזאת הנקודה. כמובן, שבפני שזה יום הדין, וזה כפי שמבואר במשנה במסכת ראש השנה, ביום הזה הקדוש ברוך הוא דן את כל באי עולם. כמובן שאנשים רוצים גם להתפלל על עוד דבר, חוץ מאשר להמליך את הקדוש ברוך הוא, לבקש על צורכיהם, קודם כל לזכות לחיים. ובאמת, בתקופת הגאונים, אחרי חתימת התלמוד, נוספו תוספות שאנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, עשרת ימי תשובה עם יום כיפור, אנחנו אומרים זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, חותמנו לחיים, לזכות לחיים. אלא זה העניין של ראש השנה, התפילה וקבלת ושמיעת קול השופר. זה עיקר העניין. עכשיו, רבנו אמר שהוא עושה תיקונים נפלאים מאוד, הוא לקח שני עדים ונשבע בפניהם, שני תלמידיו, רבי אהרון, הרב של ברסלב ורבי נפתלי, רבי נתן לא היה באותה סיטואציה, ונשבע בפניהם, לקח שני עדים, שמי שיבוא במשך כל השנה על ציונו הקדוש, ויאמר תיקון הכללי, עשרת מזמורי התהילים שהוא תיקן, וייתן צדקה לטובת נשמתו של רבנו, רבנו יעשה לו תיקון גדול, כמו שהוא אמר, בפאות אני אוציא אותו מהגיהינום. כפי שאמר לי פעם איזה זקן שפגשתי בווינה, כאשר נסעתי פעם ראשונה להגיע לאומן, אמר לי, מה לומדים מהמשפט הזה? שגם מי שיש לו פאות יכול להגיע לגיהינום. וזה דבר שצריך לשים לב אליו, זאת הברקה עמוקה. אבל רבנו אמר כך, התיקון שאני מבטיח לכל מי שיבוא על ציוני, שאני אשתתח לאורך ולרוחב כדי לתת לו תיקון, בראש השנה אני עושה תיקונים הרבה יותר גדולים, שאפילו אני בכל השנה לא יכול לעשות. וזה בדרך כלל הנושא המרכזי שמדברים עליו כאשר מגיעים לראש השנה ואנשים ש...

ולא מבינים בכלל ולא יודעים על מה מדובר. לכן כאשר מגיע ראש השנה ואדם נוסע לציונו הקדוש של רבנו לקיבוץ הקדוש או נשאר בארץ הקודש, הוא צריך לדעת מה הוא צריך לעשות בראש השנה. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מעניינת שרבנו מדגיש, ועל זה נדבר הערב בעזרת השם, משיחות של רבנו, משלוש תורות קצרות של רבנו, שעיקר עבודת האדם בראש השנה זה קדושת וטהרת המחשבה. וזה עבודה שמוטלת עלינו. האדם יכול להיות אצל הצדיק, או במניין גדול מאוד בראש השנה של יהודים כשרים ויראים, ועדיין המחשבה שלו יכולה לשוטט במקומות לא טובים, ורבנו הזהיר מזה מאוד, ואמר שכל העניין של ראש השנה מצידנו, שזה יום הדין, ואנחנו רוצים להמתיק דינים, כדי שיהיה לפרט, וכמובן לכלל ישראל, תהיה שנה טובה ומתוקה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שהשנה אני מניח שכולם התפללו את התפילה הזאת הרבה יותר בכוונה. אחרי השנה הקשה מאוד הזאת שעברה עלינו ועדיין עוברת עלינו, שנת תשפ"ד ד' שהתחילה מיד בחג הראשון של סוכות ושמחת תורה, ומאז באמת המצב הוא מאוד קשה ולא פשוט. אנחנו רואים שגם ביד אדם אין באפשרותנו לסדר את העניינים. כמובן שצריך לעשות את כל ההשתדלות, וכפי שרבנו כותב בעצמו בספר המידות, שבשעת מלחמה צריך להכין כלי מלחמה, והשם יעשה הטוב בעיניו. זאת אומרת, צריך את כל ההשתדלות הצבאית והמלחמתית, ובסופו של דבר, הכל תלוי באמת במה שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו. ובראש השנה שעברה, כנראה שלא התפללנו הכי טוב בעולם, ובאמת עברנו שנה מאוד מאוד קשה, שהיו בה הרבה כללות, במובן הזה של הביטוי של חז"ל, תכלה שנה וקללותיה. לכן ראש השנה הזה, כל אחד ואחת צריכים לעשות איזושהי הכנה, ואיזושהי עבודה, לנסות להתפלל יותר טוב. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהמחשבות שיהודים חושבים בראש השנה, והכוונה שלהם בתפילה שמתפללים בראש השנה, יכול לשנות ולקרוע את גזר הדין, אם חס ושלום יש בשמיים איזה הקפדה או איזושהי גזרה לא עלינו. לכן עיקר העניין זה לדעת מה אנחנו צריכים לעשות בראש השנה, כל אחד איפשהו לא נמצא. במניינים בארץ הקודש או נוסע לצדיק על ראש השנה, לאומן, זה בכלל לא משנה. עיקר העניין זה העבודה שלנו. באלול עושים תשובה. בראש השנה יש עניין אחר לגמרי. ולכן בואו נראה מהמקורות, מהשיחות של רבנו, מהתורות של רבנו, כמה נקודות מאוד מאוד חשובות שאנחנו צריכים לדעת. בשיחות הר"ן, שיחה כ"א, יש ממש כמה שורות של הדרכה מאוד מאוד חשובה. אומר רבנו כך, בראש השנה צריכים להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות, שהיטיב השם יתברך עמנו וכולי. המשפט הזה כשלעצמו הוא סך כל ההדרכה מה צריך לעשות בראש השנה. אומר רבנו, בראש השנה צריכים להיות חכם, כלומר זה לא בטבעי. באופן טבעי היצר הרע וזה שאתה לא רגיל לשלוט במחשבותיך כל השנה, אתה לא מורגל בעבודה הזאת, לכן אדם צריך להיות חכם, מודע, מרוכז, רגיש, לשים לב מה הוא חושב בראש השנה, כי זה משפיע. גם אדם כמוני, ודאי מקטני בני ישראל, צריך להאמין באמונה שלמה שאפילו למחשבות שלי יש השפעה על המציאות. כפי שרבנו אומר, יש לו תורה קצרה בלקוטי מוהר"ן, ואומר רבנו, כוח המחשבה נודע לי אתה, שעל ידי המחשבה אפשר לשנות את המציאות. רבנו כל כך מפליק שם בכוח המחשבה, הוא אומר שאפשר לשנות המציאות על ידי מחשבה,
אפילו בענייני ממון ופרסום.

מסע, לאו דווקא בעניינים רוחניים גבוהים. כמובן שבזמן שלנו לעניין הזה יש פריחה ועדנה, ובכל התנועות הרוחניות למיניהן, וכל הגישה האלטרנטיבית, כולם מכירים את זה. מחשבה יוצרת מציאות, ותחשוב טוב יהיה טוב, וכן הלאה, זה הדרך. אבל עדיין צריך להתאמן בזה ולעשות את זה, ואנחנו קדמנו לכולם, אם זה מה שרבנו אמר, ועוד מה שאמרו בדורות לפניו, ועוד מחזל הקדושים, על העניין הזה של השליטה במחשבה. לחשוב חיובי, זה חשוב. אז גם אם לא עשינו את זה, ואנחנו לא עושים את זה במשך כל השנה לצערנו, בראש השנה, אומר רבנו, צריך להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות. מהם המחשבות הטובות? מה צריך לחשוב בראש השנה? שייטיב השם יתברך עמנו. יש לנו פה ארבע מילים. וזה יכול לעזור לנו מאוד בראש השנה. כי אפילו כשאני לא יודע כל כך מה מומי, אז אני פשוט חוזר במחשבתי על המילים הקדושות האלה של רבנו. שייטיב השם יתברך עמנו. כמובן שבתפילה אדם יכול לפרט מה נראה בעיניו הטוב המופלא הזה שאנחנו רוצים שיבוא אלינו ולכלל ישראל. אבל גם אם אני אומר רק את הארבע מילים האלה במחשבתי ומתמקד בהם ומתחבר איתם, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יודע טוב מאוד מה טוב בשבילנו. לכן כל מה שאני מבקש במחשבתי וכמובן בתפילתי בפה, שייטיב השם יתברך עמנו. זה דבר מאוד מאוד חשוב. וזאת העבודה. של ראש השנה, עוד מעט נראה מדוע זאת העבודה של ראש השנה. ממשיך רבנו, נותן עוד הדרכה, שנייה, וצריכים להיות שמח בראש השנה. בספר עזרא, בפרק ח', יש תיאור מופלא, איך עם ישראל שווי ציון, אלו שבאו לארץ ישראל אחרי גלות של 70 שנה, התרחקו מאוד מהתורה, הם עשו ראש השנה, יש תיאור ארוך ומרגש שם, שקוראים לפניהם עזרא והכהנים, קוראים לפניהם את ספר התורה, את המצוות, והעם מתחיל לפקוט, וליבם נשבר, כי הם רואים כמה הם רחוקים מרצון השם יתברך, ואז עזרא והלוויים והכהנים מחזקים את העם, ואומרים, שהם חייבים להיות בשמחה בראש השנה, כי זה חג. יחלו מעדנים, ושתו ממתקים, כי חדוות השם היא מעוזכם. זה הפסוק. איכלו מעדנים, תאכלו אוכל טוב, אוכל של חג, של יום טוב. ושתו ממתקים, תשתו משקאות ממותקים, ככה ליהנות מהחג, כי חדוות השם, השמחה בשם היא מעוזכם. זה המעוז שאתם יכולים לסמוך עליו ולהתחבר אליו כדי לזכות לשנה טובה. ושתזכו לסליחה ולמחילה, לסמוח בשם. ובאמת כתוב אחר כך, כדאי מאוד לקרוא את הפרק הזה, את כל התיאור שם, כתוב שהעם עשו שמחה גדולה. ככה כתוב שם בספר עזרא, בתנך. בראש השנה יש עניין להיות שמח. כתוב אפילו על הגאול מווילנה, שבתקיעת שופר, למרות שאולי רוב היהודים רגילים שבתקיעת שופר הם ככה באיזה רגש של תשובה ושל קבלת אשמה ווידוי, יש אפילו מנהג שמתוודים בין התקיעות. הגאון מווילנה היה בשמחה. אז שאלו אותו, למה אתה בשמחה? הוא אומר, מה זאת אומרת? ההמלכה של המלך זה אירוע מאוד מאוד משמח בכל המדינות ובכל העמים. אנחנו בזמננו, כן, לא מזמן, נפטרה מלכת אנגליה, הבן שלה נהיה מלך במקומה, הם עשו חגיגות ימים על ימים. זה אירוע מאוד מאוד משמח להמליך את המלך. הוא אומר, הגאון מווילנה, לעבדין כמובן, אלף אלפי הבדלות במלכות ערעה למלכות שמיה, אנחנו היום ממליכים את המלך בתקיעת שופר. צריכים להיות שמח בראש השנה. וכמובן שיש הרי תורה מפורסמת של רבנו בלקוטי מורן חלק שני, תורה יוד, אומר שם רבנו שהדרך היחידה ליישב את דעתו זה על ידי שיהיה בשמחה.
ושכשאדם נמצא בעצבות או מרה שחורה, הוא לא יכול ליישב את דעתו. רבנו אומר בתורה הזאת, תורה מאוד קצרה, הוא בעצם אומר שם כך, העיקר בחיים זה ליישב את דעתו, כמו שהוא מסביר שם. האמצעי לזה זה השמחה. לכן זה צריך להיות הדבר המרכזי שאדם צריך לעבוד עליו. להיות בשמחה כדי שהוא יוכל ליישב את דעתו, כי אחרת אם דעתו מבולבלת עליו, הוא לא מצליח לכוון את עצמו בדרך הנכונה והישרה, כל החיים שלו מתבזבזים על תרדת המחשבה, בלבול המחשבה, עצבות, חוסר סביעות רצון, תלונות וכיתורים, והוא מפסיד את החיים הנפלאים והטובים והמאושרים שיכול להשיג אדם שהוא שמח ומיושב בדעתו. והרי יש על זה קונצנזוס כלל עולמי בכל המין האנושי, מזה אלפי שנים. זה לא איזה תורה מיוחדת שצריך לשכנע מישהו. אין מי שלא יודע, מילדים קטנים ועד אנשים מבוגרים, בכל העמים, כל התרבויות, שלהיות שמח זה נפלא. להיות מיושב דעת זה יעיל. כולם יודעים את זה. רק יש לה איך עושים את זה. לרבנו שם בתורה יהוד נותן עצות, איך אפשר להגיע לשמחה כדי שתהיה דעתו מיושבת. כמה תורות אחר כך, בתורה חף ד', רבנו אומר את התורה המפורסמת שמתחילה במשפט, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. לכאורה, למה צריך להגיד שזה מצווה? מי לא רוצה להיות בשמחה? כל אדם רוצה להיות בשמחה. מפני, אומר רבנו, שכל אדם מלא ייסורים תמיד, מחמת פגעי ומקרי הזמן, מה שעובר עליו בחיים, גורם לו ייסורי נפש, ואז הוא לא מסוגל להיות בשמחה, ולכן, בקצרה, רבנו אומר שחייבים להיות בשמחה, זאת מצווה, אתה צריך לקבל על עצמך את העול הזה של להיות בשמחה, מפני שבאמת טבעי זה לא בא לך. לכן צריך כל מיני שיטות, כפי שרבנו אומר שם, לדשטותא וכן הלאה, כדי לשמח את עצמך בכוח. מוכרחים להיות שמח. בתורה ההיא, תורה חף ד', רבנו אומר שחייבים להיות שמח כדי לשמור על בריאות הגוף, כי העצבות מרעילה את הגוף, והשמחה היא רפואה. בתורה י', שהזכרתי קודם, רבנו אומר שצריך להיות שמח כדי ש... יוכל להנהיג את המוח כרצונו, שהוא יהיה חופשי במחשבתו. ממילא יוצא שיש כאן שתי תורות של רבנו, שרבנו מדבר על שני הצרכים הכי בסיסיים שיש לכל אדם בעולם, להיות חופשי ולהיות בריא. אלה שני הדברים שאם האדם לוקחים לו אותם, לוקחים לו את הבריאות, לא עלינו, או לוקחים לו את החופש שלו, לא עלינו, הוא במצב של דעיכה. ולכן עיקר העניין זה להיות חופשי ובריא. ובשביל שני הדברים האלה, מסביר רבנו בתורות האלה, צריך שמחה. לכן, ודאי וודאי, ברור לכל אחד, שביום הראשון של השנה, שהוא יום כל כך חשוב, שהוא יום הדין, וכל מה שקורה במשך השנה, משתלשל מראש השנה. וכפי שבראש השנה אומרים את הפיוט המפורסם, העתיק, מרבי אמנון ממגנצה, הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. מה זה נתנה תוקף קדושת היום? נספר, זה נתנה, תוקף הכוח והעוצמה של היום הזה, יום ראש השנה, כי הוא נורא והיום, כפי שהתפילה שממשיכה, שלא נדע מצרות, כל מיני דברים שעלולים לקרות לאדם במשך השנה, וכמובן הוא רוצה למנוע את זה. לכן, אם היום הזה הוא כל כך חשוב, עד כדי כך, דבר ידוע בהלכה שמובא בתלמוד ירושלמי, מי שישן ביום ראש השנה, מזלו ישן כל השנה. כלומר, רואים כאן מתלמוד ירושלמי, מהתנאים הקדמונים, וזה מובא בהלכה בכל הפוסקים מלכות ראש השנה, והארי הקדוש גם כן דיבר על זה, שמה שאתה עושה, איך שאתה מתנהג ביום הזה, זה משפיע על כל השנה. לכן ביום כל כך חשוב, בשורש הימים של כל ימות השנה הבאים, הדבר הכי חשוב הוא להיות בשמחה. צריכים להיות שמח בראש השנה. הוא ממשיך רבנו מיד, גם צריכים לבכות בראש השנה. כפי שמובא, בארי הקדוש,
שבכי בראש השנה, לא בכי של צער, בכי של תשובה, בכי של דבקות. זה סימן על נשמה קדושה. הטהרת הנשמה, ככה אמר הארי הקדוש. אם כן, ראינו פה עצה ראשונה, לחשוב רק מחשבות טובות שייטיב השם לדרך עמנו. עצה שנייה, להיות שמח וגם לבכות. והעצה השלישית, אומר רבנו, בראש השנה, ביום הראשון, צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. ואמר שאדם גדול צריך לדקדק בזה ביותר. ועל כן הוא, כלומר רבנו, אינו אומר ביום הראשון, אפילו הפית, את הפיוטים, כן, בנוסח התפילה של אשכנזים, יש עשרות רבות מאוד של פיוטים שמשולבים בנוסח התפילה. זה מה שגורם גם שהאשכנזים, כמו בברסלב, מתפללים מ-6 בבוקר ועד 3 אחרי הצהריים. תפילה מאוד מאוד ארוכה בגלל כל הפיוטים וכל מה שנהוג לומר. רבנו אומר, הוא לא אומר אפילו את הפיוטים, רק מה שעשד רבי אלעזר הקליר, אבל שאר הפית אינו אומר, מחמת שאדם גדול צריך לדקדק אז ביותר, לבי לדבר שום דיבור שאינו מוכרח. המנהג הזה, מה שרבנו עשה, מובא בדיוק על הארי הקדוש. הארי הקדוש לא גדל בין ספרדים, ותלמידיו היו ספרדים, אבל הוא בעצמו היה אשכנזי. קראו לו רבי יצחק לוריה. אבא שלו היה אשכנזי ואמא שלו ספרדיה, אבל אבא שלו נפטר כשהוא היה ילד, ואימו לקחה אותו למצרים לגור אצל דודו, וכך הוא גדל. אבל בימים נוראים הוא היה מתפלל בנוסח של אביו, במחזור האשכנזי. אבל גם הוא אז, זה בדיוק העניין הזה שפה מובא בספרים על הארי הקדוש, הוא היה אומר רק את הפיוטים שכתב רבי אלעזר הקליר, שהיה פייטן קדמון, יש מגדולי ישראל שאומרים שהוא היה תנה, אבל לכל מקרה הוא היה קדמון מאוד, וכל דבריו היו ברוח הקודש, כתב עשרות רבות מאוד של פיוטים לכל סדר תפילות השנה, וכמובן גם בראש השנה, היו אומרים רק את זה. מפני שאסור לדבר אפילו דיבור שאינו מוכרח, אפילו פיוטים שלא נכתבו ברוח הקודש. הם פיוטים קדושים ונפלאים, וכלל ישראל אומר את זה, אבל אדם גדול צריך לדקדק בזה. כלומר שאנחנו לא אנשים גדולים, אבל כל אחד מאיתנו ראוי מאוד שיקפיד, וכך זה מנהג חסידי ברסלב, בעקבות השיחה הזאת שקראנו פה הרגע, שבראש השנה ממעטים מאוד מאוד בדיבור, אומרים רק מה שחייבים. וזה כמובן ניסיון גדול, אנשים יושבים עם המשפחה, או עם החברים באומן בסעודה הראשונה של ראש השנה, בליל היום הראשון, קשה מאוד, לא, אנשים מתחילים לדבר ולפטפט, אם זה לדברים ראויים, אם זה לפעמים דברים מיותרים, צריך מאוד להקפיד בזה, לא לדבר, כי שוב, הכלל הוא כזה, מה שאתה עושה, חושב, מדבר ועושה ביום ראש השנה, ביום הראשון זה נקרא דין הקשה, דין קשה, כך כתוב בזוהר הקדוש, היום השני דין הרפיה, הוא דין יותר רך. אבל ביום הראשון בעיקר, שני מראש שנה, מה שאתה חושב, מדבר ועושה, זה משפיע על כל השנה. לכן אדם צריך לתפוס את עצמו, סך הכל 24 שעות, 48 שעות, שבהם הוא קצת מתעלה ומתנהג אחרת. זאת ההדרכה של רבנו מראש שנה, 3 עצות, שכמובן כל אחת מהן אפשר לדבר לאין שיעור, אבל כמובן שעיקר העניין פה זה המחשבה. ומפני שאם אני כל הזמן חושב מחשבות טובות בדבקות לשם יתברך, אז ממילא אני גם אהיה בשמחה, וממילא אני גם אוכל לבכות בכי של קדושה, וממילא אני אקפיד על הדיבור שלי. אבל אם אני עובר את ראש השנה, כמו שבעוונותינו עוברים את רוב הימים כל השנה, באיזה מין נסח דעת פיזור נפש, אני לא חושב מחשבות טובות, וממילא אני לא אהיה בשמחה, וממילא אני גם פטפט וידבר דברים מיותרים. ולכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד עקרוני, העניין של עבודת המחשבה. צריך לדעת שבספרי חז"ל והראשונים והאחרונים, בנגלה ובנסתר, מובא המון על עבודת המחשבה. רק זה לא דבר כל כך ידוע בעם ישראל, צריך לשבת וללמוד אותו ולחפש אותו, שהעיקר זה המחשבות הזכות והטהורות. אנחנו יודעים שיש לנו תרי"ג מצוות,
בתורה הקדושה. מתוכם אפשר לקיים בזמננו לא הרבה, אבל יש רק 6 מצוות שאנחנו מחויבים בהם בכל רגע ורגע. רק 6. כל שאר המצוות. אם אני מגיע בנקודת הזמן והמקום שאני מחויב לקיים איזושהי מצווה, אז אני מקיים אותה. אבל לא כל הזמן כל המצוות חלות עליי. זה תלוי בזמן, במקום, בסיטואציה. רק 6 מצוות, כל איש וכל אישה מחויבים בהם בכל רגע ורגע, גם עכשיו ברגע זה. ושש המצוות האלה הם כולן במחשבה. לא צריך לעשות שום דבר. הם כולן במחשבה, ואם אתה חושב את המחשבה הזאת, קיימת מצווה מן התורה. ולכן אם אתה חושב את המחשבה הזאת כמה וכמה וכמה פעמים, אתה מקיים כל הזמן מצוות בלי הפסקה, בכל מקום שאתה נמצא, בכל מצב שאתה נמצא, כי זה הכל תלוי במחשבה. 6 המצוות האלה הם קודם כל מצוות האמונה, להאמין בשם יתברך. מצווה השנייה, לא להאמין בשום כוח זולתו. המצווה השלישית, לאהוב את השם יתברך. המצווה הרביעית, לראות מהשם יתברך, אהבה ויראה. המצווה החמישית, ייחוד השם יתברך. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עצם המחשבה שהוא אחד, יחיד ומיוחד. זה קיום המצווה החמישית מתוך 6 המצוות. והמצווה השישית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש לנו כאן ב6 המצוות גם מצוות עשה, וגם מצוות לא תעשה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. חז"ל הסבירו, אחרי לבבכם זו מינות, כפירה. לא ללכת אחרי הלב אם הוא מתפתה לחשוב מחשבות של כפירה. ואחרי עיניכם זו זנות, לא להתפתות אחר הלב, ללכת אחר כל מיני תאוות קשות. כפי שחז"ל אמרו, העין רואה, הלב חומד, וכלי המעשה גומרים. לכן הכל מתחיל בעין. אל תטור אחרי לבבך ואחרי עיניך. ואלה 6 המצוות, שכל אחד מאיתנו מחויב בהם בכל רגע ורגע. וברגע שאני חושב מחשבה של אמונה, לדוגמה, שכמו שדוד המלך אמר, כל מצוותיך אמונה, האמונה זה השורש, כמו שכתוב בקוק, ומדן על אחת צדיק באמונתו יחיה. אם כן, הראש לכל זה מצוות האמונה, היא השורש של הכל. ולכן כל פעם שאני חושב מחשבה של אמונה, אני מקיים מצווה מהתורה, כפשוטו ממש. וזה דבר שאולי לא כל כך ידוע, למרות שזה מובא בפוסקים, העניין הזה של 6 המצוות התמידיות, המקור לזה הוא בהקדמת ספר החינוך, על דרגי המצוות שהוא כותב את זה, ולכן צריך לזכור את זה, מחשבה של אמונה. ולכן בראש כל הימים, ראש השנה, השורש של השנה, שכל מה שאני חושב, מדבר ועושה ביום הזה משפיע על כל השנה, עד כדי כך שאפילו חז"ל אמרו, אל תלך לישון, סתם שינה של מנוחה, כי אם תעשה את זה, ותבזבז איזה זמן בראש השנה על שינה מיותרת, המזל שלך יישן כל השנה שלא נדע מצרות. אם כן, העניינים האלה של המחשבה זה דבר מאוד חשוב, וזה העיקר. אבל יש כאן עוד עניין. עבודתנו בראש השנה, כל כלל ישראל, מהצדיקים הכי גדולים בעם ישראל והתפילות הנשגבות שלהם, ועד היהודי הכי פשוט, זה להמתיק את הדין. עכשיו יושבים פה למשפט. בחז"ל יש להם בתלמוד ירושלמי תיאור. הנאשם מגיע, השופטים כבר יושבים במקומותיהם, מצד אחד אומר, עומד הקטגור, מצד שני אומר, עומד הסנגור, ועכשיו ניגשים למשפט, אומרים את כתב האישום, מביאים ראיות, חוקרים עדים, ואז הקטגור מקטרג, הסנגור מסנגר, ועכשיו לך תדע מה יהיה פסק הדין. העבודה שלנו זה להמתיק את הדין. להמתיק את הדין, כלומר למתק אותו באופן כזה, שגם אם היה גזר דין קשה, אנחנו מצליחים למתק אותו לגזרות טובות. זאת העבודה בראש השנה של כלל ישראל. איך עושים את זה? אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן בתורה ריש יוד א', מה שהעולם נושאים על ראש השנה לצדיקים,
כי עיקר המתקת הדינים אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבות, כי שם שורשם. כמובן בזוהר, כל במחשבה התבררו. רבנו פה משנה את כל ההסתכלות שלנו. למה אני אומר לך לנסוע בראש השנה לצדיקים, ואומר רבנו מה שהעולם נוהגים, זאת אומרת, זה מנהג בעם ישראל ידוע, ולאו דווקא בברסלב, שאנשים נוסעים לרב, לצדיק, על ראש השנה, כי זה יום כזה חשוב, רוצים להיות קרובים לצדיק, למה? זה הכל בגלל העבודה שלך, כי העבודה שלך זה להמתיק את הדינים, על, איך? על ידי קדושת וטהרת המחשבות. זה העיקר. מדוע? כי ככה ממתיקים דינים, כי בזור הקדוש כתוב, כל במחשבה התברירו, כלומר, כל הדינים מתבררים במחשבה. על ידי מחשבה אפשר להמתיק דינים. יכול להיות מחשבה של חוכמה, מחשבה של קדושה, מחשבה של שמחה, אתה ממתיק דינים. יפה, זה העניין בראש השנה, להמתיק דינים על ידי קדושת וטהרת המחשבות. אז למה נוסעים לצדיקים? אומר רבנו, ואי אפשר לבוא למוחים זקים, אלא על ידי התקשרות לצדיקים. כמובן בזוהר, ויקח משה את עצמות יוסף. משה הוא בחינת מוחין, ויוסף הוא בחינת צדיק. היינו שאין שלמות למוחין, אלא על ידי התקשרות לצדיקים. העניין הזה שכתוב ביציאת מצרים, שמשה לקח את עצמות יוסף, והארון של יוסף, בני ישראל לקחו אותו במדבר סמוך לארון הברית. ארון הברית, התורה הקדושה, הלוחות שניתנו בהר סיני, לידם קבר של צדיק, הארון של יוסף הצדיק. ויקח משה את עצמות יוסף. כלומר, היה פה חיבור בין המוחין לצדיק. כי משה רבנו בתורת הקבלה נקרא שהוא הדעת. כמובן, שהוא נתן לנו תורה, הקדוש ברוך הוא בנבואה האחרונה שקיבלנו עם מלאכי הנביא מהקדוש ברוך הוא, הוא אומר, זכרו תורת משה עבדי. הקדוש ברוך הוא קורא לתורה תורת משה, כי הוא הדעת בעצמו, התגלות הדעת בעולם. לוקחים את הדעת, מקשרים אותה עם הצדיק, שזה יוסף, אומר רבנו, אין שלמות למוחין, אלא על ידי התקשרות לצדיקים. וזאת הסיבה שנוסעים לצדיקים לראש השנה, כדי לחבר את הדעת, את המחשבה שלנו, אל הצדיק, כי על ידי הצדיקים יש טהרת המחשבות. זה דבר מאוד מאוד דומה למה שמובא בשולחן ערוך, בהלכה, לא בחסידות, בסימן תף קופי א', בערב ראש השנה, צריך ללכת לקברי הצדיקים. ככה כתוב בשולחן ערוך בהלכה. והסבירו את זה ראשוני אשכנז, והמשנה ברורה מצטט את דבריהם במשנה ברורה, כי מקום מנוחת הצדיקים הוא מקום קדוש, והתפילה שם מתקבלת יותר. ככה כתוב בפוסקים, בהלכה. קברי הצדיקים הוא מקום קדוש, והתפילה שם מתקבלת יותר. מדוע? זה אולי קשור בדיוק למה שרבנו אומר פה. כאשר אני נמצא ליד קבר של צדיק, מסתם הכל צדיק, ואני נמצא על ציונו הקדוש, אז הדעת יש בה שלמות. אתה מגיע למוחין זקים, כמו שרבנו קורא לזה, קדושת וטהרת המחשבות. ואז אם אלה אתה מתפלל יותר בכוונה, ואז התפילה יותר מתקבלת. אז אם כן אומר רבנו ככה, למה נוסעים לצדיקים על ראש השנה? כי עיקר המתקת הדינים זה על ידי קדושת וטהרת המחשבות. ואי אפשר להגיע לקדושת וטהרת המחשבות, מוחין זקים, אלא על ידי התקשרות לצדיקים. וראש השנה, אומר רבנו, הוא מקור הדינים של כל השנה, וצריך לטהר את מחשבתו כדי להמתיקם. ובשביל זה נוסעים לצדיקים, כדי לזכות לקדושת המחשבה. ראיתי פעם איזה יהודי שעשה השתתחות על הציון בערב ראש השנה, התחיל לצעוק, ככה שמעתי אותו. הוא אומר,
אין לי תורה, אין לי תפילה, אין לי שמחה, אין לי כלום. באתי, הבאתי את השק הזה לפה, את עצמי, שמתי אותו פה, ועכשיו תעשה איתי מה שאתה רוצה. תן לי תיקון. זה בא מרגש קדוש, מרגש אמיתי, וכמובן ממרירות הלב על זה שרחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל באמת, בעומק העניין, אני באתי לכאן כדי לקבל קדושת וטהרת המחשבות, ולחשוב מחשבות טהורות וקדושות, מוחין זקים, כדי שאני אוכל להמתיק את הדינים. זאת הסיבה שבאתי לפה. לכן אם אני נמצא בציון רבנו, ולא עובד, משתדל, עד כמה שאני יכול, כל אחד לפי מדרגתו, למחשבה זקה וטהורה, אחד יכול לחשוב מחשבה זקה כזאת דקה, ואחד יכול שעה. ואחד יכול יום שלם, כל אחד לפי המדרגה שלו. אבל לפחות לעשות השתדלות לחשוב מחשבות זקות, כי זה התפקיד שלי פה. התפקיד שלי פה הוא לחשוב מחשבות קדושות וטהורות וזקות, כדי להמתיק את הדינים. ומי לא רוצה להמתיק את הדינים? על עצמו, על כלל ישראל, על כל העולם כולו, עד למדרגה הכי גבוהה, שיהיו כאלה המתקות הדינים מופלאות, שתבוא הגאולה השלמה בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו. אמן. לא רק הבעיות שלי עם העירייה, או עם הבנק, או עם מס הכנסה. גם זה כמובן נכלל בעניין שאני רוצה להבטיק דינים, שיהיה לי שנה טובה, מתוקה, רגועה, שלווה, מתוך כלל ישראל. אבל צריך, איך אומרים, ריש גולד דרגין, עד סוף גולד דרגין, מהמדרגה הכי תחתונה, הבעיות הקטנות שיש לי בחיים, שאני רוצה שיהיה לי המתקת הדינים. ועד כמובן לגאולה השלמה, ולגורל של כל עם ישראל בעולם. בשביל זה צריך לנסוע לצדיקים. להמתיק דינים על ידי קדושת המחשבה. ולכן בשיחה הקודמת, בשיחות הר"ן, ראינו שרבנו אומר, בראש השנה צריך להיות חכם, לחשוב רק מחשבות טובות, שייטיב השם יתברך עמנו. יש לנו פה את התורה השלישית. בליקוטי מורן חלק שני בתורת צדיק ד'. אומר רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש, שהיה כתוב אצלו תורה על עניין ראש השנה, שצריכים לנסוע לצדיקים על ראש השנה. והיה מבואר שם מעניין שלושה ראשים, שמתקבצים בראש השנה, כשזוכים אז להיות אצל הצדיק. כי הצדיק הוא בחינת ראש, כי הוא ראש בני ישראל, ראש התיבות רבי, כמו שכתוב בתורה אחרת בליקוטי מוהר"ן. וראש השנה הוא גם כן בחינת ראש, כי הוא ראש השנה, וכל אחד בא עם מוחו ודעתו להצדיק, ומקשר דעתו ומוחו שבראשו, שזהו גם כן בחינת ראש, להצדיק שהוא ראש בני ישראל, בראש השנה. נמצא שנתקבצו שלושה ראשים יחד. והיה לו בזה תורה שלמה לרבנו, ולא זכיתי לקבלה. כלומר, רבי נתן כותב פה ראשי פרקים, ממשהו שרבנו אמר לו שהיה לו תורה כזאת, אבל רבי נתן לא זכה לקבל אותה, רק את הרעיון הזה. התקבצות של שלושה ראשים. ראש השנה אצל ראש בני ישראל הצדיק, ואני מביא את מוחי ודעתי שזה הראש שלי. אם כן רואים שיש התקבצות של שלושה ראשים, ועל ידי זה אפשר להמתיק דינים. ואם אני חושב שאני מחוץ למשוואה, זאת אומרת אני אבוא עם הראש שלי כמו שהוא, עם המוחין והדעת שלי כמו שהם, והכל יקרה לבד, אין דבר כזה. יש פה תורה של רבנו. ראש השנה, היום הזה מגיע ממייל, אם נרצה ולא נרצה, הימים מתקדמים, הוא מגיע. צריך לנסוע להתקשר בראש בני ישראל, ראשי תיבות רבי, להתקשר בצדיק, כי הוא ראש בני ישראל. אבל עכשיו יש גם עבודה שלי, להביא את מוחי ודעתי אל הצדיק ביום ראש השנה, התקבצות של שלושה ראשים, וזה שלמות התיקונים האלה של ראש השנה. ואז כמובן נשאלת השאלה, הבאתי פה שלושה מקורות מאוד מאוד קצרים, שיחות בעצם של רבנו, יש כמובן תורות ארוכות, עמוקות ומופלאות בליקוטי מוהר"ן, בדברי רבי נתן, על עצם העניין, ואנחנו מנסים להתרכז, להיות
פרקטיים. אני צריך להתכונן לזה. יש לי שבועיים עד ראש השנה, שנזכה ונחיה ונזכה להיות באומן, הכל יפה.